0: flugvöll. Þar fór fram umfangsmikil flugslysaæfing á vegum Isavia. Æfingin var fjölþætt og margir koma henni. Bæði tók mikinn tíma að undirbúa æfinguna og setja upp en einnig að leysa hana. Að því komu slökkvilið, lögregla, björgunarsveitir, heilbrigðisstarfsfólk og fleiri. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, hægviðri í fyrramálið og víða þurrt á landinu, gengur síðan í suðlæga 8-3 til 8 metra á sekundu í dag með súld og rigningu en þurrt á austanverðu landinu framundir kvöld. Frosti nótt norðaustan til en hiti 3 til 8 stig á morgun. Fréttverðina sagður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
1: Næturútvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Svo koma stundir í úrslakeppninni og ákvæma sakna þess að vera í hérna hasarnum.
2: Það eru aðeins 18-19 ára gamla stelpur hana, sem að spila gríðlega stór hlutverk í íbúðafliðinu en búin að gera það rosalega vel.
3: Þegar maður að gera eitthvað gáfulegt með stundin, þá getur alveg gert eitthvað hellingur. Það verður bara lítið okkur lóðu.
4: Það eru kvísl af Íran sé í viðræður að fara og spila í Toronto.
5: Á toppin og í vatni, það sést ekkert af bílum.
6: Hjálmurinn gaf mér smá tíma, hann fylltist ekki alveg strax á vatni.
0: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er Næturútvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 1, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Að minnsta kosti 80 voru drepnir í árás djihadista í Mali í gær. Djihadistanir tengjast hryðjuverkasamtökunum Al-Qaida og hafa með árásum sínum, sprengjutilræðum og öðrum ódæðum gert líf íbúanari óbærilegt víða land undanfarið. Þá voru minnst 30 drepnir í annari árás og þorp í mið Mali á miðvikudaginn. Mali hefur glímt við versnandi öryggisástand í meira en áratug. Fjölmörgum svæðum í norður hluta landsins er stjórnað af vígahópum, uppreisnarmönnum og glæpasamtökum sem hafa lengi barist yfirráð á stórum svæðum landsins. Tedros Adhanom Ghebreyesus, framkvæmdastjóri Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar, kom til Tenerife í gærkvöld til að aðstoða hafa umsjón með brottflutningi farþega úr hollenska skemmtiferðaskipinu Hondiusi. Vonir á skipinu til hafnar innan nokkura klukkustunda. Ghebreyesus hélt blaðamannafund á Tenerife og á fundinum lagði hann áherslu á að handaveiran væri ekki sambærileg við COVID-19. Hann sagði líkurnar á því að íbúar Tenerife geti smitast séu mjög litlar. Hann sagði að spænski yfirvöld hefðu unnið vel allan undirbúning fyrir komu skipsins til að fyrirbyggja að handaveiran smitist áfram til íbúa eyjarinnar og annara. Rússar og Úkraínumenn saka hvort annan brot á 3 daga vopnahléi sem samið hafi verið Alls hefur verið tilkynnt 51 árás rússa í Úkraínu og þá segja rússar að Úkraína hafi gert drónaárásir og stórskotaliðs árás. Tveir voru drepnir og þrír særðust í árás rússneska hersins á Zaporizhia og Dnipropetrovsk í Úkraínu og þá voru þrír særðir eftir árás úkraínska hersins í Belgorod héraði í Rússlandi. Rússlands forseti sagði á hátíðarhöldunum í Moskvu í gær að átökin væri að líða undir lok en gagnrýndi harðlega stuðning Vesturlanda við Úkraínu. Í ávarpi sínu sagði Pútín að rússar væru að berjast við árásargjarnt afli í Úkraínu sem neyti stuðnings NATO. Hann lýsti hernaðarlegu markmiðum sínum sem réttlátum. Pútín segir að hann sé tilbúin að hitta Volodymyr Zelensky í Úkraínuforseta í þriðja landi utan Rússlands eða Úkraínu en aðeins þegar öll skilyrði fyrir friðarsamkomulagi hafi verið uppfyllt. Fundur þeirra yrði þá lokahnykkurinn í þessu ferli, ekki samningar viðræðunar sjálfar. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, hægviðri í fyrramáli og víða þurft á landinu, gengur síðan í suðlæga 8-3-8 metrar á morgun með súld og rigningu, en þurft á austanverðu landinu framundir kvöld. Frost í nótt norðaustan til en hiti 3-8 stig á morgun. Fréttavarana sagður í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
0: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: spilar á gítar eða? Já, ég vissi ekkert að hann væri pródúser nýja lagahöfundur, ég vissi ekkert hann, sko. En við semjum lagið saman þrjú og það bara skein strax í gegn hvað hann ótrúlega skemmtilegur og hugmyndaríkur með hjarta úr gulli, sko.
1: Baldvin Hlynsson sem meðal annars hljómsveitarstjóri í Ormstungu í Þjóðleikhúsinu og hljómborðsleikari í afmælishljómsveit Bubba gestur Rocklands þessa vikuna. Og líka Bjössi Basti sem stendur að komu The Hangman frá Los Angeles sem spilaði Tjarnabíó næstu helgi með Blake og Böstunum, Dr. Gunna og fleiri.
2: Þarf ekki einu sinni að dusta reiki á hann, bara mættu reikumlega í okkanum, ég skal lofa því að það verður ekki til kott á lega í okkanum eftir þetta gig.
1: Og svo skoðum við líka undrið hljómsveitina Unchained the Poetry.
3: Rás 2. Fyrst og fremst.
4: Við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Neyðarlokun var komið á að bráðamóttöku í Kristiansstað í Svíþjóð í gærkvöld þegar maður sem var fluttur þangað með alvarlega áverka eftir eggvopn. Samkvæmt upplýsingafulltrúa lögreglunar í Kristiansstað var mikið uppnám á bráðamóttökunum við komu mannsins. Lögreglan og öryggisverðir hafi þurft að leysa úr málum og koma ró á ástandið. Maðurinn lést af sárum sínum og lögregla hefur hafið morðaransókn. Engin grunar hefur þó verið handtekinn enn sem komið er. 97 voru handtekinn og 46 eru í gæsluvarðhaldi í tengslu við ólögleg mótmæli hægri öfga og andfasista hópa í París í gær. Samkvæmt lögreglunni í París var fólkið handtekið fyrir að hópa sig saman í þeim tilgangi að beita ofbeldi og valda eignartjóni fyrir hópslagsmál og fyrir að bera ólögleg vopn. Lögreglan hefur bannað mótmæli og við franska hægra öfgahópsin sem kalla sig Committee du 9 mai eða 9. mai nefndin. Hópurinn hefur mótmælt árlega til að minnast hægri öfgamann sem lést árið 1994. Lögreglan bannaði mótmæli hópsins í fyrra en dómstóll ógilti ákvörðunina. Þúsund hægri öfgamanna gengu þá fylltu liðu París, flestir með grímur og tákn sem tengist hugmyndafræðin í nasista. Þá bannaði lögregla einnig gagn mótmæli andfasista undir yfirskeftinni engan nasista í París sem áttu að fara fram seinnipartin í gær. Dómstóll staðfesti banna mótmælum hópana tveggja vegna hættu á óerðum. Tedros Adhanom Ghebreyesus, framkvæmdastjóri Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar, kom til Tenerife í gær til að aðstoð og hafa umsjón með brottflutningi farþega úr hollenska skemmtiferðaskipinu Hondiusi. Vonir á skipinu til Tenerife innan nokkura klukkustunda. Ghebreyesus hélt blaðamannafund á Tenerife og á fundinum lagði hann áherslu á að handaveiran væri ekki sambærileg við COVID-19. Hann sagði líkurnar á því að íbúar Tenerife getur smitast vera mjög litlar. Hann sagði að spænski yfirvöld hefðu unnið vel allan undirbúning fyrir komu skipsins til að fyrirbyggja að handaveran smitist áfram til íbúa eyjarinnar og annara. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Hægviðri með morgninum og víða þurft á landinu. Gengur séðan í suðlæga átt 3-8 metra á sekundu í dag með súld og rigningu en þurft á austanverðu landinu framundir kvöld. Frost í nótt norðaustan til en hiti 3-8 stig í dag. Frétti verðan saður í útvarpi klukkan 5, þanga til minnum á vefin okkar rúf.is sem uppferður allan sólarhingin. Fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki.
3: Rás 2.
2: Þetta er Rás 2.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Svo koma stundir í úrslakeppninni og hvað maður sakna þess að vera í hérna hasarnum.
2: Það eru aðeins 18-19 ára gamla stelpur hana, sem að spila gríðlega stór hlutverk í íbúðafliðinu en búin að gera það rosalega vel.
3: Það var að gera eitthvað gáfulegt með þykir, þá getur alveg gert eitthvað hellingur. Það verður bara að lita ykkur lóðum.
4: Það eru kvísl að Íran sé í viðræður að fara og spila í Toronto.
5: Á toppin og í vatni, það sést ekkert af bílum.
6: Hjálmurinn gaf mér smá tíma, hann fylltist ekki alveg strax af vatni.
0: Sportrásin á léttum nótum.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: spilar á gítar eða? Já, ég vissi ekkert að hann væri pródúser nýja lagahöfundur, ég vissi ekkert mann, sko. En við semjum lagið saman, þrjú, og það bara skein strax í gegn hvað hann er ótrúlega skemmtilegur og hugmyndaríkur með hjarta úr gulli, sko.
1: Baldvin Hlynsson, sem meðal annars hljómsveitarstjóri í Ormstungu í Þjóðleikhúsinu og hljómborðsleikari í afmælishljómsveit Bubba, gestur Rocklands þessa vikuna. Og líka Bjössi Basti, sem stendur að komu The Hangman frá Los Angeles, sem spila í Tjarnabíó næstu helgi með Blake og Böstonum, Dr. Gunna og fleiri.
2: Þarf ekki einu sinni að dusta reiki á hann, bara mættu reikumlega í okkarum. Ég skal lofa því að það verður ekki til kott á lega í okkarum eftir þetta gig.
1: Og svo skoðum við líka undrið hljómsveitina Unchained The Poetry.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Hollenska skemmtiferðaskipið Hondius nálgast nú Tenerife. Farþegar verða fluttir frá skipun og út af flugvöllum borði flugvilar sem flytur fólki til heimalanda sinna. Handavera greindist í fólki borði skemmtiferðaskipinu fyrr í vikunni. Tedros Adhanom Ghebreyesus, framkvæmdastjóri Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar, kom til spænsku eyjunar í gær til að aðstoða og hafa umsjón með brottflutningi farþega úr Hondiusi. Ghebreyesus hélt blaðamanna fundi í gær og á fundinum lagði hann áherslu á að handaveran væri ekki sambærileg við COVID-19.
2: The risk to the population, to the local population is low. One is because of the very nature of the disease itself, but second, the risk is low because the Spanish government has made all the preparations to prevent any problem.
1: Hann sagði líkurnar á að íbúar Tenerife gætu smitast vera mjög litlar vegna eðlis veirunar en líka vegna þess að spænsk yfirvöld hefðu unnið vel allan undirbúning fyrir komu skipsins til að fyrirbyggja öll vandamál. Að minnstakosti 80 voru drepnir í árás djihadista í Mali í gær. Djihadistinnar tengjast hryðjuverkasamtökunum á Al-Qaida og hafa með árásum sínum, sprengjutilræðum og öðrum ódæðum, gert líf íbúanær óbærilegt víða landið undanfarið. Þá voru minnst 30 drepnir í annari árás og þorp í mið Mali á miðvikudaginn. Mali hefur glimt við versnandi öryggisástand í meira en áratug. Fjölmörgum svæðum í norðurhluta landsins stjórnað af vígahópum, uppreisnarmönnum og glæpasamtökum sem lengi hafa barist yfirráð á stórum svæðum landsins. Jarðskjálfti að stærðinni 5,8 varð í Bío-Bío svæðinu í miði Chile í gærkvöld að staðartíma. Skjálftin átti upptök sín á 23 km dýpi samkvæmt evrósku jarðskjálftamiðstöðinni. Ekki hafa borist fréttir af manntjóni eða eyðileggingu á innviðum. Jarðskjálftar eru tíðir á Bío-Bío svæðinu. Árið 1960 fórust þar 2000 manns í einum stærsta skráða jarðskjálfta sögunar sem mældist 9,5 að stærð. Stjórnvöldi Kanada og Þýskalandi ætla að auka samstarfa milli þjóðana. Þetta tilkynnti varakanslari Þýskalands og fjármálráðherra Lars Klingbeil eftir fund sinn með forsætisráðherra Kanada Mark Carney í Toronto í gær. Norska ríkisútvarpi greini frá. Klingbeil sagði að samstarfi verði á sviði gervigreindar, orkumála, mikilvægra hráefna og verkefna á sviði varnarmála. Frétti var að næsaður í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregni les Bjarki Kaldalóns frís. Veður er klukkan 3. Reykjavík, vestnorvestan 2, rigning og súld, skyggni 3,7 km, hiti 6 stig, loft þrýstingur 1022 millibar fallandi. Seltjarnanes, vestnorvestan 2, hiti 6 stig, Gufuskálar, austnorðaustan 3, hiti 3 stig, Stykkishólmur, austuðaustan 7, skýjað, hiti 2 stig, Flatey og Breiðafirði, austuðaustan 7, hiti 3 stig, Bjargtangar, suðsuðaustan 1, hiti 3 stig, Patreksfjörður, austan 1, hiti 2 stig, Bíldudalur, suðsuvestan 1, hiti 1 stig, Bólungarvík, vessu vestan 2, hiti 0 stig, Straumnesviti, vestan 1, hiti 2 stig, Horbjörgsviti, austan 3, hiti 2 stig, Gjörflugvöllur, austan 3, hiti 2 stig, Blöndós, norðaustan 5, hiti 0 stig, Skatá, austan 7, hiti 1 stig, Suðanesviti, Norðaustan 4, hiti 0 stig, Akureyri, logn, hiti 0 stig, Grímsey, norðan 3, frost 1 stig, Flatey og Skjálfanda, norðan 4, frost 0 stig, Húsavík, norðnorvestan 2, frost 0 stig, Rauðinúpur, norvestan 5, frost 0 stig, Rauvarhöf, vestnorvestan 4, frost 1 stig, Fontur, vestnorvestan 7, hiti 0 stig, Bjarnarey, vestnorvestan 12, hiti 0 stig, Dalatangi, norðnorvestan 3, skýjan, allmikið sjór, hiti 1 stig, loftþrýstingur 1022 milibur fallandi. Seley, norðnorvestan 4, hiti 2 stig, Vattarnes, vestnorvestan 4, hiti 1 stig, Kampanes, norvestan 2, hiti 0 stig. Papey, norðan 5, hiti 1 stig, Höfn í Hornafirði, austan 4, hiti 3 stig, Ingólfshöfði, norðaustan 2, hiti 6 stig, Skarðsfjörðviti, norvestan 5, hiti 7 stig, Stórhöfði, vestnorvestan 10, hiti 6 stig, Vestmannaeyjabær, norvestan 3, hiti 7 stig, Eyrarbakki, vestnorvestan 2, hiti 6 stig, Grindavík, vestnorvestan 3, hiti 7 stig, Garðskaviti, vestnorvestan 3, hiti 7 stig, Keflavíkurflugvöllur, vestnorvestan 4, þokumóða, skyggni 5 km, hiti 6 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun. Búist er við stormi meira en 20 metrar sekundu á vestur djúpi. 300 km suðvestur á Lofót er 1000 mm læð sem mjakast norður. 1100 km suðvestur á Reykjanesi er 1038 mm hæð sem þokast suður. Við hvarf er vaxandi 1018 mm læðadrag sem fer hægt norðaustur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, vestan 5-10 metra á sekundu en suðvestan 10-15 seint í kvöld. Súld, vestan 13-18 eftir hátíð á morgun. Faxaflóa mið, breytilega 3-8, suðvestan 5-10 síðdeis og 10-15 seint í kvöld. Súld, vestan 13-18 eftir hátíð á morgun. Breiðafjarðarmið, breytilega 3-8, sunnan 5-10 síðdegis og súld, suðvestan 10-15 í nótt en 13-18 eftir hátíð á morgun, hægir annað kvöld. Vestfjarðarmið, breytilega 3-8, sunnan 5-10 hádegi og súld en suðvestan 10-15 eftir miðnætti, hægir annað kvöld. Norvesturmið, austan og síðar sunnan 3-8, suðvestan 8-13 miðnætti, hægir annað kvöld. Norðausturmið, breytilega 3-8 fyrir hádegi, sunnan 5-10 í kvöld og 8-13 í nótt, lægir seint á morgun. Austurmið, norvestan 8-13 en lægir eftir hádegi, sunnan 5-10 í kvöld en 8-13 seint í nótt. Hægri seinnipartinn á morgun. Austfjarðarmið, norðan 8-13 en lægir eftir hádegi. Sunnan 5-10 í kvöld og 8-13 í nótt. Suðvestan 10-15 síðst síðdegis á morgun, annars hægri. Suðausturmið, minkandi vindur, breytilega 3-8 eftir hádegi. Bætir í vind í kvöld með súld. Suðvestan og vestan 8-15 seint í nótt en 10-18 hádegi á morgun. Vestur djúp, suðvestan 8-13 metrar á sekundu en 10-15 í kvöld. Gengur í vestan 15-23 á morgun, snýst í norvestan 10-18 seint annað kvöld. Grænlandsund, suðlæg 3-10, breytileg 8-15 á morgun, en norðaustan 13-20 annað kvöld. Norður djúp gengur í sunnan 8-13 eftir hádegi en lægir austan til. Sunnan og suðaustan 10-15 í fyrramálið. austlæri seint á morgun og lægir sunnan til. Austurdjúp, norvestan 10-15 en lægir vestan til í kvöld. Sunnan 8-15 á morgun en hægir austan til fram á kvöld. Færiadjúp, norðan 8-13 en lægir vestan til í kvöld. Gengur í sunnan og suvestan 10-15 á morgun en hægir austan til fram á kvöld. Suðausturdjúp, norvestan 8-13 en hægir í kvöld. Vestan 10-15 á morgun og 13-18 á kvöld. Suðurdjúp, vestan 10-15 en 13-18 á morgun. Suvesturdjúp, suvestan 10-15 en vestan 13-18 í kvöld. Næst verður við fregna lestina frá Veðurstofu klukkan 9:03. Verið sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólkið.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Hollenska skemmtiferðaskipið Hondius er komið til Tenerife og liggur við Akkeri fyrir utan höfnina í Grandilla. Farþegar verða fluttir frá skipinu og út á flugvöllum borði flugvilar sem flytja þá til heimalanda sinna. Handaveran greindist í fólki borð í skemmtiferðaskipinu fyrir í vikunni. Tedros Adhanom Ghebreyesus, framkvæmdastjóri alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar, kom til spænsku eyjunar í gær til að aðstoða að hafa umsjón með brottflutningi. Farþega úr Hondiusi. Ghebreyesus hélt blaðamannafundi í gær og á fundinum lagði hann áherslu á að handaveiran væri ekki sambærileg við COVID-19. Hann sagði líkur á því að íbúar Tenerife getur smitast vera mjög litlar vegna eðlis veirunar en líka vegna þess að spænsk yfirvöld hefði undirbúið vel komu skipsins til þess að fyrirbyggja öll vandamál. Fullorðin einstaklingur var handtekinn á skemmtistaði miðbænum í gærkvöld eða nótt en með honum voru þrjú ungmenni undir aldri. Samkvæmt dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Einstaklingurinn var ölvaður og hótaði lögreglumönnum líkamsmeðingum og var hann vistaður í fangaklefa þar til rennur af honum víman og hægt verður að ræða við hann. Foreldra ungmennana komu á lögreglustöð ásamt fulltrúa barnaverndar þar sem rætt var við þau málið. Þá fekk lögregla tilkynningu unga menn sem voru að slá gólbolta í átta bílasölum. Eitthvað tjón varð á bifröðum eftir gólboltana. Rússar og Úkraínumenn saka hvort annan brot á þriggja daga vopnahléi sem samið hafi verið Alls hefur verið tilkynnt 51 árás rússa í Úkraínu og þá segja rússar að Úkraína hafi gert dróna árásir og stórskotaliðs árás. Tveir voru drepnir og þrír særðust í árás rússneska hersins á Zaporizjzja og Dnipropetrovsk í Úkraínu. Þá eru þrír særðir eftir árás úkraínska hersins í Belgorod héraði í Rússlandi. Rússlands forseti sagði á hátíðarhöldunum í Moskvu í gær að átökin var að líða undir lok en gagnrýndi harðlega stuðning Vesturlanda við Úkraínu. Í ávarpi sínu sagði hann að rússar væri að berjast við árásagjarnt afli í Úkraínu sem neti stuðnings NATO. Hann lýsti hernaðarlegu markmiðu sínum sem réttlátum. Og þá að veðri, viður horfur á landinu til miðnættis í kvöld, suðlæg 83-8 metra á sekundu í dag með súld og rigningu en þurft á austanverðu landinu fram á kvöld. Hiti 3-8 stig. Suðvestan 5-13 á morgun og dálítil væta í flestum landslutum en skýjað með köflum síðdegis og styttir upp að mestu. Hiti 6-12 stig. Fréttaverðina sagðir í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
2: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
0: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
2: Við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst.

Jingle Paul, driving insane.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Svo koma stundir í úrslakeppninni með hann. Vá, hvað maður saknaði þess að vera í hérna hasarnum.
2: Það eru þess 18-19 ára gamla stelpur hana sem að spila gríðlega stór hlutverk í íbúðafliðinu en búin að gera það rosalega vel.
3: Þegar maður að gera eitthvað gáfulegt með stundin, þá getur alveg gert eitthvað hendingar. Það verður bara lítið okkur lóðu.
4: Það eru kvísl af Íran sé í viðræður að fara og spila í Toronto.
5: Á toppin og í vatni, það sést ekkert af bílum.
6: Hjálmurinn gaf mér smá tíma, hann fylltist ekki alveg strax af vatni.
0: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.

0: Rás 2
1: Fyrst og fremst
2: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín

0: að fara til Tenerife í ár, kannski bara skella sér í janúar.
1: Þetta er Rástvö.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Hollenska skemmtiferðaskipið Hondius komið til Tenerife og liggur við akkir út fyrir höfnina í Grandia. Handavera greindist í fólki borð í skemmtiferðaskipinu fyrr í vikunni og því far skipið ekki að leggjast að bryggju. Hollenski sendiherrann á Spáni, Roel Neuvenkamp, sagði í viðtali við fjölmiðla að engin borð sé með einkenni handaveru smits. Það sé það mikilvægasta. Þá sé andrúmsloftu borð gott en fólk sé spennt að komast heim til sín. Farþegum og hluta áhafnarinnar borð verður skipt upp í hópa eftir þjóðernum. Fólki verður innan tíðar flutt í land á bátum og áfram út á flugvöll. Spánverjar fara fyrstir frá borði og áfram til Madridar þar sem þeirra býður einangrun á Gómez Ulla herspítalanum. Bretland, Bandaríkin og fjölmörg Evrópuríki hafa sent flugvilar til Tenerife til að sækja ríkisborgara sína og flytja þá til heimalandana. Ekki fá þá allir að snúa heim alveg strax, samkvæmt breska ríkisútvarpinu BBC, verða 30 manns úr áhöfninni áfram borð og siglir áhöfnin skipinu til heimahafnar í Hollandi. Fullorðin einstaklingur var handtekinn á skemmtistaði í miðbænum í gærkvöld eða nótt, en með honum voru 3 ungmenni undir aldri samkvæmt dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Einstaklingurinn var ölvaður og hótaði lögreglumönnum líkamsmeðingum og var hann vistaður í fangaklefa þar til rennur af honum víman og hægt verður að ræða við hann. Foreldra ungmennana komu á lögreglustöð ásamt fulltrúa barnaverndar þar sem rætt var við þau málið. Jarðskjálfti að stærðinni 5,8 var á Bío-Bío svæðinu í mið Chile í gærkvöld að staðartíma. Skjálftin átti upptök sín á 23 km dýpi samkvæmt evrósku jarðskjálftamiðstöðinni EMSC. Ekki hafa borist fréttir af manntjóni eða eyðileggingu á innviðum en jarðskjálftar eru tíðir á þessu svæði. Og þá að veðri. Veður horfir á landinu til miðnættis í kvöld, suðlæg 8-3 til 8 metra á sekundi í dag með súld og rigningu en þurft á austanverðu landinu fram á kvöld. Hiti 3 til 8 stig, suðvestan 5 til 13 metra á sekundi á morgun og dálítil væta í flestum landshlutum en skýjað með köflum síðdegis og styttir upp að mestu. Hiti 6 til 12 stig. Og horfur á landinu næstu daga, breytilega átt í næstu viku og væta með köflum í flestum landshlutum og stundum slidda norðan til með sölu veðri. Nýjustu, afsakið, frétti vera næst lesnar í útvarpi klukkan 8, fréttalestri er lokið.
2: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: til orð gítara?
1: Já, ég vissi ekkert að hann væri pródúser nýja lagahundur, ég vissi ekkert mann, sko. En við semjum lagið saman, þrjú, og það bara skein strax í gegn hvað hann ótrúlega skemmtilegur og hugmyndaríkur með hjarta úr gulli, sko.
2: Baldvin Hlynsson, sem meðal annars hljómsveitarstjóri í Ormstungu í Þjóðleikhúsinu og hljómborðsleikari í afmælis hljómsveit Bubba, er gestur Rocklands þessa vikuna. Og líka Bjössi Basti, sem stendur að komu í Hangman frá Los Angeles, sem spila í Tjarnabíó næstu helgi með Blake og Bustonum, Dr. Gunna og fleiri.
3: Þarf ekki einu sinni að dusta reiki á hann, bara mættu reikum leðajakkanum, ég skal lofa því að það verður ekki til kott á leðajakkanum eftir þetta gig.
2: Og svo skoðum við líka undrið hljómsveitina Unchained the Poetry.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Svo koma stundir í úrslakeppninni og á hvað maður sakna þess að vera í hérna hasarnum.
2: Það eru þess 18-19 ára gamla stelpur hana, sem eru að spila gríðlega stór hlutverk í íbúðafliðinu en búin að gera það rosalega vel.
3: Það var að gera eitthvað gáfulegt með stundin, þá getur alveg gert eitthvað hellingur. Það verður bara lítið okkur lóðu.
4: Það eru kvísl af Íran sé í viðræður að fara og spila í Toronto.
5: Á toppin og í vatni, það sést ekkert á bílum.
6: Hjálmurinn gaf mér smá tíma, hann fylltist ekki alveg strax á vatni.
0: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.
7: Barnamenningadagur í Skálholti í dag, fjölskyldumessa, langspils vinnusmiðja, fornleifaskóli barnanna, leiðsögn með Úlfi og Eddu, útileikir og nýbakaðar vöflur, skálholt.is. Vor hátíð og fjölskyldu guðsjónastað í dag klukkan 11, hallgrímskirkja.is, staður barnanna. Heklureitur, komið og skoði sýningar íbúðar á besta staði í miðborginni, millir 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Frábær brönns ráðagerði Seltjarnarnesi. Njálu perlur í dag. Koll Fólksvelli klukkan 2 og Sviði Selfossi klukkan 8. Guðni, Ólína og Gissur Páll, Njálu félagið. Metró Smáratorki og Suðurlandsbraut. Lágt verð alla daga, betra á metró. Langa þig að læra jákvæða sálfræði. Umsóknarfrestur til 18. maí, Endurmenntun Háskóla Íslands. Hádegis hlaðborð, alla daga, skriðu klaustur. Harðfisk riklingur, sælkerafélagið, kolaportinu.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er sunnudagur 10. maí, klukkan 8. Hugrún Hannesdóttir Diego segir morgunfréttir. Hollenska skemmtiferðaskipið Hondius er komið til Tenerife. Handa vera greindist í fólki borði í skemmtiferðaskipinu fyrir vikunum og því fær skipið ekki að leggjast að bryggju.
1: Hondius liggur við akkeri út fyrir höfninni í Grandía. Farþegum og hluta áhafnarinnar borð verður skipt upp í hópa eftir þjóðernum.
2: Ég denk það er heel belangrijk is om vast te stellen dat niemand is met symptomen. Dat is denk ik nummer 1.
1: Hollenski sendiherrann á Spáni, Roald Nieuwenkamp, sagði í viðtal við fjölmiðla að enginn borð sé með einkenni handaverismits. Það sé að það mikilvægasta. Þá sé andrúmsloftið borð gott en fólk sé spennt að komast heim til sín. Spánverjar fara fyrstir frá borði og fljúa áfram til Madrídar þar sem þeirra býður einangrun á Gómez Ulla herspítalanum. Bretland, Bandaríkin og fjölmörg Evrópuríki hafa sent flugvilar til Tenerife til að sækja ríkisborgara sína og flytja þá til heimalanda sinna. Tedros Adhanom Ghebreyesus, framkvæmdastjóri Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar, kom til Tenerife í gær til að aðstoða og hafa umsjón með brottflutningi farþega úr Hondiusi. Á blaðamannafundi í gær lagði hann áherslu á að handaveiran væri ekki sambærileg við COVID-19.
3: The risk to the local population is low.
1: Hann sagði líkurnar á því að íbúar Tenerife gæti smitast vera mjög litlar vegna eðlis veirunar en líka vegna þess að spænsk yfirvöld hefði undirbúið vel komuskipsins til að fyrirbyggja öll vandamál.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Fullorðinn einstaklingur var handtekinn á skemmtistaði miðbænum í gærkvöld en með honum voru þrjú ungmenni undir aldri samkvæmt dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Einstaklingurinn var ölvaður og hótaði lögreglumönnum líkamsmeiðingum og var vistaður í fangaklefa. Foreldrar ungmennanna komu á lögreglustöð ásamt fulltrúa barnaverndar. Og þá lítum við á veðurhorfur, suðurlega átt 3 til 8 metrar á sekundu í dag með súld og rigningu en þurft á austanverðu landinu. Fram á kvöld hiti 3 til 8 stig, suðvestan 5 til 13 metrar á morgun og dálítil væta í flestum landslutum en skýjað með köflum síðdegis og styttir upp að mestu. Fréttalestri lokið.
4: Rás 2 Við erum Rás 2 Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.

Komið þið sæl og blessuð og velkomin á Fætur. Það er Hulda Geirsdóttir sem heilsar hér á Rás 2. Fyrst á Fætur hér á stöðinni í dag, fínasti sunnudagur framundan og bara vika í að við vitum hvernig sveitastjórnarkostningarna fara. Það verður spennandi að vera hér eftir viku þegar það liggur allt fyrir. En prógramið hefðbundi í dag, við tökum upp sveitasíman hérna á eftir, hringjum austur í Skeiða og Gnúpverjahrepp og í, já, eða Hrunamannahreppa fyrir eftir í hvar hún verður, hún Oddrún Ýr Sigurðardóttir þegar hún svarar í síman en hún býr í Skeiða og Gnúp en vinnur í Hrunamannahreppi og á þar garðirkistöðuna Reykás. Við ætlum að þess að forvitnast um líf garðirkibóndans og svona bara hvernig það að vera. Þarna í uppsveitunum, þessum blómlegu uppsveitum Suðurlands og svo það gestur þáttarins í dag. Það ungur listamaður, hann heiti Pétur Geir Magnússon, hefur vakið mikla athygli undanfari fyrir verk sín og áhuga sinn á íslenskum lágmyndum. Heyrum í honum hérna eftir klukkan 9, það eru ábyggilega forvitnilegt og skemmtilegt spjall. En fram að því ætlum við að einbytta okkur að því að hlusta á allskins hugulega tóna og fyrsta lagi sem við heyrðum var flutt af Sigríði Tólasíus og Heiðurspiltum og þetta lag þekkja auðvitað margir og mörg án þín með þér heitir það. En næsta lag á fónin er eins og þar með hljónstinni Genesis og heitir Taking It All Too Hard. Og tekur þetta allt á nærið þér.

Þetta var Chris Cornell heitinn fyrrum söngvari hljómsveitarinnar Soundgarden og svo líka sóló listamaður en hann lést langt fyrir aldur fram þessi stórkostlegi listamaður með þessa einstöku rödd en þetta lag sem ég heyrðum heitir The Keeper og þetta er svona með því síðasta sem að kom frá Chris og hann samdi þetta lag fyrir kvikmynd sem heitir Machine Gun Preacher og þetta var mjög flott ég ennþá mjög svekti við því að hafa ekki náð að sjá Chris Cornell þegar hann heimsótt okkur Íslendinga og lék hér ég man bara hreinlega ekki hvar ég var eða akkur ég fór ekki á þessa tónleika ég lít bara að vera í útlöndum ég hefði mjög gjarnan vilja berja þetta góð augum En á dögunum bárust þau sorgartíðindi að söngkona írsku hljómsveitarinnar Clannad Moira Brennan væri látin og til Írlands streymdu stórstjörnur úr írsku tónlistalífi eins og til dæmis meðlimir hljómsveitarinnar U2. Þeir fóru allir þarna í útför hennar og þau höfðu líka átt í góðu samstarfi þar að segja Bono söngvari U2 og Moira söngkona Clannad gáfu út á sínum tíma alveg reynt frábæran duett. Lagið var samið af bræðrunum Ból og Kieran Brennan, enda Clannad fjölskyldu hljómsveit að upplagi og kom út árið 1986 og var á þeirra áttundu stúdíoplötu, þar að segja áttundu stúdíoplötu Clannad sem heitir Macalla. Og þetta lag sló í gegn bæði í Bandaríkjunum, Írlandi, Bretlandi, Ítalíu, Brasilíu og víðar og er fram að þessu eitt af, já, ég ætla bara að segja vinsælustu eða stærstu hitturum Clannad og þau ná einstaklega vel saman í þessu lagi, þau Moira Brennan og Bono og ég ætla að leiða ykkur að heyra þetta fallega lag, þannig fallega duett.

Hamingjusöm á ný sunguðu hér Orri Harðarson heitin og Valgerður Jónsdóttir. Þetta lag að finna á blötu Orra drög að heimkomu sem að útkom ári 1993. Frábær plata sem að vert að kíkja eftir en Orri sjálfur kvaddi þessa tilvist fyrir ekki svo löngu síðan. En skilur eftir sig mikið safn bæði í tónum, tali og texta og blessuð sé minning Orra Harðarssonar. En hér næst ætlum við að fara yfir í Santana, við ætlum að heyra hið sígilda Black Magic Woman og förum svo í Sveitasíman hér rétt á eftir. Ringjum við hana Oddrúnu Íri Sigurðardóttur Garðyrkjubónda, hún í Hreppunum í uppsveitum Suðurlands, heyrum hvað að frétta þaðan.

0: Sveitasímin.
1: Já, Sveitasímin ringir og á línun í dag Oddrún Ýr Sigurðardóttir. Hún á gróðrastöðinni Reykás upp í Reppum. Við ætlum aðeins að heyra af grænni stemmingu í Reppunum. Góðan daginn, Oddrún.
2: Já, góðan daginn.
1: Hvað að frétta úr garðirkjunni á þessum tímapunkti? Eruð þið farin að nota sólaljósið?
2: Já. Sólin farin að skína og það alveg bjartara hjá garðirkjubændum, held ég.
1: Já.
2: Það svona ljósin farin að slökna og auka, framleiðsla í húsunum að aukast. Þannig að við erum bara glöð í dag allavega.
1: Já. Hvað eru þið að framleiða hjá Reykási?
2: Við erum með tómata, gúrkur og salat. Það svona okkar aðal afurðis sem við erum sem erum svona stundum með svona eitthvað til liðar, grænkál og eitthvað svona, það svona bara, en þetta svona okkar aðal hérna vara.
1: En þið, hjónin og fjölskyldan, þið eru komið kannski ekki, alist ekki upp inn í þetta umhverfi, þið kaupið þetta og komið úr bænum?
2: Já, þetta var svona, akkurat einmitt núna, bara 5 ár síðan við ákvaðum að í miðju COVID að flytja enga austur og þá var maður minn í garðskólanum og við erum svona bæði, pínum svona dreifbýlistúttur, hestafólk líka og svona okkur langaða aðeins að breyta til, keiftum hús í Brautarholti, bara íbúðarhús sem við búum reyndar ennþá í dag og síðan þegar hann kláraði garðskólan, fór hann í verknám og alls konar svona og vorum alltaf að skoða í kringum okkur og sáum þessa litlu stóru stöð til sölu. Hún er 5.000 fermetrar og fyrir 2 árum síðan þá fjárfestu við í henni.
1: Og fóruð á
2: stað? Fórum í þetta. Ég reyndar líka að kenna í skóla og reiðkjenslu og eitthvað svoleiðis. Og hann stendur nú vaktina alla daga, elsku maðurinn minn. Hann er náttúrulega en allur sko.
1: Já. En hvernig hefur þetta verið? Hvernig hefur ykkur liðið bara svona komandi úr allt öru umhverfi og að flytja svona í sveitina?
2: Bara mjög vel. Við einmitt segjum þetta alltaf við keirum í bæinn sko, við fóreldra okkar búa í Mósesbæi þá bara við værum ekki til að fara aftur tilbaka.
1: Nei.
2: Okkur líður ofsalega vel og við erum að gera það sem við ætluðum að gera. Þetta er náttúrulega að mínum, ég ætlaði ekki að fara svona í svona stóran rekstur, varandi garðyrkjuna, en við sjáum svo sem ekki eftir því, en ég held að við séum bara komið til að vera. Við erum eftir að leiðinni tilbaka og síðan bara næsta skrif, okkur langar að, nú vantar með hestur sérna, við erum það sem að var með í bænum, En það er svona næsta skref og svona kannski flytja nær stöðinni, það er kannski líka á planinu, þetta er svona margt í haustum á okkur en eins og staðan er í dag, líður okkur ofsalega vel sko.
1: En það er mikill vöxtur þarna í Reppunum og þetta er blómlegt bæði landbúnaðar og ferðaþjónustu hér að er þetta ekki gott samfélag að búi?
2: Jú, við búum náttúrulega í Skeið og Gnúpurreppi það er búið við en rekum stöðun náttúrulega hún er í Hrunamannarreppi og það eru náttúrulega ofsalega mikið af garðyrkjustöðum í Hrunamannarrepp og þetta er blómlegt samfélag bara ferðamanna uppsveitnar eru mikill ferðamanna staður og þannig að friðheimar og fleiri stöðvar og svona koma að segja túrista þjónusta.
1: En hvað með framleiðsluna, er mikil eftirspurn eftir íslensku grænmeti, eru Íslendingar sólgnir í það sem þið búið til?
2: Já, ég myndi segja það, við til dæmis allt það grænmeti sem við framleiðum seljum við og fer í búðir í bænum og víða innes er kaupir allar okkar vörur svona þess að fyrsta flokks vörur síðan og þetta eru við að þjónusta líka hérna í sveitinni skóla og hótel og annað en það er alltaf það er reglulega gúrkuskortur þú hún heist það og svona en þú veist ég held það að við viljum kaupa íslensk grænmeti og það þú veist Íslendingar vilja það hann að ég held að þetta getur alveg bara að vera þetta er alltaf upplif
1: Já, en En það eru auðvitað áskoranir í þessum rekstri líka. Þið hafi nú komið fram til dæmis óbebelja og talað að hafa ekki fengið nýliða styrk vegna þess að þið væri orðin og gömul sem er nú eitt mál út af fyrir sig og svo er það auðvitað kostnaður við rafmagnið á veturnar þegar þarf að lýsa upp húsin. Það er margt svona krefjandi í þessu umhverfi en síðan lentuði í tjónu daginn. Hvað gerðist þá?
2: Já, það kom núna í hérna þegar kom appi sinni ykkur viðurinn hérna fyrir hvað rúmlega mánuði síðan ykkur sljóðis að þá fengu við leiðilega átt á húsi hjá okkur, austan átt og það var samt í tjón, það voru einhver milli 50 og 60 gler sem að hérna, sprungu eða brotnuðu og það var náttúrulega fór yfir, sem steiðilega við náttúrulega uppskeru og borð og hérna ræktuna borð og fleira sko. Þannig að hérna það eitt út af fyrir sig er náttúrulega bara tjón og ekki það, við erum vel tryggð og það er og sem hvet allar sem er í svona að vera að tegðu fyrir svona af því að það er náttúrulega bara nöðsönd en þetta er samt droslegt rask skilur, það þarf að skipta gleri, það þarf að þrýfa það þarf að við missum uppskeru og annað sko þannig að hérna
1: Eðlilega. En hvað með, er þetta algengt, hefur heyrt svona, fleiri svona mál þar sem að gróður hús bara splundrast að hluta til?
2: Já, ég, sko þetta hús veit ég, áður við keftum þetta fyrir einhvern 6-7 árum, þá var svona, hvort það hafði ekki bara verið verra veður, þá fór yfir 100 rúður held ég, í því 100 brotnið yfir 100 gler sko.
1: Já.
2: En já, það voru einhver minni gróðurhús veit ég sem bara sprungu, sko, þú veist. En ég svo sem hef ekki, en ég heldur það sé alveg algengara heldur en jafnvel að við höldum, en ég meina það hefur alveg komið fyrir eins og ég vetur og svona að það hefur brotnað eitt og eitt gler, þú veist. Og það er held ég ekkert óalgengt, sko, en hérna, en þetta er fyrst skilt sem við lendum í svona.
1: Já, það getur verið flókið að rækta hérna, hálgerðar hitabeltis plöntur í ykkur starf á norður hérna, það er ekki alveg einfalt.
2: Já, eitt gata á þakið eða nokkur gata þakið, það er náttúrulega bara getur breytt öllur sko, þannig að kólnar í húsunum og það er svo margt sem að spila það minni sko.
1: Já. En það er ýmislegt skemmtilegt auðvitað í gangi í þinni sveit. Ég veit að þú hefur nú verið í leiklist undanfarin ár og það hefur verið sett upp þarna leikrit og það er íþróttastarf og allt þetta. Þið eru sátt þarna og líðu vel.
2: Já, mjög. Og hérna, hestamannafélagi hérna í uppsveitum, Jökull, hestamannafélagi Jökull, ég hef nú starfað svolítið fyrir það líka. Bæði kent og er í stjórnanna, þetta er nú held ég mikil hestamennska hérna í sveitinni, í uppsveitunum og hérna, sérna alltaf að fara í gang sveitastjórnarkostingar.
1: Já.
2: Það, og hérna,

0: Já,
1: við skulum ekki vera að nefna það, ég má ekki vera að hampa neinum frambjóðundum.
0: Nei, enda myndi ég ekki detti í hug að fara að svoleiðis.
1: En það er væntalega samt svona, þú veist, umræði í gangi í samfélaginu og fólk er að hitta sig upp fyrir kosningar.
0: Já. Og hérna í sveitinni er bara mjög, hérna, ég held að, þú veist, þá við ekki mikið tala pólitíkan, ég held að þessi tvei listar sem bjóða sig hér í Skeið og Gnúk, sé nú bara ótrúlega, við svipar hérna stefnuskrár og þú veist þannig að ég hlakka bara til næsta tímabili skilur.
1: Já.
0: Hvor flokkurum sem það verður.
1: Já, alltaf jákvætt ef að fólk er tilbúið til að starfa fyrir samfélagið sitt, sama á hvaða vettvangi það er.
0: Algjörlega. Síðan er líklega verður sett upp leikrit næsta vetur, það er gert annarkvort ár hérna í Skeið og Gnúk fyrir þetta og það er náttúrulega bara ótrúlega skemmtilegt líka, við skemmtileg viðbót hérna í mannlífsflóruna, sko.
1: Já, það er gaman að því svona yfir háveturinn að hafa eitthvað skemmtilegt að brasa saman í góðum félagskap.
0: Ekki spurning, sko.
1: En svona rétt árin í kveði, hvað er að gerast í dag? Þið eruð að framleiða allan ásins ringu?
0: Já, og er að svona fara upp á stöð í bókald og svolíðis sem að fylgir vist líka.
1: Jú.
0: En þorlegurinn alltaf, hann er bara að hafa að vera að skera gúrkur í morgun og þetta er, það er nóg að gera.
1: Já, það er gott að heyra. Oddrún Ýr, Sigurðardóttir á Garðkistöðunni Reykás, takk fyrir að vera á línunni og gefa þið tíma til að spjalla eins við okkur hér á Rástvö.
0: Já, takk fyrir spjalla hérna.

Já, þannig heyrðu þið í Peter Gabriel og laginu Salisbury Hill. Hann mun hafa samið þetta eftir að hann kvatti hljómsveitina Genesis sem við heyrðum nú í hér áðan þegar þar sem að Phil Collins söng. En þetta lag mun hafa orðið til eftir einhvers konar svona andlega upplifun sem hann varð fyrir þarna upp á hæðinni í Somerset á Englandi. Og þetta er svona eitt af stærri lögum Peter Gabriel sem hann mun hafa flutt ansi oft á tónleikum og þetta kom út árið 1977. Þetta er að finna á plötu sem að er hans fyrsta sóloplata. En við förum hingað heim næst, heyrum í hljómsveit eða duett sem kallaði sig Between Mountains. Það er koma að vestan þessar og lagið sem ég ætla að spila heitir Little Sunny Flower.

Já, það hefur við Christine McVie og hljónstuna Fleetwood Mac fara með lagið As Long As You Follow. Svo lengi sem að þú kemur á eftir mér þá er allt í lagi. En þetta lag var annað tveggja sem að komu ný út þegar að hljónstinn gaf út svona blötu með sínum bestu lögum, svona greatest hits blötu eins og kallað er. Og það var árið 1988 og þá fylgdu með þetta lag As Long As You Follow og svo annað sem að heitir No Questions Asked. En það styttist í fréttir hérna hjá okkur Rástvö, við fáum fréttir á slaginu klukkan 9 og að loknum fréttunum ætla ég að fá til mín góða gest. Hann sest hérna hjá mér hann Pétur Geir Magnússon, listamaður og við ætlum að ræða lífið og listina og lágmyndir, það er nú hans aðal áhugamál. Förum í það allt hérna á eftir en heyrum svolítið meira af tónlist fram að fréttum og hér næst ætla ég að spila fyrir ykkur Dixie Chicks. Þetta er ein alvinsalasta söngsveit Bandaríkjana, já bara fyrir og síðar, þó það hefur kannski ekki endilega farið mjög mikið fyrir þeim hér á Íslandi. En þetta lag sem ég ætla að spila fyrir ykkur heitir Wide Open Spaces og er eitt þeirra þekktari.

Dixie Chicks og Wide Open Spaces. Það þessi mikla víðátta sem að já, við sem að ferðumst gjarnan til Bandaríkjanna þekkjum, þar ég hátti loft svo víti veggja mjög víða. En fram að fréttum höldum við okkur á svipum slóðum, þar að segja við ætlum að vera svona aðeins í country skónum, kúruga stígulónum okkar, við ætlum að fá First Aid Kit til þess að flytja fyrir okkur lag sem heitir Emmylou, en þar einmitt verið að vísa til country stjörnunar Emmylou Harris. Heyrum ljúfa tóna fram að fréttum og svo kemur hér góður gestur.

0: Ekki missa af hjólísa sýningu útilegumannsins alla helgina frá 11 til 3, laugardag og sunnudag. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
1: Mæ til heiðurs mömmum í Sky Lagoon. Fögnum mömmum, stjúpmömmum, tengdamömmum, öllum mömmum. Á stefnumóti við mömmu í Sky Lagoon.
2: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
3: Hafðu það holt með holta.
4: Barnamenningadagur í Skálholti í dag, fjölskyldumessa, langspils vinnusmiðja, fornleifaskóli barnanna, leiðsögn með Úlfi og Eddu, útileikir og nýbakaðar vöflur, skálholt.is. Vor hátíð og fjölskyldu guðsjónastað í dag klukkan 11, hallgrímskirkja.is, staður barnanna. Heklureitur, komið og skoði sýningar íbúðar á besta staði í miðborginni, milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Frábær brönns ráðagerði Seltjarnarnesi. Njálu perlur í dag, Koll Fólksvelli klukkan 2 og Sviði Selfossi klukkan 8, Guðni, Ólína og Gissur Páll, Njálu félagið. Metró Smáratorki og Suðurlandsbraut, lágt verð alla daga, betra á metró. Langa þegar læra jákvæða sálfræði, umsóknarfrestur til 18. maí, Endurmenntun Háskóla Íslands. Hádegis hlaðborð, alla daga, skriðu klaustur. Harðfisk riklingur, Sælkerafélagið, Kolaportinu.
5: Fréttastofa Rúf klukkan 9. Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Hollenska skemmtiferðaskipið Hondius er komið til Tenerife og flutningur farþega er hafin. Skipið fær ekki að leggjast að bryggju. Handavera greindust borði í skipinu í kringum mánaðamótin. Þrír létust borð eftir að það lagði úr höfn í Argentínu og þrír aðrir voru fluttir frá borði til aðhlynningar á Grænhöfðaeyjum í vikunni. 150 voru borð allir án einkenna að sögn hollenskra yfirvalda og fyrirtækisins Oceanwide sem sér rekstur Hondiusar. Fólki verður hleyft frá borði í hópum. 14 spánverjar voru þeir fyrstu til að yfirgefa skipið. Yfirvöld í Kanada, Tyrklandi, Frakklandi, Bretlandi, Írlandi og Bandaríkjunum hafa skipulagt sérstakar flugferðir í dag til að fljúga sínum landsmönnum sem voru borði í Hondius heim. Þjóðverjar, belgar, grikkir og hluti áhafnar skipsins fá að fara með flugi hollendinga. Gert ráð fyrir að þeir síðustu að áhöfn undan skilinni fari frá borði á morgun. Þá verður skipið að sigla frá Tenerife vegna veðurs. Neyðarlokun var komið á sjúkra á bráðamóttöku í Kristjánstad í Svíþjóð í gærkvöld þegar maður var fluttur þangað með alvarlega áverka eftir eggvopn. Lögreglan segir hann hafa lent í átökum í miðborginni og aðstandendur komið honum á sjúkrahús. Hann lést af sárum sínum. Sjónarvottur segist hafa heyrt mikil öskur frá átökunum. Enginn hefur verið handtekinn. Samkvæmt upplýsingafulltrúa lögreglunar í Kristjánstad var mikið uppnám á bráðamóttökunni við komu mannsins og þurfti því að grípa til tímabundinnar neyðarlokunar. 97 voru handtekin og 46 eru í gæsluvarðhaldi í tengslum við ólögleg mótmæli hægra öfga og andfasista hópa í París í gær. Samkvæmt lögreglunni í París var fólkið handteki fyrir að hópa sig saman í þeim tilgangi að beita ofbeldi og valda eignatjóni fyrir hópslagsmál og fyrir að bera ólögleg vopn. Lögreglan hefur bannað mótmæli á vegum hægri öfgahóps. Hópurinn hefur mótmælt árlega á 9. maí til að minnast hægri öfgamann sem lést árið 1994. Lögreglan bannaði mótmæli hópsins í fyrra en dómstóll ógilti ákvörðunina. 1000 hægri öfgamanna gengu þá fylktu liði París, flestir með grímur og tákn sem tengjast hugmyndafræði nýnasista. Þá bannaði lögreglan einnig gagn mótmæli andfasista undir yfirskriftinni enga nasista í París sem áttu að fara fram seinni partin í gær. Dómstóll staðfesti banna mótmælum hópanna tveggja vegna hættu á óerðum. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10, fréttalestri lokið.
6: Fyrst og fremst.
7: Þetta er Rás 2. Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.

0: Já, það komið að ég að spjalla við gest dagsins hjá okkur í fyrsta fætur í dag og hann listamaður, heitir Pétur Geir Magnússon. Hann svolítið yngri en það fólk sem ég verið að tala við undanfarna vikur og það bara frískandi og hressandi. Velkomin Pétur.
1: Kæra þakkir.
0: Sko, það svolítið fyndið að segja frá því að foreldrar þínir voru bæði með mér í skóla einu sinni.
1: Akkurat.
0: Og afiðinn, móðurafiðinn var mikill vinur minn, við reyðum mikið út saman. En þig þekki ég bara ekki nei. Við höfum ekki fengið tækifæri til að kynnast fyrir en þá núna.
1: Akkurat.
0: En þú hefur vakið mikla athygli undanfarið og fyrir listina og það sem þú vorst að gera og við ætlum svona að ræða það ítarlegar hérna á eftir en Mér langar svolítið að forvitnast já, hvað nú kemur og hvernig þú enda þarna það sem þú ert í dag.
1: Já.
0: Hvar ólstu upp?
1: Í blábyrjun þá bjó ég í Furugrund í Kópavogi en flutti síðan hóflega snemma í Garðabæinn og þar ólst ég upp alveg þangað til að maður fó bara að finna sér eigi húsnæði sko.
0: Já.
1: Og þá flutti ég í Vesturbæinn, en ég myndi nú að segja Garðabæ.
0: Já, þannig að þú ert Garðabæingur svona að uppruna.
1: Já.
0: Hvernig er alast upp í Garðabæ? Nú svona heyrum við sem ekki ölumst upp í Garðabæ, skil sögur af því hvernig þessi Garðabæingar séu. Varstu svolítið að fari?
1: Ég held að ég myndi ekki kalla mig töffara. Ég hef alltaf verið einhvern veginn svona pínu sér á báti, sko. Ég var rosalega lengi í samkvæmistansi.
0: Já.
1: Ég æfði fótbolta með stjörnunni þegar ég var yngri en hérna síðan kom að því bara að mér þetta velja á milli. Þess að þú veist, dansi var orðin það mikill og fótboltin það mikill og þá valdi ég dansin.
0: Já.
1: En svona, ég myndi aldrei kalla mig töffara sko og það er eitthvað svona sem svona ég reynir óslega lítið að vera eiginlega. Ég talsett bara meir í sangum við sjálfum mér, sko. Ég var í skátum og ég var í leiklist og svona
0: Já.
1: Að gera ekki þessa töff hluti, ef maður myndi segja þannig, sko. En þú veist, jú, það var bara rosalega fínt að alast upp í Garðabæ, sko. Allt öruvísi, náttúrulega, hvernig Garðabær var þá, heldur en er í dag, sko.
0: Já.
1: Þú veist, bara Garðatorg var til mér ekki, þú veist, ég nú ekki það gamall, en þú veist, Garðatorg var bara bensínstöð, sko.
0: Já.
1: Og mjög flott svona space age arkitektur álunni og ég maður nettir, maður var að stúdera hana mikið sem krakki og svona.
0: Já.
1: Og þú veist, miklu meira, þú veist, það sem Hagkaup í Garðabæði núna, þar var bara nýbarði, maður var að leika sér í dekkjum þar á bakvið og eitthvað svona, þess að þetta var einhvern veginn allt öruvísi þá, heldur en þetta er í dag.
0: Já,
1: og svona, en hérna, þú veist, þetta var bara fínt. Ég hef ekkert eitthvað þannig séð mikið á móti en þú veist, það er svona aðalega svona í setjum tíð þegar maður farin að skilja meira, þá er maður ekki alveg kannski með sömu skoðanir og margir hana en þú veist, það er allt annað sko.
0: Já, við skiptir engu máli en dansinn, samkvæmisdansinn er nú bara harður húsbóndi getur verið það er íþrótt sem þú þarf að æfa mikið og leggja hart að þér til þess að standa þér vilji.
1: Já, og þetta var alveg heilmikill pakki, sko. Og
0: hvernig það stunni þetta? Ég veldi því oft fyrir mig hvernig
1: já,
0: fólk fær
1: sko,
0: á hínu og þessu.
1: Mamma byrja bara að skrá mig sem bara svona einhver algjör polli, sko. Já. Ég held ég að það er í 5 ára eða eitthvað. Þá eru svona, þú veist, tímar helgar það sem mann er bara eitthvað að bara eitthvað smá hlýða sem maður hlýðar og svo er massir að ég endan og fá sleikjó sko. En hérna, en þú veist þá byrja ég í dansskóla Sigurður Hákonarssonar og fekk að hafa hann sem danskennara í alveg langan tíma og hérna og það var rosalega skemmtilegt alltaf skutlaði í auðbrekkuna og þú veist, þetta var bara mjög gaman sko, þú veist þetta var svona mjög, mjög stór partur af æskunni minni, var bara upp í dansskóla sko. En það, þú veist, fljótlega fór þetta að sko, svona, ágera svo mikið fjöldi tíma sem maður eitthvað upp í dansskóla frekar en eitthvað annað sko.
0: Já. En fórstu þess að hefðbundu leið, fórstu til Blackpool og þetta allt saman?
1: Ég er búin að fara allt og oft í Blackpool.
0: Ég man ekki að horfa einhvern tímann að fara að horfa á okkur breskan spjallátt og þar var eitthvað fræg tónlistakona í viðtali og hún sagðist að vera í samkvæmisdönsum sem ung kona. Og hún sagði, já, ég fór margoft og dansaði þannig hvað heitir að Winter Gardens eða eitthvað þannig Blackpool. og svo kallaði hún Blackpool the armpit of the United Kingdom. Það fannst mér nú ekki falleg lýsing, það væri hérna, já.
1: Já, sko, fyrir breyta, ég er búin að spjalla alveg inn og þó nokkra breyta og skota og svona Blackpool og þú veist, það er alltaf jafn hissa bara hvað ég er búin að fara oft í Blackpool, bara hvað, jó, sko, mér eftir að gera þar og það var mitt að segja, þú veist, ég var að keppa í dansi. Og fyrir þeim, sko, fyrir svona venjulegum breyta, er Blackpool limit bara nákvæmlega þetta, sko. Þú veist, þetta er bara það sem svona, sko, ljóta að segja það, en þú veist, alkoholistur og spilafíklar fara í fjölskyldufrí, sko. Getur sendt krakkana í eitthvað skemmti dagskrá og þú veist bara í hérna, fjárðu spilum og meðan, sko.
0: Þetta er mjög sérstætt, ég náttúrulega hef ekki kynnt mér þessa ástæðuna fyrir því að þetta endar þarna, en þetta er þarna, það er ákveðni staðir þarna, það sem alltaf er kefta í sem, og þetta eru stærstu og helstu mótin í þessar íþrótt.
1: Já, já, og svo reyndar, þú veist, hef ég farið alveg við að ég kefti í Írlandi og líki í Danmörku og þú veist, maður hefur farið við það, sko, og svona, en alltaf þessi, sko, sem stærsta keppni er alltaf í Blackpool, sko.
0: Já, þetta er svolítið með dansinn, svona sýnismanni, ef maður horfir á þetta utanfrá, að flestir hætta síðan svona það bil sem þeir eru að útskrifast úr framhaldsskóla. Það er ekki margir fullorðni dansarar í keppni og stífum æfingum.
1: Nei.
0: Hér á landi, að minnsta kosti. Var það eins hjá þér? Hvenær hætturðu?
1: Já, þetta var eru svolítið skipti, sko. Þetta er svona annarkvort, ertu bara að fara í þetta all in sem full time vinna og þá ertu líka að kenna með, sko.
0: Já.
1: Og þú veist, það er svona, það er næstuð ekki neitt markað fyrir að vera það á Íslandi eiginlega, sko.
0: Nei.
1: Og þú veist, þau sem ég þekki ennþá sem eru, þú veist, ennþá í þessu, eru öll erlendis og ferðast á milli landa að kenna einhver tíma og alls konar svona skilur og eru, þú veist, jú, að bara, þú veist, á heimsmæli hvarða, skilur. Þannig að þetta er bara svona, þú veist, já, það er ekkit eitthvað það hátt hlutfall að fólki sem svona ílingist í þessu skilur.
0: Nei, þetta kannski fjara svolítið út.
1: Já.
0: Nefn að þú sért alveg grjótarður eins og þú segir og ætli bara að vinna við þetta í
1: einmitt, öllu starfi. Einmitt.
0: En þú hefur þá verið í grunnskóla bara í Garðabæi allan þann tíma.
1: Í Hofstaðaskóla.
0: Já, og fór svo í Vestló.
1: Já, í millitíðinni fór í Garðaskóla og svo fór í Vestló.
0: Já. Hvernig var það?
1: Það var bara besta sem hefur gerst fyrir mig, sko.
0: Já.
1: Og þetta var einmitt, þú veist, það var svolítið svona, maður fann alveg að hérna, þú veist, eins og ég kom inn á aðan, þú veist, að maður var svona pínu, alltaf svolítið svona sér á báti, maður var ekkit eitthvað ósköp eðlur töffari. Þú veist, maður var hérna í skátunum og í dansi og svona, en síðan í Garðaskóla þá byrjaði að kynnast sko leiklistinni.
0: Já.
1: Og tók þátt hann í söngleikjum og hérna kynntist líka Garðalundi sem er félagsmyndstöðin í Garðaskóla. Og hérna, og var síðan hérna formaði Garðalundar í Tíndabekk og fekk þá svona smjör þefin að því að skipuleggja böll og skipuleggja viðburði og haldi utan svona ýmislegt og bara svona félagslífi utan skóla og ég alveg heillaðist að því og hérna, og ég og Sigurbjörn Ari vinur minn hérna horfðum alveg bara sko svakalega mikið á 12.0 og allt þetta og þú veist, og í Garðaskóla var ég líka í svona hérna svona kvikmyndagerð eða þú veist svona sketsagerð og svo leiðis, byggu til ásatíðavídeó og svona eitthvað skemmtilegt og þetta var bara draumurinn, sko.
0: Já, það var búna... kom aldrei neitt annað til greina en að stefna á Vestló.
1: Nei, sko, eiginlega ekki. Jú, ég setti sko MH í annað val, sko, en hérna og sem er svona skemmtilegt þess að sko, það er alveg bróðuparturinn af vinnu mínu myrju annarkvort veslingar eða MH-ingar, sko.
0: Já.
1: En þetta var svona svolítið bara ákvörðun, sko. Hérna, þetta var bara svona það skemmtilegasta sem ég gat ímynda mér í framhaldi á Garðaskóla, sko. Og þú veist, bara svona tækifærin sem maður sá bara, þú veist, maður bara horfði á Vestló með stundur í augunum, sko.
0: Já. Og dastu bara beint inn í Nemo og allt þetta mikla félagslíf sem er þar?
1: Já, eiginlega, sko. Já. Þetta var bara, ég var næstið í meira í NFFI heldur en Vaffi, sko.
0: veist, þetta komið fyrir fleiri.
1: Já. En hérna, og það er nú alveg skemmtilegt að segja frá því að hérna, eldri nemendur, hérna, ég, hérna, var með atriði hérna í busaferðinni. Og þá einmitt sögðu eldri nemendur að hérna, hún Ingibjörg danskukennari hafi svona hallað sér að einum sem var í stjórn þá og sagði bara, herri, þess er að fara að nenna þessu, sko. Það er bara að maður svona að bara byrja að deila bara með bara pampa brætt sko.
0: Já.
1: En þetta var bara langskemmt það sem ég gat ímynda mér að gera skiluru. Og leitt að segja að þú veist en ég var ekki þarna í Vestló út af einhverju frábæri bókvæslukennslu sko. þú veist það var ekki megin atriði sko.
0: Það var ekki það sem dróði þannig.
1: Nei. En maður tók líka þátt í öllu, þú veist ég tók þátt Já. Í Nemo, ég tók þátt í Listo sem er svona meira leiklist, ekki bara söngleikur og tók þátt í Morpheus og þú veist alls konar öðru dóti sketsum og stopnaði þarna Rjóman sem er ennþá í liði, endur vakti Rjóman, hann var lagður niður í ykkur, ef ekki áratugu eitthvað, en hérna þetta var rosalega gaman og var síðan í stjórn á lokári og að formaði Nemo og alls konar svona þannig að þú veist, maður gerði alveg allt sem maður gat prófað svolítið sko, komst yfir.
0: Nú hafa sömu lent í því að og ég segi lent svona innan gæsalepa að sko félagslífi hefur nánast tekið yfir og námið svona setið á hakanum en þú hefur nú stund á námið að minnst að kosti það vel að þú kláraðir þetta.
1: Já, það, þú veist, með naumundum samt á köflum sko, ég ætla ekki að fara að draga neitt úr því sko, en hérna. En þetta var, þú veist, svona, þú veist, jú, ég er alveg fínn námsmaður, sko, en mér fannst þetta bara miklu mikilvægðara heldur en hitt, sko.
0: En þeirra lengra frá liðið og þú ert orðin eldri í dag, er það þá ekki bara kannski niðurstaðan að margt af því sem þú lærðir og gerðir í félagslífinu var ekkit síðri leksja inn í lífið,
1: ekki,
0: sko?
1: Bara ekki spurning. Þú veist, ég satt á skólabekk í rekstra hagfræða hverju sem er skiluru og þeir voru reyna að kenna mér eitthvað og Úst, ég var bara að reka batteri upp á marga miljónir pínlítil bjakkur, skilur á sama tíma, skilur og bara úst, að kynna söngleik og vera bara með bara svaka prósess að vera bara með úst, ég veit ekki, hátti ég 100 manns í kringum mig í einhverju, bara reka eitthvað fyrirtæki, skilur ef svo mætti orðið komast, sko. Þannig að ég tók alveg miklu, miklu meira og náttúrulega svo bara það sem að tók aðalega úr þessu líka er bara tengslanetið, sko.
0: Já, það er auðvitað það sem að við þekkjum mörg að það er þessi góðu vinskapur sem vill oft vera til á þessum árum og heldur út í lífið, jafnvel. Þannig að það hefur verið góð áhrifur hann í Vestló. En svo ákveðurðu að fara í að læra grafíska hönnun. Já. Kom það í beinu framhaldi að lá það alltaf fyrir að það væri svo leið svo vildi fara?
1: Það er nefnilega lá ekkert fyrir, sko. Þú veist, ég, hérna, sko, stærfræði er alltaf búin að vera svona sísta subjektið sko, sem maður er búin að taka þátt í en þá var mikið teiknað í þá bækur og hef alltaf teiknað rosalega mikið og hérna, þú veist, 10 ára gamall var ég búin að ákveða tvennt sko, að ég myndi fara í Vestló og ég ætla að vera arkitekt og þetta var mjög fyndin ákveðin sko, vegna þess að þú veist, það er bara að horfa svona í baksinspeilin bara að hvað maður vissi eiginlega ekki neitt sko. En hérna var alltaf rosalega heillar að rýmum og arkitektur og bað alltaf arkitektabækur í ammælisgjafir og jólagjafir og safnaði saman og pappi reddaði mér svona arkitektablöðum, ég var alltaf að teikna með það og skoða einhverja teikningar og bera saman og mér fannst þetta rosalega spennandi. En síðan svona einhvern veginn fór það svolítið, einhvern veginn sá áhugi, venna sem að svona þurfti að bara svona held ég að rífa sig niður. Og svona, já, þú veist, ég ætla að fara að viðskiptafræði braut í Vestló og svona kannski það liggur meira fyrir og eitthvað svona og kunni mjög mikið við, þú veist, að fá að vera á baku tjöldin, að stjórna einhverju og hérna, og skipuleggja og struktúra og svona, mjög það spennandi, en síðan hérna skráði ég mig í sálfræði, í HÍ, og það var bara, ég held að önnin hafi ekki einsinni verið hálunnið, þegar ég áttaði með á því að þetta væri ekki mitt sko. Og þá hérna það var svona eitthvað í lausu lofti og þá byrjaði að vinna sagt, í art department hjá True North við þeirri stórkostlu kvikmynd Fastin í Furious númer 8
0: Númer 8?
1: Það
0: er eiginlega komna margar.
1: Já, það eru miklu fleiri en 8 og ég held að sér búin að gera samningu upp í 20 eða eitthvað skilur við, þetta er alveg fárlegt en þar var maður sem var bandarískur sem hérna var artdirektor.
0: Já, sem er svona listrætt stjórnandi.
1: Já, og ég held að það hefði verið bara flottasta og mest spennandi starf sem ég hefði komist í tæri við, sko.
0: Já.
1: Hann fekk bara að gera alls konar og dagurinn hans var aldrei eins og einn daginn var hann að smíða módel og næsta var að tekna í tölvunni og svo var hann að líma eitthvað á einhverja þyrlur og alls konar mismunandi og ég hugsaði, já, þetta gæti verið fyrir mig, sko. Ekki verið í einhverju skrifstofu starfi eða eitthvað svona og þetta var bara svo kreatíft og maður var eitthvað að breyta sementvesmiðinni á skaganum í rússneska herstöð og var að græja alls konar að gera og þú veist, kynntist þessu svo leis en sko kvikmyndabransinn heillaði mér nefnilega ekki en sko starfin þar á bakvið og ég hugsaði svona hvar gæti ég farið það sem þetta hérna væri svona í svona eðlilegra formi og þá komst ég á inn á grafík.
0: Já, og þú ferð þá sem sagt og lærir grafíska hönnun í listaháskólanum hérna heima.
1: Já.
0: Og klárar það bara?
1: Já, þú veist, ég skrái mig áður en ég fer í grafík þá byrja ég að vinna í ljósmynduverum. Ég var alltaf með rosalega miklu ljósmyndudellu líka.
0: Já.
1: Og læriði þar að prenta og þú veist, svona litgreina og gera alls konar og vinna með filmur og alls konar og hérna á meðan þá var ég í svona kvöldskóla hérna í myndlistaskólanum.
0: Já, þannig að þú varst byrjaður að skapa og ekki bara teikna þér og slítið heldur færir þið aðeins inn á það svið þarna.
1: Já, já, og þú veist, ég hef alltaf verið teiknandi og alltaf verið að skapa eitthvað, sko, þú veist, en aldrei einhvern veginn svona að alvöru.
0: Já.
1: Þetta hefur alltaf verið, þú veist, meira svona áhugamál frekar en að ég myndi gera þetta að, þú veist, ævistarfinu mínu einhvern veginn. Og ég var rosalega lengi einhvern veginn svona ekki að leifa mér að hugsa það uppátt sko, eða segja það uppátt að bara þetta væri það sem ég langaði að gera skilju. Mér fannst þetta ekki vera mér finnst þetta svo pínu feimnismál þegar það var sko. En síðan svona þegar maður sagði þetta bara við fóldrar sína þá bara fekk maður bara fullan stuðning sko. Og hérna og ég ákvað þá að vinna í portfólió fyrir grafíska hönnun og gerði það svona hluta til og maður fekk alveg rosalega skemmtilega kursa þarna á sjónlistabraut í myndlistaskólanum og þú veist, Eygló Harðar, hún kendi mér litafræði og hérna, maður var alveg heillaður að því að vinna með einhvern pigment og svona og þetta var alltaf svona, þótt maður var að stefna í grafíska átt, þá var maður alltaf hrifnari af því, sko, svona, meira myndlista legra í náminu, sko.
0: Já, það var svona að fara að bubla svona undir.
1: Já, já, þú veist, og á þeim tíma, þú veist, þá var ég ekki heldur búin að viðkenna það fyrir sjálfum mér, sko.
0: Nei.
1: Þetta var alltaf bara, þú veist, þetta var rosalega gaman. Já. Og hefur alltaf fundist gaman að vinna með höndunum og skýta mig svolítið út og vinna með, þú veist, smíða með pappa eða afa eða whatever.
0: En var það þá svona, að því að þú trúðir því ekki að þú gætir þetta eða gætir náðu langt á þessu sviði eða hvað hélt aftur að þér?
1: Já, ég held að sé bara svona almennt svolítið stigma fyrir þessu. Þú veist, þú veist þessi tákmynd af hérna af listamanninu sem bara getur ekki haldið sér uppi og eitthvað svona skilur. og þú veist, kannski hafi það bara verið ofstert í mér, sko. Þú veist, að hérna, þetta gæti ekki verið bara raunverulega möguleiki, sko.
0: Já.
1: Þannig að, þú veist, jú, maður þá fór alveg í hagnýtasta námið í listaskólanum, myndi ég að segja, þú veist, að fara í grafík, það sem maður getur unnið á auðlýsingastofu með eitthvað svo leiðis og, mm-hmm. og fengið alls konar, þú veist, unnið með kúnum og fyrirtækjum og svo leiðis, sko. En hérna, en svo var svona eiginlega svona kúvending, sko, ég fór hérna í skiptinám til Amsterdam, hérna í Gerrit Rietveld Akademi og þar voru svona kennarnir alltaf að í að því að mér svolítið, sko, að ég væri mun myndlistan neyðari en ég raunverulega var, sko.
0: Já.
1: Og var einmitt dregin til hliðar af einum, sko, sem bara svona að segja, bara, herri Pétur hérna, sko, þú ert svo skemmtileg náungi og þú ert svo fyndin og þú veist, þú næstu því bara svona uppistandari.
0: Já.
1: Og ég sagði, vá, ok, hvert er þetta að fara með þetta? En þá sagði hann, sko, en sko vinnan þín í grafík er svo alvarleg.
0: Já.
1: Og ég sagði, já, og bara hvað er það? Skilurðu, hvað, þú veist, af hverju sé ég ekki meira af þér í verkunum þínum? Og ég sagði bara, þú veist, já, herriðu. En þá er það þannig svolítið, sko, eins og ég upplifa allan á þeim tíma að hérna, að þú veist, á Íslandi var maður bara svolítið svona að vera þjálfaður sem, sko, grafískur hönnur, sem maður þetta takist svolítið alvarlega og hérna, og maður væri á þessari braut að, þú veist, að fara út í auglýsingar og svona þannig, meira corporate, sko.
0: Já, ég er bara fagmaður.
1: Já, já, já, en þú veist, einhvern veginn, það sem, sko, Rietveld gerði fyrir mig og hann sagði mig, bara, þú veist, ekki gleyma því að grafískur hönnun er bara hagnýtt myndlist, sko.
0: Já.
1: Og þú ert með þessa tölvukunnáttu og þú getur bara gert það sem þú vilt með það, skilurðu.
0: Já.
1: Og eins og einhvern veginn svo stemmingin í Hollandi er allt öðruvísi, sko. Og meðan þú veist líka bara hérna heima, þú veist, þá sagði maður bara einhverjum fjarskyldum frændum bara eitthvað, já, ég er að læra græsku hönnun og er það svona að vera eitthvað flinkur í tölvunni eða?
0: Já,
1: þú veist, það var ekki skilningu fyrir þessu eða, þú veist, fólk, flestir vissu ekki hvað ég var að læra einu sinni, skilja, maður þetta útskýra það, en þú veist, en það nefnilega svo fyndið að, þú veist, í Amsterdam, það fann maður svo mikinn mun á þessu, sko, allir vissu hvað græsku hönnun var.
0: Já.
1: Og þetta er svo rótgróið þarna, þess að, sko, þú veist, á tímum, sko, fyrir löngu, löngu, löngu síðan, sko, þegar Biblían var prentuð í Basel, strategist þar, venna þess að þar var styrsta leiðin þess að dreifa þessu á flesta staði en síðan var sko hérna málfrelsið og ritfrelsið var í Hollandi þannig að sko allir rebelarnir flúðu til Amsterdam voru að prenta þú út svona prófa okkur til bækur eins og Voltaire og svona skilur við þannig að það er svo djúp og rík hefð þarna í Hollandi fyrir uppsetningu og hönnun og húst útprentun og prentun og öllu sko að þú veist, maður fekk alveg svona já, hvað þetta læra og ég sagði, já, ég er að læra að græfska hönnun í rítveld og það bara, já, það er svoleiðis og svona eins rós ég myndi segja, já, ég er læknisfræði hérna á Íslandi, skilur, það var svona þú veist, það hefur bara búið við einhverjum fyrir því, skilur og það var alveg svolítið svona mjög stórt fyrir mér að fá þann skilning og bara sína, þú veist, hvað þessu miklu máli þetta skipti og þú veist, að maður verið að koma þá með þetta aftur til Íslands og svona og hérna og það var einmitt þá, þú veist, þegar ég kom frá Amsterdam, þá hérna var svona loka árið eftir og hérna og þá áttum bara að skrifa ritgerð og svo gera lokaverkefni og það er svona stærstu þættirnir í hérna þessu loka ári og þá ákvað ég svolítið, að skrifa um áhuga minn á lágmyndum sem var búin að vera svolítið svona ég í feluleik bara alveg frá því var krakki að leita eftir þeim og vildi þá bara læra meira.
0: Já.
1: Og þá eiginlega bara svolítið lenti ég á vegg þannig að það var bara eiginlega ekki neitt skrifað um þetta.
0: Já, já.
1: Og meiri sér sko hérna það var alveg svona reynt að fá mig að því að skrifa um þetta venns að þú veist þetta væri að fara að vera svo slitrótt hérna slitrótt sko slitrótt ritgerð sko.
0: Já, það var bara ekki nógar upplýsingar til.
1: Nei, en þá kynntist ég núna Goddi og hann bauð mér inn á skrifstofu sína og fannst þetta ægilega skemmtilegt og áhugavert að ég var að fara að skrifa um þetta og ennþá skemmtilegra að hann var ekki búin að segja á því að sko hvað þessu lítið var í skrifa um þetta.
0: Já.
1: Þannig að hann bara lét mig sittast niður og hann fór í síma sinn og fór að senda mig fullt af númerum og bara benti mig á að fara á Birgitu Spur, Ekki Sigur Jóns og hérna Ormar, hann var nú eitthvað að gera þetta á sínum tíma og allt þetta fólk var svona alveg orðið svolítið aldrað sko og ég þurfti bara hlamma mér í kaffikrók og spjalla við þetta fólk og taka bara upp við töl og lærum þetta
0: og safna bara upplýsingum
1: og mér fannst þetta alveg ægilega skemmtulegt sko. Og aftur að afa sko, þetta er það sem mér fannst alltaf vera skemmtulegast með honum sko, bara að kikki í kaffikrók og ekkit of heilagt og svo er bara alltaf í gossa sko.
0: Já, það hljóma vel. Við skulum talandi um kaffi, við skulum fylla á kaffibollan og heyra eins og eitt lag og svo höldum við áfram að spjallum listina. En heyrum fyrst lagið Allt sem ég þarf að sjá með Reyni Haraldssyni.

0: Já, við höldum að fram að spjalla hérna, hjá mér er Pétur Geir Magnússon listamaður og við erum svona búin að vera að fara yfir hans uppvöxt og dansferilinn meðal annars og ýmislegt skemmtilegt en við erum svona eiginlega komin að þeim stað þegar þú útskrifast úr námi í listaháskólanum í grafískri hönnun og svona ég forvitin þessa leið þaðan og þangað sem þú ert í dag sem bara listamaður í fullu starfi að skapa þó ég sé engin menninga viti, þá ertu samt að gera í dag svona hluti sem maður sér ekki marga aðra vera að gera, það er svona þinn stíll er sérstakur en hvað gerðist þarna eftir útskrift, hvað fórst að gera?
1: Já sko, þetta eftir þessi ritgeraskrif þessi, þetta blómaskeið lágmynd á Íslandi þá fannst mér bara liggja alveg beinast við að bara nú hlýtti ég að gera mína eigin
0: Já.
1: Í útskriftverkefni Og það fjallt svona mismunandi onni kennarna mína sko og þeir eru alveg svona, Pétur, þú ert að útskrifast í núr grafskri hönnun og þú ætlar að gera steypu skúltúr sem útskriftaverk.
0: Já, kannski að nefna það svona fyrir hlustendur, ég ekkit vissum að allir séu sérfræðingar í þessu en þegar við erum að tala lágmyndir þá erum við að tala til dæmis þessi verk sem við sjáum steypt utan á hús.
1: Já.
0: Og þekkjum þau kannski einna helst í því formi.
1: Já. Og þú veist, sundahöllin hinni með við lögur á spíu er svona dæmi sem flestir hafa keirt fram hjá. Það er svona eins og bara keiri gegnum gallerí.
0: Já.
1: Og það er til Sigurður Nólason. Og þetta er allstaðar. Og þetta, veist, það var það sem svona heillaði mig að þetta er bara list í fyrir almenning Já. Og eru bara allstaðar. Og svo bara byrja þetta að dúkka upp. Ef maður hugsar þetta, þá byrtist þetta allstaðar. Og hérna, og mér langaði bara að vita meira. Og svo sá ég bara, þú veist, það er það ok, og þetta er svona tímabil sem svona spannar frá 68 til 82-83 og svo bara eiginlega búið, sko.
0: Já, svo stoppar þetta bara það.
1: Já, þetta var svona basis tíma svolítið, sko, og hérna var svona stíl og svo bara fórum við eitthvað allt ára átt, sko.
0: Já. En fékkstu það steypa lágmynd í útskriftaverkefni? Hvernig endur?
1: Herðu, það var allt komið í pípurna, sko, og hérna var búin að gera þarna samningu BM Vall og þau ætlaði að gefa mig steypuna og ég var að fara að gera mót hjá honum Emil Péturssyni hérna á verkstæðinni í Mosó og var búin að læra alls konar og hvernig þetta fræsa og þetta var alveg rosalega mikið prósess sko. En ég útskrifaðist það herrans ár 2020 og
0: Já.
1: Skólin lokaði og öll aðstæða mín fór út í buskan og svo kom upp hópsmynd í BM Valla og þá fór það aftur á fótum og svona, en ég fekk að hoppa til hans Emils og ætla þá að gera mót, þar að segja sko negatífu og svo myndi steypa og slá frá og þá myndi koma verkið en í staðinn þá skar ég út sko í pósitífu, bara eins og verkið lit út í freðplast
0: Já.
1: Og þurfti að smyrja það með svona sements svona smurningi, þannig að þetta leit út eins og steypu skúltúr og það bara munaði engu að ég þurfti að presentera hennan fysikal skúltúr á Zoom, sko.
0: Já.
1: Og það bara rétt svo náði hérna bara dómararnir og ég mátti vera saman í rými, sko.
0: Já.
1: Ég held að voru samtöku takmarkinu upp á fjóra að gera eitthvað slis.
0: Þannig að þetta var svolítið öðruvísi en ætla var eins og hjá mjög mörgum á þessum tíma með svo margt.
1: Algjörlega.
0: En þegar þú ert útskrifaður og þú stendur þarna, þetta eru mikil tímamót í Já. Lífi í hvers að hugsa þá, ok, nú allir, ég ætla bara að verða listamaður, ég ætla að fara í þetta, eða voru þarna einhver milliskrif?
1: Það voru milliskrif, sko. Ég byrjaði bara, þetta var nú bara svona næsti manía hjá mér, sko, þetta lágmyndadót, sko. En hún var alltaf þarna kreymandi undir, sko, en þú veist, ég byrjaði bara sem grafiskur hönnur og var þarna að vinna ýmisverkis og hérna, ég var hönnuði fyrir íslensku óperuna og var að vinna líka, þú veist, hjá Arkjó sem er svona, hérna, arkitekta hugbúnaður í síndarveruleika og var bara með svona hin og þess verkefni Já. Bara sjálfstæðstarfandi en á meðan var ég alltaf svona að hugsa með þessar lágmyndir og hérna var svona að reyna að þróa þetta áhramanna að það var ekki, þú veist, í útveikjum húsa heldur bara að þetta geti komið inn á heimili fólks
0: Já.
1: Og hvort þetta myndi passa í ramma og svona og hérna Þú veist að aðstaðan hérna í listaskólanum gerði það verkum að maður fekk að prófa alls konum tæki þar meðal svona leysiskurð og hérna þegar maður búin að útskrifast þá leita maður í FabLab sem er bara frábær stofnun og aðgengileg út allt land
0: mm-hmm.
1: og það var eiginlega það sko sem ég svona fór að vinna verkið minn eins og þeir eru í dag sko og datt inn á þetta en þá var ég nú hérna fluttur í Vesturbæinn og var með vinnustofu á Bræðraborgarstíg á milli forlagana. Og hérna þar voru við nokkur sko sem voru þarna öll á mismunandi svona áhuga sviðum sko. Þú veist, Kitti vinur minn krassa sig, hann er, þú veist, leikmyndahönnuður og tónlistamaður og Jónas vinur minn leikari og alls konar fólk, þú veist, voru með hérna kvikmynda fólk og alls konar sko.
0: Og þetta var bara að gera svona, þetta með venjulegri vinnu á auðlýsingastofu.
1: Ég var bara vera að vinna þarna sjálfstæðarandi bara á skrifborði en síðan var maður alltaf að gera alls konar á kvöldin sko og var þarna með verkstæð á bakvið og maður var svona að prófa þetta áfram og á þeim tíma þá komst Hildur kærasta mín í nám út til Stokkólms og þá svona herði ok, ég er bara ekki séns að við sem að fara eitthvað fjarsamband þannig að ég er bara eldið þig.
0: Já.
1: Og hérna og þá ákvæði ég nú bara eiginlega svolítið þess að ég var búin að gera alls konar pröfanir á sig og var komið með svona alveg þokkalega margar myndir sko að ég heldur bara svona kveðja stúdíóið og það var eiginlega bara svona kveðja Ísland, þetta var bara sniðið að kveðja stúdíóið og kveðja alla vinina og allir myndu koma hérna og fagna með mér á sýningu og svo myndi man bara fara út. Já. Skilur ég.
0: Þannig að þú bara
1: kaplaskil,
0: smetlu sko, þinn einni einka sýningu.
1: Já, og þetta var eiginlega bara svolítið svona það sem maður er búin að vera að gera og hérna á þessum tíma þá fyndi að segja frá því sko að þá var hún Hildu mín að vinna fyrir hérna Náttúrustofu Suðausturlands á Höfn í Hornafirði. Og ég fór að heimsækja hana þarna á meðan hún var að vinna þarna og þá komst ég að því að það er bara fablab á Höfn í Hornafirði.
0: Auðvitað.
1: Og ég vann eða bara hálfa sýninguna þar sko sem ég fannst æðislegt og hugst talandi hvað þetta fabla ber aðgengilegt sko. Ekki hélt ég að ég geti unnið sýninguna bara á Höfn í Hornafirði og þetta var rosalega gaman og fór með hana síðan bara alla í bílnum
0: og setti upp
1: og klára þetta þannig en síðan bara mér á óvörum þá bara gekk sýningin svo vel að hún bara seldist upp
0: og hvað bara, hugsaði eru þá þegar þú stóðst þarna búin að selja alla myndirnar. Þú sem þorðið var að láta þið dreymum að vera listamaður fyrir ekkit löngu síðan. Hvernig leiðir þetta? Hvað fór í gennum hausinu?
1: Það er bara hvað óbóðslega gaman.
0: Já.
1: Þetta var bara skemmt þetta sem ég gert. Og bara hvað mér fannst vænt að sko, maður var alltaf á einhverju vegferð sko að sína fram á ágæti lágmynda einhvern veginn. Ég hef alltaf verið einhvern veginn svolítið það er svona
0: Vústu, crossfair?
1: Já, svolítið sko. Og þetta var bara svona, herrið, þú veist, þetta er það er stemming fyrir þessu. Já. Og það er áhugi á þessu og hérna og ég hélt þarna smá málþing í Ásmundasal hérna lágmyndir og þessa pælinga mínar og alltaf hérna var hann gottur að hvetja mig áfram ég þetta skrifa þetta drengur.
0: Já.
1: Og bara þú verður að skrifa þetta annars gerir ég það sko.
0: Já.
1: Og ég alveg já þú veist eitthvað en hérna fór aldrei eitthvað nein lengur með það en síðan þú veist þegar maður alltaf búin að vera mynda þetta og safna saman og koma staði í hver gerði þetta og hvar og hvar og svona. En þá, þú veist, flutti ég bara til Svíþjóðar eða Stokkólms bara vikun eftir og maður var varla búin að ná áttum sko eftir þetta sem maður var bara að tæma heimilið og stúdíó og alltaf sama tíma og koma verkum fyrir hér og þar og búslóðu alls konar sko.
0: Já.
1: Og svo bara fluttum ári í hann bara svona fyrsta daginn þegar Hildur mætti í skólan þá bara svona, þá bara loksins lentum maður eftir þess að sýningu en þá byrjaði sko fá skilabóð bara, er þið æðisli verkið þín hérna, eða þú veist, er þetta sérbanta hérna, skilur og ég svona alveg, já, það er alveg hægt og ekki með neitt ég var ekki svona með skristuvatn úti ég var bara vinnandi eins og einhver rækja við

0: eitthvað svona og þetta var svona tvísind á tímabili sko já. Og en hérna en þá fór ég nokkra vinnuferði til Íslands og bara rústaði bílskur móður minnar og föður undir bara eitthvað framleiðslisvæði og
1: mokaði bara upp verkum
0: já og maður svona vann eins og bara eins og skepna í einhverja viku og svo bara aftur út í Stokkóls og aftur í bara grafíkina
1: já.
0: En þá einmitt hérna fekk Hildur mín vinnutækifæri á Íslandi í sumarvinnu.
1: En hvernig fannst ykkur að búa í Svíþjóð?
0: Dásamlegt. Þetta er alveg æðislegt og hérna þú veist bara það er svo raunverulegur munur og maður svona átt að segja því já maður getur verið svona það var svo miklu meiri svona samfélags svona community
1: já.
0: Þú veist, fyrir ekki að ég sletti sko, en bara einhvern veginn svona samfélagshugsun að bara leikskólar allstaðar í kringumann og þú veist og börn allstaðar og alveg sama hvert maður fór, það var einhvern veginn svona þaul hugsað
1: já.
0: Sérstaklega tók maður rétti því sko, á haustin að þú veist þegar maður fór úr neðanjara listinni að sko, þá labba maður alltaf í gegnum einhvern smá garð
1: já.
0: Þannig að þú veist bara svona, að bara fá smá náttúru inn í borg og þetta er svo græn borg og mikið að sjó í kring og vatni og þú veist þetta er svo skemmtilegt landsvæði sem Stokkólmur er í að maður, og ég kynntist trjám,
1: já.
0: Mér varst alveg ofboðsla spennandi
1: já.
0: Og bara að sjá alvöru haust, ég hef aldrei upplifað alvöru haust áður.
1: Nei.
0: Maður bara, þú veist, laufin voru að falla, þú veist, í lok nóvember, þá voruðu loksins orðið brún, eftir að hafa orðið gul og svo appisunni gul og svo rauð og svo brún og svo fór þetta. Í staðan fyrir bara eitthvað herðu að drífa okkur í hauslita, hérna bíltúr á þingvelli og svo bara á þriðdegin er bara nógu mikið læða, þetta er bara alltaf orðið bert, skilur við.
1: En þetta veitið er innblástur líka.
0: Algjörlega og sko bara landslagið í Stokkólmi var síðan að sko svona alvöru sýningu og það var þegar Hildur satt fekk hann að búa það að vinna á Íslandi í sumar, þá bara ok, herri, þá kem ég heim og þá bara svona voru svona mín helstu kaflaskil sko að hérna að þá ætla ég bara að halda aftur sýningu á Íslandi vera bara fjandi, nógu fjandi duglegur og ég var alltaf svona með það í maganum bara ef þetta gengur vel, þá ætla ég bara að kíla þetta. Og þetta var alveg ofbúðslega erfið tími, mikið sálaströgl og ég var alveg alls ekki upp á mitt allra besta sko, hérna, andlega þarna sko, að hérna, að kýla á þetta sem að var líka hrættur sko.
1: En það lítur að hafa verið erfitt að vera svona smá beigður en verða samt einhvern veginn að gera þetta bara, þú þarft að lifa og allt þetta.
0: Algjörlega, og líka sko, þú veist, ég var ekki komið lausnina sko, hvernig ef að þessi sýning myndi ganga vel, þá þyrfti ég bara að fá mig vinnustofu í Svíþjóð og hvernig það myndi verða og hvernig, þú veist, allt væri að fara að virka, sko. Já. En ég var komin með vinnustofu þarna, svona, hérna í Stokkólmi, á dásælum stað og einmitt mikið community. Það var bara með hérna viðarverstæði og með leysiskera og með málmverstæði og öllu, sko. Þannig að ég þetta ekki svona að senda verkfæri mín út, sko, þetta var alveg dásamlegt.
1: Bara labbaði þann inn?
0: Já, ég labbaði bara hreinlega inn, sko, og hérna, þú veist, það var mikill munur og ég gerði nokkur verk þar og svo vann ég hérna eins og skepna og fann hérna salin hérna í kartöfugeymslunum.
1: Já.
0: Og þegar ég kom hérna, alltaf var bara búin í samskiptum við hérna, eigandann í síma. Og svo þegar ég kom þá var þetta sko miklu, miklu stærri salur heldur en ég hafði séð sko svona, náða átta mig á.
1: Já.
0: En Hildur, mér gerir nú alltaf grín fyrir að bara sjá svipina með þeir sá það bara, það er miklu stærri, ég gert miklu fleiri verk. það var viðbröðu mín við þessu sko.
1: Já.
0: Þannig að hérna, en þá fekk ég alveg aðstóð frá pappa, hann var með mér í römmunum og alls konar og þetta var svona á milli tvekja bílskúra, þú veist, þá var ég að sprauta hjá pappa og saga út og gera alls konar hjá mömmu og í fablab og þetta var allt svona og alltaf var maður að líta til veður, svona að þú veist, þetta má bara alls konar veður, þannig að sömri til á Íslandi, alltaf rigning og eitthvað svona og hérna, en þetta hafðist allt og hérna, og þetta var sko 43 verkasýning sem ég enda á að sýna þarna, sem hét annars konar annarsbann.
1: Og seldurðu það allt líka?
0: Og það seldist upp, bara öll svo sýning og ég var bara sko, yfir mig kátur og þetta var meir sér sko, meir sér hérna, það besta var að hérna hún Guðrún svo.

0: hérna, hún kom og tók viðtal við mig og ég átti að koma þarna í kastljósinu og ég var ópslega þakkláttur fyrir það en síðan hérna var þessi sýningu stutt hún var bara tvær helgar þetta 10 dagar eða eitthvað en þetta átti að koma eftir að opnaði og svona og þá tókum viðtal við mig og mjög gott viðtal, var mjög þakkláttur henni en síðan sko var eitthvað svaka hérna morðmál á Blönduósi.
1: Alveg rétt.
0: Og fekk allan tíman í kastljósinu. Þannig að sko þegar ég var búin að loka sýningunni og komin til hérna Stokkólms aftur og búin að selja sýningun upp í þokkabót sko að þá hérna ringir Hrafnhildur sjoplettir í mig og segir bara Pétur minn, þú er að gera eitthvað í þessu. Ég sagði, gera ekki í hverju. Já, það er bara stöðu og strömmur hérna fólki sem er að fara að koma og sjá sýninguna þína. Og ég bara, hvað minnur, hvað er það að segja? Hún bara, já. Og þá vissi ég ekki að viðtalið hafi farið í loftið deginum áður, sko. Og þau bara koma að loka dyrum og starfsfólki er að var bara í stöðri vinnu að svara fólki og ég fekk símhringingar fólki, bara ég sá því hérna í sjónvarpinu en það er bara að loka og engi verk. Já. Og ég bara, já, herri, þú veist, þetta átt að koma út bara þeirri nokkrum dögum síðan, sko.
1: Ég misti mitt af þessari sýningu, ég ætla að fara á hana.
0: Já, nei, en þú veist, þetta var bara dásamlegt og þetta var alveg svona og þá bara urðu þessi stakkaskipti svolítið hjá mér. Að ég bara hringdi í kúnuna mína í grafík og sagði bara, herri, ég ætla að kíla á þetta.
1: Já, nú ætla ég að fara í þetta fullum krafti.
0: Já, og ég er svona vilja búin að vera að þróa þessa lágmyndir síðan, sko.
1: Já, en hvað kom til, að því ég heyri það greinilega að ykkur leið vel í Svíþjóð og þeir líkaði vel í Stokkólmi, hvers vegna komið þið heim?
0: Já, það er alveg góð spurning, sko. Þetta er svona, þetta er ennþá aumt, sko. Þú veist, manni leiði rosalega vel
1: það.
0: Já, þetta, þú veist, aumt og ekki aumt. En við horfum alveg með eftir sjá eftir Stokkólmi.
1: Já.
0: Við vorum alveg bæði rosalega ánað þarna og þetta var svo skemmtilegt tímabil í líf okkar. En hérna, þú veist, við vorum búin að koma, kaupa hérna heima á Hálfdsbrautinni, áttum íbúið og vorum bara með henni í útlegu. Mm-hmm. Og svo náttúrulega vorum við alveg í einstæðum hérna lúksus að þú veist að ég var alltaf að vinna frá Íslandi, tegna séð bara hérna fjárvinnu.
1: Já.
0: Þannig að við lifðum eins og kóngar á íslensku launum í Stokkólmi, sko.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að það virkaði allt, sko. En hérna, síðan er bara rosalega erfitt að fá vinnu í Stokkólmi, sérstaklega eftir Hildur lærði hérna umhverfisfræði, sko.
1: Mm-hmm.
0: Umhverfisstjórnun og hérna og það var bara alveg, þú veist, 2 ár þangað til að sko, samnemyndurinnar fengu loksins vinnu, sko.
1: Já.
0: Þannig að það er bara hark, sko, en hún fekk vinnu strax á Íslandi.
1: Já.
0: Það var svona stór partur að þessu, en ennþá stærri punkti var bara að það var pissa á prigg.
1: Já.
0: Og bara komist að ég vættum dóttur.
1: Á leiðinni,
0: sko. Já. Og bara herðu, ok, það er bara dásamlegt og við vorum alveg bara yfir okkur hammingju sem hana.
1: Já.
0: Og fengum að upplifa, þú veist, dásemdinn í sænska kerfinu, hvað það var það, sko. Og hérna, en þá var náttúrulega bara allt baklandi hérna heima og áttum íbúð, þetta bara meikaði sens.
1: Já.
0: Þetta var bara svolítið þannig. Og náttúrulega, þú veist, næst í allir minn markhópur var náttúrulega heima og svona. En ég held samt sýningu úti, sko.
1: Já, þú varst með sýningu í Stokkólmi.
0: Já, og hérna komst í tæri við íslenska sendiráðið og þau hjálpiði mér alveg gífurlega mikið.
1: Já.
0: Þetta var bara allt annað, í staðfyrir ég eitthvað að vera eitthvað pjakkur að sína verki mín þá var ég bara leittur að hérna að svona official starfsmanni sem sagði bara, góðan dag, við erum hérna á íslenska sendiráðinu, hér er ungu drengur sem vill sína og takiði mark á honum.
1: Já.
0: Og maður bara svona leitti svolítið stóra bróðir í þessu felli og þetta var dásamlegt, sko. En það var rosalega gaman og hérna bara, ég er alveg gífulega þakkláttur þessu baklandi sem maður er með þarna úti, sko.
1: Já.
0: Sama hvað maður er eiginlega, sko.
1: Já. En þeir eru búin að vera hérna heima í ykkur hvað, 3 ár?
0: Já.
1: Síðan þið komið heim.
0: Já.
1: Og þú ert nýlega búin að vera með sýningu.
0: Já.
1: Og svona, já, maður upplifið það bara svona sem ykkur út í bæ sem er að skoða miðlana að þetta gangi rosalega velhjöður og verkiðin eru gríðarlega eftirsótt í dag.
0: Já, takk fyrir það. Ég er alveg það er rosalega góð eftirspurn eftir mér og hérna, maður er svona alveg búin að ná að koma sér fyrir í flórunni, sko.
1: Mm-hmm.
0: Og það er alveg svona, maður er alveg með svona sérstæðu, við getum orðað þannig.
1: Já.
0: Það er svona það er ekki nefnir að gera alveg eins og maður er að gera.
1: Nei.
0: Og og þetta er hrífandi og náttúrulega þú veist, það sem fylgir sem náttúrulega líka er þessi saga, sko, sem ég get alltaf stuðst á bakvið.
1: Já.
0: Að það er rík hefð fyrir þessu og sérstaklega sko að það er svo skemmtilegt fyrir mér sko eins að ég er hlindur abstraktinni sko og geri þannig verkvótt að ég hafi vel gert þú veist, mér sem að þetta stíla en sko þegar þetta tímabil var þá voru helstu einstaklingar listamenn sem voru að gera þetta á þeim tíma 68, 82 og 3 þá voru þau öll í abstraktinni, gerðu Helga Dóttir og Sigurún Ólafsson og svona þannig að sko þetta er svo ríkt abstraktmál sem er búin að vera hérna í þessum lágmyndum allan að tíma og mér fannst ég eiginlega bara að taka við sko.
1: Já. Þannig að næst er að einhver útskriftarnemandi við Listaháskólan allar að skrifa lágmyndir þá verður þú á borðinu til að bæta inn í upplýsingarnar.
0: Já sko ég held að ég sé ekki að fara með fleipur þegar ég segja ég held að ég veiti hvað mest lágmyndir á Íslandi allavega að minni vitund.
1: Já, já.
0: Og þú veist, ég búin að keyra um flest sjáaþorp í kringum landið, botlanga fyrir botlanga að leita að lágmyndum og búin að finna á skrásið þetta og er að vinna að bók um þetta og er alltaf búin að vera að sína fólki og er alltaf á þessari krossferminni að segja hvað þetta er dásamlegt og náttúrulega líka sko svo er það hættan er að þú veist það er búið að skemma svo mikið að þessu.
1: Já.
0: Það er búið að fylla upp í þetta og náttúrulega líka bara eins leðilegt að vera að segja að þú veist að þeir sem viti eitthvað þetta tímabil eru bara við það að falla frá sko.
1: Já, eða farnir.
0: Eða farnir. Já. Og það, þú veist, allir listamennir eru farnir til dæmis.
1: Já.
0: Svona þeir helstu og hérna og eins og ég sagði á þann, þú veist, ég bara tala við ekkjur eða frænt fólk eða vini sem veit eitthvað þetta.
1: Já.
0: Þannig að hérna þetta er svona þessi vitneskja er að fjara út.
1: Já. En tíminn er alltaf fljótur að líða þegar maður er komin svona skemmtilegt spjall. Sko, þú ert búin að opna stúdió í Hafnarfirði, það sem þú vinnur og hefur líka verið að sýna.
0: Já.
1: Er eitthvað eftir af verkum frá síðustu sýningu?
0: Herru, ég seldi allt nema eina, þetta var 26 verk.
1: Já.
0: En hérna, þessi eina er komin í heimlán núna, þannig að ég fæ svar svona hvort á morgunna hinn, hvort á hans
1: í
0: farin.
1: Og þeirra svona gengur, og ég veit að þeirra ofsalega orka í að koma saman heilli sýningu, klára öll verkin og koma þessu upp og sýna þetta. Þarftu að hvíla þið núna, eða er það bara allt á fullt í það eftirspurnin er svo mikil?
0: Já, sko... Mikið óbúslega verið til í smá breik. Ég fór nú í stutt frí til systur minnar í Danmörku með fjörskildina og tókum samt svona power köpen. Það var bara tífúli og boltaland og alls konar, sko. Þetta var ekki mikið slökun í þeirri ferð, sko.
1: Nei.
0: En alltaf, þú veist, þetta er búið að vera svolítið alveg svona hektisku í tími, sko. En þess að, þú veist, ég keypti mér þetta iðnaðabil hann í Hafnarfirði á Bæjarhraunni 24. Hinn megin við Fjarðarkaup og hérna og þetta var bara geimur en svona það sem ég er búin að vera að gera er að hanna það og smíða eftir mínum þörfum inn í þetta rými og laga þá helsta vandamáli mitt sem er að ég er að fræsa og púsa á sama stað og ég er að sprauta, þetta fer enga við einsamma.
1: Nei, það er ekki mjög góð.
0: Þannig að ég er búin að greina þetta og þess að smíða í svona milliloft og ég er búin að gera það allt sjálfur með aðstoð pappa og stjúpappa og fjölskyldu að vinna.
1: Já.
0: Og ekki síst Hildar kæristunum minna sem er nú búin að vera með bróðupartinn að vera með dóttur okkar og lega mér að hoppa aðna á kvöldinu og svona. En það er búið að vera svona mikil törn í því. En var alltaf að hugsa sko að framleiðslu salurinn sem ég vinn hvað mest í gæti breyst þá í sýningasal. Og hérna langar svona þegar framlega stundir að sko ekki bara sína mig sko heldur bara samsýningar og leifa líka öðrum að sína sko. En þess að þú veist, mér finnst landslæði vera svolítið að breytast á bara ekki á Íslandi heldur bara víðast hvar í heiminum að svona að listamennir eru orðnir mikilvægur í eining.
1: Já.
0: Og ekki alveg jafn svona hallandi á svona á galleríi eða eitthvað svo leis og þeir eru orðnir fyrirferða meiri á samfélagsmiðlum og svona, þannig að hérna þeir geta staðið þá bara lappirnar og haldið sjálfur sýningar, sko.
1: Já. Pétur Geir Magnússon, takk fyrir að gefa þér tíma til að koma til mín og spjalla svolítið. Við bendum auðvitað fólki bara á að það getur kynnt sér þig og þín verk, til dæmis á netinu.
0: Já, pétugeir.is eða á Instagram undir nafninu Petgmag.
1: Já. og ef ég vil panta mynd þá bara heyri yfir
0: bara endilega hafði samband og þú veist, ég býð bara öllum í kaffi það alltaf heitt á könnunni upp á vinnustofu og hérna og er með sérpöntunarferli og alls konar þannig að það alltaf hægt að líta við hjá mér
1: Já.
0: Og því meira sem ég þamba kaffi með ykkur á daginn og vinst minna því betri dagurinn sko. Þannig að það alveg svo leys
1: rétt í lokin strákurinn sem við töluðum áðan sem þorði allar láta sig dreyma að geta verið þarna hvar hann í dag, hvernig líður honum?
0: Ég held að sé bara rosalega stoltur að sjálfa sér
1: Já, það ekki
0: Jú, alveg gífulega og ég sit alveg rosalega vel í mér sko.
1: Það er flott
0: Þannig að hérna, já, ég bara er alveg gífulega stoltur að því sem ég búin að vera að gera og bara vill meðla til flestra að bara þóra kýla á þetta
1: Frábært, takk fyrir þetta Pétur og gangið vel í þínum verkefnum
0: Takk fyrir
1: Og þar með er tíminn flóginn frá okkur eins og ég nefndi hérna rétt áðan Hann er alltaf fljótur að líða þegar maður lendir í skemmtilegu og áhugaverðu spjalli eins og ég svo heppin að fá að gera hér í þessum þætti En ég verð hér á mínum stað að vikuliðinni kosninga helgin sjálf Við sjáum til hvort að við pínum eitthvað á fætur í viðtal eða hvort við verðum kannski á léttari nótum Kemur allt í ljósum næstu helgi En ég heiti Hulda Geistóttir og þakka ykkur samfélgin í dag. Minn ykkur á að allir eldri þættir eru inn á spilara RÚV, inn á RÚV.is og inn í RÚV appinu. Ef þið hafið mist af einhverjum áhugaverðum viðtölum, þá er það allt að finna og hægt að stökkva beint í viðtölinn á þess að þurfa að rúlla í gegnum allan þáttinn. En nú aftur takk fyrir að hlusta og vera með mér. Ég ætla að enda þetta á tónum frá íslensku listakonunni Heru sem hefur langa tíð verið búsett á Nýja-Sjálandi og gert út þaðan. Þetta gamalt og gott frá henni og heitir Dara Ram. Takk fyrir mig í dag. Bless, bless.

0: Hápunktur vikunar er lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
1: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
2: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þú þarft fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stórt. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
4: Flokkur fólksins. Eldri borgarar, eldri borgarar. Efri árin í Reykjavík eiga að vera gæða ár. Flokku fólksins.
5: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
6: Upplifðu drauminn í Smáralind helgina. Einstök sýning með glæs

0: Smáralind. Allt gert frá grunni á hverjum degi. Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ.
1: Gleðjum mömmu með blómum. Íslenskir blómabændur.
2: Verið velkomin á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæða hönnun á betra verði.
3: Garðurinn kallar. Og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra í Bíkó.
4: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
5: Barnamenningadagur í Skálholti í dag, fjölskyldumessa, langspils vinnusmiðja, fornleifaskóli barnanna, leiðsögn með Úlfi og Eddu, útileikir og nýbakaðar vöflur, skálholt.is. Vor hátíð og fjölskyldu guðsjónastæði í dag klukkan 11, hallgrímskirkja.is, staður barnanna. Heklureitur, komið og skoði sýningar íbúður á besta staði í miðborginni, millir 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Frábær brönns ráðagerði Seltjarnarnesi. Njálu perlur í dag. Koll Pólsvelli klukkan 2 og Sviði Selfossi klukkan 8. Guðni, Ólína og Gissur Páll, Njálu félagið. Metró Smáratorki og Suðurlandsbraut. Lágt verð alla daga, betra á metró. Langa þig að læra jákvæða sálfræði. Umsóknarfrestur til 18. maí, Endurmenntun Háskóla Íslands. Hádegis hlaðborð, alla daga, skriðu klaustur. Harðfisk riklingur, Selgerafélagið, Kolaportinu.
6: Fréttastofa Rúf, klukkan 10, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Þrír hafa verið handteknir í tengslum við stungu árás í Kristjansstad í Svíþjóð, sænska blaðið Aftonbladet greinir frá. Maður á 30-saldri lést af sárum sínum eftir að aðstandendur hans komu honum á bráðamóttöku með alvarlega áverka í gærkvöld. Lögreglan segir mikið uppnám hafa orðið á bráðamóttökunni við komu mannsins og því hafi þurft að grípa til tímabundinar neyðarlokunar. Lögreglumenn hafi stillt til friðar ásamt öryggisvörðum spítalans. Lokunin hafi ekki haft teljandi áhrif á starfsemi bráðamóttökunar. Þrír menn á 30-saldri voru handteknir í nótt og verða yfirheyrðir í dag. Umhverfis orku og loftslagsráðherra, Orkuveitan Landsvirkjun og HS Orka undirrituðu í gær samstarfssamning um undirbúning og framkvæmt þriðju djúpnýtingarholunar í Iceland Deep Drilling Project verkefninu.
7: Holan verður borið á Nesjavöllum í árslok. Markmið samstarfsins er að hraða þróun næstu kynslóðar jarðvarma kerfa sem hluta af langtímastefnu Íslands í orkumálum. Greintir frá samstarfssamningnum á vef stjórnarráðs Íslands. Þar segir að stærstu orkufyrirtæki landsins hafi með stuðningi stjórnvalda og alþjóðlegra aðila frá aldamótum unni að þróun tækni sem miði að nýtingu jarðhita við hærra stig en hefur verið mögulegt. Tvær fyrri tilraunaholur í DDP hafi skilað mikilvægari þekkingu. Nýr samningsrammi leggur áherslu á að þriðja djúpnýtingarholan verði sameiginlegur vettvangur fyrir rannsóknir, prófanir og þekkingarsköpun. Verkefni hlaut nýverið 310 milljóna króna styrk úr loftslags og orku sjóði.
6: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Hollenska skemmtiferðaskipið Hondius er komið til Tenerife og flutningur farþega frá borðið er hafin. Skipið fær ekki að leggjast að bryggju því handavera greindist borði í skipinu. Þrír létust borð eftir að skipið lagði úr höfn í Argentínu í apríl og þrír aðrir voru fluttir frá borði til aðlýningar á Grænhöfða eyjum í vikunni. 150 voru borð allir án einkenna að sögn hollenskra yfirvalda og fyrirtækisins Oceanwide sem sér rekstur Hondiusar. Fólki verður hleyft frá borði í hópum, 14 spánverjar voru þeir fyrstu til að yfirgefa skipið. Yfirvaldi Kanada, Bretlandi, Bandaríkjunum og fleiri ríkjum hafa skipulagt sérstakar flugferðir í dag til að fljúga sínum landsmönnum sem voru borði í Hondius heim. Gert ráð fyrir að þeir síðustu að áhöfn undanskilinni fari frá borði. Á morgun þá verður skipið að sigla frá Tenerife vegna veðurs. Rússar og Úkraínumenn saka hvor annan brot á 3 daga vopnahlé sem samin hefur verið
8: Alls hefur verið tilkynnt 51 árás rússa í Úkraínu og þá segja rússar að Úkraína hafi gert dróna árásir og stórskotaliðs árás. Tveir voru drepnir og þrír særðust í árás rússneska hersins á Zaporizhzhia og Dnipropetrovsk í Úkraínu. Þá eru þrír særðir eftir árás úkraínska hersins í Belgorod héraði í Rússlandi. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, sagði á hátíðarhöldunum í Moskvu í gær að átökin væri að líða undir lok en gagnrýndi harðlega stuðning Vesturlanda við Úkraínu. Í ávarpi sínu sagði hann að rússar væru að berjast við árásargjant afl í Úkraínu sem nýtti stuðnings NATO. Hann lýsti hernaðarlegu markmiðum sínum sem réttlátum. Putin segir að hann sé tilbúin að hitta Volodymyr Zelensky í Úkraínu forseta í þriðja landi. Það utan Rússlands eða Úkraínu, en aðeins þegar öll skilyrði fyrir friðarsamkomulagi hafi verið uppfyllt. Fundur þeirra yrði þá lokahnykkurinn í þessu ferli, ekki samninga viðræðunar sjálfar.
6: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Varnarmál og samstarf Bandaríkjana og Katar voru meðal þessum utanríkisráðherrar Bandaríkjana og Katar rættu á fundi þeirra í Katar í gær. Þeir rættu stuðning Bandaríkjana í varnarmálum Katar og mikilvægi þess að viðhalda nánu samstarfi til að stuðla stöðuleika og öryggi öll mið Austurlönd. Katarar hafa verið milliliður í deilunni milli Írana og Bandaríkjamanna og fundað reglulega með háttsettum leiðtogum beggja ríkja. Íranski byltingar vörðurinn hótaði því gæra ráðast á bandarísk yfirráðasvæði í mið Austurlöndum og óvinaskip ef tankskip Írana yrði fyrir árásum Bandaríkja hers. Öllum árásum á írönsk tankskip og flutningaskip yrði svarað með hörðum árásum. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 11. Fréttalestri lokið.
9: Rás 2.
10: Fyrst og fremst helgar.
9: Freyvangur.
10: Rás 2.

Góðan daginn, góðu landsmenn, þetta er þátturinn Freyvangur á Rástu í til Freyri Jólfsson og ætla að vera með ykkur fram að hádegis fréttum. Og það er sunnudagur í dag, velkomin á fætur, 10. maí og það þýðir bara eitt, það er mæðradagurinn í dag. Mæðradagurinn er alþjóðlegu dagur mæðra og hugsaði til að heiðra starf þeirra. Ég ætla aðeins að fjallu mæður og spila lög til heiðust þeim og síðan ætla ég að fjalla flatbökuna, pítsuna. Ég hef verið að fjalla svolítið mat hérna síðustu sunnudag og ég ætla að halda því áfram. Núna ætla ég að fjalla pítsuna og það er margt þetta sem hana. Og ég er búin að grafa upp nokkur skemmtileg ítölsk lög í tilefni þess sem ég ætla að spila hérna á seinni tímanum. En 10. maí, það er sunnudagur og það er nú svona komið einhvers konar vor. Jú, það er komið vor sannarlega. Og veðrið í dag, það er nú bara svona suðlæg átt, 3-8 metra á sekundu með súld og rigningu fyrst vestalands en þurft á austan verður landinu fram á kvöld. Hitið 3-8 stig. Þetta er bara allt í lagi, það var betri fyrra en við býðum bara á vonum. En maðuradagurinn er í dag og ég ætla að byrja því að leika hérna lag sem hann Alfred Clausen syngur. Ég leik Alfred Clausen hérna síðasta sunnudag og hann er náttúrulega stórkostlegur söngvari með alveg ótrúlega fallega rödd og merkilegur í okkar tónlistarsögur, merkilegur maður. Hérna er lag sem er alveg ótrúlega fallegt og til hamingju með daginn allar mæður og muniði að heiðra mæður ykkar. Hringi í þær eða hugsa til þeirra eða jafnvel fara að þeim blóm eða kaffi eða eitthvað þið finnið út úr þessu sjálf. Hérna er lag handa öllum mömmum. Mamma mín Alfred Clausen.

Þetta er alveg ótrúlega fallegt lag. Ég bara hissa á að þetta lag skuli ekki heyrast oftar og fólk skuli ekki syngja þetta bara við ýmis tækifæri. Til dæmis bara þegar mömmur eiga ammæli eða eitthvað, en sérstaklega kannski á þessum degi. Mæðradeginum sem er í dag og hann, þetta er nú ekki, sko, dagurinn á sér ekki eitt svona alþjóðlegan mánaðardag eða mánuð, en það er oftast haldið upp á hana dag í mars, apríl eða maí, en algengast er að þjóðir láta hann byrja upp á annan sunnudag maímánaðar og það er mitt dagurinn í dag. Þannig er það allan að hér á Íslandi og víða, en það er þó ekki algilt. Í Noregi þá er maðuradagurinn í febrúar og á Bretlandi og Írlandi er hann fjórði sunnudagur í löngu föstu og í Arabalöndum er hann haldin á jafndægir á vori, svona í kring 21. mars og á Spáni og í Portugal, þá er þetta fyrsti sunnudagur í maí. Þannig að þetta er nú svona ýmist, en dagur eða dagar, helgaðir mæðrum og dýrkun mæðragirðja eru þekktir frá fornöld og mæðradýrkun tíðkaðist til dæmis í Litlu Asíu fyrir þúsundum ára og þaðan barst hún til Grikklands og áfram til Rómaveldis og með kristni þróaðist mæðradýrkunin yfir í dag til dýrðar Maríu Guðsmóður og öðrum mæðrum og var sá dagur fjórði sunnudagur í lönguföstu. Og víða komst á sá siður að börn gæfu mæðrum sínum blóm eða gjöf þennan dag, smátt og smátt þá dró úr því að þessi dagur væri haldin hátíður, en hann viðhélst þó einhver leiti á Bretlandi og Írlandi og svo endurvakin á 20. öld og rann þá saman við mæðradaginn sem þá hafði komist á í Bandaríkjunum og breiðist út þaðan, en Bretar og Írar halda gömlu tímasetningunni á deginum. Þannig að það var Anna Jarvis sem hatti hugmyndina hatt í Bandaríkjunum árið 1914 og tókst að fá svona opinbera viðurkenningu á deginum. Og mæðradagurum var fyrst haldin á Íslandi 1934 á vegum mæðrastyrknefndar. Svona smá sögulegur fróðleikur um þennan merkilega dag og við heyrðum að áðan Alfred Clausen syngja lagið Mamma mín, mjög fallegt lag. Annað lag sem ég allan held mjög mikið upp á er lag eftir Latta, Þórhall Sigurðsson, sem heitir bara Mamma. Og í gærkvöld þá var loka sýning á Latta sýningunni í Borgarleikhúsinu. Þannig að nú er því lokið. Latti náttúrulega ykkur stórmerkilegasti listamaður sem að við eigum, ótrúlegur gamanleikari og uppistandari og reyni bara algjörlega sér á báti. En hann er líka afbræðs lagahöfundur og hér er lag eftir Latta sem heitir Mamma og um að gera að syngja með fyrir alla mömmunar.

Þetta lag heitir Gluggaveður og eftir Dr. Gunna og það búið að vera sannkallað Gluggaveður allan að hér fyrir sunnan og það svona ágætt bara að spila þetta lag, Gluggaveður svona veður sem maður lítur mjög vel út þegar maður inni og horfir út á gluggan en síðan kemur út að það bara skítkalt og það búið að vera dálítið svona, já, Gluggaveður en þetta aðeins að skána, ég get flutt ykkur þau tíðindi Og þið þarna fyrir norðan sem eru bara búin að vera að moka snjó, sko, þetta, já, já, við erum að sjá bara fínar hitatölur í vikunni. Og á morgun verðum við að segja 10 stiga hiti og sól á Akureyri, 11 stig fyrir austan, hugsaðu ykkur. Þetta allt að koma. En nú ætla ég að spila nýtt íslensk lag með hljómsveitinni Melkjör, sem nú ansi merkileg hljómsveit, saga hljómsveitarna Melkjör, hún skiptist bara, já, í 2 tímabil en Þetta að verða sko 53 ára gömul hljómsveit. Hún var stofnuð sumari 1973 af nokkrum nemendum í menntaskólanum í Reykjavík og ýmsir hafa verið í þessari hljómsveit. Þetta var nú svona, hvað var að segja, svona þjóðlaga hljómsveit og starfaði þarna frá 1973 til 1980 og þarna voru til dæmis Björgulur Egilson, gítarleikari, Hilmar Oddsson, pínleikari, Arnþór Jónsson, sellaleikari, Karl Roth, gítarleikari og síðan hafa nú ýmsir spilað með þessar hljómsveit, Gunnar Hrafn Birgisson, tíma var mér þess að Helga Möller að syngja með Melkjör og hún hætti nú en síðan hætti hljómsveitin en vaknaði eftir til lífsins 1977 Og þá voru þeir ennþá þarna, Gunnar, Hróðmar Ingi, Karl, Hilmar og söngunan Kristín Jóhannsdóttir. Síðan vaknaði þessi hljómsveit aftur til lífsins svona 2006 og hefur eiginlega verið virkari síðan þá. Gefið út bara fullt af fínu efni og skemmtilegum lögum og meira þess að plötur. Og nú var að koma nýtt lag með Melkjör sem að heitir Kúa Dellu Slam. Og þetta er svolítið skemmtilegt lag þetta lag og sérstaklega textin er fullur af svona tungu brjótum og strembnum orðum hefst til dæmis á þessum orðum rabba bara mög beintu rabba bara stauk setti rabba bara skál, rabba bara sultu mál, svo kemur hann að kakkalakka par, kakkalakka a par er þar sem kakkalakkin var þar sem kakkalakka far Ef ekki bara hlusta á þetta, þetta rosalegt gott að æfa sig í þessu ef þið eru það að æfa góðan frambað. Kúadellu slam heiti nýja lagi með Melkjör.

0: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar Jötun akríl múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
1: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið lengi.
2: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
3: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
0: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðan á Blómavar.
4: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is
5: Gleðjum mömmu með blómum. Íslenskir blómabændur.
6: Gefðu gleði í sumargjöf. Gló stuðningsfélag. Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
7: Hvern ætla þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
8: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum byrtir til.
9: Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Freyr Eyjólfs býður eftir þér í freyvangi alla sunnudaga á

Þetta er fransk spænski tónlistamaðurinn Manu Chao La Vaca Loca. Hann er ótrúlegur tónlistamaður, Manu Chao. Hann náttúrulega var í frönsku tónlistastennunni en hann nú spænsk ættaður og var í hljóstinni Manu Negra en síðan hóf hann sóloferil og varði heila miklu frægari. Og hann mjög mikill svona aktivisti, mjög pólitískur og er mikill í Suður-Ameríku, ferðast þar og spilar hér og þar, sérkennilegur og sérstæðu tónlistamaður, Manu Chao. En talandi Suður-Ameríku og mæður og allt þetta sem við erum búin að vara að fjalla núna í þessum freyvangi, á þessum sunnudegi, 10. maí, þegar það mæðradagur, hann Bono, söngvari í YouTube, sem á einmitt ammæli í dag, hann fættur 10. maí 1960, þannig að hann 64 ára gamall í dag. Hann var einhvern tímann að flakka þarna Suður-Ameríku og samdi lag sem heitir Mothers of Disappeared og þetta er loka lagið á hljómblöðinu The Joshua Tree og hann var þarna í Nicaragua og El Salvador einhvern tímann á þessum tíma og hafði heyrt af því sögur og lesum það að börn hefðu verið hreinlega horfið í stjórnatíð herforingjana í Argentínu og í einræðinu í Tíle, alls konar hryllingur sem gerðist, þannig að þetta voru mæður sem hann hitti sem höfðu mist börni sín og þetta er náttúrulega grafalvarlegt og sorglegt en hann samdum þetta lag og heiðraði þessar mæður í þessu lagi sem heitir Mothers of the Disappeared.

Þetta eru Pixies og Wave of Mutilation. Þetta er svona sunnudags útgáfan af þessu lagi. Kannski frægar í svona öllu hressari útsendingu en mér finnst þessu nú eiginlega bara flottari. En það er maður að dagurinn í dag, mér svo fram hefur komið og ég vona bara að þið öll hafið gert eitthvað til að heiðra mæður ykkar. Og það erfitt, oft erfitt að vera mamma. Þetta mikið ábyrða hlutverk og mikið að gera hjá mömmum út allan heim. Og í þessu lagi sem ég ætla að spila næst, þá kannski heyrum við þetta óðbóðslega, þessi óðbóðslega erfiði sem það er stundum að vera mamma. Og þetta er hljómsveitin Lonely Blue Boss og lagið Mamma grét. Bara stundum eru börnin svo erfið og krefjandi að mömmur bara hreinlega gráta, eins og í þessu lagi.

0: spilar á gítar eða? Já, ég vissi ekkert að hann væri pródúser nýja lagahöfundur, ég vissi ekkert mann, sko. En við semjum lagið saman, þrjú, og það bara skein strax í gegn hvað hann ótrúlega skemmtilegur og hugmyndaríkur með hjarta úr gulli, sko.
1: Baldvin Hlynsson, sem meðal annars hljómsveitarstjóri í Ormstungu í Þjóðleikhúsinu og hljómborðsleikari í afmælis hljómsveit Bubba, gestur Rocklands þessa vikuna. Og líka Bjössi Basti, sem stendur að komu í Hangman frá Los Angeles, sem spila í Tjarnabíó næstu helgi með Blake og Böstunum, Dr. Gunna og fleiri.
2: Þarf ekki einu sinni að dusta reiki á hann, bara mættu reikum leðajakkanum, ég skal lofa því að það verður ekki til kott á leðajakkanum eftir þetta gig.
1: Og svo skoðum við líka undrið hljómsveitina Unseen the Poetry.
3: Rás 2.
4: Fyrst og fremst helgar.
3: Freyvangur.
4: Rás 2.

Mother Nature's Son, þarna er Paul Mayer, Paul McCartney í, hvað ég að segja, stóra essinu sínu hreinlega bara, þetta eru nú bítlarnir, þó að Paul McCartney sé nú sennilega eini bítillinn sem að spilar eitthvað í þessu lagi, þetta er náttúrulega lag eftir hann, Mother Nature's Son, og það er náttúrulega maðuradagur og móðir jörð, eða móðir náttúra, er náttúrulega móðir allra maðura, stóra móðirinn, sem að við getum líka heiðrað í dag, á einn eða annan hátt en hérna á eftir þá ætla ég að fjalla pítsuna, flatbökuna og segja ýmislegt hana og ég ætla að spila ítölsk lög, ég búin að spila hérna eða ég búin að finna hérna til mjög skemmtileg ítölsk diskolög sem að ég held að ég eftir að renna ljúflega niður með fróðleik flatbökuna en nú ætla ég að leika lag með söngkonu þjóðlega söngkonu sem að hét Karen Dalton og hún kom upp á þessum tíma í New York á svipum tíma og bara Bob Dylan og fleiri góðir, John Bass þessi þjóðlega sena hætti í New York í upphafi 7. áratugarins ansi merkileg tónlistakona kannski ekki mjög þekkt og fræg hún átti kannski bara dálítið sorglega ævi, lenti í neyslu og var fátæk og líf hennar eiginlega hálgerður harmleikur en skildi eftir sig nokkur frábær lög og tónverk og hér er eitt sem heitir Something on Your Mind Karen Dalton

0: Bónusréttur mánaðarins er girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus. Með þér í liði.
1: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrinu er komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
2: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Komdu loðbent í Kosmos og fáðu fyrsta mánuðin fría. Kosmos. Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
4: Stórsveit Reykjavíkur frumflytur spennandi verk eftir sjö íslenska höfunda á tónleikum í Hörpu í kvöld.
5: Vorverkin bíða. Þú fær garðverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra all land og sindri.is.
6: Komdu á Metró. Frí áfyllinga gosi.
7: Sumarblómin eru hjá okkur. Blómavall.
8: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
9: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Eko, Þórhóðar.
10: Sumarblómin eru komin í gróðurhús IKEA. Skapaðu rétta sumarandan með fallegum sumarblómum á frábæru verði. IKEA.
11: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvilum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
12: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
13: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
14: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
15: Fyrst og fremst með þér.
16: Við

0: Umsóknarfrestur í leiðsögunám. Áfangastaðurinn Ísland er til 18. maí, Endurmenntun Háskóla Íslands. Opið hús á Orkureitnum í dag, klokkan 12-13, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Hildur Hafstein, Klapparstíg 40 og systrasamlagið Óðinsgötu 1. Helgartilboð, nautalunda spjót, melabúðin. Ný jakkaföt og við gefum útskriftanemum afslátt, kormákur og skjöldur.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Icelandair segist hafa þurft að aflýsa tveimur flugferðum í vikunni vegna þess að ekki náðist að kalla flugmenn úr fríi þegar forföll urðu hjá áhöfnum. Flugferð til Kaupmannahafnar var aflýst á þriðjudag og annari til Seattle í fyrradag. Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, sagði sjaldgæft að aflýsa þyrti flugi því ekki tækist að manna áhöfn, en hann trúði því ekki að kjaradeila flugfélagsins við félag íslenskra atvinnu flugmanna væri ástæðan. Jón Þór Þorvaldsson, formaður félags íslenskra atvinnu flugmanna, segir engar verkfall aðgerðir formlegar eða óformlegar standa yfir. Deilunni var vísa til ríkissáttasemjara í apríl, fundað var í vikunni og haldið verður áfram í komandi viku. Dróna árás var gerð á skip á hafsvæði Katars í morgun. Eldur kviknaði um borð en engin særðist samkvæmt tilkynningu varnarmálaráðuneytis Katar. Ekki var sagt til hver bæri ábyrð á árásinni. Leó Páfi fordæmdi í dag nýlega ofbeldisöldu á Sahelbeltinu í Afríku. Tugir hafa verið drepnir í árásum vígamanna undanförnum, einna helst í Mali og Tjad. Að minnst okkosti 30 voru drepnir í árás hóps með tengsl við hryðjuverkasamtökin Al-Qaida í Mali í vikunni og 80 í gær. Leó Páfi sagði að ofbeldinu yrði að linna. Stjórnvöld í Kanada og Þýskalandi ætla að auka samstarf milli þjóðana og sviði gervigreindar orkumála, mikilvægra hráefna og varnarmála. Þetta tilkynnti fjármálaráðherra Þýskalands eftir fund með forsætisráðherra Kanada í gær. Ráðherran hefur einnig lagt til að Kanadamenn kaupi kafbáta af þjóðverjum. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20. Fréttalestri er lokið.
2: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
3: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
4: Ekki missa af hjólísasýningu útilegumannsins alla helgina frá 11 til 3, laugardag og sunnudag. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
5: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
7: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð, Blómavall.
8: Gleðjum mömmu með blómum. Íslenskir blómabændur.
9: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, byrtir til.
10: Komdu og reynsluaktu nýjum BZ 4X hjá næsta viðurkenda söluaðila Toyota strax í dag. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
11: Eivör í Eldborg hörpuð föstudaginn 23. oktober. Ný plata og Evróputúrin byrja á Íslandi. Miðasala hafin. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
12: Freyvangur. Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist.

Þetta er þjóðskáldið sjálft, Bubbi Mortens og lag sem heitir Eintal. Nýtt lag frá Bubba af nýrri plötu Eintal. Þannig er hann á, hvað séu við, Eintali við sálinna eða Eintali við náttúruna. En þetta lag, Eintal, er að finna á nýrri plötu sem kom út á föstudaginn. Þetta er fertugasta og fyrsta hljóðversplata Bubba. Takk eftir því, hann er afkasta mikill og ný plata frá Bubba, það er alltaf tíðindi og þetta er 11 laga plata, kemur út á LP plötu og geisladiski og þetta er lögum svo júlikvöld, ég er tilbúin bláljósin sem við höfum heyrt, hún sem mann syngur með Friðriki Dór, við höfum líka verið að heyra það hérna á Rás 2, við föllum 24 tímar Fegurinn svo rá, ég sekk og þetta lag Eintal og þannig líka að finna lag sem heitir Allar systur mínar og ég man vel þegar ég heyrði það lag fyrst, hann frumflutti þetta lag Allar systur mínar í söfnuna þætti sem var á dagskrá hér á Rúf bara fyrir ári síðan. Þessi þáttur hétt Byggjum nýtt kvenna atkvarf og var í beinni útsendingu á Rúf og þar flutti Bubbi Mortens frumflutti þetta lag sem hétt þá á 10 mínútna fresti og þar er Bubbi að vekja athygli á því að á 10 mínútna fresti er ein kona drepin af völdum heimilis ofbeldis og allar systur mínar hafa sitt að segja eftir 10 mínútur mun ein af þeim deyja syngur Bubbi Mortens í þessu lagi sem nefnist Allar systur mínar og þessi nýja plata heitir Ég er ekki sá sem þú heldur, ég er sá sem ég er og hver er Bubbi Mortens, það er nú stóra ráðgátan. Það var aldrei fjallað það í leiksýningunni Nýja líf, hann er stöðugt að breytast og sífælt að þróast. Hann Bubbi Mortens hefur verið pönkari, rockari, þjóðlagasöngvari, ljóðasöngvari, ljóðskáld og bara ýmislegt, boxari og kannski er kjarnin í þessari stóru og flóknu sál að Bubbi finnur til með öðrum, hann er samúðafullur eins og heyrist í þessu lagi Allar systur mínar.

Já, eitthvað betra en ítalsk disco. Ég veit það ekki. Kannski ítalsk pizza. Þetta ítalska hljóstin Tony Gao en Dominiandi og lagið Gennarino. Ég ætla að fjalla aðeins pizza núna og pizzan náttúrulega vinsælasti skyndibitur Íslandi. Það kannski varla hægt að setja flokk skyndibita hér á landi vegna verðsins en hvað það? Pizzan svo allir vita frá Ítalíu og hún ekki bara eitt vinsælasti skyndibiti heims heldur líka eitt sá elsti og elsti Já, bara elstu heimildir pítsu má finna í ítölsku borginni Gaetu 997 eftir Krist. Þótt líklega sé hún miklu eldra það. En uppruni hennar að öllu líkendum á suður Ítalíu. Þar sem hún hefur verið svona eins konar þjóðarréttur í margar aldir. Og forveri pítsunar en nú sennilega focaccia, flatbrauð rómverina sem var bakabrauð ímis konar áleik eins og pítsan þannig að pítsan á sér svona langa og djúpa sögu en ef við pælum kannski aðeins í þessu orði pizza, hvað þýðir það? Orði pizza kemur fyrst fyrir í kirkjubók í Gaetu á Ítalíu 997 þar sem sóknabarni gert skilt að færa biskupi bæjarins 12 pítsur á jóladag hvert ár og aðrar 12 pítsur á páskasunnudegi. Sko fræðimenn ekki alveg sammála uppruna eða merkingu orðsins í forngrísku fyrirfinnst orðið píktea eða píkta og latinu síða píta sem þýðir gerjað sætabrauð og þetta líklegast það sem við köllum pítu og nú annar þekktur skyndibiti. En í forngrísku fyrirfinnst líka orðið pizza eða pizza sem orð bara yfir heilkvæti brauð. Og ein tilgáttan að pizza sé dregið af latnesku orðinu pinsa eða fletja, samanberað fletja brauð, flatbaka. Og önnu tilgáta að pizza sé dregið af latnesku orðinu pikea sem þýðir brent brauð eða brauð aska. Og sumur finnst kannski að artekast að reyna að finna hliðstætt orð í ítölskunni sjálfri og ein orðsifja kenningin telur að pizza sé dregið að pizzicare. Slíkti sundur eða rífa, saman bara rífa pizzuna úr opnunum eða af sagnorðinu pizzo að benda. Allána, í forngermönsku má finna orðið pizzo sem þýði munnbiti eða bara biti og ein tilgáttan segir þetta orð hafa komið langbörðum germönskum þjóðflöki til Ítalíu. En þeir náttúrulega lögðu undir sig Ítalíu á sjöttu öld. En við skulum halda áfram að hlusta hérna á ítalsk disco hérljóset sem heitir Eva, Eva, Eva. Muni eftir Eva, Erna, Eva. Það var íslensk hljóset en á Ítalíu var það Eva, Eva, Eva.

0: Þetta er ítalska diskotríóið Eva og lag sem heitir Argentina. Stórkostlegt og dansvænt og dramatíst diskó. Ítalsk diskó. Af því að við erum að fjalla hérna pítsuna og sögu hennar. Og við vorum að fjalla hérna á honum orðið pítsa sem greinilega sko mjög flókið og á sér langa sögu. Og það eiginlega sama með pítsuna. Það bara svona flest á huldu með uppruna pítsuna. Annað en að hún bara ævaförn og á sennilega rætu sínar að rekja til Ítalíu. Og pítsa er alþýðumatur, eins og flest annað í ítalskri matakerð, bakabrauð. Það sem hægt er að henda á ýmsu matarafgöngum og því sem til er. Þetta er afgangamatur. Það er mjög sniðugt og umhverfisvænt og arðbært að elda afgangamat og kunna það. Og pítsa er afgangamatur. Og að eiginu Sardiníu hafa fundist 7000, takkið eftir þessu, 7000 ára gamlar pítsuleifar. Og í Greiklandi til forna var plakáus þekktur skyndiréttur sem var eiginlega eins konar pítsa. Og flatbrauðið má reyna að finna öll mið í Jarðarhafslöndin, eins og focaccia sem má rekja allt aftur til etruska, kókabrauði í Katalóníu, gríska pítan, lepinja í Balkanlöndunum og svona mætti lengi telja. Þannig að pítsan eða flatbokan á nefnilega bara marga nauðlíka ættingja víðsvegar miðjarhafið og jafnvel víðar, samskonar flatbrauð og flatbökur má finnum allan Asíu út allan heim. Paratha á Indlandi og finnska rjeska brauðið, hið franska kís. Nú að óglemdum flatkökunum á Íslandi sem að með réttu ætti þetta að vera hinn íslenska pizza. Er það ekki?
1: Freezing cold in ancient 90 years old.
2: You're the cold maids say one. Freezing cold in ancient 90 years old. All right.
0: Hérna mættu mjög skemmtilegur Ítali. Hann heitir Adriano Celentano og hann syngur svona bull ensku. Heyrið þetta. Þetta er mjög sannfærandi. En tómt bull.

Shoes are gone, my man. You've a customer that's called to rain.

0: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
1: Nú rétti tíminn til að undirbúa garðinn fyrir sumarið með garðverkfærum, áburði og fallegum sumarblómum. Blómstraðu með okkur í sumar, garðheimar.
0: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
2: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Þú ert númer 343 í röðinni. Við bendum á að einnig hægt að bíða á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni.
3: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
4: Við björgum grasflötinni 20% afsláttar af sláttuvélum orfu, húsasmiðan og blómavall.
5: Blómstrandi gleði á mæðradaginn. Eigum úrval af fallegum blómvöndum og blómstrandi plöntum. Garðheimar.
6: Freyvangur. Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist.

Þetta er ítalski tónlistamaðurinn Enzo Carella og mikið ítalsk poptónlist geggjuð, æðisleg. Ég ætti náttúrulega bara eingöngu að spila hérna ítalska tónlist. Ítalsk poptónlist, hún er bara, hún er frábær, enda annarkvert íslenskt jólalag. Ítalskt að uppruna, þetta er að stórum hluta bara svona ítalsk poplög, þessi íslensku jólalög. Og bara mjög sniðugt að nýta þessi ítölsku poplög hétt og þetta og það er svo gaman að fara til Ítalíu hlusta tónlistina, hitta fólkið og náttúrulega borða matinn hann og ég með gott ráð, ef þið eruð að flakka Ítalíu, ef þið ætli til Ítalíu sumar og gera vel við ykkur njóta þess að vera í góðu veðri en kannski fyrst og síðast að njóta þess að borða góðan ítalska mat, þá ég margoft færi til Ítalíu og ég kann að finna réttu ítölsku staðina og þannig, þið farið náttúrulega bara í einhverja svona borg eða bæ og ekki fara kannski alveg beint nýri í miðbæ á aðalgötuna, þar er öll túrasta klassan að koma sér fyrir, reynið að fara aðeins út um miðbænum og finnið einhverja svona fáfarnagötur og góðir ítölski staðir er ekki á hotni vegna þess að hotnin eru yfirleitt dýrari leigu. Þið finnir bara farið svona inn í einhverja fáfarna götur aðeins út fyrir bæinn og ef þið sjáu stað sem er sjúklega lúðalugur með svona gamlar innréttingar og virðist ekki vera neitt sérstaklega kúl, gangið inn og ef þið sjáuð að það er fjölskylda að afgreða, fjölskylda sjálf, pappina elda og mamman að afgreða og krakkarnir að eitthvað, bara komið ykkur fyrir. Þetta verður betra og betra. Og hér kemur síðan mittilegstjæraðan, ef það er mynd, gömul svona gulnuð mynd af Páunum Bapa Veggi, sérstaklega bara svona gömul mynd af Jóhannesi Páli Páfa, þá eigið þið gott í vændum.

Þetta er spjöfuglin Grúfhundurinn og ólíkindatólið Adriano Celentano La Unica Chance heitir þetta frábara ítalska lag og þeir kunna sko alveg að grúfa þarna á Ítalíu og svo kunna þær að baka pítsur og ég mæli með því ef þið vilji fá góða pítsu að fara bara til Napoli sem höfuðborg pítsunar Kjarnan talið vera svona pítsaborgin, heimaborg pítsunar og það þessi vilt að skítuga og skrautlega en mjög skemmtilega borg Napoli. Og þar fekk þessi ítalska flatbaka nafni pizza og þar

þekkir hana. Og þetta var náttúrulega fátakramatur, þetta var maturinn af fátöku og fyrirfannst kannski ekki í fínni eldhúsum, heldur frekar út á strætum og götuhornum og hjá fátöku fólki. Og áleikin hafa nú sjálfsagt verið af ýmsum toga, en þegar nýji heimurinn Ameríka var uppgötuð, þá hélt tómaturinn innreið sína inn í evróska matamenningu og sérilegi á Ítalíu. Því var tómasósa og svo auðvitað ólífuolía eitt af svona aðal hráefnum pítsunar strax snemma á 17. öld í Napoli. Og 1843 þá lýsir presturinn Alexandre Dumas í riti sínu matasíði á Ítalíu hvernig gera eigi pítsu og tíni til helstu hráefni. Og pítsan var þá sætari og í hinni marg frægu biblíu ítalskrar matagerðar La Scienza in Cucina e la Arte la Dimaniciar Bene eftir Pellegrino Artusi eru þrjár pítsauppskriftir sem allar eru fremur sætar og á 20. öldinni ég má segja að pítsan hafi öðlast sitt endanlega form þar sem grunnurinn er svona brauðbotn, tómatsósa og mozzarella ostur. Og margir náttúrulega þekkja söguna af frægustu pítsunni, Pizza Margarita og tilurð hennar. Napoli er ævaforn borg, gamalt konungsríki sem einhverst hefur að miklum átökum í gegnum tíðina. 11. júní 1889 kom ítalska drottningin Margarita af Savoy í opinbera heimsók til Napoli. Og hún var mjög áhugasöm síði og venjur alþýðunar og vildi ólm fá að smakka þjóðarétt Napoli búa pítsuna. Og pítsugerðamaðurinn Raffaele Esposito tók sér til og gerði sérstaka hátíðapítsu fyrir drottninguna og útbjó hana með ítölsku fánalítunum. Hann notaði hvítan mozzarellaost, rauða tómatsósu, sáldraði síðan yfir pítsuna grænum basilöfum og nefndi hana síðan eftir drottningunni Pizza Margarita.

0: Rástvö.
1: Fyrst og fremst helgar.
0: Freyvangur.
1: Rástvö.

0: Þetta er nýtt íslenskt náttsól með lagið Flýttu þér hægt sem bara ágætis heilræði. Náttsól unnu söngvakeppni framhaldsskólana fyrir bara einhverjum 10 árum og þær heita Hrafnhildur Reifen og Guðrún Rún. Og þær eru náttsól. Mér finnst þetta sjúklega flott nafn líka, náttsól. Og þetta er löglegt íslenskt kvenmannsnafn. Þannig að þið megið skýra börnin ykkar náttsól og þetta er til dæmis bara í njálu. Mér minnir að það sé persóna sem fer nú kannski ekki mikið fyrir sem heitir Guðrún Náttsól. Ótrúlega fallegt nafn og eins og var til reyndar önnur hljóset sem að hét Náttsól, ykkur kvennar hljóset í Vestmannaeyjum. En ég er búin að vera að fjalla hérna aðeins um pítsuna og ég er mikill pítsamaður eins og flestir íslendingar, þetta er náttúrulega vinsalasti skyndibiti á Íslandi og sennilega bara vinsalasti skyndibiti í heiminum. Og Hotnið er nú íslenskur veitingastaður á Hotni Hafnarstrætis og Pósthússtrætis í Reykjavík og hann var stofnaður 1979 og hefur verið starfræktur allar götur síðan. Og Hotnið var einn af fyrstu veitingastað á Íslandi til að framreiða pítsur og það er ennþá hægt að fá pítsur og þetta er nú sennilega bara elsti veitingastaður í miðbæ Reykjavíkur. En sko fyrsti íslenski veitingastaður sem bauð svona staðaldri upp á pítsu var líklega Smárakaffi að lauga veg 178. Munið eftir Smárakaffi. Líklega hófst þetta ári 1971 og Smárakaffi breytti síðan eigendur 71 eða 72 og var þá Halti Haninn. Ég man eftir Halti Haninn og þar var hægt að fá pítsu. Þeir heldu upp í merkjum Smárakaffi og buðu upp á pítsur á staðaldri frá árinu 1972 til 73. En elsti pítsastaðalansins er þá sannilega bara núna Hotnið. Ég maður síðan eftir pítsahúsinu sem var á Grensásvegi og svo náttúrulega var að eldsmiðjan sem bauð upp á pítsur og fyrstu svona frostnu pítsurnar sem hægt að vara að kaupið í búið héttu Óla Party pítsur og mjög skemmtilegt og svona til að lang skemmtilegt að bara fara til Ítalíu og fara til Napoli og smakka pítsuna þar. Svona til að New York pítsan, New York, já, þetta er náttúrulega svona þjóðarréttur New York búa, það er slæsan í New York. Síðan getum að fara til Chicago, þar eru allt öðru vissi pítsjur, það er Chicago pítsan, hnausþykk og mikið brauð og kolvetni. Þannig að pítsan er alls konar og pítsan er breyst svolítið á Íslandi, mér varst pítsan eiginlega svona skemmtilegast í nýjunni á 10. áratugnum þegar Jón Bakan og fleiri góðir voru að selja svona aðaldið flipaða pítsur. Pizza 67 sem fór með þessi útrás, það var ekki þessi ítalski réttrúnaðar að það yrði að vera svona og svona. Eins og þið heyrðu hérna í sögum minna áðan þá er svona þessi dæmi gerða ítalska pizza frekar bara svona afurð 20. aldrinar, þannig að það má alveg flippa meira og það var gert hérna í nýjun á Íslandi, það var að vera að setja banana og ananas, veist, fyrir ekki að amast yfir ananas. Þannig að leikið ykkur svolítið meira með pítsuna og maður sér það nú kannski núna eins og til dæmis á Flatey pizza, það er verið að leika sér að setja kartöflur og ýmislegt flip. Ég fíla flipaða pítsur, ég verð að segja það. En þeir eru að lusta á Rástöð, ég heiti Freyr Eyjólfsson og þetta er þátturinn Freyvangur og sennilega er að fréttum en síðan heldur nú bara dagskráin áfram og strax eftir fréttir þá er að dagskrá mjög skemmtilega þáttur, Sportrásin. Boltinn er heldur betur farin að rúlla fótboltinn og Doddi ætlar að fara yfir þetta allt saman hér á eftir. Og ef að heyra kannski bara hvað verður á Sportrásinni, hérna heyrið allt um það.
1: Sportrásin á Rástfö. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
2: Svo koma stundir í úrslakeppninni og ákvæma sakna þess að vera í hérna hasarnum.
3: Það eru aðeins 18-19 ára gamla stelpur þarna sem að spila gríðlega stór hlutverk í IBF-liðinu en búin að gera það rosalega vel.
4: Það var að gera eitthvað gáfulegt með Diddy, þá geti alveg gert eitthvað hellingur. Það verður bara lítið ykkur lóðu.
5: Það eru hvísl að Íran sé í viðra að fara og spila í Toronto.
6: Á toppin og í vatni, það sést ekkert á bílum.
7: Hjálmurinn gaf mér smá tíma, hann fylltist ekki alveg strax á vatni.
1: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12:40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.

Ungur, þetta Howlin' Wolf, Wang Dang Doodle. Þetta svakalegt, Wang Dang Doodle. Hvað skildi þannig því að þetta slangur yrði yfir ykkur svona brjáluð partí. Þannig að ef það var fjöri á okkur í nótt og í gærkvöld, þá var Wang Dang Doodle, eins og Howlin' Wolf syngur hér. En þeir eru löst á freyfanga á rástu og ég búin að vera fjalladaldið pítsuna, flatbökuna, eins og hún heitir nú á íslensku en nú mjög sjaldan að nota í daglegu tali, en orðið pítsa. Og samkvæmt könnun þá borðarum, takk eftir þessu, fjórðungur íslendinga pítsuna sína með kokteilsósu. Annarkvort með því að dýfa skorpin í hina eða smyrjinni beint á sniðina. Við erum að tala fjórði hver íslendingur. Já, ég aðeins að meðtaka þetta bara og síðan náttúrulega emmi náttúrulega mjög frægt 2017 þegar Guðni T.H. Jóhannesson, þá var þetta fórseti okkar, það vakti bara heims athygli þegar hann var að gantast eitthvað að grínast með það að banna ananas á pítsur ef hann hefði völdið þess og þetta var náttúrulega bara grín en fór út allan heim. Guðni vill frekar fiskmeti á pítsuna sína en ananas, en ég vann að segja fyrir mitt liti að ég mjög hrifur af ananas á pítsu og sú pítsa en stundu kvöldið Hawaii pítsa, en þrátt fyrir nafnið þá var nú ananas pítsan ekki fundin upp í Hawaii, hún var fundin upp í Kanada árið 1962 af grískum innflytjenda, svona er nú heimur er skrýtin. Vinsalasta áleggið á Íslandi á pítsu er náttúrulega pepperoni. Og svo eru ýmsar furðulega staðreyndir pítsuna. Til dæmis árið 2001 þá fóru rússar með pítsu til alþjóðlegu geimstöðarnar IS. Þessi heimsetting kostaði yfir $1,000,000. Og heimsmetið í að borða heila pítsu með hníf og gafli er aðeins 23,6 sekúndur. Reynaðu að toppa það.

0: Þetta er einn merkjaðan hljómsveit Zombies, einhver allra besta hljómsveit sem bara Bretland segjar hafa alið af sér, náðu nú ekki langt, en þetta gerðir Time of the Season.
1: Það munar bónusinn. Bónus. Með þér í liði.
2: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
3: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
4: Sami hraði og allir hinir, en þú borgar miklu, miklu minna. Kosmos.
5: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: 25% afsláttur af granítlegsteinum í maí. Granítsteinar, Hellurhraunni 2, Hafnarfirði.
7: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
8: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
9: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
11: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
12: Flokkur fólksins. Fæði, klæði, húsnæði og bílastæði. Flokkur fólksins.
13: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
14: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
15: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
16: Kjósum Viðreisn. Göngum í verkin fyrir börnin og betri framtíð. Viðreisn í Hafnarfirði. XC.
17: Rást 2. Fyrst og fremst.
18: Við erum Rást 2.

Þetta er countrygælan Casey Musgrave frá Texas. Hún er hljómar nútíma country. En hér er Future Island og konungur Svíþjóðar. King of Sweden heitir þetta lag.

Það er freyfang á Rástöf að líða sennar fréttum en dagskráin heldur ótröð áfram. Ég búinn að fjalla hérna pítsuna í alla morgun, sögu hennar og ýmsar furðulegar staðirindir pítsuna og svo hann að tala mæðradagurinn. Þið munið það að heiðra mæður okkar, lifandi og liðnar og finnið þið bara eitthvað leið, það þarf ekkert endilega að kaupa blóm, þið getið heiðrað mæður okkar með ýmsum hætti. Lokalaði mitt hér í dag með Adam R. The Ants, sjóranikjar okkar bestu gerð, stand and deliver. Takk fyrir mig, heyrumst þetta viku.

0: Götuganga, virkni og velliðan fyrir 60 ára og eldri verður haldin 12. mæ, skráning stendur yfir Kópavogsbær. Heklureitur komið að skoði sýningar íbúðar á besta staði í miðborginni milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Mr. Skallagrímsson uppseld í mæ, lausæti í júní, miðar á Tix, landnámsetri Borganesi. Njálu perlur í dag, kvolsvelli klukkan 2 og sviði Selfossi klukkan 8, Guðni Ólína og Gissur Páll, Njálu félagið. Hæglætis verslun fyrir umhverfi og heilsu, mistur stórhöða 33. Hvalkjötagrillið, Selkera félagið, Kolaportinu. Pepsi og Pepsi Max er á 50% afslætti, aðeins 99 krónur fyrir hálslítra dós, nettó, opilengur, opnum fyrr. Rigningaða sól, barbúr, kormokur og skjöldur, .is. Perlur í íslenskri myndlist, forsýning fyrir uppboð og gæðaverkum er opin í dag, frá 12 til 16, fold uppboðshús og uppboð.is.
1: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is.
2: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
3: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur, íslensk ræktun, Blómavall.
4: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu, opni háskólinn í HR.
5: Blómstrandi gleði á mæðradaginn. Eigum úrval af fallegum blómvöndum og blómstrandi plöntum. Garðheimar.
6: Alla veginn út bæinn, alltaf velja þennan kost. Gotti, gotti, gotti, gotti, gotti borðar ost.
7: Ost, alla daga.
8: Gleðjum mömmu með blómum. Íslenskir blómabændur.
9: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum byrtir til.
10: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
11: Flokku fólksins. Enginn á að einangrast á efri árum. Flokku fólksins.
12: Takk fyrir stuðningin. Gló stuðningsfélag.
13: Mikill viðbúnaður á spænsku eyjunni Tenerife þar sem verið að flytja farþega á skemmtiferðaskipinu Hondius frá borði. Íbúar Flóahrepps svara könnunum afstöðu til sameiningar við önnur sveitarfélög samhliða sveitarstjórnarkosningum. Oddviti Flóahrepps sagði í haust að engin knýjandi þörf væri fyrir sameiningu. Hart barist í Líbanon þrátt fyrir vopnahlé. 39 voru drepnir í loftarásum Ísraelshers í gær. Meðal biðtími eftir innlögn á sjúkrahúsinu Vogi styttist þriðjung milli áranna 2024 og 2025. Ragnheiður Hulda Friðriksdóttir forstjóri SÁÁ segir þróunina endurspegla aukna áherslu samtakana á dag og göngudeildar úrræði og snemmtæka í hlutun. Vladimir Pútín forseti Rússlands segir styttast í að stríðið í Úkraínu líði undir lok. Framtíð Kýrs Starmer forsætisráðherra Bretlands hangir á bláþræði, sífellt fleira áhrif af fólk innan verkamannaflokksins hvetur hann til afsagnar. Pípu orgelið í Hveragerðiskirkju safnar ríki og kostar það tæplega 4 milljónir króna að hreinsa það. Hlynur Andrísson var grátlega nálægt því að slá eigið Íslandsmet í marathónhlaupi í Kaupmannahöfni í morgun. Hugrún Hannesdóttir Diego segir hádegisfréttir. Spænsk stjórnvöld hafa hafið flutninga fyrstu farþegana af hollenska skemmtiferðaskipinu Hondius sem kom til Tenerife í morgun. Þrír farþegar létust eftir að hafa greinst með handaveiru. Heilbrigðisráðherra Spánar sagði aðgerðir ganga vel og alla farþega á skipinu en einkennalausa. Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir, hvað verður farþegana þegar þeir koma frá borði?
14: Já, farþeginum er skipt niður í nokkra hópa eftir þjóðerni en skipinu var ekki leift að koma til hafnar á Tenerife heldur liggaði úti fyrir ströndu eyjarnar þann sem farþeginir eru síðan fluttir á gúmmibátum til hafnar og þegar þeir koma þangað eru þeir fluttir í rútu sem er keirið þá út á flugvöll í nágrenninu. og þar bíða flugvélar sem fljúa með fólki heim, til síns heima. Og þeir fyrstu sem fóru fram borði voru 14 spánverjar. Fólki var allt með grímur í bláum plastsloppum og hárnet. Þau voru fyllt heilbrigðisstarfsfólks í hlífðarbúningum sem eru svipuð þeim sem að við höfum séð í COVID-faraldrinum. En það voru 146 um borð, auk þeirra sem létust hafa 8 til viðbótar greinst með veiruna. Farþegar og áhöfn hafa verið í sóttkví á herbergjum sínum síðustu daga til að koma í veg fyrir að veiran breiðist enn frekar út. En hún getur smitast á milli manna við mikla nánd.
13: Fara allir frá borði?
14: Nei, það verða 30 skipverjar eftir, þeir sigla skipinu til Hollands þar sem það verður sótthreinsað og allir sem voru borð í skipinu þurfa síðan að vera í sótkví og meðgöngutími með veirunar, það er svona tíminn frá því að smit gerist þar til einkenni koma fram, það getur verið alltaf 6 vikur þannig að fólk gæti þurft að vera í sótkví í töluvert langan tíma. En heilbrigðisráðherra Spánar hélt blaðamannafund fyrir hádegi með Tedros Ghebreyesus, framkvæmdastjóra alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar, en hann sagði að þetta væri ekki annar heimsfaraldur.
7: This is not another COVID and the risk to the public is low. So they shouldn't be scared and they shouldn't panic.
14: Hann sagði þannig að almenningi stafi ekki hætta af þessari aðgerð og veirunni og engin ástæða sé fyrir fólk að vera hrætt nýjafyllast skelfingu.
13: Takk fyrir þetta Ingi Björg Sara og við fylgjumst áfram með þessu. Að minnsta kosti 39 voru drepnir í loftarásum Ísraels hers á Líbanon í gær samkvæmt heilbrigðisráðunni til landsins. Árásir hafa gengið á víxl milli hersins og Hezbollah samtakana þrátt fyrir að vopnahlé hafi verið milli Ísraels og Líbanon síðan 16. apríl. Ísraels her hefur beint árásum sínum á suðurhluta Líbanons og segist verið að gera árásir á innviði og fólk tengt Hezbollah samtökunum. Þau segjast hafa gert dróna árásir á ísraelska hermenn í suðurhluta landsins sem viðbragð við loftarásum. Samkvæmt upplýsingum frá heilbrigðisráðuneyti Líbanons hafa rúmlega 120 verið drepin í loftarásum Ísraels hers í síðustu viku og í morgun hafi minnst 2 látist í loftarásum Ísraels hers og 5 særst. Sveitarstjórn Flóahrepps hefur ákveðið að leggja fyrir íbúakönnunum afstöðu til sameiningar sveitarfélagsins við annað sveitarfélag. Íbúar greiða atkvæði í könnuninni samhliða sveitarstjórnarkosningum 16. maí.
15: Íbúar verða spurðir hvort þeir vilja að sameining verði skoðuð og hvort þeim hugnist samtal við Árborg, Ölfus, Hveragerði, Skeiða og Gnúpurjahrepp, öll sveitarfélög í uppsveitum Árnessýslu, austan við Þjórsá eða hreinlega að öll Árnessýsla skoði sameiningu. Niðurstöðurnar eru ekki bindandi en sveitarstjórn Flóahrepps segir þær verða gott veganesti fyrir nýja sveitarstjórn að vinna með. Bæjaráð Árborgar samþykkti í haust að fara þess á leit við sveitarstjórn Flóahrepps að sveitarfélögin hæfi viðræður sameiningu. Sveitarfélagi keypti land í Flóahreppi 2014 og vill að það verði innan sinna marka. Því vill Árborg ræða sameiningu eða tilfærslu sveitarfélagamarkana. Árni Eiríksson, oddviti í Flóahreppi, sagði þá að engin knýjandi ástæða væri fyrir sameiningu. Sveitarfélagi stæði til að mynda sjálft að rekstri grunnþjónustu, líkt og skóla. Fjárhaga þess hefði staði ágætlega frá því að Flóahreppur var myndaður 2006 við sameiningu Hraungerðishrepps, Gaulverjabæjarhrepps og Villingaholtshrepps.
13: Elín Hrönn Jónsdóttir sagði frá. Breytt þjónustu skipulag og áhersla á göngu og dagdeildir og snemmtæka íhlutun hafa leitt til styttri biðtíma eftir innlögn á sjúkrahúsinu Vogi tæpan þriðjung milli ára, segir forstjórinn S.A.A.
16: SAA bjóða upp á fjölbreyttari þjónustu en áður og aukin áhersla er á að bjóða upp á önnur úrræði en innlagnir á Vogi. Göngudeildir sinna bæði meðferð, ráðgjöf, eftirfylgni og stuðningi við fjölskyldur. Endur komum á Vog hefur fækkað og ánægja skjólstæðinga SAA með meðferðarúrræði hefur aukist samkvæmt þjónustu könnun samtakana. Ragnheiður Hulda Friðriksdóttir, forstjóri SAA, segir árið 2025 hafa markað tímamót í starfsemi samtakana.
17: Þessi fyrri samningu sem við gerðum við sjúkratryggingar áðum að heilta samningu kom þegar maður annars vegar stóru ekkið aðgengi að lyfja meðferð við ópöða fíkt og svo þessi mats- og tilvísuna þjónusta sem við sendum fyrir fólk sem hefur að leita til heilbrigðisstofnana. Hún að leiða til þess að biðin hjá okkur eftir innlögn hefur styrkt mjög mikið milli ára.
16: Meðal biðtími eftir innlögn á Vogi var rúmir 86 dagar árið 2024. Í fyrra var meðal biðtíminn 58 dagar. Í nýjum heildarsamningi við sjúkratryggingar Íslands er lögð áhersla á svokallaða fíkni móttöku. Hún meðir að því að meta vanda fólks, ná til þeirra fyrr og vera með öfluga dag- og göngudeildar þjónustu sem sambarlegt úrræði við vog fyrir þá sem ekki þurfa innilegjandi meðferð.
17: Við sjáum það strax í innritum í þessa dag- og göngudeildar þjónustu sem að nú þegar til staðar að hún eykst talsett milli ára og við sjáum að árangurinn góður. Þannig að við erum bjartsýn á það að þessi biðtími hann geti haldið áfram að styttast.
13: Sagði Ragnheiður Hulda Friðriksdóttir, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Einn hið minnsta var drepin og 19 særðust í loftarásum Rússa á Úkraínu í nótt. Úkraínski flugherinn sagðist hafa stöðvað alla 27 drónana sem Rússar skutu á loft. Þriggja daga vopnahlé er á milli ríkjana í tilefni af sigurdeginum þar sem sigri bandamanna á nasistum í seinni heimstyrjöld er minnst. Ásakanir hafa gengið á víxl milli Rússa á Úkraínumanna brot á vopnahléinu. Rússlands forseti sagði við blaðamenn á hátíðarhöldunum í Moskvu í gær að átökin væru að líða undir lok en nefndi ekki sérstakan tíma. Hann gagnrýndi stuðning Vesturlanda við Úkraínu harðlega. Skipa umferðum Kaspíahaf milli Rússlands og Írans hefur stór aukist á undanförnum mánuðum. Skip slökkva ítrekað á gervihnatta staðsetningarbúnaði, svo erfitt að rekja ferðir þeirra.
18: Fram kemur í umfjöllunni The New York Times að viðskiptaþvinganir Vesturlanda á Rússa og Írana og stríðsátöku við Svartahaf og í Mið-Austurlöndum séu helsta ástæða þess að þjóðirnar nýti sér þessa siglingaleið í auknumæli nú en áður. Rússar eru sagðir flytja dróna í hluti til Írans Kaspíahaf sem gerir Írönum kleift að byggja upp vopnabirðir sínar á ný eftir að hafa tapað 60% dróna herkagna sinna frá upphafi stríðsins í Mið-Austurlöndum, samkvæmt ónefndum heimildamönnum The New York Times. Það er þó ekki með öllu ljóst hverskins varningur og í hvaða magni er fluttur með skipum Kaspíahaf. 2 milljónir tonna af hveiti sem áður voru flutt Svartahaf eru nú flutt Kaspíahaf vegna reglulegra árása milli Rússa og Úkraínumanna á Svartahafi. Skip slökkva þó ítrekkað á gervinnattar staðsetningarbúnaði svo erfitt að rekja ferðir þeirra. Bandaríkin geta ekki bannað ferðir skipana. Aðeins þær 5 þjóðir sem eiga landamæri að Kaspíahafi, Azerbaijan, Íran, Kazakstan, Rússland og Turkmenistan hafa aðgang að Kaspíahafinu. Nikol Grajevski, prófessor sem sérhæfi sig í málefnum Írans og Rússlands við Science Po í París, segir í viðtali við The New York Times að Kaspíahafið sé fyrirtaksvæði til að komast fram hjá viðskiptaþvingunum og flytja hergögn.
13: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Sífellt fleiri þungaviktarmenn innan breska verkamannaflokksins skora á forsætisráðherrann og formann flokksins Kýr Starmer að segja af sér eftir afhroð flokksins í ný afstöðunum sveitarstjórnarkosningum. Josh Simons, þingmaður og fyrrum ráðherra flokksins bættist við þann hóp í morgun í grein sem hann ritar í The Times. Simons segir að Starmer sé gjarn á stórar yfirlýsingar en gallin sé sá að hann fylgi þeim sjaldnast eftir. Hann hafi glatað tiltrú almennings, ekki síst verkafólks sem hafi alfarið snúið baki við flokknum. Starmer útilokaði strax eftir kosningar að segja af sér þar sem það myndi skapa glundróða í landinu. Allra augu verða á stefnuræðu Starmers á morgun en hún sögð hafa mikið framtíð Starmers í embætti að segja. Fjöldi nýrra starfa er í farvatninu á Norðurlandi vegna uppbyggingar gagnavera. Sveitarstjórar taka vel í áformin.
19: Nýverið bárust fréttir af fyrirhugaðri 30 miljarda uppbyggingu at norð á Akureyri. Fyrirtækið Giga 42 ræðir við Landsvirkjun og Landsnet uppbyggingu gagnavers á Bakka við Húsavík og í vikunni voru auglýst 11 ný störf í tengslum við gagnaver og uppbyggingu Borealis á Blöndósi. Samkvæmt Hjálmari Boga Hafliðasinni, forseta sveitarstjórnar í Norðurþingi, vilyrði frá sveitarfélaguna að Giga 42 geti byggt upp sitt gagnaver á Bakka, náu þeir samningum við orkufyrirtæki raforku. Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóra á Akureyri, segir mikinn áhuga á að koma með fleiri gagnaver í bæinn.
20: Það náttúrulega mjög margir sem hafa sýnt því áhuga að koma hingað. Það bara liggur alveg fyrir. Það bara þannig umhverfi sem hentar gagnaverunum sem eru hérna í bænum. Það all þjónusta til staðar og fyrirtæki sem geta hugað að og aðstoða þessi gagnaver.
19: Ásthildur segir uppbyggingu gagnaver að skapa fjölmörg störf. Sveitarstjóri Húnabyggðar tekur í svipaðan streng og Ásthildur og fagnar uppbyggingu Borealis datacenter.
0: Já, þetta er bara, náttúrulega bara ótrúlega stóra frétti fyrst og fremst fyrir okkur. Hérna, þetta kannski ljómar ekki mikið, en svona hlutfællega sé að það er starfsemi fylg ekki bara umsvifi og uppbyggingatíma, heldur líka hérna, fleiri hana, förstör sem er bara, eins og segir, þetta er bara að öllu leiti ágætt að mínu viti.
19: Segir Pétur Arason, sveitarstjóri Húnabyggðar. Næg orka er í Blönduvirkjun og á Þeistareykjum fyrir þessa uppbyggingu.
0: Grunn forsenda fyrir þessari uppbyggingu er, hérna, er orku framleiðsla og orku dreifikerfið. Við erum orku sveitafélag sem þýðir að við erum með virkun í hérna, okkar sveitafélagi og hún er bara hérna, ekkert svo langt frá okkur.
13: Sagði Pétur Arason, Sigur Óli Sigursson tók saman. Umhverfis orku og loftslagsráðherra, Orkuveitan Landsvirkjun og HS Orka undirrituðu í gær samstarfssamning undirbúning og framkvæmd þriðju djúpnýtingarhólunar í Iceland Deep Drilling Project verkefninu.
16: Hólan verður borið á Nesjavöllum í árslok. Markmið samstarfsins er að hraða þróun næstu kynslóðar jarðvarma kerfa sem hluta af langtímastefnu Íslands í orkumálum. Greintir frá samstarfssamningnum á VF Stjórnarráðs Íslands. Þar segir að stærstu orkufyrirtæki landsins hafi með stuðningi stjórnvalda og alþjóðlegra aðila frá aldamótum unni að þróun tækni sem miði að nýtingu jarðhita við hærra stig en hefur verið mögulegt. Tvær fyrri tilraunaholur í DDP hafi skilað mikilvægari þekkingu. Nýr samningsrammi leggur áherslu á að þriðja djúpnýtingarholan verði sameiginlegur vettvangur fyrir rannsóknir, prófanir og þekkingarsköpun. Verkefni hlaut nýverið 310 milljóna króna styrk úr loftslags og orku sjóði.
13: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. 3,8 milljónir króna kostar að láta hreinsa pípuorgelið í Hveragerðiskirkju og því hefur verið brugðið á það ráðað safna fyrir upphæðinni með fjölbreyttum styrtartónleikum.
21: Pípuorgelið sé umræðir að verða 50 ára og því mikil þörf á hreinsun orgelsins en það verkir heilmikið og kostar mikið en svona hreinsun þarf að fara fram á 20 ára fresti. Anna Jóru Stefánsdóttir sem býr í Hveragerði hefur haldið utanum styrtartónleikaröðuna í kirkjunni til að safna fyrir hreinsunni en fjöldi tónlistamanna sem tengjast Hveragerði á einhvert hátt leggur lóð sitt á vogaskálarnar.
22: Og þetta er ekkert smá, það þarf að taka það allt í sundur, það þarf að taka það alveg í nefið og hreinsa, það er svo rykugt og eins og við vitum, allt sem gengur við rammagnin það sogar til sín rykið. Og þetta verður svona, já, þetta er svona uppundir þriggja vikna vinna fyrir að minnstu kosti tvo menn og þetta mun koma til með að kosta. Svona 3,8 tæplega, þetta er bara vist á rödd og það eru 17 raddir í orgelinu.
21: Og nokkri tónleikar hefur verið haldnir síðustu vikur í kirkjunni þar sem allur ágóði hefur runnið til hreinsunar orgelsins.
22: Það hefur gengið svona fokkalega en mikið vill meira auðvitað og það við erum nú eftir að fara í fyrirtæki og svona en tónleikarauðin er nú ekki alveg búin. Það eru einir tónleikar eftir 17. maí og síðan eigum við eftir að finna nýja dagsetningu fyrir strákaljómsveitina Sliss sem að við þurftum að fresta út af veðri þarna annan í páska.
13: Sagði Anna Jórun Stefánsdóttir, Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Lokað verður fyrir bílaumferð á götunni fyrir framan aðalbrautar stöðina í Helsinki, höfuðborg Finnlands. Andstæðingar segja áformin aðförað réttindum ökumanna.
23: Í stað akbrautana á Kaivokatu eða Brunngötu koma tvö léttvagnaspor, trjágróður og kaffihús. Samkvæmt frétt finnska ríkisútvarpsins Yle er þetta skref í þá átt að umbreyta hjarta miðborgarinnar í gönguhverfi. Þessi borgarhluti er eitt sá þéttbílasti og fjölfarnasti í Helsingi þar sem 200.000 manns fara daglega. Ráðgert er að framkvæmdum muni ljúka í upphafi næsta áratugur. Borgarstjórn samþykkti áformin á miðvikudaginn með ríflegum meirihluta 80 atkvæðum gegn 5. Mótaatkvæðin komu frá fjórum fulltrúum Finnaflokksins og einum kristilegum demokrata. Þeir höfðu ýmislegt máliða að tuga, en þeirra helstu rök voru að með því að loka fyrir umferðum svæðið væri gengið á rétt ökumanna. Íle hefur eftir Daniel Sasonov, borgarstjóra Helsingi, að gert væri ráð fyrir fleiri bílastæðakjöllurum á svæðinu og umferð yrði frekar beint að stofnleiðum utar í borginni. Kostnaður við framkvæmdinnar verður 6 milljarðar króna.
13: Þorkels Jónsson tók saman. Hlynur Andrésson hljóp í dag marathon hlaup á næst besta tíma sem Íslendingur hefur hlaupið. Þetta gerði hann í Kaupmannahafnar marathoninu í morgun en segir tilfinninguna súrsæta því hann lenti í basli undir lokhlaupsins sem kostaði hann mögulega bætingu á Íslandsmetinu.
1: Hlyni Andrésinni tókst ekki að slá eigið Íslandsmet í marathon hlaupi þrátt fyrir góða tilraun þegar hann kom í mark í Kaupmannahafnar marathoninu á 2 klukkustundum, 15 mínútum og 30 sekundum. Íslandsmeti sem hann setti í Dresden í Þýskalandi fyrir 5 árum og 2 klukkustundir 13 mínútur og 37 sekundur stendur því enn.
2: Ég var á góðu tempói alveg þanglega voru svona 6-7 km eftir og svo fæ ég er búin að vera basli í smá basli með hérna magan á mér eftir 30 km að ég þarf svolítið að finna út úr hvað gerist þegar það bara eins og já, ég fæ svolítið svona hníf inn í magan þegar hérna það eru svona 20 mínútur, 30 mínútur eftir og þá svona hætti ég bara hugsa tíman og þetta skipti verið bara kontinn í mark og hérna reyna að klára eins og lega gatt.
3: Einmitt, það náttúrulega líka bara, ef við horfum á síðustu marathonin þér, þá náttúrulega líka bara ákveðin sigur að bara klára þetta vel.
2: Já, akkurat. Já, það var engin sjensi að ekki að klára í dag.
1: Sagði Hlynur eftir hlaupið í morgun. Hann segist þó klárlega verið í formi til að slá Íslandsmetið, en þurfa að finna út úr þessu magavandamáli sem hefur gert vart við sig undir lok hlaupa. En hvað svo næst á dagskrá hjá honum?
2: Já, bara bíða og vona. Á miðvikudaginn kemur út nýju listin yfir stöð og erbilista. Sjá hvar þessi árangur skila mér. Ef það nóg gott fyrir EM í Birmingham, það frábært, en ef ekki, þá hérna, já, við höfum bara að líta á næsta marathon og þá sennilega í haust.
13: Sagði Hlynur Andrésson, Jóhann Páll Ástvaldsson ræddi við Hlyni í Kaupmannahöfn, Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson tók saman. Og veðurhorfur suðlega 3-8 metrar á sekundu með súld og rigningu fyrst vestanlands en þurrt á austanverðu landinu fram á kvöld. Hiti 3-8 stig, suðvestan 5-13 metrar á morgun og dálítil væta í flestum landshlutum. Það var helst í hádegisfréttum að mikill viðbúnaður er á spænsku eyjunni Tenerife þar sem verið er að flytja farþega á skemmtiferðaskipunni Hondius frá borði. Íbúar Flóahrepps svara könnunum afstöðu til sameiningar við önnur sveitarfélög samhliða sveitarstjórnarkosningum. Oddviti Flóahrepps sagði í haust að engin knýjandi þörf væri fyrir sameiningu. Hart er barist í Líbanon þrátt fyrir vopnahlé. 39 voru drepnir í loftárásum Ísraels hers í gær. Meðal biðtími eftir innlögn á sjúkrahúsinu Vogi styttist þriðjung milli áranna 2024 og 2025. Forstjóri SAV segir þróunina endurspegla aukna áherslu samtakana á dag og göngudeildar úrræðin og snemmtæka í hlutun. Vladimir Putin, forseti Rússlands, segir styttast í að stríðið í Úkraínu líði undir lok. Framtíð Kýrs Starmer forsætisráðherra Bretlands hangir á bláþræði, sífellt fleira áhrifafólk innan verkamannaflokksins hvetur hann til afsagnar. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Magnús Geir Eyjólfsson, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri lokið.

0: Haldinn 12. maí, skráning stendur yfir Kópavogsbær. Heklureitur komið að skoði sýningar íbúðar á besta staði í miðborginni milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Mr. Skallagrímsson uppseld í maí, lausæti í júní, miðar á Tix, landnámsetri Borganesi. Njálu perlur í dag, kvolsvelli klukkan 2 og sviði Selfossi klukkan 8, Guðni Ólína og Gissur Páll, Njálu félagið. Haglætis verslun fyrir umhverfi og heilsu, mistur stórhöða 33. Hvalkjöt og grillið, Selkera félagið, Kolaportinu. Pepsi og Pepsi Max er á 50% afslætti, aðeins 99 krónur fyrir hálslítra dós, nettó, opilengur, opnum fyrr. Rigningaða sól, barbúr, kormokur og skjöldur, punktur is. Perlur í íslenskri myndlist, forsýning fyrir uppboð og gæðaverkum er opin í dag, frá 12 til 16, fold uppboðshús og uppboð.is.
1: Flokkur fólksins. Fæði, klæði, húsnæði og bílastæði. Flokkur fólksins.
2: Allt fyrir pallasmíðina og garðvinnuna. Bíkó.
3: Gleðjum mömmu með blómum. Íslenskir blómabændur.
4: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæmingar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
5: Heimanet og farsími. Frítt fyrsta mánuðin. Kosmos.
6: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
7: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
8: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
9: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
10: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum, alltaf að flytja út á myglu.
11: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist
12: í reik Rás 2.
13: Fyrst og fremst.
12: Við erum Rás 2.
14: Sportrásin á Rás 2.
15: Komin og öll sæl og blessuð fyrir að hlusta á sportrásina hérna Rás 2 á þessum blauta sunnudegi eins og glöggir hlustandur heyra. Er það ekki Doddi sem heilsar einhver í þetta skipti? Þannig er ég kallaður Kalli, hérna lýsa kallinn af í dag og verð hérna til fjögur. En þetta ansið góður tími til þess að vera með sportrásina. Enda mikil gósen tíð hjá öllu íþróttar áhuga fólki. Deildirnar, bolta íþróttadeildirnar hérna heima annaðhvort að klárast eða fara af stað og verður einbeitingin í dag á íþróttalífi á Íslandi svona mestu. En það voru krýndir Íslandsmeistarar í handbolta karla í vikunni. Það voru valsarar sem bara segur úr bítum í oddaleik við FH að Hlíðarenda og margir bjuggust þó við því að valskonur myndu endurtaka leikinn og klára IPVAF í gær á Hlíðarenda og verða Íslandsmeistrar og komnar í 2-0 í einveginu en eigakonur þannig voru með aðra hugmyndir og unnu 8 marka stórsigur á Hlíðarenda og fjóri leikur þeirra reymur fram í Vestmannaeyjum á þriðjudaginn kemur hefst klukkan 6. En svo það körfuboltinn. Úrslitur að Karla, milli Tindastóls og Grindavíkur hófst í gær. Þar sigruðu heimamenn í Grindavík og á föstudaginn hófst úrslit kvenna á Ásvöllum þar sem að deildarmeistarar Njarðvíkur sigruðu Hauka og eru komnar í 1-0 í einvíinu og einni á föstudaginn. Sigruðu Sindramenn frá Höfn Breiðablik komist í 2-1 í rimmunni í umspilinu. Að komast upp í efstu deild sem umspilinu í fyrstu deildinni í körfuboltanum og getur því orðið fyrsta liði frá Höfn til að spila í efstu deild í bolta íþrótt á Íslandi. En hérna þetta stuttastund kemur Sigurður Orri Kristjánsson hlaðvarpsstjórnandi og krifjar öll þessi mál fyrir okkur. Annars eitthvað að frétta í fótboltanum í dag. Það eru tveir leikir í bestu deild kvenna sem hefjast báðir klukkan 2. En að taka eigakonur á móti Þór Káa og Stjarnan á móti FH. og við munum fylgjast

gangi mála hérna á sportrásinni. En það svo hefjast þrír leikir í ensku úrvalsdeildinni núna klukkan 1. En þar taka Burnley á móti Aston Villa á Turf Moor. Crystal Palace fá Everton í heimsókn á Selhurst Park. Og Nottingham Forest og Newcastle mætast á City Ground í Nottingham. Og ég mun svo einnig fá til mín í viðtala á eftir Jón Skúla Jónsson að ræða vörumerki íþróttafólks og Orra Eiríksson að ræða KR stemminguna. Það var sérstaklega í kringum lið þeirra í bestu deild Karla þessi misserin. Og svo verður Ósk Gunnarsdóttir á línuna eftir en hún að vinna hörðum höndum í bakarslaupinu sem stendur ennþá í fullum gangi. En við skulum taka eins og eitt lag, það en Sigur Orri fæsi sæti og við köfum í köruboltan. Höfum að með áspyrni Mortens, það að hans nýjumstu plötu og heitir við Föllum.

0: Úlfur kemur og rata ekki út, en já, minn fyrsti gestur búin að fá sér sæti. Sigurður Kristjánsson, já, VF-réttin sjálf, stjórnandi Boltinn lýgur ekki. Vistu velkominn.
1: Takk fyrir.
0: Ég hófaði því hérna til að fá bara, já, góða 360 gráðu greiningu á körfuboltaheiminum, já, hérna heima og vestanhás í dag.
1: Já, við höfum bara mjög ölinda, allt í, á sögðu punkti og öllum vikstöðum.
0: Já, svo sannarlega. Og við þurfum að taka þetta bara svolítið systematist og ég vil byrja bara á föstudeginum hérna heima á Ásvöllum þar sem að, já, Haukar fengu, og þá ætlum ég að spyrja út í það fyrst, Haukar fengu deildameistrar Njarðvíkur í heimsóknin fyrsta leik. Af hverju byrju deildameistrarnir ekki heima?
1: Já, nú bara alltaf góð spurning. Hérna, ég var náttúrulega undirbúðum fyrir þetta. Ég bý nú í Hafnarfirði, sko.
0: Já.
1: En allavega þá, eins og þú segir, sko, Haukar, já, Haukar Njarðvík, mjög áhugavert einví, þannig, á þess að ég ætla að nú koma þetta ómikið á hérna, heimavöllin, sko.
0: Nei, nei, já, það er bara svona.
1: En hérna, þetta var alltaf svolítið viðbúð, en mér fannst það.
0: Sérstu húsleitin.
1: Já, töpastu leiðin.
0: Já, já, algjörlega.
1: En þú veist, ég held að grindvíkingandi myndi núna að hafa þetta, stelpurnar, en þegar það er áttu hennan, hérna, þryggjastega, sko, þrjústi í heilum fjórðarleikluta í leik nummer fjögur og Njarðvík náði að jafna.
0: Já.
1: Það er svo oft þegar þú, þetta, svona, eiginlega alveg missir niður mig, hérna, í leik að það er erfitt að koma tilbaka.
0: Já. En þú ert að vitna þarna í að þær voru lenta tönnur undir
1: já.
0: Á móti Grindavík í undanúrslitunum, Njarðvíkingar. Klára það 3-2, þannig að þær komu, já, fljúandi inn í hennar fyrsta leik og þarna fyrir að breyta henni Dinkins fyrir sínu konu með 26 stig, 8 stóðstig og 6 fráköst er það sem koma skal.
1: Já, bara þekkt stærð, hún er, sko, þetta er svona létt leikandi lið, bæði tvö.
0: Já.
1: Grindavík veðjaði á svona svolítið styrkin og hæðina og bara þyngt.
0: Já.
1: Sem að ég held að myndi skila þeim, sko, svona í upphæðin, svo sá maður Njarðvíkingar að hlaupa svolítið í kringu þér.
0: Já.
1: En Breiðan í Dengis er ill við ráðanlega og hefur auðvitað, eins og sé, þetta starði í tilinni, sko.
0: En nákvæmlega.
1: Ná, þetta eru upp tölunar sem hún mun vera með.
0: Já. Það kom áhugaverð tölfræði sem er þetta búin að koma svona meir og minna myndafarinn 7 árin. Þetta er, það er búin að gerast það síðustu 9 ár að segjum verið fyrsta leiksins, hann fyrir að klára dæmið. Eru Njarðvík að fara að klára titilin?
1: Já, ég held að Brynhildur Dengis sé bara það mikið besti leikmaðurinn í seríunni og hérna, hún muni gera það, ég er nú leikmaður Hauka B í Gallaflokki, þannig að það verður nú bara fínt fyrir mig fyrir lokahófið ef að Hauka stelpurnar ná að klára þetta. En já, menn reyndar miskilega líkindareikning oft, sko, það tala að lið vinni, sem vinnur sko fyrsta leik, vinni 73% skipta,
0: já.
1: Það er ekki að séu 73% líkur á að þeir vinni.
0: Einmitt.
1: En já, það er bara mjög mikilvægt að vinna á fyrsta leiki, sko, þú veist, að tala margin of error á ensku, það sem að raun og eru, sko, rétturinn til að gera mistök er orðin mjög lítill, hauga megin, tapaði aftur og, jú, það gerist alveg að leik komið tilbaka, það er mjög sjálfgæft.
0: Já, og það er svona bita hans frá sér hann í þriðja leikildanum, annars leitir þetta nú ekki dúal og vel út í hálfleik fyrir haukakonur, þarf að segja. Sérðu, þú veist, leik 2 bara að þróast að svipaðan hátt eða?
1: Já, haukarnir alltaf reymunir reyna að hlaupa ennþá meira, skjóta mikið, hlaupa hratt og taka þessa þrista sína sem það er, hérna, eru nú þekktar fyrir. Ég býst við, sko, sáum hérna, mínútundurinnar hérna, Rósu þetta mikið niður í þessum leik og Tinna er 1-5, hún á nú kannski vera nærði að taka 15 skot, heldur en 5 skot. Þannig að ég mikru unnar að haukarnir og Emil skerpi nú á þessu og svona helstu hestar haukaði því að það hefur náli sínt sig í íslenskum körfubolta í gegnum árein að jú, þú getur alveg verið með bandaríska leikmanni inn í 40 stíðunum, en þú gleymir algjörlega hérna, íslenska kjarnaniðunum, þá vinnur hún ekki mikið, þá vinnur hún bara ekki.
0: Það er fegurinn í þessu. En það var annar, já, svona, bara virkilega stóru leikur sem fór fram á föstudags kvöldið, hann fór fram á höfn í Hornafirði, þar sem Sindramenn tókum út í Blikum, staðan var þá 1-1. Sindramenn kláruðu þann leik nokkuð samfærandi og eru nálægt í sérst bara einum leik frá því að verða hérna, já, fyrsta liðið frá höfn til þess að spila efstu deild á Íslandi.
1: Jó, heldur betur, mjög skemmtilegt, Skúli Ingibergur, hérna, er úr Borgarfirðinum, hann er búin að halda utan taumana hérna, í Hornafirðinum í mjög langan tíma og hérna, það hefur bara verið svona stöður uppgangur.
0: Já.
1: Þeir, hérna, ég var jafnvel á því að þeir myndu vinna deildinni, tapa bara hann að ég loka leik á móti Hetti og þar fannst mér Höttur í raun og veru bara svolítið sína reynslu styrk og það kunna að vinna þessa leiki því að Sindri verið betri sko.
0: Já, þeir sindu úr hann með þetta hérna á sportinu.
1: Já.
0: Það var hans ekki gott og það var svona fekk maður glefsu að því hver í gangi í fyrstu deildinni. Hvað sko, þú veist, þú ert að tala hérna, hvernig þetta búið að vera stöður uppgangur hann á höfn, er þetta heimastrákar eitthvað að spila hann eða strákar úr sveitinni eða
1: hvernig? Já, og sko, Gísli Hallsson, sem er búin að vera burðar á svona mjög lengi og hefur meiri sér að tekið stint fyrir austan, hann hérna, allalega á Ílstum, hann er svona þeirra aðal spruta og besti íslenski leikmaður og er sko spilar mest af öllum í þessum leik. Fínan kana en það sem mér hefur fundist skona ríða bakkamurinn hjá þeim í vetur er Gigliotti sem að var að spila hér bæði fyrir Þórsara og KR og Grindavík og hérna er bara í fyrstu deildinni algjör svindlkall bara svolítið eins og við tölum að Ía er fer niður núna og þeir eru mestra ák sem heitir Gauko Sútsum og munnfaran með þeim niður
0: Já.
1: Og það verður bara einhver vitlisins gangur þar sko held ég í tölfræðinni en sindramenn góðir, þeir eru sterkari heldur en blikandir
0: okay.
1: Svona líkamlega sterkari og hérna og meira sér íslensku leikmennir eins og hérna, hann Gísli hann er með styrk mann sem lítur út fyrir að hafa unni í fjáru svona mikið
0: Einmitt. Alveg sveitsstyrkur þú veist þetta er þú ert landsbyggðamaður
1: já, Stykkishólmi og Hólmavík myndi ég segja já. Mér vanur ég að vera góður í körfu sko, að, þú veist, Hólmurinn var góður í körfu Snæfell var alltaf í úrvastöld eða fyrstöld þegar ég var alls upp
0: Hólmurinn heillaði
1: heldur betur
0: hvað, þú veist, þetta er, við fögnum því að fá, þú veist, nýtt íþróttóf sem þarf að setja upp sjónvarsútsendingu í og fá aðeins inn að nýtt parkett
1: Já, og það er sko gamaldags íþróttóf þarna á höfn, sko, þetta er svona að þrengra heldur en menn hafa þurft að venjast í svolítið tíma nema fyrir þetta náttúrulega röstin í Grindavík sem var, var smá grín svona en hérna, jú, bara frábært og það er það gerir stundum lenda liðið því að eins og þegar til þess káir og ír fóru niður þá sástu strax að liðin sem komu upp voru í séns að því að þá duttu hann að tvö liði sem eru vildi vel fjármögnuð og gengur svona vel í deildinni duttu út þannig að núna til dæmis það sem að Þór Þorláksson fjall en Ármann heldur sér uppi til dæmis þannig að Höttur og kannski Sindri eða Breiðablik eru bara alltaf eitthvað að liða það sem eru í döða færi sko.
0: Nákvæmlega.
1: Það er ekki þannig að það verið þarna lið sem eru tíu lið með allt annað fjárhagslegt bólmagn heldur en hinn.
0: Einmitt og það var mikið talað um það með því að þegar Ármann held sér uppi og veist, er að vera búnir að halda sér uppi ekki vera að koma upp að það gæti einmitt kannski þrengt að kannski hérna púlíunni hjá landsbyggðarliðunum þú veist að nú er hægt að bjóða þær svona nokkuð stabílt verist vera í Laugardalnum frekar en að hérna fara kannski austur eða hvað
1: Já, algjörlega, en ég sko ég Ármann er svo ungliði í körubolta ekki beint ungliði, þeir hafa voru íslensmeistarar hérna fyrir 45 árum síðan eða eitthvað en svona þessi típa, ég var bara að spila við í annari deildinni fyrir örfáum árum og hérna, svo sem Altanes líka en ég, mér sýnist sko ekki nema að það er bara að gjöra breytið sínum strúktúr fjármagnir í Ármann er ekkit eins og fyrir austan, fyrir atvinnumenn en það er auðvitað auðvildara að fá Íslending til að spila í Laugardalnum heldur hún eilsnum
0: Nákvæmlega
1: þannig, en ég, þú veist, tvö bara svona solid landsbyggðalið og ekki landsbyggðalið sem rúntar á hérna þú veist, það er bara smalaði bíla og lagt á staklu um fjögur, sko,
0: Nei.
1: Þetta er ekki þannig líkir
0: Nei, og svo við hérna minnum
1: vinna bara. Já. Ég meðist hérna
0: Það fór illaði smárunum í leik 2
1: Já, algjörlega.
0: Fyrir sindramenn þar segja.
1: Já, 100% en það er svolítið eins og gerist stundum í úrslitakeppni þegar þú ert ekki beint að keppa neitt stigamun þegar þú finnur að þú ert eiginlega búin að missa leikinn
0: Já.
1: Þá bara leifur honum að gerast sko.
0: Einmitt.
1: En ég held að hef mikla trú á frændum mínum Hrafni Kristjáns og hérna mikla sinans þeim eru þetta hérna, eru miklir heilar sem að þjálfa Breiðablik feðgarnir og hérna en ég held að þarna séu er mögulega konu bara séu að mæta sínum ofjöldum og ég held að fyrir tímabil hefðu Blikar tekið þetta, ég held að Blikar hafði ekki verið með úrvarsleita drauma endilega í maðanum
0: Nei.
1: Að tímabilið hófst
0: En skotin að loka fyrsteldinni bræðins Haukar, þeir voru með úrvarsleita drauma
1: Já
0: Og nú ert þú einstu kopur í búrið
1: Nei, það, þú veist,
0: En þetta var þetta rosalega þétt, stöðutöflan í lok móts.
1: Ekki spurning, en það haukalið svona létt, en tapa bara svolítið vandræðilega fyrir Selfossi.
0: Já.
1: Það verður bara að segja stensveri. Ég held að svona veðmálasjúkir Íslendingar hafi ekki verið hérna, fyrir með þessa seríu fyrirfram.
0: En hvað þýðir að fyrir þú veist, klúb eins og Hauka með, með sína innviði og sína yfkendafjölda og svona að vera að taka annað ár í fyrstildinu?
1: Það sleppur nú alveg til, en það er ekki gott að festast.
0: Þetta er annað árið,
1: þetta er ekki þriðið árið. Já, þannig að það eiginlega bara mjög mikilvægt að menn rífi aðeins svona í bremsuna sjá hvort þið geti ekki endur skipulegt segja þessu og komist upp núna næst. Það verður ekkert öðvöld, ég er að mæta, eins og ég sagði, ég er að mæta með bara flott liði niður og minna Þór Þorlákshöfn, þetta er ekki lið sem vantar fjármagn. Þannig að það er fyrsta deildin, alveg sem ég sagði ráðan úr ástöldina, það er hann að sæti í bóði, mögulega fyrir liðin sem bara komu upp og berjast um. Það er fyrst að þetta er einhverju döfugt, þannig að koma bara tvö mjög vel fjármögnu og sterk liði niður.
0: Einmitt, með því sem það er ekki alveg búið að syngast inn sko að Þórsarani sem við farnir niður sko.
1: Nei.
0: Það verður svolítið, hérna, veistu eitthvað, hver er, þú veist, verða áfram, verða, veist, Emil Karel og Dabbi og verða þeir allir ennþá?
1: Ég myndi, sko, ég veit ekki alveg, ég var eitthvað að reyna að komast að þessum daginn, en ég er samt, ég eiginlega hvet á til þess að því að það er búið að vera strögglaðum í tvö sísón. Það var nú alveg pínu gaman fyrir þessa stráka sem eru alveg feikilega góði leikmenn ennþá að bara í fyrstu deildinu og bara skjóta meira og gera meira. Þeir eru búin að draga sig svakar inn í skilina síðust svo 2-3 ári.
0: Já, það þrengdi aðeins aðeim í
1: hérna. Já, það hefur verið fjórir útlendingar inn á og þeir bara svona einn af þeim á standa út í hotni. Það var kannski hægt að bæta eins í það á næsta vetur.
0: Mér líður eins og það séu nú bara 3-4 ár síðan að Kjartan Atli varpaði fram þeirri spurningu hvort Emil Karel væri næstur inn í landsliðshópinn sko þegar hann var að skjóta eins og ég veit ekki hvað.
1: Já, heldur betur, það voru hann og Pétur Rúnar sennilega hann að nálaft landsliðshópinn sko.
0: Já, nokkjalega. Talandi Pétur Rúnar, fyrsti leikur úrslita Karla fór fram í gær í Grindavíkinni. Þar byrju deildameistarinnar heimavelli, venju samkvæmt.
1: Já.
0: Þetta var hvað segir maður með hérna leik, ég meni hvað voruðið með 12-13 tapaði balti fyrir á leik stólinir þetta var svona svolítið sloppi ef ég sletti aðeins.
1: Já, meni þú, það var hérna þetta er bara síld það bara tapaði þreim boltum í þreim sóknum í röð, það var mjög vont að horfa upp á það, það var hérna sókn það sem er áttu tóku 5 þryggjastaskot, tóku 4 frá sóknarfrákast tóku 5 þryggjastaskot og ekki eftir að þetta sérstaklega nátti
0: En þetta var svolítið aftur á löngu köflum í leiknum voru, þú veist, stólnir er með að lenda sko, í þessu þegar þeir eru að spila litlir að það er alltaf þreifaldur sjans. Þetta var að gerast á mæti stjörnu líka í leik 4, sérstaklega.
1: Heldur betur, og Grindvíkingar gerði þetta auðvitað við valsmenn.
0: Já.
1: Það sem að þeir, sérstaklega Kristoffer Breki sem var bara ganga með Kára Jónsson undir hringin og svo bara býða með Kristoffer Breki með 8 sóknarfrákast í síðasta leiknum þar. Og Grindvíkingar heldu, eins og þú segir, þeir fara svona, þetta svona svolítið Þarna hittir svolítið skrattinu ömmu sína, þannig að fær Arnar Guðjóns svolítið sína fílosofi í andlitið.
0: Já.
1: Hann ekki endilega með þessa fílosofi hjá Tindastól, en hjá Stjörnunni var hann með það sem að hans sóknarmenn fóru allir á bakið á sínum manni þegar að koma upp skot og fóru í sóknarfrákast. Núna er hann kannski meira veðja á að bakka og spila það sem við köllum bara hraðið plöms vörn. En grindvíkingarnir eru alltaf sterkir sem stóru, óla í skotbakverði. Það er bara mjög þungt fyrir öllu og sérstaklega Tindastól sem er með bakvara sveit sem að ætli, ég er örgulega hærri heldur en allir þrýr sko.
0: Já. Og,
1: ég slefa yfir 1.80 þannig að það veist
0: einmitt. En þetta var Tá Batmus, hann svona losnaði úr fjötrum settlu deg hérna í serinu undan og loksins, ég gerði ekki hann að þið voru líka ná að koma honum, hvað segir maður, losa hann svona opnum velli
1: Já,
0: og svona fyrir hann líkast sálum sér aftur í gær, en það var ekki nóg.
1: Nei, þeir lenda náttúrulega bara grafa sér alltaf stóra hólu, ná síðan svona komum tilbaka, en þetta er svona plat kompakt, meni að það var ekki bara þeir með eitthvað rosa kompakt, Grindvíkingar á ótrúlegan hátt, tókst næstu því að tapa þessum leik.
0: Já, það er samt einhvern veit, þetta var stóru furulegt að horfa á, sko.
1: Það klikku 7 vítum, rándýrir erlendir leikmenn, grinda, báðir bandarísku leikmenn, hérna, grinda ykkur, annar eru auðvitað með ungverst vegabréf. Og hérna þó hann sé hægt endilega held ég víðþektur á strætum Budapest og hérna og þeir sem sagt klikkaði hérna og svo brýtu Kristoffer Breki klunnalega og þeir fá boltan aftur sem sagt þeir eru 5 stigumundir
0: þannig að tala í lokin
1: þetta í lokin þeir eru 5 stigumundir, Kristoffer Breki brýtur svona aftan frá og þeir fáast í óvritumænsta villu Teo Batmus setur bæði vítin og meðan Teo Batmus er að taka víti þá svona kallar Arnar Guðjóns á liðsett tekur svona eitthvað skonar mikroleikli á þess að byrða, átti leikli inni þeir fara í þessa sókn sem að endara með Pétri Rúnari að vera bara blokkaður.
0: Já.
1: Skrítið lokaplay.
0: Mjög skrítið lokaplay, en ég meina þar var sann sensin ekki búin, því þeir brjóta svo á Kane, eða var að parka og ég man ekki, og hann klúra báðum og nær sóknarfrækust, og Kristofur Breki nær sóknarfrækust, eða hvort það var Óli.
1: Óli.
0: Og...
1: Hún setti sér annað vitið, eða þeir setti annað vitið í þeirri sók.
0: Þannig að þetta var sjens eftir sjens eftir sjens eftir sjens.
1: Já, og ekkert ótrúlega verðskuldaðir sjens, en tindastóll spilaði ekki verið leikinu vel, sko.
0: Nei, enda nýttu þeirra svo sannlega ekki. En, veist, hvað sér maður hann? Ég meina, þú veist, að því þetta er einmitt, þetta var svolítið sloppy.
1: Sammála.
0: Þú veist, það verður varla þannig á króknum á þriðudaginn.
1: Nei, ég held að, sko... Tindastóll ekkert að fara að lenda 35-17 undir
0: eða
1: eitthvað svona heima það verður einhver bara tímalaus geðviki þannig fyrir norðan hvort það leikur hérna á þriðjudaginn ég held er breyti þannig sé ekkert eitthvað voða miklu mér finnst, þú veist, menn ekkert að fara að skipta fílosofíu í körfubolta í lokaúslum, það verður bara mjög einkennilegt en þeir eru þarna að fá bara allt öðruvísi lið á móti sér, miklu svona stjarnan spila mikinn liðskörubolta, það dræfa kikk og dræfa kikk og dræfa kikk, skilurðu þannig sem þeir eru að komast inn í miðuna, hendaboltanum út kemur kannski önnursending aftur maður gerir árás gefa hann út, svona eins og við þekkjum í handboltanum svona klippingar en tindastóll nei, hérna grindakar ekki þannig þar eru bara tveir leikmenn með boltan allir aðrir eiga bara að fá hann og skjóta og engin annar á að dripla sko.
0: Nei, nákvæmlega
1: sem er mjög ólíkt og þá kannski svona liðsvarnarlið eins og tindastól þeir fá ekki að spila mikla liðsvörn þeir fá bara að spila eitt á móti einu
0: nefnilega sko, þeir voru þetta reyna að breyta í svæði þarna á köflum í gær og það fór nú ekki sérstaklega
1: nei, það svæðisvarnir í dag með sko, þegar út með sjö manns í báðum liðum sem geta að tekið þryggast sko, hún er bara meira gimmick í dag heldur en hún var svona þessi mikil ekki gimmick ás ekki sé að sletta hérna úr ríkisútarfinu en það, veist, þetta er svona tricksvörn. Veist, hún virkar í ákveðnum tilfellum og getur svona hleyft leikjum upp Já. En það sem hún gerir er að gefa opin skot og mikið möguleika á sóknarfrákustum og Grindvíkingar nýttu sér bæði.
0: En það var þetta já, herra Grindavík sem að Ólafur Ólafsson almaðurinn í gær hvað var hann, 7-9, 6-9 þristum
1: Já,
0: hann setti 7-3
1: setti 7-3, hann var bara frábær hún var varnalega á líka blokki sem eiginlega vinnu leikinn og hérna, fyrir utan öll svona það sem við köllum berjast allar berjast augnablíkin Ólafur Ólafsson geggjaður og það væri nú gaman að sjá hann hérna, þó ég eigi nú engan hest í þessu hlaupi þannig það væri nú gaman Ólafur Ólafsson hefur nú alveg unnið fyrir því að ég hafa möguleika titlinum aftur almennlega sko
0: Svo sannlega sko, en maður tekur líka saman það sem umræðar sem eru í þeim hópspjörlum sem maður er í Það er alltaf svona, hvað segir maður, aðalskoðunin er sko, menn hérna, ég svona erut með Kane kannski, en þú veist, en takk alltaf fram að Óli Ólaði minn maður, sko.
1: Já, menn ég erut með Kane, Kane samt svolítið svona setur svona hennan andlega tón fyrir lið, þessum að
0: svo sannlega, sko.
1: Er atna og hann, menna, hann bæði með leiksýnum á vellinum og með bara vörunum sínum kæfiði besta leikmann vals í síst seríu og er að reyna það sama núna, það var bátmins vissulega náði sér alveg allt í lagi á strik, sko.
0: Já.
1: En við sjáum bara ef að leikurinn endar þannig að leikurinn er rosalega jafn það er verið að fara að spila einhverjar 5-5 sóknir í röð þá bara treysti ég liðinu sem er með hérna bara gaurana sem hafa við náð miklu lang lengst á ferðlinum svo lengi sem ég sé ekki bara mittir þannig að ég hef tindastóll og vil ég bara helst mæta og kýla þá í andliti og hlaupa
0: Já.
1: Bara hlaupa í byrjun Og svo er þetta að setla aðeins niður, sko.
0: Með eins og þessi loka sóknana í gær, sko, án þess að vera að lasta Pétur Rúnar eitthvað, skilur við, þetta var ekki, þetta getur ekki að vera planið.
1: Nei, við höfum svo sem sé, við sáum tvisa sinnum í seríunum út í stjörnunni, þar sem að svona loka play, loka sókn átti möguleika hjá Tindastól, bæði skiptin fekk Dedrick Basile boltan, annars skiptið átti hann hana mjög vont þegar ekki að sko, yfir Settlu Day og hérna Luka Gassets, og ég hitt skiptið datan, þannig að kannski var hann að prófa eitthvað annað, en betur ekki bara síla að fá boltan aftur sko. Það var alveg nóg eftir og hann á A fyrst mér ekkert að vera að gefa hann hann í byrjun og B, fá hann aftur ja, mér finnst það
0: ég meina, er einhver, mér, það sést á öllu saman hvað hann segir í vitali eftir leik Sindri Arnar er bara hann er ekki góður, öllin er ekki góður
1: nei, og betri í dag, betri ekki að er heldur en hann hefur verið undanfarna leiki en auðvitað ekki alveg klár
0: nei, hann kemur eitt skipt hann sem hann keirir inn dreifu tilbaka svona á líklinum og þú sérð bara á hreyfingunni að þú veist, þetta er ekki fullum krafti.
1: Nei, og er það ekki meira sér skotið samt sem hann hitti? Jú, hann hitti, langur tvistur.
0: Jú, hann hitti sko, og bara alveg hans skot og allt það, sko, en þú sérð bara á hreyfingunni, þú veist, að hann er einhvernig
1: að
0: lífa sér, sko. Þannig
1: mm-hmm.
0: að það er ýmislegt í þessu, og er Mortensen bara...
1: Ég held ég brátt.
0: Já, þau mitt. En þetta er bara svona þegar við erum konir á...
1: Já, ég meina, voru að fá trissjón, segir það á einsku, veist, meina, hver dugar.
0: Já, nákvæmlega. Sem eru þetta svolítið staðan ef við hoppum þá bara yfir, fyrir mestanás.
1: Já.
0: Tölum við NBA, hérna, það er þetta gangi núna, við erum konir aðra umferð og í vestrinu eru mestarar og glóma sitt í þöndin að mæta konginum sjálfum, LeBron James og Lakers, stannstann 3-0 og þar spila meðsli... Já, eitthvað einu.
1: Já, þau spila bara talsettinni. Ég lýsi NBA á íslensku á Livey, sem eru einu staður og það sem getur séð NBA á íslensku og eru þetta bara með íslenska lýsingar á hérna mikið íþróttum. Ég vil svo sem kommenta á það líka, sko, að ef þið viljið fá að horfa á íþróttir á íslensku, þá þau eru ekki að vera með IPTV ekstar. Ja. Það eru bara að hérna, vera með áskriftir að efni á íslensku.
0: Nákvæmlega.
1: Það er bara þannig. En já, það við varum hérna... Ég var að fylgjast með þessu, ég var eins að skoða þetta því að ég varst að segja mér bara að koma að tala eins og NBA. Og okkur að Hóma er búin að vinna alla leikina sem hafa verið í úrslagkeppninu meir en 10 stigum, nema 1. Og hérna, sá leikur var sko komin í ruslatíma og þá bara sett eitthvað leiðjöp sem komið sem er í 9 stig. Nei, og þeir eru búin að gera svona stúta leikars í öllum leikjunum og þeir eru bara ofljótir. Men hver einasti tapaði bolti hjá leikars er karfa, tilbaka.
0: Einmitt. Þannig að þetta er rosalega sterk titilvörð í gangi hjá Oklahoma.
1: Já, þeir eru að fá, það gerist þetta hérna, alveg í lok tímabilsins að Houston Rockets og Lakers lenda hérna, í sætum 4 og 5. Það stemdi allt í að sko að hérna, Oklahoma þyrfti að fara í gegnum Minnesota Timberwolves sem að hérna, hefði verið en Minnesota Timberwolves vinnur hérna, á loka deginum og San Antonio vinnur Denver á loka deginum líka. Þannig að Denver droppar Og þess vegna erum við að sjá Oklahoma fá alveg æfintýralega huggulega leið
0: Einmitt.
1: Í úslit vestisins og erum eins og við segja bara stúta leikars meðan að Spurs og Minnesota er að lemja ykkur annað í innu einvínu.
0: Nákvæmlega. En sko, einmitt, þeir eru að stúta leikars, þar er 41 og gammal LeBron James en þá að byrja boltan, við vorum að tala meðsla á hann, þá er ég að vitni það að Luka Doncic, einn fyrirnæsti leikmaður deildarinnar, meittist í hvað 70 umferð
1: Já, og eitthvað svoleiðis og Luka þetta er hefur alveg verið að glíma við meðsli á sínu ferli hann þetta hefur oft spilað aðeins og þungur sem hefur líka henta hans leikstíl að vera svolítið þungur það sem að þetta gerir þetta er alltof mikið á herðum LeBron James, menna hann er þetta styrlaði leikmaður, hann er samt, þú veist 41 ás, eins og þú segir hann er líka, Luka Doncic hann eyðir svona mistökum hann er, þannig það góður að það getur verið vond sókn í 20 sekundur en hann getur samt tekið gott skot og hann lokar sóknum í staðin fyrir að boltin tapist og Oklahoma eins og ég var að útskýra á hann, keirir bara boltan ofan í hálsmálið á leikars á leiðin tilbaka þá kemur yfirleitt skot þegar að Luka Doncic er að stýra og svo vantar auðvitað Austin Reeves líka svona, þú veist
0: hann haldra hann leik 4 eða 5 mútur Rockets
1: já, og þetta er bara ekki gott, þetta er bara ekki nóg en þetta leikist liðið svo sem er bara ekki nóg gott
0: Nei.
1: Og okkur hóma lið, ef þú skoðar alla svona tölfræði og tölfræði fyrir lengra komna þá er þetta nú bara þú veist, eitt af bestu liðum sögunar þeir eru alltaf verðað ekki eða þeir vinn ekki marga titla, en ég meina að þeir eru að góðri leið með að endur taka leikinn alltaf að væri ég ætla að myndi tipa þá
0: Já, þeir eru ekki farið með sömu leið eins og þessi, hvað að segja, þú styrir þetta svona ævindýralegt, hvað Milwaukee Bucks vinna 2020?
1: Já, 21 múti Phoenix.
0: Múti Phoenix og náðu ævindýralega, stjórnfélagsins náðu ævindýralega hátt að bara styrta því meistaralegi bara í burtu, sko.
1: Já, mjög rætt, mér þess að.
0: Mjög rætt. Sama gerist með Denver Nuggets, þar þeir eru að tala með þessi minni liða, þessi minni mörku,
1: er núna búin
0: að koma, já, og þetta er bara klára strax, og samt eru að tala að Giannis er í Bucks, Jókits er í Denver, þetta eru gæjar sem hefði átt að vera sem sagt að byrja eitthvað svona rönna af 2, 3, 4 hérna úrslita rimmum í það minnsta þó hvort sem við myndum vinna þeir ekki sko. En Oklahoma verðast ekki vera að fara sömu leið, menn þeir eru bara að fara að rækla þess aftur.
1: Já, þeir eru svolítið að veðja á leið sem ég er svolítið hrifin að vera ekki með 3 stjörnur og rulluspilara, heldur bara einn sem er langbestur og svo er eiginlega bara svona restin sníðu algjörlega í kringum hann. Og það er svona þessi 90s leið eiginlega, þú veist að vera með svona algjöran alfa dog í liðinu, algjöran svona aðal mann og þú veist, þetta Jókits og Jannis aðalmennitinn, en svo alltaf tveir og þrýr í liðunum þeir að fá borga eins og þeir varu líka aðalmennitur og sér til dæmis lið sem í, á austurströndinni í Cleveland Cavaliers þeir eru að borga Evan Mobley á næsta ári peninga eins og hann sé næst besti leikmaður deildarinnar sem er náttúrulega alls ekki þannig að með, þetta gerist ótt með lið þegar þau verða góð aðeins og rætt þá ofmeta menn sína eigin hliðar leikmenn Það einmitt. Er bara svolítið þannig.
0: Og það var einmitt einn af stærstu faktorunum í sigrinum hjá Denver Nuggets er þetta Kentavious Caldwell-Pope.
1: Heldur betur.
0: Sem að svo ekki hægt að borga árið eftir.
1: Sko. Nei, og það var meiri sér ekki hægt að borga Bruce Brown þó að sé komin aftur, en hann fór eitt tímabil í burtu og það var ekki hægt að borga honum. Og það eru eða þú ert sko leikmaður í NBA á venjulegum samningi sem bara x peningur á x árum, ekki ykkur stórstjörnusamningur sem eru prósentur af heildarlauna það gefi, miklu flóknari umræða. Það máttu bara að þú ætlar að framlengja við þá fyrir mig bara að fá x mikið í launahækku ánþvist að sko og þannig til dæmis missir Dallas Jalen Brunson á sínu tíma til New York gátt ekki bóðum hennum meiri pening
0: Nei, Guðmunds á ný
1: Hérna,
0: þú komst þenni Cleveland Cavaliers þeir mingu munnin á móti Pistons í nótt sem þetta kláruði austrið en voru konir í krapa dans og mátu Orlando Magic í fyrstu fyrirni 3-1, 3-2 undir
1: Lendi 3-1 undir og myndu svo allt í henni eftir að þeir væru næst besta varnarlið í NBA og eftir hérna Oklahoma svona allavega svona að því sem mér finnst og kæfiðu bara Orlando í síðustu 6 leiklutunum og lokuðu þessu töpu fyrir Cleveland í gær í leikast að Kate Cunningham erum flotta tölfræði en var ekki góður ég lýsti þessum leika á live í kerkvöldi
0: Já, sko þú komst inn á Spurs minnst þá Timberwolves aðan, líðin svo eru Spurs í öðru sæti, það er svolítið fyrir svona, hvað segir maður, meðalmanninn sem er ekki djúpt í fránum, þá þekkir hann Viktor Wembanyama og þekkt hann áður hann komið í NBA. Hvernig er, þú veist, hvernig myndir þú meta, veist, hvernig honum hefur gengið, þegar þú ert miklaður upp í, bara eins og með lefnum sem þessum tíma, í að vera bara sá útvaldi, þú ert að koma inn bara og ef allt annað en frægurhöllin og titlar eru vombri, þú veist, hvernig er hann að standa undir því?
1: Sko, hann er í raun og veru að spila umframvæntingar, tímalínan er, hann er fyrir framan tímalínan eins og hann hefði átt að vera skrifið, en ég minnaði þetta á að maðurinn er 32 næstu því, og þá er tímalínan að styttri. En hjá öðrum. Já. Það er bara sagan segir okkur að leikmenn sem eru svona stórir meiðast. Þannig að þú vilt ekkert bíða eftir því að þeir verði 28 ára. Þú þarf bara núna og hann er ungt og skemmtir eitthvað í kringum stið og ásamt og, svona einum og einum, Harrison Barnes og D'Aaron Fox. En Viktor Wembanyama finnst mér vera bara, ef er ekki orðin besti leikmæði deildarinnar, þá er hann, þú veist, top 2-3.
0: Já.
1: Það því hann eru auðvitað með þannig þannig sko, hafði þannig áhrif á leikinn á bóðum endum vatnarins líka vartalega, menn hætta bara að fara inn í teyg þannig er búin að verja 3 skot í röð og svo er hann með eitthvað svona áru sem að frakkar hafa ekki oft ekki NBA, þeir frakkar hafa oft farið taugandar á stundismörum NBA þeir eru svona væla svolítið, Rudy Gobert og frækt COVID-moment, þannig er að snertir alltaf mikrofónum fyrir mikið taugandar á öllum ef hann fúrnir og svona þessi görar venn bara ég með svona bandaríska svona stórstjörnu áru
0: veist,
1: það kann að vera stjarna kann að haga sinni svo stjarna talar í svo stjarna og er ekki hann er ekki svona lítill og hann er líka þegar af því að menn vilja honum gangi vel
0: Já.
1: Þannig að maður sér að hann er með komið með þetta sem að hlýnur bærið svona með setni ára og ferðinu sínum í Íslandi
0: Já.
1: Það er bara eiginlega ekki dæmt á hann Já. Þannig að menn bara búast við að hann hafi blokkað skotið þó hann bara lemmi eitthvað í olbúan Það var bara, já, það hlýtur á að blokka þetta
0: Þannig að mögulega í síðustu umferðin hann bauði upp 12 varinn skot
1: Það var svona fjögur sem Það var goaltending líka sko, eða, Þú veist, hérna, boltið var farin í spjaldið en ég held að eina von þeirra sem að vilja ekki Oklahoma vinni titilin er sannatónu spörs sko.
0: Okay.
1: Þegar hann er mitt getur gefur bara þannig mögulega varnarlega sem engin
0: Ok, og hinn rimman í austrinu, þar eru Nix að, nú er hann Nix að ganga frá Philadelphia.
1: Já, mér langaði svona rétt að segja að hérna, fyrir það sem að horfa í leikinn hjá mér og hérna, læfi í gær, þá sáum mennskum að það er líka munna því að mann eftir öllum James Harden hérna, klúðrunum, hann frábær undir lok leiksins í gær, skur að sjösti í rau og vann leikinn bara.
0: Gæðið.
1: Já, en já, við skal snerta henni. Það er menn bara meilast.
0: Já, og þetta er svona þetta var... talandi með mitt þessi svokullu dynasty sem að Boston Celtics hefði átt að vera að byrja eitthvað þannig run
1: heldur betur
0: Í staðinn fara þeir út í fyrstu umferð og uppstillingin á liðinu í lokaleiknum á móti Philadelphia var hún meikar ekki sens með að við hverjir voru, er á launaskrá
1: Nei, bara alls ekki myna, þú veist, þeir vinna titilin hann það þreymur árum, tveimur eru þá með True Holiday Kristaps Porzingis og svona, svona þannig prófíla á, í liðinu sem er núna alls ekki staðan, við erum að veðja á hérna, hann heitir Keta sem er búin að spila með þegar hann hjá þeim í vetur og Luka Garza þetta er ekki meistara kandidats menn en Boston spilar þannig brand af körubolta í yfir venjulegt leiktímabil þá tekstum alveg að fela galla liðsins bara á frábæru kerfi, góðum skotmönum og Jaylen Brown basically sko. En nú eru svolítið bara Philadelphia fann það út að fann út úr þeim, mjög hratt
0: Gjössanlega og í, já, svo kallar heitarar þurftu að borra sokk þannig að fyrst að Joel Embiid mætti til leiks
1: já.
0: Í úrslutakefninni og gerði það svo sannlega á móti Boston.
1: Það ströggla ára núna.
0: Það ströggla ára núna.
1: Og þér hann opið líka, hjá Nix, dottinn dett út.
0: Þetta svolítið svona að mann fast smá gaman að heyra, þú veist, stundismenn að syngja þegar hann að þeir eru loksis að klára Celtics og hann mættur. En svo er þetta bara búið að kipta harkalega niður á jörðina strax í næstu seríu því að það var, ef maður allir að horfa á þetta svartkýtt, þá þetta bara hefði hver sem er líku við klára Boston í þessari seríu.
1: Já, já, þú veist, þú horfir á kannski besta byrjunlið hjá Philadelphia. Þá ertu með, þú veist, Joel Embiid og Paul George og Tyrese Maxey og hérna Vici Edgecombe. Og bara gott lið, bara mjög gott lið.
0: Mm-hmm.
1: En hérna, þú veist... Það eru þetta miklu gallar á þessu af því að þú veist alveg að þú veist tveir af þeim eru alltaf meiddir og einn af þeim var bara í lyfjabanni daginn og þú veist.
0: Þetta er svona einmitt þess að þegar að varði fyrir að varði hitti fyrir að þegar að þess að Philadelphia eru þetta allræmdir fyrir sína slæmu samninga.
1: Já.
0: Eða þarf að segja að þú veist þeir borga vel en þeir borga röngum mönnum, eiginlega undantekningar.
1: Borga fyrir sko fyrrum framistöður í staðinn fyrir að borga fyrir það sem er ætlast til í framtíðin.
0: Já og þeir taka Paul George á samning sem að hérna honum aldrei áttu að standa til búða sko.
1: Þannig? Og engin annar var að, ég skil ekki við hvernig voru að keppa.
0: Nei. Og árangurinn er bara eftir því. Þannig að þú sér fyrir þess að, klárum eitt, Pistons.
1: Já.
0: Þeir lendi kröpundansi og móti Orlando Magic, taka fyrstu tvo heimaleikina og móti Cavaliers í næstu umferð, tapa visslega í nótt. En þú veist, eru þeir með lið sem getur strýtt einhverju af þessum liðum og vestrinu?
1: Nei, þú veist, þeir geta strýtt þeim af því að það er leiðilt að spila við á. Þeir eru harður og grófir og svona, það er leiðilt að spila við á.
0: Þeir fóru svolítið tilbaka í Bad Boys grunnin sem hefur skilað sér 100%. Í áttunni byrjun upp úr 2000
1: Já, og aftur 2000, já. Já, miklu meira gaman að horfa á þessu. Pistons eru mitt lið í NBA
0: já.
1: Og hérna, mér finnst rosalega gaman að horfa á að spila núna. Þeim vantar eitthvað svona aðeins meira með Kate Cunningham til að vera svona fullkomlega trúverðir. En það er óþorlandi örugglega að spila við þó. Þeir eru smá vondir og besti leikmæri þeirra er bara tökja með þeirra leikstundandi sem er bara eitthvað hnoðast, óþorlandi. Og hérna, tala mikið og íta mikið og svona en, þá veist, leikmannalega séð þá þetta eru stóru liðin hann í vestrinu, þetta eru spörs og þetta er Oklahoma þetta er aðalega Oklahoma, svo er þetta spörs minni svolta, öll þessi þrjúmyndu finna öll liðin í vestrinu í seríu
0: Einmitt segir Rory, ég held að við sem bara vera nokkuð tæmdir,
1: já.
0: Þetta var sannkvörðlega 360 gráður greining
1: Já, það er ekki bara, hvernig bóttir í heiminum
0: Já Nákvæmlega, bara virkilega gaman að fá þig.
1: Já, takk fyrir að fá mig bara, hvernig sem er.
0: Gangi vel, þið kikið á live í, þið sem hefði áhuga vilja fá íslenskar lýsingar á bandarískum körubolta.
1: Já, og hlustu að boltin í úr ekki sem er á öllum veitum.
0: Þannig hefði ég það.
2: Hápunktur vikunar er lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu munnin. Bónus, með þér í liði.
3: Nú er rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og blómavall.
4: Ekki missa af hjólísasýningu útilegumannsins alla helgina frá 11 til 3, laugardag og sunnudag. Útilegumaðurinn. Þar sem ferðalagið byrjar.
5: Tvöfaldur ostborgari franskar og gos aðeins 1799 krónur.
6: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is
7: Black & Decker dagar í húsasmiðinni.
3: 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum, húsasmiðjan og Black & Decker.
7: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
8: Komdu og reynsluaktu nýjum BZ 4X hjá næsta viðurkennda söluaðila Toyota strax í dag. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
9: Morgunútvarpið á Rás 2.
10: Skiptir þetta einhverju máli? Er þetta ekki bara hvað er fólk að þælast sko?
11: Við tökum þessu mjög alvarlega sko. Þrátt fyrir að þetta sé bara grín og gaman, þá tökum þessu mjög alvarlega sko. Við viljum athygli sko. Já, við viljum, þú veist, betra bara eins og að selja vöru, þú vilt ekki selja vöru sem selst ekki, skilur. Þú vilt ekki Já. Gera myndband sem fær ekki áhorf.
12: Það nú þannig með þessa blessuðu gerfugreind að svona örlög hennar og tölvuleikja eru mjög samofin. Hvað væri svona endakallinn í öllum tölvuleikjum, veist hvað væri erfiðasti leikur í heimi
11: Já.
12: Og það fyll þannig til að það í mánuði.

Corey Tónar, þannig að Jerry Rafferty, right down the line. Við slum aðeins taka stöðun á já, hvernig staðan á völlunum í Englandi, það sem eru þrýr leikir í gangi. Það eru Burnley að spila í ansi þýðinga lítinn leik fyrir sig, en það er alveg nokkuð síðan að þeir voru staðfest fallnir úr ennsku úrstildinni, en þeir eru eins og verið að taka móti. Aston Villa á Turf Moor, þeir eru 1-0 yfir á 37-35 mínútu, sem fyrir sig að það breytir illa fyrir þá en gæti. Já, breytt einhverju fyrir Aston Villa sem sitja í 50 sætinu sem eru liðið eins og Bournemouth og Brighton sem eru svona fyrir hann Antoni í hálfsmáli á þeim eða er alltaf ná að tryggja sér þetta meistarlega deildar sæti sem að 50 sætið gefur. Aston Villa er eins og var í já, svona ákönnum, ekkit ákönnum, þeir eru í tvöföldum sjans, þeir eru komnir í úrslita leikinn í Eurocup og sigrið þeir hana þá gefur það sæti í meistaradeildinni á næsta tímabili. Á Selhurst Park eru Crystal Palace takum út í Everton. Everton eru þetta bara svona að reyna að já, reyna að íta á að ná í þetta síðasta Evrópusæti sem gætu, það eru eins og staðan er núna sjölið sem komast í Evrópu beint úr deildinni. Fimm að þeim, eftir fimm liðin fari úr hérna meistaradeildina, sjötta sætið í Evrópudeildina og sjöunda sætið í sambandsdeildina, þar setja Brighton eins og staðan er í dag. En ef að Aston Villa vinna sem sagt Evrópukeppna, þá er enn eitt liðið sem bætist við og fær Evrópusæti á næsta árið. Þannig að þetta eru þessi leikur telur fyrir Everton, en svekkjandi fyrir þá að heimamenn í Crystal Palace voru að jafna Ismail Assar gerir það á 34 mínútu eftir að James Tarkowski hafði komið þeim yfir á þeirri sjöttu og svo er markalaust á City Ground þar sem Nottingham Forest eru að taka móti Newcastle. En það er gaman að fara að segja að það er þetta að Íslendingaslagur á Ítalíu á Stadio Artemio Franchi heimavelli Fiorentina sem að Fiorentina sem Albert Guðmundsson leikur fyrir er að taka móti Genoa sem að Mikael Egil Ellertsson spila fyrir. Mikael Egil er á í sínum stað í hægri vangbakverinu með hjá Genoa en því miður er Albert Guðmundsson á bekknum nokkuð svona já, þýðingar lítill leikur fyrir bæði liðið, þau eru bæði svona búin að tryggja veru sinni í deildinni og sigla þannig nokkuð lignan sjó í 14. og 15. sætinu og hann svona að okkar menn já, komi sér á blaðið að gera eitthvað skemmtilegt í leiknum. En klukkan 2 er svo hefjast þarna tveiri leikir í besteld kvenna þar sem að eigakonur taka á móti saminu liðið Þórs og Káa og svo er, já, kragaslagur, það er hérna FH Stjarnan hefst líka klukkan 2. Könnum að því, hvernig við skoðum það, fylgjumst með gangi mála og þarf eftir að leikar hefjast klukkan 2. En til mín ætlar að kíkja á eftir, já, eftir svona tímindur að svo, Þorkell Gunnar Sigbjörnsson, íþróttafréttamaður, rennaðis yfir íþróttir helgarinnar. Þannig að munum við eftir honum, skulum heyri vök með lagið Stadium.

0: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
1: Verið velkomin á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæða hönnun á betra verði.

0: staðinn í Bíkó.
1: Hjólum þetta í gang. Landsátakið Hjólað í vinnuna hafið og stendur út maí. Þú getur ennþá skráð þinn vinnustað, tekið þátt í spennandi keppni og tilenga þér virkan lífstíl. Förum varlega í umferðinni. Íþrótta og Ólympíusamband Íslands og Rás 2.
2: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
3: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4-6 á Rás 2.
4: Jafnvel þó að sko lóðs dæði til boða og hvað þá hann kostar eitthvað þá er þetta algjör fjárhagslegur ómöguleiki eða ekki tryggt að þessi greittur er verðmætina í eignunum sem eru þarna.
5: Fókusinn er á kolröngum stað. Þessi praktísku hlutir er bara til dæmis hvernig á að takast á við einelti.
6: Engar breytingar á veðri, allir þjósta fótabólgum, sumir í lítilega en aðrir miklu meira og húðin að verða svört.
7: Síðdegisútvarpið, alla virka daga frá 4-6.

Ódauðlegt þarna frá Oasis þegar fyrsta útgefna lag Super Sonic en málinn standa þannig hjá mér í sportrásinu núna hérna handan við tvö fréttir mun Jóhann Skúli Jónsson komið til minn í spjall hann skrifaði grein á Vísi hérna undir sem hann byrti undir lok aprilmánar þar sem hann að tala vörumerki knattspinnumanna og íþróttafólks yfir höfuð hann að koma og krifa þau mál hérna eftir hvort að þetta sé Já, að gera hvaða nafni sitt að vörumerki sé raunhafur mögulegi fyrir já, íslenskt íþróttafólk er einhverju stöðu til þess að gera það ég veit ekki hvað nóg af fleiri spurningum sem verður svarað hér á eftir og því loknu ætla ég svo að heyra í líklegast að heyra í Teta Ponsu sem þekktur í handbalta hlaðvarps heiminum fá smá greiningu á já, úrslitakeppni Karla sem var að ljúka og svo úrslitakeppni Kvenna sem stendur auðvitað í fullum gangi. Klukkan þrjú allar Orri Eriksson að koma til mín, við ætlum að við tveir breyðhildingarnir ætlum að krifja svona KR stemminguna sem er auðvitað í algleimingi núna eftir gríðlega sterka byrjun Karla liðs þeirra á í bestdeildinni. Eitthvað sem ég búið að vera í svona ákveðinni lægð, sérstaklega svona með þann standart sem að knattspyrnu fyrir að Reykjavíkur hefur sett sér í undanfarin 100 ára svo. Og svo ætla ég að slá að þráðin upp í hvert. Ég ætla að heyra í Ós Gunnarsdóttur sem að sinnst í kopri búri í bakarslaupinu, ætlum að fá smá greiningu á því hlaupi sem byrjaði gærmorgun, Og enn eru sjö eftir, sínast mér í þessari, það eru sjö eftir í þessu hlaupi sem að snýstum að sérstætt hlaupa hvað 6,7 kilometra á hverjum klukkutíma. Tekur pásu þar á milli sem þýðir þetta að fólk hann að búið að hlaupa vel yfir 100 kilometra og Íslandsmetið er 62 ringir, það var sett 2004 á Þorleifssyni í síðasta hlaupi sem fór fram í september 25 var að Guðjóningi Sigurðsson sem var sigur úr bítum, hann hljóp þá 43 ringi á 43 klukkustundum það eru rúmir 288 kilometrar fáum smá greiningu frá skoðunastöður og eftir á stöðu mála í já, er þetta ekki öskjulíðinni? Jú, í öskjulíðinni en þangað til erum við gamla gott, Amba Dama lagið Hermenn

0: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
1: Upplifðu drauminn í Smáralindum helgina og skoðaðu nýjustu lúxusbíla landsins á einum stað. Kíktu við og sjáðu drauma bílinn þinn. Hér er Smáralind.
2: Blómstrandi gleði á mæðradaginn. Eigum úrval af fallegum blómvöndum og blómstrandi plöntum. Garðheimar.
3: Við vinnum fyrir þig. Kjósum Viðreisn. X. Sér.
4: Morgun útvarpið
5: á Rástfö.
6: Skiptir þetta einhverju máli, er þetta ekki bara hvað er fólk að þælast, sko?
7: Við tökum þessu mjög alvarlega, sko. Þrátt fyrir að þetta sé bara grín og gaman, þá tökum þessu mjög alvarlega, sko. Við viljum athygli, sko. Já, við viljum, veistu, betra bara eins og að selja vöru, þú vilt ekki selja vöru sem selst ekki, skilur. Þú vilt ekki gera myndband sem fær ekki áhorf.
8: Það nú þannig með þessa blessuðu gerfugreind að svona örlög hennar og tölvuleikja eru mjög samofin. Hvað væri svona endakallinn í öllum tölvuleikjum? Veist hvað væri erfiðasti leikur í heimi?
9: Ertu búin að skráði í Mývas Marathon, raunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývatn 29. og 30. maí? Sjáumst í blíðunni fyrir norðan, Dadits Pizza, Vogar ferðaþjónusta og Þingeyjar sveit. Vorsýning myndlistaskólans í Reykjavík 7. til 11. maí. Veri velkominn á Rauðarárstíg 10. Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Blue Lagoon Skincare, Laugavegi 15 og Gallery Fold, Rauðarárstíg 12-14. Það er barbúrdagur í dag, Kormákur og Skjöldur. Ís og pilsur hjá Línu, ný lúgusjoppa á Egilstöðum.
10: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Spánverjar sem voru um borði í hollenska skemmtiferðaskipinu Hondius eru komnir til Madrid þar sem þeir verða í einangrun á hersjúkrahúsi. Þeir voru fyrstir til að yfirgefa skipið þegar þar kom til Tenerife í morgun í kjölfar þess að handavera greindist í fólki um borði í kringum mánaðamótin. Stjórnvöld Kanaríeyja voru ósátt við komu skipsins og það fekk ekki að leggjast að bryggju. Fleiri ríki hafa tilkynnt að landsmenn þeirra sem voru um borð verði settir í einangrun eða sóttkví við heimkomu þrátt fyrir að allir sem voru um borð séu sagðir einkennalausir. Til að mynda verður grískur farþegi skikkaður í 45 daga sóttkví á sjúkrahúsi. Búist er við því að síðustu farþegar fari frá borði á morgun þá þarf að sigla skipinu frá Tenerife vegna veðurs. Sveitar stjórn Flóahrepps hefur ákveðið að leggja fyrir íbúakönnunum afstöðu til sameiningar sveitarfélagsins við önnur sveitarfélög. Íbúar greiða atkvæði í könnuninni samhliða sveitarstjórnarkostingum 16. maí. Niðurstöðurnar eru ekki bindandi en sveitarstjórn Flóahrepps segir þær verða gott veganesti fyrir nýja sveitarstjórn. Tveir listar bjóða fram í Flóahreppi, framfaralistin og télistin. Fjórir verkamenn eru látnir eftir sprengingu sem varð í kolanámu í Kólumbíu í gær. Mennirnir voru á 500 metra dýpi og urðu innleiksa þegar sprengingin varð. Þeir fundust látnir í dag. Tildrög sprengingarnar eru til rannsóknar, svipað atvik í öðru héraði landsins varð fyrir viku síðan og leiti til dauða 9 manna en 6 öðrum var bjargað úr rústunum. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3, fréttalestri lokið.
11: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
12: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar. Sport24.is
13: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
14: Stórsveit Reykjavíkur frumflytur spennandi verk eftir 7 íslenska höfunda á tónleikum í Hörpu í kvöld.
15: Gleðjum mömmu með blómum. Íslenskir blómabændur.
16: Þarf að þrífa pallinn. Þú færð allt til verksins í Bíkó.
17: Ó,
4: takmarkað gagnamagn, engin geimvísindi. Kosmos.
5: Eivör í Eldborg hörpu föstudaginn 23. oktober. Ný plata og Evróputúrin byrja á Íslandi. Miðasala er hafin. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
17: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
18: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
19: Álfasala SAA 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, byrtir til.

0: Þormaður ásand Úlf og Huginn lagið meira titillag hans fyrstu sóloplötu en hjá mér sestur lögfræðingurinn á hugverkastofunni Jón Skúli Jónsson eigandi draumalis samsteypunar Vestu velkomin.
1: Takk kærlega.
0: Þú drást niður penna hérna í lok síðustu mannar skrifaði greinina já skoðunina á vísi frá Jens Mustermann til sér sjö hugveikjan vörumerki knaspinumanna og vaktir mig til hugs.
1: Það var að sé alltaf að gera. Já.
0: Getur við aðeins bara við kjörnum aðeins strax hérna frá Jens Mustermann til CR7 eins og allir vita stendur fyrir Kristján Ronaldo nummer 7. En hver Jens Mustermann?
1: Jens Mustermann hérna það sé, já, svona alter ego eða svona gerfi Oliver Kahn. Oliver Kahn eins og kannski hérna, þú veist, gefur að skilja erfiður maður, stóð fyrir utan...
0: Þú veist þannig þýska markmannin?
1: Þannig þýska, Bayern München góðsögnina. Hann hérna, hann stóð fyrir utan öll svona leikmannasamtök á ferlinum sínum. Ég veit ekki hverski allan ferlin, en þú veist, hann var ekki hluti af FIF Pro. Og FIF Pro eru rauninni þeir sem að sjá í rauninni rétthafa samningana við hérna svona name, image and likeness við að þessa tölvuleiki. Eða þessi stærstu, eða svo FIFA og hérna, Football Manager, þeir díla bara við FIF Pro og þá færðu í rauninni katalógin. Og þeir einhvern veginn gáfu sér það bara mjög lengi að það væru bara allir og með því að tala við FIF Pro þá mættu þau bara nota alla. En Oliver Kahn höfðar mál í Þýskalandi gegn EA Sports fyrir notkunna sína í FIFA, vinnur það mál og þeir þurfa að borga honum himinháar fjárhæðir fyrir það að hafa nota nafni hans og ekki svarað í rauninni að því hann fekk bara lögbann á leikinn, skilur, fyrir veist, eins og hann var spilaður. Og í kjölfæri þá náttúrulega er hann tekin út úr leiknum, þessum leik, eða sérst, sko, þetta er ennþá lengri aðdragandi, að því hann hafði sérst kvartað og síðan takaði hann út úr leiknum, það var fæn, en notuðu áfram í rauninni lúkkið á hann, tóku bara nafnið út. Og þetta er þetta 2002 sem var svona einn af fyrstu leikjunum sem þú gast eitthvað örlítið greint hvaða leikmaður var þarna. Ég man að Pirluigi Collina var dómari í öllum leikjunum og svona hafðist bara svona iconic look. En þannig að þeir voru bara með Kahn í markinu og, hérna, og það er ástæðan fyrir mál. Þannig að þeir voru meira sér hættir að nota nafnið en það sáu bara allir bara heyrðu. Þetta er Oliver Kahn ennþá og þeir eru ekki með leyfi fyrir þessu. Og þá hérna, er hann tekin út úr sem flestum leikjum og Football Manager býr til í rauninni þá bara gaur sem með sömu attributes og allt og hann heitir Jens Mustermann sem er svona Jón Jónsson í Þýskalandi.
0: En þeir tala nú sem mynda að Jens hafi samt verið sneið.
1: Já, já, fyrir Jens Lehmann.
0: Fyrir Jens Lehmann, hans, hvað? Staðgengil, nei, var að markmann bara í Þýskalandsliðinu eða svona.
1: Og klálega sér náttúrulega staðgengil á seinni stigum, sko, veist, hann tekur náttúrulega við á hann fyrir 2006, mjög umdeilt einhvern veginn, þannig að, hérna, já, veist, og hann, einmitt, klálega talaði þetta sem sneið, þú veist, að einhvern veginn, ok, hvað er að gera? Jens Mustermann, næstu því Jens Lehmann, en þetta er Oliver Kahn.
0: En þetta eru, þannig er bara tvö, veist, eins og varst að tala Þarna er Pro Evolution Soccer líka leikur.
1: Heldur betur.
0: Þeir eru ekki með samning við, þú veist, þá eru hvað, EA Sports sem búið til FIFA leikina, þeir eru með einhverjættin á nöfnunum og liðsnöfnunum.
1: Ég átti mig alveg á hvort þetta er exclusive rights eða hvort að því að þú veist, þú varst alveg með einhverja leiki held ég sem áttu einhver nöfn, sko. Ég man hérna, This is Football var eitt leikur, sko. Ég held að þar hafi verið rétt nöfn, sko. En Pro Evo er kannski svona sá leikur sem að nær hvað mestri athygli sem bara ekki með neinréttindi.
0: Nei.
1: Þú veist þannig að það er bara það er North London Red og allt svoleiði, sko.
0: Einmitt. Og svo bara ákveðin líkindi með, með leikmennunum, hún sér það svona einhvern veginn inn á. Já, það er það. En svo hérna, við talar um þetta í greininni. Þess að, mér langar að spyrra þig, að því þú veist þetta er CR7, Cristiano Ronaldo, R9, gamli Ronaldo, Fenomón, NJR, Neymar
1: Junior,
0: ok, sem sagt, ef þú ætlar að búa til sagt, vörumerki á nafninu einu, má það ekki vera bara skýrna nafni þitt, má vörumerki ekki vera bara Kristján Ronaldo?
1: Jú, og það er, hann er pottitt með það skrá líka, sko.
0: En hver væri þá með, þú veist, eins og munurinn fyrir, þú veist, hverju breytir það fyrir íþróttafólk að skrá þetta sem vörumerki, því það þarf hvort þið er alltaf, þú veist.
1: Samþyggi fyrir nafninu.
0: Já.
1: Það er þá í rauninni kannski, sko, þú veist, eins og Kristján Ronaldo, hann þyrfti í rauninni ekkert að skrá Kristján Ronaldo, hann bara gerir það samt af því að hann er bara með botlausa sjóði og, þú veist, en þetta er kannski meira, þú veist, ef þú heitir, þarna þú veist enda mjög fyndi sko að þú veist sko eins og Ronaldo Nazario gamli skilur út með augljósa smá ruglingshættu í Cristiano Ronaldo og Ronaldo það náttúrulega flott fyrir þá að taka CR7 og R9 og svona almennt þá náttúrulega sko nöfn sem vörumerki ekkert sérstaklega góð af því þú veist ég má ekki banna neinum að nota sitt eigi nafn í að auglýsa sína þjónustu.
0: Nei.
1: Þannig að ef ég héti Cristiano Ronaldo og væri að segja, ég Cristiano Ronaldo eitthvað, þá, sko, veist, það allan á Íslandi þannig, það má yfir enginn stoppa það.
0: Nei.
1: Hvernig þú tæklar að síðan ef að viðkomandi breytir bara nafninu sín í þjóðskrá í Cristiano Ronaldo, þú veist, Nei. Það svona, þú veist, kannski erfitt að segja og kannski svona smá út fyrir svega svona þessi allra frægustu nöfn sem eru eiginlega meira vörumerki heldur en nöfn. En það sem þetta breytir sko að ef þú skráir vörumerki þitt, bara svona heilt yfir, þetta svona, þetta ég svona, þú veist, ég búin að vinna núna í þessu í 9-10 ára hjá hugverkastofunni og svona, þú veist, alltaf að uppfæra svona hvað ég segi við fólk til að hvetja alltaf að sækja Og í dag ég svolítið að nota pælinguna að þetta sé eins og að kaupa sér tryggingu. Já. Þú í rauninni hefur engan áhuga á því að nota þetta einhvern tímann.
0: Nei.
1: En ef þú ert með þetta skráð og lendir í einhverju vesenni, þá þetta ticketið þitt, sko.
0: Ok, og hvaða fólk eru komandi máls við á hugverkastofunni sem þú ert að ráðleggja þetta?
1: Það allir bara fjandinn, sko, veist maður, eða hérna, jú, allir, já, það alls konar, þú veist, og ég meina, mikið til náttúrulega þetta, þú veist, ég meina, þetta reyndir alveg frá bara sprota fyrirtækin sem að hefja starfsemi, það svona kannski, það svona fólk sem skemmtilegast að tala við, þú veist, og greinilega þá að hugsa þennan vinkil, skilur, ok, ég að því að, þú veist, Þetta á að vera, segi ég alltaf, svona eitt af því fyrsta sem þú skoðar þegar þú ert í startup dóti, okay? Hvað á ég, hvað ég að fara að gera og hvernig vernda ég mig? Af því að þú veist, oft það stíðan bara of seint og sko meiri segja getur í ferðlir að lenda á því, ok, ég tjekka ekki á þessu, það einhver annar sem með nákvæmlega sama nafn bara til dæmi, sko.
0: Já.
1: Þannig að þú veist, það eru svona þessir vinklar en þú sé náttúrulega líka bara fá... ég meina established fyrirtæki sem að rýbranda sig, bara nýjar vörur, ný vörumerki eða bara einhvern veginn átt að sjá því að skráða aldrei neitt, sko.
0: Nei,
1: þannig að það er allur katalógurinn að þessu, sko.
0: En hvernig má vera, sem að svona, þú veist, hvernig David Beckham ekki DB7, af hverju hann alltaf bara David Beckham?
1: Mm-hmm.
0: Þú veist, sem þessi svona upprunalega út fyrir fótboltan rísa stjarna.
1: Það góð pæling, sko, og þú veist, ég meina, DB7, þú veist, tengi maður jafn stert við það og til dæmi CR7. Ég held að hann bara keirt minna á því, sko.
0: Já, algjörlega.
1: Og síðan náttúrulega fer hann, sko, náttúrulega í DB23 á tímabilarnar hjá, hérna, þannig að þú veist, fólk náttúrulega verður einhvern veginn og þú veist, ákveður náttúrulega ákverju það keirir og þú veist, eitthvað, eins og ég kom inn á, sko, þú veist, með, það hefur einhvern veginn bara orðið þessi svona, þú veist, þessi menning að þú ert með þú veist, skamstöfin pluss númer hérna, ég var alltaf með þess aðstofa við sketsagerð hjá bestu deildinni núna daginn, það sem við tókum við með einhvern svona sem að upplifunar og gæðastjóri deildarinnar sem að fólk heldur að sé í alverinni til en hérna var að hvetja einhverja stelpur í val til þess að þú veist, breyta í hérna IT9 og eitthvað og, hérna, og eitthvað svona, hérna, þetta orðið svolítið svona þeng bara hjá fólki og svona go-to brandið einhvern veginn þetta pluss númerið mitt, sko.
0: Já, það bara hérna tekið nýju,
1: eins og tölurinn
0: að grinni svona, eina sem hefur svona festst
1: á Íslandi, alveg klálega,
0: hann sko. Tryggur Guðmunds, hann bara tekið nýju.
1: Já. Og þú veist, þetta þú veist, margt í því, þú veist, tekið rýmið, þú veist, og nýju, nett tala, þú veist, þannig að þetta svona þú veist, nýju mjög gott og þú veist, þannig að eftir líka bara þú veist, bara ég veit það ekki, bara svona eitthvað, ef þetta náttúrulegt, sko, að ég fær að keira á Jóðaðsjó 10, það svona ágætis hljómgrunn, en þú veist, það samt einhvern veginn svona, stundum detta bara hlutir, veist, mér, eins og þú veist, hérna, Aron Pálmarsson, AP4, ég myndi klálega að segja að það sé svona eitthvað sem maður skrifar í tjatti eða öðru slíka og svona, það klálega eitthvað sem maður myndi svona
0: tengja við, sko. Þú kveikir það fljótt. Mm-hmm. Í svo miklu meira magni núna þú veist að fólk sé mitt að huga að þessu þessi leið sem að svona kannski Oliver Kahn greiddi fyrir ýmsa þú veist, erum þetta svo að vera ef við förum aðeins, þú veist, vestanás og pælum í, þú veist þessi leikum sem spila háskóla íþróttu þar skilur, það sem að þú mátt ekki fá borga, þú mátt ekki eins og fá borga í pítsum, sko það er eitthvað aðeins búið að létta á því víst en á sama tíma smetjar í töluleikjum fyrir utan að það eru einhverjir 100 milljóna að horfa að spila þannig að í mars og apríl og þú fær ekki krónu og þú getur ekkert þú getur ekki leita til höfuðverkastofu Bandaríkjanna þar og fara að skrá eitthvað DB fjórir sko.
1: Nei. Nei, þú mátt ekki gera neitt og þú mátt ekki, þetta náttúrulega eins og segir, þetta reyndar sko akkurat núna komið í algjört limbo og hérna þú veit með svona nokkra þungavikta dóma sem hafa fallið bara svona á milli hérna leikmanna og hérna og NCAA á svona Já. Síðustu árum og þetta alltaf svona og ég held að NCAA sé einhvern veginn búin að átta sig á því að þeim meira sem þeir fara í þessi dómsmál, þeim meira munið að tapa.
0: Já.
1: Þannig að þeir eru einhvern veginn svona farnir að finna sátt við leikmennina og svona rétt, þannig að veist, þeir eru farnir og í dag, þá hérna, þegar ég var úti hérna, í UCLA, þá er þetta rauninni bara orðið þannig að veist, name, image and likeness, menn mega bara, þeir mega fá pening á því. Veist, skólin má ekki borga þeim laun sem Nei. Leikmenn, það off, En þeir mega hagnast á sínu andliti og sínu nafni og þeir mega núna mæta fá $400 og mæta hérna á eitthvað svona bank og eitthvað svona og það komin sko fullt af svona geggjum startup pælingum í kringum þetta þú veist, sem væri svona gaman einhvern veginn að sjá þú veist, bara svona þú bara með app, svona eitthvað marketplace sem tengir sponsora við leikmenn sko, þetta alveg svona drullu sniðut svona, og maður oft pælt í þessu varandi bara svona aðal sem að leita samstörfum til dæmis bara í hlaðvörpum með annað hérna á landi og bara á Instagram eða þess háttar þetta mjög sniðuga lausnir sem eru komnir með að núti fyrir þetta en það klárlega þú veist eins og þú nefnir skilur þú veist þeir hérna út með NCAA sem að græðir endalausan pening mm-hmm. og borgar engum í svona in the name of fairness einhvern veginn
0: Nei.
1: Halda þig fram að þetta sé þú veist hérna þú veist bara untainted þarna eru þú veist það ástæðan fyrir allir elska þetta En þú veist, in the end, þá þetta hérna alltaf bara einn að græða sem mestan pening sjálfur skilur.
0: Gjössalega, það þetta til þetta, þú veist, ekstrím sorgasögur hana, ég man ekki að var einhver þjálfari, þetta var, ég man ekki hvað skóla þetta var sérst í fyrstildinni
1: mm.
0: og þú veist, leikmaður sem missi pappa sinn
1: Já.
0: Og þjálfarin bara sækir hann, gefur hann að borða, kaupi flug og svipar hann og þeir fara báður í bann.
1: Já.
0: Því að þú veist,
1: Já, má ekki fá neitt.
0: Já, má ekki fá neitt og sama gengur yfir alla, þú þarft að kaupa lönns og flug fyrir alla.
1: Þetta nefnilega alveg, hérna, þetta var ótrúlegt og í dag einhvern veginn, en síðan voru þeim, veist, eftirlitið var náttúrulega bara eins og það var, sko, og þú veist, hérna, en í dag eru menn að, sko, veist, en svo það annað, þú veist, að talað að, sko, veist, þetta sé bara svona þvílíkur eye-opener og, veist, minn maður Brynja Ben, hérna, einhvern veginn að Ben, veist, þetta rosa mikið bara the 1% sem eru farnir að fá einhverja alvöru upphæðir.
0: Það bara málið, sko, og það gamla leiðin, var þetta alltaf að klára sín 4 ár í háskóla og svo ferðu til þess að fá borgað.
1: Já.
0: Núna taka mennu þetta bara, ef þeir hafa mögulega að þeir taka bara 1 ár og svo ertu bara farin því þú þarft að fá borgað.
1: Já, já.
0: Og þetta var auðvitað þannig, þetta hann að Michigan Fab 5 körbóltalega, þú veist, sem eru bara að bara hólka út meiri varnaði hjá Nike Town á Fifth Avenue í New York, já. En þú veist, megnið af NBA-liðin fyrir utan Chicago Bulls.
1: Já, já.
0: Og hann lýsir í Chris Webber en hann stendur eitthvað þannig fyrir utan er að fá lána fyrir slice og pítsu hjá félaga sínum og treyja hann að sér í glugganum skilur þeim, þú veist og þetta eru þetta bara vandralegt en þetta eru þetta eitthvað búið að taka á þessu en af því að einmitt líka þú segir það er undir 1% leikmann sem komast á NBA
1: Já.
0: Þannig að þú vast hann á að hefður hann að vera að fá borga með að hvað auglýsingar er að gefa útsettingar hvað er að gefa allt þetta dæmi
1: Já.
0: En í staðinn ferð þú annarkvæmt í hark og enda hérna á Suðurnesjunum á Íslandi eða enda bara í gamla heimabæninu
1: það
0: skilurðu bara
1: ég meina líka bara skilurðu þú veist ok þú veist með fullta gaurum sem hafa verið geggjaðir í college og verða sér ekki nokkuð en þú veist hvað þú ert bara trilltur og meiðist skilurðu
0: þú veist bara það líka það og þá missur samninginn og hérna styrkinn og
1: já.
0: Þá ertu bara þá ertu bara búið
1: algjörlega þannig að þú veist þetta var allt saman mjög svona veist, og hefur verið mjög skrítið og eins og ég segi þú veist fullt af gaurum sem að þú veist ég meina út með bara dómsmál sem er að klárast kannski þú veist leikmennir eru kannski löngu hættir að spila en þeir hafa bara á einhvern veginn prinsipinu keirt þetta áfram mm-hmm. og verið í þessu staðið í stappinu að reyna að fá borga þannig að hérna í rauninni að fá bara það sem þeir eiga rétt á í rauninni það það sem að samningarnir milli NCAA skólana og leikmanna snúast út á í rauninni bara takmarka rétt sem þú annars ættir klálega rétt á eða þú værir í einhverju annari deild
0: Það var einmitt einnig að þetta er þetta Missing of Fab 5 fjóraræðum byrjunleginu kemst þetta bara í NBA og bara fall, þú veist, flottan feril einnig að þú veist enda heimabænum bílisal í dag
1: Já.
0: Og hann nær að vinna þetta dómsmáli sem hann tekur á einhverju 12 ára harki og hann vann einmitt út af hérna Oliver Kahn-verðinni því hann er í töluleiknum í 4-5 töluleikjum og þetta bara hann, þó hann heiti eitthvað annað skilu og það var einmitt krifjandi mergir hann að einhverjum 3-4 árum, já. Hann allavega hann að hérna, réttlætið, manni það skipti en talandi að skrá svona vörumerki ég náði aldrei utanum Gareth Bale, þegar hann vörumerti fagnið sitt,
1: já.
0: Sem er hérna hjartað
1: Emmett.
0: Sem að plýstitum í þessu eru þetta fagnið hans alls aldrei pato sko
1: já, já, alveg klálega sko
0: já.
1: Og þú veist, þetta svona þú veist, það sem að hérna, við sáum þetta líka til dæmis með hérna, Cole Palmer hann var já. Að sækja daginn bara, þú veist, að greinlengur á skrifstónans vaknaði og fengið þessa hugmynd og hann sótti bara allt já. Hann sótti bara vörumerki sem bara andlitið hans hann sótti nafni sitt, hann sótti undirskriftina hann sótti Cole Palmer og sótti eitthvað svona markmiðluna merki sem að er þess að hérna fagnið hans sem nota bene Morgan Rogers fagnið sko já. Þannig að menn eru veist, en það ekki þar með sagt sko að Morgan Rogers þá að hætta að fagna svona
0: Mér finnst hvað þýðir þetta?
1: Það þýðir raunni það að sko ég velti stundum fyrir mér hvort að aðilar átti sig á hvað þetta þýðir sko af því að þess, þegar þú skráir vörumerki þú þarft alltaf að segja fyrir hvað það þú veist, hvaða vöru eða þjónustu Og Cole Palmer á ekki sagt, fagnið sitt skráð bara fyrir knattspyrnu yðkun, sko.
0: Nei.
1: Hann á þetta fyrir fatnað og okkur svona.
0: Já.
1: Þannig að hann svo eini sem mætti eða sagt, þetta líka svona orðið svolítið flókið þegar með þessi markmiðluna merki. Hvað rauninni þýða þau? Þú veist, það þannig að þú veist ef það lúk á vefnum skiluru, það þar ja. Einhvern veginn þannig að þú veist, ég átt að því hann valla að fara að setja eitthvað gif á bóli það Nei. Bara, ég held að tæknin sé ekki ennþá komið þanga, en þú veist það þýðir raunni bara það að hann með þetta skráð fyrir ákveðnar vörur og þær eru markedaðar þá með vörumerkinu og það það sem að hann á einkarétt á
0: okay.
1: hann á ekki einkarétt á því að taka fagnið, þú veist, það Þannig að þú veist, eins og ég segi, þú veist, oft þetta þannig að því að, þú veist, eins og ég kalla þetta tryggingu, sko, oft þetta líka þannig að fólk bara að koma hugverkum sem eru náttúrulega óáþreifanleg verðmæti í áþreifanleg verðmæti.
0: Já.
1: Og leið og skráir vörumerkið, þá þetta orðið, sko, eitthvað sem bara pappír, þú veist, sem þú með frá íslenska ríkinu, svo getur farið með í bankan og getur veðsetta, þú getur selt nýtjaleifi og annað, þannig að, þú veist, Stundum snýst, held ég að taktikinn sé bara svolítið að fá fólk til þess að skráfa vörumerki og hafa eitthvað í hendi til þess að vera þá með einhvern fælingamátt eða annað, sko. Þannig að það líka alveg til í dæminu.
0: Einhver grundvöldur fyrir því fyrir, þú veist, íþróttafólk á Íslandi, saman hvað íþrótt greinar að spila sem er að yfka sína íþrótt hérna heima fyrir, þú veist, að vera einhver svona stússi. Þú veist, einhver markaður fyrir því væri það sniðugt fyrir bara, þú veist, liðið sem eru bestu deildunum. Skilur við, sem alveg hérna í auglýsingum hægri vinstri, myndi breyta einhverju hvort þau væri búin að skrásetta sér sem vörumerki eða...
1: Aðalega snýst þetta sko, veist, og ég hugsa að þetta sé árið þáttúrulega þannig að, þú veist, ef þú ert farin að selja nafnið þitt, þú veist, einhvert, þú veist, einhver aði, þú veist, hvort þú að mæti í auglýsingu að því út að halda á lofti eða eitthvað, eða bara verið að selja nafnið Jóhann Skúli eða Karl Sölvi, skilur við. Ef það byrjað, þá klárlega, sko... þú veist, tilefni til þess að fara að huga að skráningu og þá einmitt, þú veist, ertu með, skiluru, logo, þú veist, ertu með eitthvað nickname sem notað, skiluru. Ætlar að fara, þú veist, ég meina bara eins og, þú veist, ef við tökum þetta kannski aðeins út úr fótboltanum, Patti, vinur minn, Pretty Boy Choco, ég meina, það bara gaur sem núna að gera ylvötn og hann með einhverja bóli og hann var með súkkulaði og hann mjög savvy þegar kemur þessu, veist, hann hefur sótt hérna, þó nokkur vörumerki og á alveg skráningar þannig að þú veist, það svona, þú veist, hann býr til alter ego, selur þú veist, fullt af varningi í kringum það og það, þú veist, vörumerkiskráningar það vernda það, sko
0: Já, ok, briljant Sko, ég búin að fá svar í öllum mínu spurningum Ég hef verið vakandi til hugs og hérna, ég vakandi
1: Já, ég sé
0: og
1: það
0: Og ég hérna, ég held að hlusta þetta sé það líka Jói, það er ekki að kjalla fyrir komuna
1: Já, minn var heiðurinn
0: Setjum á Gorillas

0: fallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
1: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð. IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA. Fyrst og fremst.
2: Með þér.

Tefum Palla, þetta Borderline hérna handa við hornið Rósk Gunnarsdóttir á línni, hún í bakkarslöpinu í öskjuliðinni þú maður taka púlsin á því hvernig þessum sjö keppitum sem eftir þar líður núna hvað mikið eftir og ýmislegt annað staðan hefur, já, eitthvað breyst á törfum vor þar eru aðstæðan vilja búin að jafna 2-2 á móti Burnley Palace og Everton, það einnig 2-2 þar á Selhurst Park í svona nokkuð þýðinga litlum leik og svo voru Newcastle United að komast yfir að City Ground í Nottingham en tökum eitt lag með Vísir það lagði hann Don the Sweater Song af, já, einnig bestu blötu nýjunar segjum það bara, fyrsta samnefnd fyrsta blata Vísir sem kom út á þessum degi árið 1994

0: and the Sweater Song. Ég er eins og er komin í beint sambandi við Ösku hliðina. Ósk Gunnarsdóttur, blessuð Ósk.
1: Já, hæ, hvað segir þú þá?
0: Ég segi gott, en þú? Þú ert stödd í Bakkars hlaupinu, stemmi það ekki?
1: Jú, heldur betur. Við erum hérna í fjörun í Ösku hliðinu, þar sem að geta eðlilega að dulað fólk þegar að hlaupa.
0: Nei, ég sá hérna síðustu uppfærslu inn á vísi.is klukkan 2, hann voru 7 eftir hvernig standa málinu.
1: Já, ég held að sé bara ennþá þannig, sko.
0: Já, er það þannig? Og hvað er þetta lið komið marga ringi?
1: Ég er eiginlega hægt að tala, ég held að sé að þetta að klára, er þetta ekki að klára hring 31? Já, maður svo grillaður, sko.
0: Já, þetta hóst hvernig? Já,
1: það, þau eru alltaf hann að komin yfir 200 kilometra múrin.
0: 200 kilometra?
1: Já.
0: Einmitt. Íslandsmetið stendur í 62 ringjum.
1: Yes.
0: Er einhver að fara að slá það í dag eða morgun, kannski?
1: Þeim langar það.
0: Já. Leggja allir út með það að markmiðið?
1: Já, ég held að það sé alltaf ætlunin sko hjá öllum.
0: En við hérna svona fyrir...
1: Að hérna...
0: Já, sorry. Fyrir þá sem ekki vita hvað Bakkars hlaup er, getur útskipt fyrir okkur hvernig þetta gengur fyrir sig?
1: Já, Bakkars hlaup er sem sagt þannig að það byrjar að lögða smótni klukka 9 og það er alltaf ræst út á heila tímanum og það þarf að, sem sagt, að klára 6,7 km ring og svo er fólk svona oftast að klára það á svona

0: ég myndi segja að meðaltali væri 50 mínútur
1: Já.
0: Þannig að hefur þá 10 mínútur í smá pásu og eftir til dæmis 10 hringi þá má aðstofa fólk koma og hjálpa hlaupurum því að þá ýmsu að huga varandi næringu, þá þarf að skipta föt alls konar sem þarf að græja að gera
1: Já.
0: Og hérna Og svo bara, fólk að hlaupa í rauninni þar til að það einn eftir.
1: Já.
0: Það bara svolítið það, þau fara út alltaf á heila tímanum.
1: Og það bara síðast eftir standandi.
0: Já. Hann má ekki fara, þú veist, bara eins langt og hann vill síðast hlauparinn skilja. Hann þarf að hætta þegar að númer tvö hættir, þú veist, þá þarf hann að klára einn hring meira.
1: Einmitt, ok. Það virkar svoleiðis, þú mátti ekki halda endalist áfram og bæta... metið.
0: Nei, þú þarft alltaf einhvern með þér, sko. Og þú veist, eins og við sjáum hvernig Mari og Elísa gerði þetta á sínum tíma þegar Mari vann og fór 57 hringi þá voru þær bara að gera þetta saman þá voru þær, þú veist, þá var komið alls konar mótið að gera brauta með og svo hefði við erum að komast inn á topp 10 heimslista kvenna
1: Já.
0: Það var alltaf nýtt og nýtt markmið, fattaru og hérna, og það var náttúrulega bara styrlað að, þú veist, það þurfa alltaf tveir allan að vera í brautinni til þess að berjast.
1: Einmitt. Þú talar hann um heimslistan. Þetta sem að þetta alþjóðlegt dæmi að hlaupa 6,7 km ring?
0: Já. Og það HM, þú veist, það landslið á Íslandi og það keft í þessu HM annarkvist ár. Og hérna, þannig að það bara, nú HM í 17. oktober, Hér í Atletalum verður heimsmeistaramóti haldið þá hleypur Ísland bara á Íslandi, Ítalía og Ítalíu, Spánn og Spáni og svo framins.
1: Já.
0: Og það haldið 63 lönd sem að allavega síðast tóku þátt að með minnur.
1: Já.
0: Og hérna þá erum við svona Íslandingarnir kannski ekkit í bestu málunum að vera að hlaupa hérna 17. oktober á Íslandi við liðin á þeim sem eru bara eitthvað í Ástralíu skilu.
1: Nei, einmitt. Já.
0: Smá ósakjarn leikur og hérna en þú veist. Það bara svo það
1: Fara heimsmeistara...
0: En hann Þorleifur, hann gerði nýtt Íslandsmet á sem sagt HM 2000, eða skilur, á HM 24.
1: Ok.
0: Það sló hann það.
1: Og það sem sagt fer alltaf þannig fram, því veist, íslenska landslið fer ekki út og hleypur
0: Nei,
1: til það bara hleypur hérna heima.
0: Nei, já.
1: Einmitt.
0: Og þú þarft 33 hringi núna til þess að koma til landsliðið og það eru nokkrir hérna sem að eru ekki landsliðinu En hafa farið til dæmis 30 hringi, við erum með Gunnar frá Reyðarfirði sem þvílíkt harður, styrlaður, hann fór 30 hér í öskilinni fyrra og hann held ég, hann ekkert að fara að hætta sko. Hann núna að hlaupa fram hjá mér ekkert að enna fer sko, er að koma í markiðna.
1: Nú eftir inni.
0: Og Oddur, hann fór 30 fyrra og hann heldur ekkert að hætta, hann lítur sjúklega vel út. Silvester er líka í góðum gýr, Þórdís. Og gummi, þannig að
1: okay.
0: það allir bara, svo ein sem hérna, hún kattla, hún ekkit eðlilega nett, sko. Hún svona, myndi ég segja, the dark horse.
1: Ok, að koma óvart þess að?
0: Í ás. Já, hún að koma óvart, hún alveg geggjöð.
1: En segjum sig svo að bara 100 manns hlaupi 33 ringir, þá 100 manns í landsliðinu á næsta HM?
0: Nei, það þá fer held ég eftir tíma eða eitthvað líka. Það alls konar formúlur í þessu sem ég kann ekki alveg, en það þá, þú veist, ég held að það 33 núna til þess að slá út þá sem er í landslinu, sem er 15 manns.
1: Ok. Það voru 180 skráðir núna, það, veistu eitthvað hvort það er, þú veist, fleiri að færri enn í fyrra eða?
0: Ég, allavega, það var sett held ég hérna Íslandsmitt í hversu margir hlaup á 100 km í bakarunum í einu, eskilu. Það var svo margir sem fóru þennan 100 km múr.
1: Já.
0: Aldrei hafa farið eins margir 100 km eins og í ár.
1: Emitt.
0: En það, ég held ég sé ekki að ljúga því.
1: Nei.
0: En hérna, en þau eru öll bara í þvílíkum ham, það búið að rigna svolítið mikið núna, En þau ekki nátt það stoppa sig sko, alls ekki.
1: Men er það, fyrir okkur sem erum ekki í hlauborum, er það að vinna gegn þér? Eða hvað?
0: Ekki eins og staðan við núna. Þú veist, jújú, það er alveg pirrandi að vera rennandi blautur og maður verið blautur í fæturnar og þá þarf bara hugað í að skipta oftar en sokka og skó og það bara svona fer öðruvísi taktik í gang hjá krúinu, þurka fötin, við erum hérna upp í mjölni og erum komin í einhverja hitakompu, það allir konum í skó, þurkara og þú veist.
1: Já, það að huga ímsu hann.
0: Það alls konar að gera í árblósara hér og þar og þurka föt og en þú veist, þau fara þá, þá eru þau ofta svona að skipta. Sissa umfattna svo þau farið svona ferskallan inn í hringi þó verður endur blöyt eftir smá.
1: Já, þannig þetta er...
0: Það er bara svona tilfinningin að fara í þurrk.
1: Já, nákvæmlega. En þetta hlaup núna og nú mikið segir fyrir þig persónulega, ekki?
0: Jú, ég fór í tring.
1: Já.
0: Ég fór í tring fyrir hana Guðrúnu sem 10 ára stúlka sem er með FND-greiningu.
1: Já.
0: Eins og ég og hana Söru Bergmann líka.
1: Já.
0: Þannig að ég gerði það og það var bara sjúklega mikill sigur.
1: Já, það leit þannig út á þessum stóriðum sem ég sá á samfélagsmiðlum.
0: Já, ég náttúrulega bjóst ekki við því þegar ég vakna hana og svo gerist mér rátt, þú veist, dofinn byrjar svona, þú veist, ég vakna ekki alveg beint lömu en dofinn hægra meginn, svo bara kjent sem sér, ég komin í hjólastól, og öll hægri hliðin lömuð. Þannig að ég bjóst alls ekki við því að standa á ráslínunni hér í gær með vinum mínum að ná bara að hlaupa af stað, sko.
1: Nei,
0: að hlaupa af stað var bara sigur, sko, að geta staðið á ráslínunni, en að klári tring var bara stammur mínum björtist í vonum, sko. Þannig að, já, ég bara einhvern veginn að sýna fram að bara fyrir börnin mín og fyrir allu þá sem eru bara að ströggla og eiga það bara fjandi erfitt að þú veist, maður kemst alltaf gegnum þetta.
1: Nákvæmlega.
0: Það alveg svo þau eru að gera hér í dag, eitt ringur einu, skilur við.
1: Nákvæmlega, svona maður að nálgast lífið, sko.
0: Já.
1: Ok, bara virkilega gaman að heyri þér og bara vonandi verður þarna sem lengst í viðbót og við hérna fylgjast með nýjustu vendingum hérna inn á Vísi, þeir eru bara það alveg reglulega.
0: Það alltaf gerast.
1: Og vonandi verður nýju hérna landsinsfólki og svona.
0: Já, já, þetta var núna fyrir þetta að byrja að vera spennandi, sko. Núna fyrir bara þannig að nú kjartnina hefjast í rauninni, sko.
1: Eftir byrja hvað langa tíma, hvenær aftur ræst út? Að lauga þetta smátni klukkan 7, nei.
0: Já, nýju. Ég þakklátt fyrir, sko, ég fór heim að sofa í nótt, sko.
1: Já.
0: Og að fara heim og leggja mig aðeins í kvöld og svona og eitthvað, og, þú veist, ég, þetta fólk, sko, þetta er ofur fólk, það bara þannig.
1: Þetta eru bara falleg loka orð. Virkilega gaman að heyri þér ósk.
0: Já, bara hafið það gott. Þannig að á rúf. Það er ekki það bara, jú.
1: Segð það bara.
0: Bæ.
1: Bæ, já.
2: Flokkur fólksins. Eldri borgarar. Efri árin í Reykjavík eiga að vera gæða ár. Flokkur fólksins.
3: Risa afmælisblað Báhás komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörn. Báhás, einn mesta úrval landsins.
4: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnundum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
5: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
6: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
7: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingum.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Sjúkraliðar úr breska hernum stukku úr flugvél í fallhlífum til að koma að handa veru smituðum breta til bjargar og afskektri eyju í Suður Atlantshafi. Tristanda Kuna um það bil mitt á milli Suður Afríku og Suður Ameríku. Hún afskektasta byggða eyja heims og tekur næri viku að sigla þaðan til næstu byggðu eyjar. Maðurinn var farþegi á hollenska farþegaskipinu Hondius sem hefur verið mikið til umfjöllunar eftir að handa vera greindist borð. Hann greindi frá einkennum tveimur vikum eftir að hafa farið frá borði og sagðist vera í sjálfskipaðri einangrun en að líðan hans væri stöðug. Sex tilfelli hafa hingað til verið staðfest borði Hondiusi. Þrír létust eftir að skipið fór frá Argentínu í apríl. Verið að flytja farþega frá borði á Tenerife og búist við því að það klárist á morgun. Meðalbiðtími eftir innlögn á sjúkrahúsinu Vogi styttist þriðjung milli áranna 2024 og 2025. Forstjóri SÁÁ segir þróunina endurspegla aukna áherslu samtakana á dag og göngudeildar úrræði og snemmtæka í hlutun. Aðalfundur SÁÁ var á þriðjudag og var þá kynnt ársskýrsla samtakana fyrir árið 2025. Meðal helstu niðurstaðna eru að göngudeildir SÁÁ eflast, skjólstæðingar fá meira viðeigandi þjónustu en áður og færri ungmenni leita í þjónustu hjá samtökunum, nánar á rúf.is. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan fjögur. Fréttir alltaf nálgast á rúf.is. Fréttalestri lokið.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
2: 25% afsláttur af granítlegsteinum í maí. Granítsteinar, Hellurhraunni 2, Hafnarfirði.
3: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
4: Sumarblómin eru hjá okkur. Blómavall.
5: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
6: Gleðjum mömmu með blómum. Íslenskir blómabændur.
7: Álfasala SÁÁ, 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, byrtir til.
8: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 20. annars maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
9: Rástvö.
10: Þetta Rástvö.

0: Valgi Guðnason, kramið hjarta, hjá mér sestur Orri Eriksson, verður velkominn.
1: Takk.
0: Ég fekk þig hingað til þess að sko, reykum nokkra varnagla í dagur en ég fer í hérna umræðumnið. Mm. Við erum konum til að krifja káir.
1: Já.
0: Knattspyrnufélag Reykjavíku sem er ekki búið að fara fram hjá neinum er búin að fara gríðarlega vel á stað í bestdeild Karla, sína bestu byrjun sinna 1959. En við hérna, tveir breyðaldingarnir, ætlum meira svona krifja hvað er í gangi utanvallar hjá KR. Og því það er einhvern veginn svona mín tilfinning og fleiri, að hérna, að þetta er einhvern veginn, það er öðruvísi blær yfir í þegar KR gengur vel en ýmsum öðrum. Og núna er einhvern veginn fullur skriðþungi í stuðningsmönnum KR. Og
1: heldur betur.
0: Og annað en þegar einhver annar byrjar rosalega vel í deildinni, þá er alltaf með þessi öll hópspjöll og svona sem er allir annarkvort að reyna að telja þér trúum að þetta sé gjössanlega briljant eða bara, þú veist þér er að fara að gæða svo út eða ekki.
1: Já, já.
0: Þú veist þetta er bara, þetta er blara og þú veist að loftið er að fara að klára stúrinni skiluru. Því að annarkvort brennur fólk fyrir KR eða gegn KR.
1: Já, og flestir náttúrulega bara hlutfalslega gegn KR. Þú veist að þetta er hérna, Vesturbærin er frekar einstakt konsept á höfuðborgarsvæðinu. Það er hérna, í rauninni ekkert bara íþróttatengt, bara samfélagið Vesturbærin. Nú er ég hérna, ég er svona smá tengingu þarna, er náttúrulega hérna, kemur frá brotnu heimili.
0: Já.
1: Og pabbi er búin að búa í Vesturbærinum nánast bara alla mína ævi, þannig að ég hef svona kannski verið með gests auga þarna inn í þessu konsepti og fengi að vera smá svona David Attenborough, þannig að ég skil þó ég sé kannski ekki partur af þessu. En þetta er allt annað heldur en aðri, sko, því að svona hverfis hróki, hann er alveg til á fleiri stöðum, en hann er aldrei eins og í Vesturbænum.
0: Nei.
1: Og ég veit ekki hvort að hafa að gera með að það sé raunverulega meiri innistæða eða að fólk sé bara svona aðeins sko, óforskammara. Þvist, þetta er bara, hann er bara það mikið meiri og hann er það svona ófrávíkjandi. Þvist, hann er svona, hann starir því augun og vinnur alltaf störukeppnina, þessi hróki. Það er aldrei neitt eitthvað svona, þú veist, típa grínast, veist, það er ekki þannig. Veist, það er bara staran er þarna.
0: Já.
1: Og ég held að veist, þetta er bara hverfið í rauninni og svo tengjur það við íþróttirna líka. Veist, það er einhver svona smitfaktor þarna, en það er samt alveg svona stolt í öllum íþróttafélögum og veist, það er rík saga annars staðar og ég meina það er að auðvöldast að taka val sem dæmi. Sem er svona annað stórveldi sem að, hérna, hefur átt periódur í sinni sögu þar sem hefur verið mikill árangur og sko, á miklu fleiri sviðum í rauninni þar heldur en í Vesturbænum. En það er samt sem áður ekki svona sama, kannski svona hérna, empire, vonda, orka, veist, sem að saminar alla hina. En líka bara eitthvað neginn, þú veist, það er ekki þetta svona, þú veist, þetta er ekki jafn stórt. Þetta er ekki jafn ríkt, þetta er ekki jafn mikill svona þannig hróki og hlíðarnar eru þá ekki að, og austurbærin að gefa þér sama svona plattform til þess að, skilur hvað að minna, þetta er svona hérna, hverfis hrókin einhvern veginn næra að vera eitthvað svona pallur sem að svo káir hrókin er ofan á, sem að gera það verkum að þetta er ennþá hærri turn sem að byggja þér. Þannig, og ég er mjög sammálaðis að geningu þinni að hérna, að þetta er allt öðruvísi þegar að KR starta svona heldur en þegar eitthvað annað félag gerða. Veist, þetta er bara, hérna, og þetta vekur alla til lífsins.
0: Já.
1: Þetta er svo gott fyrir íþróttir.
0: Einmitt, og þetta sko kallar fram, sko, það var einhver sem kom inn á hlaðvarpi síðustu helgi eftir að runnu valsaruna. Aldur spilið, að þú veist, kvarðin, þú veist, það er hann á, þú veist, flestar stuðningsmannasveiti er einhvern veginn byrja á því að það er eitthvað svona mikið ungu fólki.
1: Mm-hmm.
0: Og það er bara svona gott krú af þriðja annarflokks leikmönnum sem einhvern veginn eru með læti og svo vindur það upp á sig. Já. Og gengur vel skiluru. Og svo kannski fjarar það út, það kannski besta dæmi bara stefamafían skiluru. Mm-hmm. Það er ekki hérna bara ógæslega vel og þvílík stemming og meðbyr og allt það í fleiri ár. Og svo bara einhvern veginn klárast það. Og það er svolítið svona þekkt stærð á Íslandi að þú veist, stuðningsmannasveitin höndlar það ekki að fólk sé að bara eignast fjölskyldu og já, allt í einu einmitt, þú veist, eru helganar og virku kvöldin eftir sjö bara einhvern veginn undirtekin af öðru, sko.
1: Já.
0: En einhvern veginn virðist þetta ekki það ekki vera raunin í Vesturbænum, það sé meira svona einhvern veginn partur af menningunni að, þú veist,
1: já,
0: við rýjum okkur það bara öllu til frostaskjól saman hvort ára köruna eða fótboltan.
1: Einmitt, og þarna er sko annað element, þetta er svona stuðningssveit KR, náttúrulega, við tökum fótboltan sérstaklega, miðjan einstök af því að hún með svona ethos sem engar trommur og tekur það alla leið og þá ertu strax komin með eitthvað kjarna sem auðvelt að svona viðhalda það bara reglur hérna í þessum hópi okkar við hötum trommur og við, bara, við notum þær ekki og þá ertu komin með þetta sem að sko Vesturbærin svo ógæstlega góður í það bara skæin sem að svona nánast jafngóður í þessu og það umsáturs þangagangurinn siege mentality Já. Þú veist bara hérna við erum við þið eru þið, þú veist þið öll eru að móta okkur þannig að hérna, ég held að stuðningsveitin gerir það mjög vel að vera með þetta bara sem stans sem gerir það verkum og það svona auðvelt að vera komin inn í einhverja menningu þannig að þú átt eitt tímabil með miðjunni og þá ertu svona bara, þú veist, þú poppar inn og út og getur þá komið hérna alltaf inn og þetta sömu söngarnir búið að vera mikið til og þetta svona það rík menning þarna og saga þú veist, saga innan gæsalappa þetta ekki 100 ár þetta en svona fyrir okkur sem hefum kannski fyrst með fótbolta í 30 ára eða 20 ára eitthvað, þá var þetta alveg hérna þekkt koncept allan tíman svolítið og þetta 2000 og eitthvað sem að hérna þetta svona kviknar, þetta svona ákveðin svona ákveði kynslóð sem að býr þetta til en það sem varst að segja, partur af því að þetta lifi að þetta aðgengilegt þetta sömu söngvarnir, þetta ekki hérna, það ekki verið að tromma ógæslega mikið þetta svona 1, 2, 3, 4 lög sem að þú sem bólur getur svona stíð inn í líka þess að fengi stúkuna með, það bara standa upp og eitthvað svona klassíst og svo þetta líka bara að þau eiga sinn stað í stúkunni þú veist bara svona faktorar sko, þú veist það svona hérna upp í rjáfrinu standandi, þú veist það svona menning sem búin að verða til sem að gera það verkum að það auðvelt að slóta inn og svo náttúrulega líka bara hérna þetta hérna social capital típur sem að starta þessu sem að þú veist, margir vilja þá vera með í
0: Emmett
1: og já, þetta svona, ég allavega svona sem maður sem hefur kannski pælt of mikið eða meira en meðalmaðurinn í stuðningsveitum sem svona sést okkur ákvæmaður þá hérna, þá er þetta klárlega einstakt, þú veist, það engin annar sem að gera þetta eins Nei. Og miðjan
0: Og það var einhvern veginn stemmingin á Hlíðarenda hérna fyrir það síðustelgi, eða síðustelgi. Það var einhvern veginn uppselt að leiki fjórðumferð, ok, þú veist þar örgulega hægt að grafa eitthvað í gögnin og finna að það hafi alveg gerst áður. En þú veist, svona stemming, þetta var svo værum bara í hérna leiknum upp á titrinu, sko, það var bara pallaleikur leikur við, sko.
1: Það var líka masterclass sem að verður að hérna, gefa aðstandendum KR og svona hérna þeim sem eru á skrifstofunni og einhverju stuðnismönnum og svo leiðis þeir náttúrulega heldu árgangamót þennan dag
0: Já.
1: Þannig að þú varst búin að fá þarna þessum húst að tala um áðan þessi breytt hún var komin upp í frostaskjól og svo varstu bara dælið áfengi og pubquiz og einhver skemmtilegt og svo bara rútur hérna, upp á Hlíðarenda sko. Þannig að og þetta var bara svona fullkomið execution og leikurinn er bara framhald af einhverju veistlu degi sem verður lengi í minnum háður að byggla þarna sko.
0: Já, og það svona, hvað segir við, formatinu á, þú veist, bestu deildunum var breyttina fyrir fjórum árum síðan, þessi úrslutakefni hófst. Ég held að Kár hafa verið einu sinni í efri hlutanum.
1: Mitt.
0: Og veist, og núna stefnir allt í það og þeir eru verið í efri hlutanum og maður svona veltið fyrir sér, þegar maður sér þessi stemmingu núna, maður finnur svona stemminguna líka bara í þínum hópspjörlum og svona og bara hvernig umræðan í öllum hlaðvörpum og þannig að þú veist, þetta, þú veist, KR kryddið sem búið að vanta skiljur þú veist, í þetta því að þú veist það, þá verðum við ekki að tala þú veist, endilega, eitthvað, þú veist, alls ekki fótboltalega síða, búið að spila glimrandi bolta allan annan tíma, en einmitt bara upp á þessa stemmingu, upp á hérna að hlutleysir séu horfa á þessa leiki og virkilega vona einhver komið káringum fyrir kata nefn sem er að manni líðin og þess að sé megnið.
1: Það sem er vera sko áhugavert við svona núverandi stemningu er náttúrulega, þú ert með Óskarhafnanda sem er allt annað fyrirbæri heldur en hefur verið hans í rauninni, hann, konseptið Óskarhafn er bara eitthvað nýtt, þú veist, hann er náttúrulega kemur úr Vesturbænum og er hérna, heimamaður og allt það er með einhverja sínum hvað KR eigi að vera sem er ólíkt því sem að við erum að tala hérna, þú veist, 99 2010-ish hérna, Rúna Kristins sem þjálfari fótboltalæsi, þetta er allt svolítið svona hérna, Miami Heat ensemble, hérna, leikmenn þú veist, þetta er svolítið svona þannig dót það meina Óskar Hrafn er á allt annan hátt að reyna að svona búa til eitthvað annað og það svona hugsjóna dæmi er eitthvað sem er svolítið nýtt inn í þetta svona winning siege mentality KR dæmi þú veist, hann tekkar í fulla boxum en þetta að vera bara að sækja alla ungu káringana heim sem við vitum að eru ekki kannski á okkur svona gæðaleveli sem meistaralið en að það sé ykkur grunnur og svo færðu hérna þessa Aron Sig og Arnór og ykkur svona gæja ofan á það þetta fyrir mér eitthvað svona veist, sem að Vesturbærin þarf smá að svona venjast smá eða þú veist, að hérna Já. Að það sé eitthvað svona vegferð þú veist, að það sé eitthvað svona sem tók tíma ég meina bara umtalið í fyrra og stemningin hefur bara frekar erfið sko þú veist, það þurfti að fara og hérna sækja frasa eins og brenna skipin og gjössamlega tyggja það ofan í hérna lojalin til þess að til þess að fá fólk til þess að vera ekki að hoppa frá borði en það var fullt af fólki sem hoppaði frá borði í fyrra og hérna var ekki þetta ekki það sem að KR fyrir þeim það bara árangur Nei, það eina skilgreiningin á KR
0: nákvæmlega sko en hafi mitt þarf einhver eins og Óskar til þess að ná að tyggja það ofan í fólk að það var sko á leikjunum sjálfum var alveg merkilega góð stemming með við það þegar þetta voru bara hársbreidd frá því að falla í fyrra og einhvern veginn var samt konsensusinn bara hjá hinum almenna hérna kannsmenna og manni var samt þú veist að þetta síðan yrði gott sem er hefur svona kannski ekki alveg svona gott eins og þetta búið að byrja
1: En það var líka lofórðið það var það sem mantran sem þurftir að segja sjálfur til að þola það sem var í gangi
0: Já.
1: Og það, þú veist, náttúrulega bara mjög gæjalegt að það hafi tekist að þetta komast alltaf á svona stað og ég einhvern veginn, sko, það sem að mér hefist líka áhugavert í þessu fyrir okkur, hérna, breiðhildingana það aðstöðþjálfurinn sem að, hérna, ég get ímyndað mér að birtist fullt af fólki sem eitthvað svona geðveikt tempraður, svona, hérna, þú veist hann einhvers konar balans við Óskar Hrafn og, hérna, mjög svona yfirvegu típa gefur ekkert af sér til fjölmiðla, vill ekkert, þú veist, með það hafa en þegar kemur að þessu, einhver svona hugsjóna konsepti inn í fótboltanum þá hann engin bremsa eða mótvægi við Óskar Hrafn, heldur þetta bara eitthvað hérna, nú konni tveir fætur á bensíngjöfuna
0: Já, nokkulega,
1: þú veist, sem að hérna, frekar áhugavert
0: Það eru hérna ansi sterkur think tank að setja hérna meistara gráðu í heimspeki inn í þetta sko.
1: Já, þannig að þú veist, já, ég hef allavega og þú veist, ég segi ég get hort á KR hlutlust ég get hérna Ég finn ekki fyrir hatrinu, ég fæ alveg svona smá, yes, eitthvað svo þegar hlutinni klúðrast af því að maður þekkir það marga káringa og hérna, turnin sem vorum að tala um á hann það hár að þú veist, það gaman að horfa á hann falla, bara eitthvað jenga-stæl, en það alveg svipu tilfinning með val og það alveg svipu tilfinning með önnur lið fyrir mér, þú veist, sem hérna leiknismæður, þá getum að vera svolítið hlutlis í þessu, og, en það að horfa á káir núna, það svo auðvelt að halda með típu eins og Óskar-Ræfni, þú veist, þannig að það er það sem ég er slíka áhugavert við þetta, Ég held að sé alveg slatta liði sem að líður þannig að það að vera með einhvern eins og Óskar Hrafn sem er bara fígúra og svona einhver hérna, ein bara svona taug, það er auðvelt að halda með svona típum.
0: Já.
1: Og það er eitthvað svona, hérna, það tala smá gegn þessu svona, þú veist, siege mentality sem að hann klárlega, sko, elskar og notar, en það að vera smá svona lovable eða svona fíbli sem hattar eða nei fíbli sem elskar eða hvernig sem maður getur skilgreint þann mér finnst það svona áhugaverið counter á þetta sko að ég held að geti verið fleiri sem að sé alveg til í þetta heldur en oft áður sko að þetta sé ekki bara eitthvað keiftlið hérna einhver þjálfari sem kemur og þú veist þeim gengur ógæslega vel þar ógæslega auðvelt að hata það og finnst þetta ömulegt en það þetta er svona
0: já eins og öll umræðan var þeir eru næstu því fallnir hinn fyrra eða síðasta tímabili var svolítið mikið sko þú veist, ok, hverjir og nú ætlum við ekki það hérna setja eitthvað mat á það á þessa leikmennana skilu, en það var einmitt veist, hverjir ætla ekki með þeim niður
1: Já.
0: Fyrir utan Aron Sig skilu, þannig að þetta er ekki eins og bara þú veist, það hafi allt verið sett þú veist, sem þeir hafi gert miljón sunum áður og sem er búið að feila síðan
1: Algjörn.
0: 2019
1: og allt í hennu bara komnir hérna gæðir eins og hérna krummi Hrafn Tómasson skilur sem er bara pjúra bara káeringur, þú veist, bara uppalinn strákur sem að kemur hérna bara og þú veist, hann allt í hennu bara ótrúlega leikmaður bara upp úr hafn og þetta svolítið svona ólíkt, hérna, því sem að hefur verið áður og er ekki krafan upp í stúku en kemur þá með nýtt allt í hennu bara, wow, þetta hérna bara okkar strákar að hérna, gera vel skilur, þú veist, það er svona
0: Æ, þú veist, 2001. Öldin hefur þetta farið Já, mjúkum höndu er bara, þú veist, þetta hefur verið sterkja KR í sérsagt körfi og fótbolta og þannig að þetta eru þetta búið að vera í síðustu 5 ár, 6 ár hún að vera svolítið þung, þú veist, í vesturbænum sérstaklega með þetta er eins og í körfinni líka og fara líki heimamann fá Jakob, til að þjálfa, uppalinn KR einhver aftur, við farið í bara eitthvað svona þú veist, glæ nýtt, við ætlum ekki að kaupa okkur út þessu við fjallum,
1: Já.
0: Við förum bara alveg í grunninn og þeir eru byggjameistrar í ár, ruglustemming og það var nákvæmlega sama tilfinning sem að fega og bara búið að vanta KR í úrslitakeppni, að búa vanta frostaskjól. Maður fékk tilfinninguna sem, þú veist, ég sem íringur, það alltaf bara karvan og maður hefur mætt í frostaskjól og ír vanir að vera með alltaf þrjá trommara.
1: Já.
0: Og hérna, alltaf verið gríðalegur skellur að fara upp í frostaskjól ekki bara því þeir eru líklegast betri heldur líka því að bara einmitt, þú veist við fáum ekkert edge
1: já.
0: bara ekki neitt, sko
1: þannig að meðaltali þrír trommarar, sko það er alltaf, sko, stundum fleiri
0: en það bara svona vegið meðaltal á 2005. öldinni, það eru þrír þú veist, þannig að þetta eitthvað neginn já, það búið að vera gaman að fylgjast með þessu og ég þekki merkilega, ég er ekki hófspjalli með neinum káring, sko, engum vesturbæðing, sko.
1: Já, já, já.
0: Þannig að hérna, ég er ekkert að finna neitt ómikið fyrir þessu en ég er samt með menn, sko, að senda mér einkaskilubóð, það verið að tala með eitthvað í hófspjallinu og ég fæ svo einkaskilubóð frá þú, þú veist samt.
1: Já, já. Nei, ég held samt í alvörinu, því að stanna bara köruna, ég held að sé, eins og sé, sambóð tilningum að það er pínu ógveikandi tilhugsun að það sé verið að byggja upp ykkur verkefni sem maður erfiðar að hata. Þú veist, það ekki góða fréttir, held ég. Það er hérna gott að fá KR tilbaka, en þeir megi ekki verða eitthvað hérna hugsjónaapparat. það passar ekki inn í myndina sem að við ólumst upp við, sko.
0: Nei, og þetta líka, í báðum þessu deildum, þá erum að tala Karla meginn, sprakk þetta líka á svo, veist, þetta var svo ljótt.
1: Veist,
0: þetta voru allir uppöldu gæðin, veist, það eru hérna Jónar Nór og Eikoks og svo þetta Pavel líka, þú veist, fari yfir í Val og það var þetta bara ekki lægi, skilur við, og þú veist, þetta var allt svona ljótt og verið að lagsa ekki einhver fyrir hérna vangotin laun og
1: einmitt.
0: Veist, ég veit ekki hvað og fótboltinu þetta bara í þannig séð sama pakka, sko.
1: Já, já, ég meina, hvernig að fótboltinu alltaf var bara, þú veist, bara rækt á hann ánátt, sko. Hann fekk bara, hérna, hrynja án þess að neitt var eitthvað að reyna að rétta því, sko.
0: Nákvæmlega. En svo er þetta alltaf búblandi svo hérna stutt frá yfirborðinu. Bara þess að þeir unnu fyrstu þrjáleikina með Greg Ræder hérna síðast sumar.
1: Já.
0: Og ég að keyra hérna, þú veist, að mjóttinu og þá KR Íslandsmeistarar 2025 á einhverju auglýsingaskilti sem bara einhverju tók á sig að borga einhverju 100 skalla fyrir skiluru hljópa á sig
1: Rætur dag hérna
0: já,
1: hópurinn
0: já. veist, þannig að þetta er alltaf tilbúið að springa
1: já.
0: Og núna er þetta bara, þeir mættu stjörnuna þetta í ruglu leik inn í fyrir dag, tölunlundur í hálfleik og þú veist að þeirra myndavíla samtíkunin fer upp í trúin eins og mikilvægt þetta er geggja sko
1: já.
0: Og þetta er það bara fyrir okkur sem bara, þú veist slættum að þetta beautiful game, skilju.
1: Já, já, þetta þarf að vera
0: það. Það sem þetta snýst um.
1: Já. Þetta er alveg, hérna, og ég meina það sem ég líka svolítið að þið verum að tala áhorfendina og svona fanbase. KR er ólíkt öðrum félögum að sko í fjölda svona heritage stuðningsmanna sem er þá, hérna...
0: Þú tala arfleðina.
1: Já, þú veist, afi minn æfði skíði með KR. Þetta er hérna hypothetical hjá skilur við. Þar að leiðandi er öll mín fjölskylda káeringur að eilífu, sama hvar við búum og við mætum þegar að hérna, þegar hæpið kemur, þegar við erum gengur
0: já.
1: Þá er ég í þessum hópi að við förum bara á völlin, við fjölskyldan einhvern veginn, þú veist, þetta er alveg til í val þetta er alveg til á fleiri stöðum í svona einhverjum hérna, stórum klúbum en ekki svona út fyrir hérna, allt, sko, og svona margar ættir, hérna. Þarf ekki að vera af sko BS-gram ættinni til að Nei. Vera bara káeringur for life, það alls konar ættbogar bara út hérna, allt land sem að eru bara káeringar að eilífu, að út af einhverjum einum lengst aftur í ættir, sko og það, hérna, það er alveg frekar magnakonsept, og þetta er hópur sem nú virkar með því að hlutni gangi vel þetta er hópur sem er fyrstur að hætta að mæta þegar að þetta er bara enginn hefur áhuga á neinu skilur
0: já.
1: En þetta er ekki hópurinn sem að þarf uppalda stráka inn á hérna inn á völlin, þetta er hópurinn sem þarf bara árangur og velgengi.
0: Og það er einmitt, ef maður vinnar í einn reynslu sko, ég þekki ekki einn íring sem var ekki að stunda íþróttir í ír,
1: já.
0: Það var engin sem heillaðist bara starfinu og laðaðist að klubnum
1: Nei, en ír er samt svona hópur sem að eiga, þú veist, ír fjölskyldur út í bæ, en bara ekki í sama mæli þú veist, fyrir svona fjölgræna félög það er alveg hérna já, þetta er einstakt
0: höfum að loka orðinori kellaði fyrir að koma og krifja þetta fyrir mig og gott að fá hérna bendi mér aða, komaður í vikunni mitt að bróðinu þetta íþjóttafréttamaður á stöð 2 opinskár káringur
1: já.
0: Ég var að pæla hvaðan tengingin gemi
1: já.
0: Nú veit ég að þeir eru ská aldrei þarna upp
1: já, hann er náttúrulega við erum hálfbræðir og hann er káringur
0: Já.
1: Út í gegn.
0: Herri, Takk fyrir þetta, Orri minn. Við heyrum síðar, heyrum næst Óskarlag frá gesti mínum. Það Runaway með Linkin Park.

0: Það vorveisla í Elko. Fjöldi vara á lækkuðu verði í næstu verslun Elko eða á elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
1: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrinu komið út. Troðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
2: Hjóla, ganga, hlaupa, skúta. Þeir eru allir vegir færir í hjóla í vinnuna. Landsátakið stendur yfir til 31. maí. Skráðu vinnustæðin þinn á hjólaðivinnuna.is og þú getur unnið vegleg velun. Ekki gleyma að setja upp hjálminn Íþrótta og Ólympíu samband Íslands og Rás 2.
3: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
4: Gefðu gleði í sumargjöf. Gló stuðningsfélag.
5: Garðurinn kallar. Og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra í Bíkó.
6: Blómstrandi gleði á mæðradaginn. Eigum úrval af fallegum blómvöndum og blómstrandi plöntum. Garðheimar.
7: Morgun útvarpið á Rás 2.
8: Skiptir þetta einhverju máli, þetta ekki bara, hvað fólk að þælast, sko?
9: Við tökum þessu mjög alvarlega, sko. Þrátt fyrir að þetta sé bara grín og gaman, þá tökum þessu mjög alvarlega, sko. Við viljum athygli, sko. Já, við viljum, vístu, eða betra bara eins og að selja vöru, ekki? Þú vilt ekki selja vöru sem selst ekki, skilur. Þú vilt ekki gera myndband sem fær ekki áhorf.
10: Það nú þannig með þessa blessuðu gerugreind að svona örlög hennar og tölvuleikja eru mjög samofin. Hvað væri svona endakallinn í öllum tölvuleikjum, veist hvað væri erfiðasti leikur í heimi
9: Já.
10: Og það fyrir þannig til að það í mánu.
3: Morgunútvarpið, alla virka daga til níu.
7: Rás 2.
3: Þetta Rás 2.
11: Dope shit like that, Germ. Oh, hi. Welcome back to Kids. Follow your dreams.

Mark Miller og NGMT The Spins fyrir að síga, ja, síga vel á seinni hlutan og sportrásin hérna í dag leiklokið á þremur stöðum í Englandi 22 játtöfli börnlega Aston Villa og Turf Moor á Selhurst Park gerir Crystal Palace og Everton einnig 22 játtöfli og City Ground í Nottingham skoruðu Nottingham 1 og Newcastle 1 en það er komin að fara inn Lundunaslagur á stað á Lundunavellinum heimavelli Vestam það sem Arsenal og Vestam eigast við tvö liða berjast að sekunum enda töflunar þetta verður frólægt hvernig þetta mun spilast út Vestam að berjast fyrir lífi sinu Arsenal að berjast titilinn ég læti ykkur, ég veit að neyjustu vendingar þar það sem eftir lifir þáttar heyrum í hins vegar Bob Marley næst árin ég slæ á þráðin til þetta ponsu og fæði smá greiningu á úsleikjarni í handbolta sem er ennþá í fullum gangi Thank you.

0: Þetta er Bob Marley and the Wailers, So Much Trouble in the World. Ég kom með góða mann á línuna sem er öllum hnútum kunnur í handboltan heiminum. Teddy Ponsa, verður blessaður?
1: Já, blessaður.
0: Heyrðu, þú ert, já, eins og ég sagði, öllum hnútum kunnur hérna í handboltanum hérna heima og lást væntanlega yfir úrslutakeppninni.
1: Heldur betur.
0: Ert samt mögulega í sárum eftir útkomuna Karlamegin?
1: Já, það ótt að segja það, en hérna, en bara fyrst og fremst bara frábær úrslutakeppni og hérna, eins og segir, það gerist alltaf sárara en að tapa með einu marki í óttaleik, en valsarði svo sem bara vel að þessu komnir.
0: Já, en þetta briljant auðlýsing fyrir íþróttina, við erum sammála það.
1: Jó, og þetta náttúrulega bara eins og við viljum hafa þetta, þú veist, þetta fari í óttaleik, ráðist á einu marki, bara á loka skoti þar sem að það getur komið sér framleggingu, þetta leikur fjögur líka, ótrúlega sem að fór í tí framleggingu og hérna ungi stráka sem eiga svið og hérna, já, það er svona kannski, svona maður ber þetta saman til dæmis við körfuna sem er kannski svona byggt upp á mikið til að útlendingum að þá svona er þetta ónefndalega fyrir mitt leiti allana, skemmtilega þetta eru svona ungir upphaldi strákar, það er svona vanaður einhvern veginn meiri tengingu við þetta og annars líkt.
0: Það er góður punktur, en þetta er einmitt, já, þetta gerist valla jafnara en þetta og þetta er hérna ákveðin, hvað loka senunar í leik fjögur, sem þú vitnar í annan tví framlengdur, eru þetta eitthvað sem fer bara í sögubækunar, þetta gerist ekki mikið dramatískara þetta?
1: Nei, það er hérna, þú veist að maður nú sé eitthvað leikifæri í vítakaskeppni og svo maður fyrir það til dæmis hérna í

0: við vaffaðan og fyrir nokkrum árum líka að fara í vítakaskeppni en þetta var, já, það var einhvern alveg alveg magnaða leikur að mörgur leiti og hérna svona, náttúrulega valsarnið hefur getað tryggt titilinn þar og eftir að við gott að gera einhvern veginn sitt allra best einhvern veginn að rétta völsorunum í þeim leik en sem betur verið þá fengu þetta nú í náttaleik en hérna, já, en svona heilt yfir að þá bara var þetta bara góð úslit gefni, úslita séri annaðlega, svo fengu náttúrulega F og Hauka sem við sjáum ekki oft og það var mjög góð séri að sömu leiðist og kannski hérna undurnarstöðleikur hinn meina ekki það einví hef ekki verið mjög spennandi að þá fengu allavega mjög gott úslita einví.
1: Já, svo sannlega og hérna svona fyrir tímabilið voru, þú veist, nú er þú verið svolítið í hlaðvarps leiknum, voru þið að spá völsurum tilinum?
0: Já, það var svona alveg í þeir voru svona umræðin, þetta var menn voru að spá völsurum, menn voru að spá haukunum, menn heldur nú F á einhvernig væri nú svolítið frá þessu, þannig að voru mikil kynslóskipti þar en svo náttúrulega þegar að valsarni fá Arnór Snæ Óskarsson heim náttúrulega bara atvinnum aður, búin að spila í Þýskalandi og hún voru ég bara með frábæra liðum að þegar hann kemur heim og svona verður veist, í unga deild líka og er bara besti leikmaður í deildinni þá svona var fór umræðan svolítið þanga að valsarðir væru líklegastir en þú veist þú varst alltaf með haukana sem voru mjög öflir í vetur og það er fá einhvern veit komið bara óvart að þú veist við vorum með leikmennarna sem bara voru komnir bara lengra þú veist umræðan fyrir tímabili var að Garðar Ingi Sindrason þurfti svolítið að taka svona kyndilinn þú veist Ásmund Friðriksson þetta hættir og fleiri og hérna hann gerir það svo sannlega og hallo þetta, já, og náttúrulega fær þetta mú hérna til Gúmisbæk en kannski svona stóra breytan eins og fyrir F og það náttúrulega bara fremist að Ómar Starra maður sá hann í haust og jú, efnilegur strákur þetta 2008 en mann svona fannst að neyja svona aðeins í land líkamlega og annað svona en bara aðræðis framfæri þegar maður alltaf séð í langa tíma og hann stórkostlegur í þessu úrslita einví, held að sé mjög 8,2 mörka meðaldali og ekki það mú vítum sko 17 ára strákur það gerist ekki betra það
1: einmitt og þetta eru kannski svona tveir stóru vendipunktanir það er að valsararnir sækja Arnór og svo stígandi Ómar Starra hérna bara yfir allt tímabilið
0: já það má segja það já svo líka kannski maður þarf að nefna það líka með vala þetta drengur sem að klára einví þó hann kannski getur verið frábær í leiknum sjálfum Gunnar Robertsson hann er líka strákur bætið 2008 það er valsmenn sækja hérna Dagurna Heimisson frá Káa fyrir tímabili sem er búin að vera meira minna middur hann var svona heitasti bitinn að mörguleiti fyrir síðast tímabili og Gunnar steg svona hans frammistaði í vetur ég held að það var hérna, að mér ekki vannmeta hann að þessum árangri valsmann á svo þetta bara svo þetta líka bara sem að kannski valsmenn höfðu frammiður FH í þessu einví var bæði liðu þetta með reynslu bolta en þeir voru með að vera með Magnús Hóla, að vera með Róbert Aron Hóster Björgvin í markinu Agnars Márið hún ekki spila neitt og þá bara þú veist, hann séð allt saman og mikilvægt að hafa þetta í kringum þetta hann er alveg klálega að spila einn í
1: Já, það er vigt í því en ég meina, hvað heldur þú alltaf að taka við hjá hérna, Völsurum, þeir sungu One More Year hérna, sá ég einhverju viðtali á stötu, hérna á sín þegar Maggi var í viðtali Vist, er, á hann eitt ár eftir á tanknum, hvað segir líka menn hans skilur
0: Já, sko hann er svona oft, gerði tíðina svona, þú veist, þetta er kontakt leikmaður og annað, en þú getur alltaf notaðan í einhver hlutverk og þú veist, ef hann svona talaði við talum að vera 95% við sem að hætta þá menn er ekki 100% þá held ég að þeir hérna, þetta er gamalt trix að menn hérna sleppa undirbúinnstímabilið og sem er svona leðalisti partur með þessu og svo erum við bara klárið í bátana í loka ágúst.
1: Já, það er ótrúlegt hvað þetta 1-5% vegur oft þungt að móti, sko.
0: Já, svo erum við höga börnum að heima og eitthvað, menn Menni þurfum að finna eitthvað afsakanist til að geta að fara út í heimilinu, þannig að ég kemur eitthvað orðið að við sjáum að kalli taka eitt orðið viðbútt.
1: Já, en hins veginn fyrir F-áfingana, hverjir eru að fara út eða hverjir eru með draumum það, þú veist, hvernig verður hópurinn þeirra á næsta ári? Verður það bara svipaður?
0: Já, ég meina þeir búin að sækja hérna Ágúst Guðmundsson hérna frá HK og er fyrir skitta sem var svona var heitur, heitur biti og hérna, sækja strók frá gróttu líka, hérna, Antoine Pantano sem var líka.

0: eftir sóttur er missan alltaf Garðar Sindrason og það verður skarða fylla en Já. Ég held að fór einu bara að gera þetta eins og það var gerst að þú veist, jú, við getum kannski taka kannski ykkur neitt viðbótið eitthvað en þeir reyna svona að byggja þetta á heimastrákum og það bara gengið vel og ég muni sjá hérna Narfa Ardal hérna, strákum hættu 2010 sem var nú svona í smá hluturki við FH framan að tímabili en bara litlu sem engunum í lokin að ég held að við sjáum að fáum bara að sjá meira á honum og þeir finn ykkur að lausnir á því
1: Já, en hérna á Hlíðarenda í gær þá byggust nú flesti við því að Vals konar ætluðu að sópa vestmanningum út mm-hmm. það var ekki raunin hvað sér fyrir að gerast þar í leik fjör á þriðudaginn
0: Já, ég held nú að Valsarfinni farið bara að klára það, þetta kom nú mjög óvart að hérna að IBF að unni þetta missa hérna markmanni sinn norsku hérna Frólund og þú veist þá svona einhvern veginn kannski, já, Valsarfinni voru alveg líklegri fyrirfram en þá fannst mér þetta svona eila vera alveg klart og En þetta gerist oft, sko, þú veist, það einhvern veginn lið sem líklega komið í 2-0 og það bara einhvern veginn tekur við eitthvað kæruleysi, sko, það var líka búið að tekna þetta upp og það átti að vera eitthvað, þú veist, lögadagur og kallarnir nýbúin vera að tryggja þetta og átti bara að vera partí aldarinnar hann á lögadagskvöldi, sko, einhvern veginn, það eru bara kannski, já, svona, maður sletti, svona complacent, sko, bara svona, já, einhvers konar kæruleysi, en Ég held bara, ég finnst gæðamunurinn á þessu liðu þannig að ég held að Valur Valskóli fara bara til að sem hann eða og klára þetta í næsta lið.
1: Já, svo já, en það verður allan að spennandi rimma. Vonum að við fáum allan að leik fimmaður, það er hérna, þetta var geggjað hérna á fimmtæðin á Hlíðarenda með allt undir og bara eitt leikur því þá þetta, eins og veist, getur allt saman gerst.
0: Já, heldur betur. Já, ég sjálfsögðu vonuði það að vera alveg lýjulegt ef við fengjum oddaleg í bæði karla og konarlóki. Það var náttúrulega það sem við viljum sjá í þessu.
1: Svo sannlega. Heyru, Teddi, bara taka þér kærlega fyrir að taka síman og ræða aðeins ólisteildina við okkur. Það var bara sem allra best.
0: Já, heyru, bara takk fyrir það og sömuleiðis.
1: Já, heyrumst.
0: Segðu það, já, bæði.
1: Þannig... Sportrásin, það er tími til að henni kíkjum að sá hvernig er búið að fara leikinir tveir sem hófust klukkan tvö hérna í bestu deild kvenna það er ennþá 0-0 á Samsung verðinum í Garabæ þar sem að var nágranna slagur stjörnunar og FH liðin sem sitja í 4. og 5. sæti deildarinnar og gera það enn eftir úrslit þessa leiks en hins vegar hásteinsvelli tóku eigakonur á móti Þór Káa tóku það leik 2-0 það sem að Alison Grace Lowry setti hann á 30. mínútu og svo Olga Sefkova komið með 2-0 á 60. og 80. mínútu það mátti gammalt geta það var þetta Íslendingaslagur í Serie A á Ítalíu áðan þegar að Fiorentina tóku móti Genoa á Stadio Artemio Franchi vellinu leikur sem kannski svona þýðingar lítill upp á stóru myndina en hann fór 0-0 gerist ekki mikið að mér sínist en Fiorentina treyðu þar með veru sína í efstu deild en hérna Albert Guðmundsson byrjaði ekki leikinn kom ekki ná fyrir hann á 87. mínútu en Mikael Egil Ellertsson hann spilaði allan leikinn fyrir Genoa í hægri vængbakverinu En bæði þessi liði verða sérst upp á næstur og vonandi verða okkar drengir á sínum stað. Það sem er svona helst, sem þetta er að gerast í boltaíþróttunum í dag, er þetta, það er þetta klassíkó, viðreik Barcelona Real Madrid. Hefst klukkan 7 í kvöld, þessi leikur á Nou Camp, segni viðreik þeirra. En einu sinni, ekkit voðalega, kannski þýðingar mikið fyrir deildina, það eru fjóri leikir eftir að deildinni, þess að það eru 12 stig í pottinu fyrir hvort lið, Barcelona eru með 11 stig að forskot, þannig að tapist þessi leikur, þetta er aðalega upp á montréttinu myndi að halda, þá mun það ekki breyta miklu svona í heildarmyndinni, þeir eru, já, það verður bara formsatri að klára deildinu fyrir þá. Á Akureyri og eftir taka Káa á móti IBVF. Sáleikur hefst klukkan 4:30 Þetta er þetta IBF að sitja botninum með hans eitt jafntefli í fyrstu fimm leikjunum Káa unnu sinn fyrsta leiki síðast umferð í Akureyra slag búin að fara svolítið hægt að stað þannig að þetta er svona leikur í neðri helmingnum sem að skiptir gríðlegu máli fyrir bæðilið að hérna fá eitthvað út úr þessum leik en kannski fróðlegasti leikurinn sem eftir er komin á stað liðna 20 mínútur á honum er á Wembley vellinum í London en þetta er Lundunarslagur, West Ham og Arsenal fyrir leikinn eru sem sagt West Ham með 36 stig í þriðja næsta sæti deildarinnar sem sagt í fall sæti Arsenal eru hins vegar efstir með þriggja, en er tveggja stiga forskot á Manchester City þannig að þessi leikur er gríðarlega þýðinga mikill fyrir loka niðurstöðu ensku úrvalsdeildarinnar En ég ætla að segja þetta gott í sportrásin í dag, búið að vera virkilega gaman að fá að leysa Dóta Karlin af. Heyri minn á hann í Óskunarsdóttur í bakarslaupinu, ég var að fá Orra Eriksson í viðtalum með að ræða KR stemminguna undan honum kom Jóhann Skúli að tala um svona leikmannavald og vörumerki leikmanna í íþróttum og í byrjun þáttar við ekki sigur áratímin og við 360 gráðu greiningu og körfuboltanum bæði hérna heima og vestanhafs en ég ætla að þakka fyrir mig í dag við hennist áttur síðar, ég kveð ykkur á George Michael með lagið Praying for Time

0: Ný leiksvæði fyrir börnin og lágt verð alla daga. Fjölskyldan fagnar á Metro.
1: Flokkur fólksins. Við viljum snjallstýrð umferðarljós alla borg. Flokkur fólksins.
2: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseigileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjafa okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
4: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
5: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
6: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
7: Langað því að verða fasteignasali, umsóknarfrestur til 18. maí, Endurmenntun Háskóla Íslands. Hvítlaus krydda lambalæri á 25% afslætti aðeins 2549 krónur kílóið nettó. Opið lengur, opnum fyrr. Ending og gæði okkar markmið Brúnás innréttingar. Götuganga virknu og velíðan fyrir 60 ára og eldri verður haldin 12. maí, skráning stendur yfir, Kópavogsbær. Heillfersku kryddkjúklingur á aðeins 999 krónur kílóið Nettó, opið lengur, opnum fyrr. Ný grillaður ísvölskjúklingur og franskar, melabúðin. 10.000 vörur, kíktu núna, xxx.is. Pantaðu og fáðu send, kb.is.
8: Fréttastofa RÚF klukkan fjögur, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegis fréttir. Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri FIB, segir verð á eldsneiti hafa haldist svo til óbreytt frá 1. maí og að tilefni sé til að lækka það í samræmi við lækkun á heimsmarkaði. Virðisauka skattur á eldsneiti úr dælu var lækkaður úr 24% niður í 11% 1. maí vegna áhrifa átaka í miðausturlöndum á heimsmarkaðsverð á olíu. Sú lækkun gildir til 31. ágúst og er ætlunin að hún skili sér að fullu til neytenda. Samkeppnis eftirlitið hefur samkvæmt heimild til að sekta olíufélög sem brjóta gegn lögum lækkunina. Runólfur segir olíuverð vera í ólgu sjó vegna ástandsins í Íran en að verð á hrá olíu og afleitum afurðum bensín og dísilolíu hafi lækkað all hressilega á heimsmarkaði frá lokum marsmánaðar.
9: Við svona beintum við vonum við að það sé gæti fara að skila sér ykkur lækkun til viðbótar hér á landi en það nú allan ekki útsýða að það sé að skila sér strax en hvernig svo sem það fer þá allan að tílefni til þessu næstu dögum að lækka frekar eldsneyti á breyttu.
8: Sagði Runólfur Ólafsson. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsráðherra, segir samstarfum framkvæmt þriðju djúpnýtingar holu Iceland Deep Drilling Project verkefnisins mikið fagnaðarefni. Verkefnið sé ekki aðeins mikilvægt fyrir íslenska hagsmunim heldur hafi mögulega þýðingu fyrir orkuskiptin á heimsvísu.
10: Umhverfis orku og loftslagsráðherra, Orkuveitan, Landsvirkjun og HS Orka undirrituðu í gær samstarfssamningum undirbúning og framkvæmd þriðju djúpnýtingarholunar í Iceland Deep Drilling Project verkefninu. Markmið samstarfsins að hraða þróun næstu kynslóðar jarðvarmakerfa sem hluta af langtímastefnu Íslands í orku málum. EDTP verkefnið hófst aldamótin og tvær fyrri tilraunaholur þess hafa skilað mikilvægri þekkingu og fært íslenskan jarðhitageira nær því að geta hagnýtt ofurhitan jarðhita þar sem hiti fyrir yfir 350 til 400 stig. Þriðja djúpnýtingarholan verður boruð á Nesjavöllum í árslok. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslags ráðherra, fullir að hvergi í heiminum leiki jarðhita eins veigamikil hlutverk og á Íslandi. Íslendingar séu í heimsmeistaraflokki í jarðhita nýtingu.
11: Það sem ríkisstjórnin staðráðin í að gera er að verja ekki bara það sem áunnist hefur, verja ekki bara þennan gríðarlega árangur og þessa samkeppnis hæfni Íslandsásu sviði heldur líka sækja fram og hugsa lengra og feta ótróðnar slóðir.
10: Þess vegna sé haldið áfram með djúpnýtingarverkefnið EDDP sem er bæði rannsóknar og nýtingarverkefni.
11: Ef okkur tekst þetta að virkja þennan ofurheita kraft í jörðinni og framlega raforku úr honum, þá eru það risa stór tíðindi fyrir ekki bara orkukerfi Íslands, ekki bara fyrir hérna fyrir jarðhitanýtingu og svona tengda verðmætasköpun hérna á Íslandi heldur líka fyrir bara orkuskipta byltinguna í heiminum og fyrir loftslagsaðgerðir og svo framvegis.
8: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Bandaríkjamenn sem voru um borð í hollenska farþegaskipinu Hondius verða ekki endilega settir í sótkví, segir J. Bhattacharya, starfandi yfirmaður sóttvarnastofnunar Bandaríkjana, CDC. Handa veira greindist um borð í skipinu og þrír létust skömmu eftir að það fór frá höfn í Argentínu í apríl. Hondius kom að Tenerife í morgun og flutningar farþega frá borði hefur staðið í allan dag. 150 voru um borð og eru allir sagðir einkennalausir. Mörg ríki hafa sagt að ríkisborgarar þeirra fari í sóttkví eða einangrun þegar heim er komið. 14 spánverjar sem voru þeir fyrstu sem fóru frá borði í morgun eru til að mynda þegar komnir í einangrun á hersjúkrahúsi í Madrid. Þetta á hins vegar ekki endilega við 17 bandaríkjamenn sem voru um borð. Chatta Bhattacharya brýndi fyrir bandarísku þjóðinni að vera róleg yfir fregnum af handaverunni. Þetta er ekki COVID, sagði hann í viðtali við CNN í dag. Við heimkomu farþegana yrði ástand þeirra metið og þeir teknir í viðtal til að ganga úr skugga hvort þeir hafi umgengist smitaða einstaklinga. Sé ekki talin hætta á smiti sé þeim frjálst að fara heim en verða þó undir eftirliti til vonar og vara. Og þá lítum við á veðurhorfur, suðurlag 8-3 til 8 metrar á sekundu með rigningu og súlden þurft austanlands fram á kvöld. Hiti 3 til 8 stig, suðvestan 5 til 13 metrar á morgun og dálítil væta í flestum landshlutum en skýjað með köflum síðdegis og styttir upp að mestu, hiti 6 til 12 stig. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
12: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
13: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
14: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnundum. Það er svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
15: Rás 2.
16: Fyrst og fremst helgar.
15: Rokkland.
16: Rás 2.

0: Komið sæl, ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson og þetta er Rokkland. Við ætlum að koma við á nokkur stöðum í Rokklandi dagsins. Við kynnumst rockljómsveitinni The Hangmen frá Los Angeles sem spilar á tónleikum í Tjarnarbíói í Reykjavík, Rock City, næsta föstudagskvöld ásamt Dr. Gunna, Hoffmann og Blake Burstone. En Bjössi Basti, sem til dæmis stofnaði Exi á sínum tíma og var fyrsti útvarstjórinn, hann stendur að þessum tónleikum. Hann bjó lengi í Los Angeles og kynntist The Hangmen þar og hann segir okkur frá.
1: Þarf ekki einu sinni að dusta reiki á hann, bara mættu reikum leðajökkunum. Ég skal lofa því að það verður ekki til kott á leðajökkunum eftir þetta gig.
0: Við skoðum líka aðeins kanadísku hljómsveitina Unjean to Poetry sem að hefur vakið mikla athygli undanfarið fyrir skemmtilegt svona starffræði, jazz, prog rock, féluleik og áhugaverða búningar. Svo er það Baldvin Hlynsson sem er hljómsveitarstjóri Ormstungu í Þjóðleikhúsinu, upptökustjóri, lagasmiður og hljómbostleikari í 70 ára afmælisbandi Bubba Mortens, þar sem Halldór Gunnar Pálsson er hljómsveitarstjóri.
2: Spilar á gítar eða? Já, ég vissi ekkert að hann veri pródúser nýja lagahöndur, ég vissi ekkert um hann, sko. En við semjum lagið saman þrjú og það bara skein strax í gegn hvað hann er ótrúlega skemmtilegur og hugmyndaríkur með hjarta úr gulli, sko.
0: Og svo kemur Iron Maiden aðeins og sögur líka í lok þáttarins, en Baldvin Hlynsson er fyrstur.

0: Þetta lag hérna heitir Sund milli stríða og þetta lag á og samdi Baldvin Hlynsson, ungur tónlistamaður sem hefur vakið talsverða athygli í músíkscenunni á Íslandi undanfarin ár. En ég líka vissum að margir sem eru að hlusta þekkja hann ekki eða lítið en hann hefur unnið með fjölda fólk sem við þekkjum á undanförnum árum. Múkisson og Unnu Torfa og bara hinum og þessum og hann hljómborðsleikari í bandinu sem verður með Bubba á afmælistónleikunum í Laugardalshöll í júní og hann hljómsveitarstjóri í Ormstungu í Þjóðleikhúsinu í dag og á sviðinu þar nokkur kvöld í viku. En það ekki allt vegna þess að Baldvin hefur líka verið að þvælast allan heim undanfarin nokkur ár í þeim tilgangi að semja músík með hinum og þessum fjölda fólks. Velkomin í Rokkland, Baldvin.
1: Þakka þér fyrir, Óli.
0: Herðu, það satt sem ég heyrði að þú sér búin að semja svona cirka 200 lög bara á undanfarin 3 árum?
1: Já, ég var að reikna þetta saman. Ég með svona skjal, svona Notion skjal sem eins og Excel.
0: Já.
1: Sem ég held velutanum lögin sem eru samin og fólki sem ég er að vinna með og þetta eru svona um það bil 70 lög á ári sem ég hef verið að semja síðustu 3 ár, þannig að hvað er það ekki 210?
0: Já, 70 lög ári, hvað er það þá á mánuði?
1: Það er góð spurning, 70 deilt með 12, hvað, 8-9, eitthvað svona 9, getur það verið?
0: Er það ekki mikið?
1: Mér finnst þetta ekki vera nógu mikið, sko.
0: Er það ekki?
1: Nei, það er svo margt annað sem að þarf að gera líka, segja til, sko, hérna, að því að ég ferðast það mikið og það kostar helling.
0: Já.
1: Og þannig að ég þarf að taka mér alls konar verkefni til þess að greiða fyrir þessa ferðir og það er yfirleitt spilaleg verkefni. Ég spila oft í brúðkaupum og bara tónleikum, kannski meira núna orðið, sko.
0: Já.
1: Spila
0: í brúðkaupum þá í hljómsveit eða?
1: Nei, ég spila oft sem meðleikari. Já. Hef mikið verið að spila með Jóhönnu Guðrúnu undarfarið og hérna Elísabetu Ormstlef og alls konar söngurum. Og það er svona til þess að eiga í sig og á.
0: Já.
1: Og öllum þessum ferðalögum.
0: Þannig að þú ert það er svona brauðið, spila bara út allt, svo þú getur verið að semja og ferðast út heim og hitta fólk og semja með þeim.
1: Já, það er svona, já, það er bensínið, sko.
0: Akkurat, en svo ertu líka hljómsveitarstjóri í Ormstungu sem maður hefur slegið gegn. Ég er ekki búinn að sjá það. Já. Ég hef heyrt ótrúlega skemmtilega hluti. Er það gaman?
1: Það er mjög gaman. Ég er svo ánægður að hafa sagt já við því verkefni. Það er náttúrulega sko, hann Jakob Van Oosterhout sem að leikur Ormstungu. Hann er einn minn besti vinur.
0: Já.
1: Við kynntumst á fyrsta deginum í MH þegar við vorum 15 ára. Og svo er hún Rán Ragnar sem er að leika hérna, Helgu hérna Fögru, hún er mjög góð vinkonu mín til margra ára. Og við höfum haldið svona stofutónleika, við höfum gert það 2 eða 3 á jólunum fyrir vinn og ættingja, annars vegar heima í stofu hjá henni og hins vegar hjá mér. Og já, hann ég sagði já langað að gera þetta með þeim og svo sem sá mér líka að leika borði þarna í því að hjálpa til við að fjármagna ferðir og svo bara fannst mér þetta svo spennandi verkefni, sko. Hatti og Oliver sem að gerðu hennar söngleik, þeir eru algjöri snillingar og ég var búin að heyra svo mikið hennar söngleik þegar maður settur upp sko í LHÍ fyrir 3 árum síðan eða eitthvað svona og það var eitt svona stærsta word of mouth moment sem að ég man eftir, það voru allir að tala þetta.
0: Já.
1: Þannig að ég var bara mjög spenntu fyrir verkefninu og leikhopnum og fólkinu sem að kemur að þessari sýningu, sko.
0: Heyrum hérna smá, kveðast á.
2: Kveðast á? Ha? Kveðast á?
3: Býtuðu keppni í kveðskap þá?
2: Já, bara til að fokast hendi nokkra góða flokka, gott að æfa fyrir komandi ár. Komt að kveðast á?
3: Nei, Gunnlaugur.
2: Þú vilt verða skáld?
3: Já.
2: Lát heyra þá. Kom hann síndu hvað þú getur sjá hver með kveða betur. Er það nei eða já?
3: Jæja þá.

0: Þetta er úr Ormstungu, hvenast á hérna, þetta er bara náttúrulega eitt lag af mörgum, er ekki hellingur að lögum í þessu, sem eru svona á svona, sem eru jafn góð.
1: Já, þetta eru 30 lög, sko. Þannig að hérna, jú, þetta er í uppáhaldi, svo er lag hérna, sem heitir Mín ómerkilega tilvera, sem að Króli syngur alveg fáránlega vel, sko.
0: Já.
1: Og það er búið að vera miklu uppáhaldi, svo er lagið hennar Ránar sem er, sko, heitir Fjarlægðin. Það er ótrúlega gaman að spila það. Stormur sem að Jakob syngur. Það er alveg, bara alveg hellingur af frábærum lögum þarna, sko. Og
0: já.
1: Músík allan tíman.
0: Á ekki að gefa þetta út?
1: Jú, það er eitthvað staðar í kortunum. Það er ekki inn á mínu borði, en þannig laga að séð, sko, en mér skilst svona að það sé verið að fara gefa út næsta lag bráðlega, ég veit nú ekki alveg hvað ég má segja, en ég kannski búin að segja hvað að mér.
0: En, en þú átt líka hérna lög sem, a, sem við þekkjum, þú samdi til dæmis dropi í hafið þekki með Unu Torfa.
1: Já,
0: og, jú. Og Halldóri Gunnar í Pálsynni.
1: Já.
0: Sem er hljómsveitarstjórinn að Spubba.
1: Akkurat, já.
0: Heyru lagið og svo tölum við betur saman.
1: Já.

0: Unatorfa, dropi í hafi. Þetta samti gestur Rokklands í dag, hann Baldvin Hlynsson með Unnu og Halldóri Gunnari. Sko, eins og með þetta lag, hver gerir hvað? Svona þegar þeir að semja svona saman.
1: Þetta er eiginlega skemmtileg saga, sko, því að þetta er dagurinn þar sem ég kynntist Halldóri Gunnari Pálssyni, sko. Og sem er náttúrulega mikill vinnur okkar beggja. Og eftir þetta þá við tölum saman alveg staglega í síma og vinnum saman í alls konar verkefnum, sko. Og það sem að fyndi var að ég vissi ekkert hvað það var.
0: Já.
1: Og við lentum saman í herbergi í lagasmíðabúðum á vegum Iceland Sync. Og hann hélt á gítar og ég eitthvað, hvað, spilar þú gítar eða?
0: Já.
1: Og hann bara, já. Ég spila á gítar. Og ég hef að, já, ég skal bara pródúsera, ég er bara ferðin við töluna og ég vissi ekkert að hann veri pródúser, nýja lagahundur, ég vissi ekkert hann, sko. Og hérna, þannig að ég enda á því að sitja við tölvuna þarna, en við semjum lagið saman, þrjú, og það bara skein strax í gegn hvað hann er ótrúlega skemmtilegur og hugmyndaríkur og bara góður náungi, sko, svona með hjarta úr gulli, sko. Þetta kom eitthvað upp úr einhverju samtali, sko, ég man, og þetta er bara sagan sem ég man, sko, að þá var ég nýbúin að horfa á heimildamynd um risaeðlur á Netflix og mér fannst það svo magna, sko, því að það er svona aðeins mismunandi hvað er sagt um sérst, hvað mannkynið hefur lengi verið uppi, sko, sumir sé að 200.000 ár, aðrir sé að 300.000 ár, en risaeðlur réðu ríkjum á jörðinni í 300 milljón ár og mér varst þetta eitthvað svo magnað og ég var að hugsa, sko, að það sem að við sjáum, sko, í náttúrunni kringum okkur og eitthvað svona er svo stuttur tími. Við upplifum bara eitthvað smá svona snapshot, sko, og hérna, og við vorum eitthvað að hugsa um þetta og þetta var á saman tíma og það var að byrja að gjósa á fullu og það er náttúrulega búið að byggja alls konar hús þarna í kringum eldfjöllin þarna á Reykjanesskaga og við vorum eitthvað svona velta þessu fyrir okkur. Hvað er áhugavert að okkur líður eins og náttúran standi bara í stað að því að eitthvað eldfjall hefur ekki gosið í 200 ár, sko. Og eitthvað svona, þetta svona inspiraði svolítið lagið dropi í hafi og svo settum við að, sko, svo una samdi textan alveg ein, sko, þannig við sömdum lagið saman þrjú, Una og Halldór og ég, og Halldór var á gítar og Una var á gítar og ég var á piano og síðan áttu við svona alls konar samtöl um það hvað textin geti fjallað og ákvaðum að setja þessa pælingu í samhengi við persónuleg sambönd líka, af því að þau alveg eins og náttúran standa ekki í stað, þótt að við höldum stundum að þau gera það. Maður þarf alltaf að maður þarf að vinna í persónulegum samböndum og þau eru lifandi alveg eins og náttúran. Og svo fór Una bara fram og samdi hennan frábæra texta.

0: ég og Una erum búin að þekkjast í nokkur ár. Við tókum með þessu plötu saman. Ég tók upp fyrstu plötuna hennar sem óútgefin. Það var þannig að við kynntumst, ég var að vinna með tónlistakonu sem frábær og heitir Salome Katrín, alveg stórkostlega listakona. Og
1: frá Ísafirði.
0: Og vinkonu mín, hvað segirðu?
1: Frá Ísafirði.
0: Frá Ísafirði, já. Og hún er kærastan hans Tuma Torfasonar til þó nokkuð margra ára núna. Og Tumi er stóri bróður Unu og Salome tengdi okkur Unu saman og við fórum saman í stúdíó og tókum upp held ég 18 lög á 2 dögum. Og það var þannig að hún vildi að ég myndi pródúsera lögin hennar og eða, það var eitthvað svona, það var lagt upp með það í byrjun. En ég, mér fannst hún bara svo geggjuð í þess að, heyrðu Una, ég ætla bara ekki að gera neitt, ég ætla bara að setja mikrofón fyrir fram að þig og íta á rekk. Og þannig að við tókum upp 18 lög og mörg þeir eru nú þegar, eru semst núna komin út, sko, og mörg af hennar stærri lögum, sko. Og, en þannig að þau eru til, sko, á upptöku, bara Una og gítarinn og ekkert engin production, sko.
1: Þetta þarf að koma út, sko, Una Torfa Bootleg Sessions.
0: Já, þá er hún, sko, og þarna er hún yngri, sko, þetta er bara þegar lögin eru ný.

0: falleg stelpa en við snúum í sitt kora á.
1: En þú ert mikið að semja með bara alls konar fólki út um allan heim og þetta er svona, mjög veist þetta vera svolítið svona breyttur heimur. Sko, tónlistamenn hafa yfirleitt í gegnum tíðina held ég unnið einir, verið einir, bara eins og rithöfundur er einn að vinna, þá er tónlistamaðurinn einn að vinna og hann, eins og sumir sem eru með kannski semja lög og svo fá þér annan sko í texta eins og Elton John og eitthvað svona sko. En svo erum við, svo þekkjum við líka bara hljómsveitir, þú veist, og svona pör, Lennon og McCartney, Jagger og Richards, eitthvað svoleiðis. En hvernig virkar þetta þegar og það er með þessar lagasmíða búðir sem er einhvern veginn alltaf meir og meir núna, hvernig virkar það þegar fólk hittist bara og þekkist ekki, hefur aldrei hist og er bara saman inn í herbyggi og er að búti í músik saman?
2: Einmitt.
1: Er það ekki eins og bara svona skyndi kynni?
2: Jú, bara í orðsins fylgstu merkingu, sko, að hérna, sko, mér finnst yfirleitt best að vinna kannski með einum eða tveimur í herbyggi og ekki fleirum, en það er allir gangur að því hvernig svona er gert og hitt getur alveg virka líka, en þetta er mjög fyndi. Ég vinn með mjög mörgum listamönnum út um allan heim og þegar maður fer í herbyggi með einhverju mannesku sem er aldrei hitt áður, þá fer maður mjög fljótt frá því að hella upp á kaffi og síðan í það bara tala um þeirra og manns dýpstu mál, sko, og að því að vinnan snýst svolítið það, þannig að það skapast þar hann leðandi mikið traust og vinnotta í gegnum svona samstörf. Og þetta er svona, sko, fólk sem ég hef verið að vinna með, stundum grínast með það að það finnist betra að koma bara til mín heldur en að fara til sálfræðing, sko. En að þetta er heilandi, sko, starfsemi, eða það er heilandi að koma hlutunum frá sér í eitthvað konar listrænt form, alveg eins og það er heilandi að skrifa bara hreinlega, sko, hugleðinga sína niður á blað á kvöldin, þú veist, í svona dagbók.

0: spilaði í örugglega þremur að fjórum lögum. Það var, ég var einmitt að spila þá í brúðkaupi með henni Elisabetu Ormslef og Örn sendi á mig skilabóð og sagði, Sælir, ertu í stúdíónu? Og ég sagði, nei, ég er að fara að spila brúðkaup núna bara, en ég geti verið komin eftir klukkutíma. Það sagði, já, geggja, hitti eftir klukkutíma.
1: Já.
0: Þannig að ég fór nýri stúdíó, bara í jakkafötum nýbúin að spila þetta brúðkaup og vissi ekkit um hvað máli snerist. Og það sagði, heyrðu, ég með plötu, með alltaf kís. Þannig að við fórum hérna upp í stúdíó og við hérna byrjuðum held ég á að spila inn á titillag plötunar Jet út af Mía og við hérna vorum bara eitthvað að leika okkur, vorum með Prophet Syntha og ég á með eitthvað magnara í láni eitthvað staðar frá og við spilum kerðum hann í gegnum magnaran, sko, Prophetin og við sömdum saman þessa línu og okkur fannst þetta eitthvað svona quirky og fyndin lína, sko, og þetta var bara eitthvað þrjár mínútur eða eitthvað að tókum þetta upp og svo spilaði ég inn á einhver önnur lög þarna. Ég man ekki alveg á hvaða lögum ég endaði á, en það voru einhver 3-4 lög á þessari plötu og það var bara ógæslega skemmtilegt. Og svo var ég að fara, hann búið í 60 sammæli hjá Kristínu Gunnlaug sem íkonu minni, listakonu, en átti líka að vera að spila á matakjallaranum sama kvöld og hafði einhvern veginn gleymt því og ég bara, æ, nei, ó, herðu, hérna, ég þarf að bruna, ég þarf að fara, ég á að vera að spila eftir 5 mínútur. Hann eitthvað, já, ok, heyrðu, eitthvað. En ég náði að hringja í Söp, hérna, vinur minn sem ég hérna, hoppaði inn þegar ég var að gera þetta. Þetta var fyrir 3 árum eða eitthvað, 2 árum. Og hann kom og spilaði í staðinn fyrir mig á matakjallaranum og við Örn fórum bara og fengum okkur að borða. Og ég var svolítið seint, sko, kom svolítið seint og Örn kom inn og sagði, þetta er mér að kenna, þetta er mér að kenna, þetta er mikið skaman. Og hérna, gaman, hann, við fengum okkur að borða og spjölluðum og hann er alveg æðislegur, hann Örn, sko.

0: hérna, þú ert í þessum lagasmiðum út um allan heim, bara semur og semur og svona. En hvað með sko gervigrindin? Er á hún eftir að gera þig atvinnulaus?
1: Nei.
0: Af hverju?
1: Vegna þess að fólk mun alltaf vilja sjá lifandi tónlist á sviði, spila það af lifandi fólki og vita að tónlistin kemur frá alvöru stað. En hins vegar getur gervigreind verið bara svona hérna, verkfæri í verkfæraboksi, sko. Það er búið að segja mig það í núna í 2-3 ár, sérstaklega því ferðast úti, sko, að því hitti svo mikið af fólki sem að lifir og hrærist í þessum heimi, sko, að semja lög og pródúsera og fólk í businessliðinni og sko, label owners og þar framátt í götunum, sko, og þar, þú veist, hefur verið sagt um mig alveg í 2-3 ár, ef þú byrjar ekki að nota gervigreind núna sem verkfæri, þá myndu hellast úr lestinni, sko. Og ég hef ekki hlustað á þetta af því að mér finnst oft pirrandi að ég hef reynt að nota gervigreind, en ég er svo mikill fullkomna sinni með það sem ég er að gera. Ég verð að gera það sjálfur af því að ég enda alltaf á því að þurfa að gera það hvort þið er.
0: En er þetta ekki að nota hana svona til þess að hjálpa þér með hugmyndir?
1: Jú, nú er ég aðeins byrjaður að gera það og þá er það aðalega vegna þess að oft þegar maður semur lag, sko, ég áumitt á lag er ykkur 200-300 lög bara, og svo það var að finna heimili fyrir þessi lög og það getur verið jafn mikið vinna og það er að semja lagið, ef ekki meiri, sko. Og mörg lög eiga það sameiginlegt að geta verið, sko, pródúserið í alls konar mismunandi stílum. Mm-hmm. Þú veist, ef að lagið er manneskjan, þá er pródúksjónin, sko, eða útsetningin fötin. Þannig að lag getur verið country lag eða getur verið, sko, dans country lag eða pop lag eða, þú veist. Og það sem er hægt að nota, sko, gervigreindina í er bara hreinlega að láta gervigreindina búa til nokkra mismunandi útgáfur og hugsa, já, einmitt, þetta getur verið sniðutt, þetta getur virka, ok, ég gera þessa útgáfu og svo femma bara og spilar, ég spila á öll hljóðfæri, sko, spila á piano og hérna gítar og bassa og trommur, þú veist, ég er fyrst og fremst píanoleikari, sko. Mm-hmm. og ef ég þarf ákveðina tegund af spilamennsku, þá heyri ég í hljóðfæraleikurum sem eru vinir mínir sem að sérhafa sig þá á það hljóðfæri sem ég vantar. En þetta er klárlega verkfæri vegna þess að á sama tíma maður er að gera alltaf þessa músík, þá maður líka að keppast, sko, sömu tækifæri og þúsundir annara hérna, lagahöfunda, og svo spila tími þarna líka inn í því að það tekur bara hreinlega mjög mikið tíma að gera allt frá grunni alveg að, þú veist, þá meina ég ef maður er að, sko, bara reyna að finna eitthvað stíl fyrir eitthvað lag, sko. En ég hef hingað til ekki gefið út neitt lag sem að inniheldur neina, sko, gervigreind né hugmyndavinnu með gervigreind, sko. En ég er svona nýbyrjar að skoða þetta og velti þessu fyrir mér. Þetta er mjög áhugavert. Þeir eru að upplifa mjög áhugavera tíma. Þetta er rauninni innbylting 2, sko.
0: Einmitt, við skulum bara vona að þetta fari allt saman vel. Það er ekkert víst samt. Sjáum hvernig þetta fer.
1: Já.

0: Þetta hérna, þetta er svona smá útúrdúr. Þetta lag er fyrsta gervigreindarlagi sem að náði inn á vinsaldalista. Þetta náði inn á það sem heitir Billboard Radio Airplay Chart og inn á R&B Airplay listan í 30. sæti. Þetta náði líka inn á lista sem heitir Hot R&B Songs í 20. sæti. Og þetta er sem sagt gervigreind, tilbúin karakter, Sania Monet. Og það er þetta manneskja á bakvið þetta sem að segja með textan sem að heitir Talisha, kölluð Nikki Jones, Talisha Jones, hún segja með textan, en gervigreind býr til lagið og syngur. Þetta er svolítið magna. Og þetta laga með fleiri milljónir spilana á Spotify til dæmis. Mér langar að spila hérna næst lag sem að heitir Problem Like Me.
1: Já.
0: Með ungri konu, hún er bara 19 ára, ekki? Frá New York.
1: Já.
0: Cameron Quinlan
1: heitir hún. 19 núna, já.
0: Já. Já.
1: Ég kynntist Cameron þegar hún var 16 ára.
0: Já.
1: Þú fjallaði mér þess að hana hérna einu sinni.
0: Já, ég fekk svona hérna smá ábendingu.
1: Akkurat. Þá var ég í Richmond í London og var að fagna því að hafa klárað nýja plötu með henni Brynju, vinkonu minni, tónlistakonu, og við sátum með hérna hvítinsglas og það var eitthvað sem benti mér á að það væri verið að tala Cameron og mig. Mm-hmm. Þannig ég hlustaði þaðan í beinni.
0: Já,
1: Cameron er, hún er ótrúlega hæfileikarík ung tónlistakona, lagahöfundur, söngkona og textahöfundur, spilar á gítar og píano. Og við vorum saman í Nashville fyrir það bil 2 árum. Og þá, og við vorum með Airbnb og höfðum heyrt í Fred Wilhelm vini okkar sem er 60 eða eitthvað svona, hann er lagahöfundur í Nashville og hann er frábært textahöfundur. Og Cameron var svo forvitin húsið sem við vorum í og hún sagði, mér langar til að semja lag 17 ára stelpu í Nashville árið 1850. Og við bara, já, einmitt, geggja, heyrðu, gerum það. Þannig að við sko búum til sögu að við höldum 17 ára stelpu sem að er látin giftast ríku manni. Pappinnar sagði, jæja, það er hérna maður að beðja þín, hann er mjög ríkur, við viljum að giftist þessum manni. Og hún var svona eins og helga hinn fagra, þá vildu allir giftast þessari stelpu, hún var alltaf 17 ára þarna sko, í þessum gamla heimi og hún slær til og giftist manninum og drepur hann síðan. Mm-hmm. Af því þetta er svona villain lag sko.
0: Í sögun ykkar.
1: Í sögun okkar. Og hún drepur hann og erfir eftir hann peningin og fer síðan og giftist þeim næsta sem biður hennar, sem var líka mjög ríku maður. Og hún drefur hann líka og erfir eftir hann peningin og þetta gerist í þriðja skiptið og þá vorum búin að drepa 3 eiginmenn.
0: Mm-hmm.
1: Og erfa peningin þeirra og hún fer tilbaka til Nashville, kaupir sér risahús og verður ríkasta kona Bandaríkjanna. Við sömdum lagið á 3 klukkutímum og svo fórum við í göngutúr með mömmu Cameron, henni Amy, og við fórum í The Belmont Mansion af því hún ætlaði að fara í einhverja skoðunaferð þar. Það er svona frægt hús sem er gaman að fara að skoða ef maður er í Nashville og þar tekur á móti okkur svona leiðsögumaður og hann segir verðið velkomin í The Belmont Mansion og nota bene, við vorum á The Belmont Road, við vorum hann rétt hjá. Verðið velkomin í The Belmont Mansion, ég ætla að segja ykkur söguna af þessu húsi. Þetta hús átti hún Adelicia Acklin sem við sjáði hérna upp á vegg og þar á málverk af konu á hesti og stelpan í sögun okkar var líka á hesti. Þegar hún Adelicia var 17 ára þá var henni gert að giftast ríku manni og strax þegar þetta er sagt þá horfum við kemurinn okkur þannig að svona, já, ok. Mm. Og þau voru gift í einhver tíma og svo dó hann því miður fyrir aldur fram og hún erði eftir hann allan peningin. Því næst þá giftist hún öðrum manni sem baðinnar sem dó líka fyrir aldur fram og hún erði eftir hann peningin. Þannig að fáum við bæði gæsahúð, við erum gapandi bara, what? Og hún giftist þriðja manninum, reyndar lifði hún lengur heldur en sá, en hún endaði á því að fara tilbaka til Nashville og kaupa sér hús sem að heitir The Belmont Mansion og varð ein ríkasta kona Bandaríkjana, ef ekki svo ríkasta, ég ekki alveg búin að fara í kjölinn á söguninnar, en þetta var svolítið, þetta var svolítið merkilegt, fannst okkur sko að, þá svona eins og organennar hafi verið þarna umlíkjandi í þessu rými þar sem við sömdum lagið í The Belmont, á Belmont Road.
2: Þú ekki að heyra þetta bara?
1: Endilega.

0: Þetta er draugasagan, þetta er Cameron Quinlan og þú ert þarna Baldvin lag og höfundur en svona þú ert ekki í listamanns nafn, þetta er bara hún, þessi 19 ára gamla stúlka.
1: Já, ég vinn með mörgum svona, náttúrulega hef gert mikið að því bæði á Íslandi, en með mörgum listafólki hér, svona bak við tjöldin. Mm-hmm. Og svo er ég að vinna með mjög mörgum núna út í heimi og ég er með umboðsmann út í Nashville sem að hefur unnið við það síðustu 50 ár að finna upprennandi tónlistarfólk.
0: Síðustu 50?

0: hann er 72 ára, verið 73 á þessu ári.
1: Já.
0: Og hann búinn að vera þessu, já, síðan hann var 25 ára kannski.
1: Og með hverjum hefur hann unnið?
0: Hann hefur unnið með öllum, sko. Jason Mraz, Shawn Mendes, hann fann hann, sko, þekkir hann og fóraldur hans vel og James Blunt, Miley Cyrus, Robbie Williams núna, sko, hann, Martin, vinur minn sem að, hérna, er með Mike, sem er líka umbæður af honum, Michael, sko, hann var að gera nýju plötuna með Robbie Williams og já, hann hefur bara unnið með öllum, sko, já. Hann þekkir alla, allstaðar sem við förum.
1: Já.
0: Það nánast hannig, sko, hann hefur, ok, hann hefur ekki unnið með öllum, en hann hefur tengingar til allra, af því að tónlistabransinn er einhvern veginn minni en maður heldur,
1: mm-hmm.
0: ef maður kemst inn um ákveðna dyr.
1: Já, ert þú komin þar inn?
0: Ég er kannski komin upp á ákveðið þrepp, sko, sem er erfitt að komast á, en það hefur bara ákveðna þýðingu, það er bara þannig að já, ég hitti mikið af alls konar fólki sem hefur náð mjög langt,
1: mm-hmm.
0: og hérna, og það er ótrúlega bara skemmtilegt, sko, að fá að gera það og fá að ferðast og
1: mm-hmm.
0: vera í öllum þessum borgum, LA, New York, Nashville, Toronto, Bangkok, Berlín, London. Já, þannig að maður er alltaf að rekast á sama fólkið, sko.
1: Já.
0: Þetta er einhvern veginn minni heimurinn maður heldur á sama tíma og hann er samt mjög stór, sko.
1: Mm-hmm.
0: En tónlistarheimurinn og listaheimurinn er minni maður heldur einhvern veginn.
1: Já. Herra, við ætlum að fá annað lag. Það er lag sem að er að koma út líka núna eða er það komið út? Everlong?
0: Það kemur út á miðnætti í kvöld, held ég, á deginum sem við erum að taka þetta upp. Og það er að koma tónlistavídeó líka. Þetta er lag sem að ég samdi með bróður mínum, Alex Sips, sem ég kynntist í Tælandi í fyrra. Við vorum settir saman og vorum að vinna í alveg geggjöðu stúdíói, sko. Og þar var ég bara mjög búið að fara til Tælands og vinna í þessu heimsklassa stúdíói og þar var ég með íbúð og þá var tekið til í íbúðinu mín á hverjum degi og það var eldað fyrir mig matur bara þegar ég var svangur og það var spa, það var sko hann að klakka bað, kaldur pottur, heitur pottur, sundlaug og geggjur stúdíó, sko, alveg, og hérna. Og eigandi þessa stúdíós, vinur minn, hann tengdi okkur saman, mig og Alex, og sagði, ég held að þið eftir að ná vel saman, Alex var að hætti sambandi í gær, nú var að komin hingað og þið hafi næstu 4-5 daga í að vinna saman. Þannig að við sömdum 12 lög á næstu viku eða svo, og 4 þeirra eru á nýrri EP-plötu sem er að koma út, og þetta er fyrsta lagið af þeirri plötu, og þetta lag heitir Everlong. Og fjallar með þessi sambandslit þeirra.

0: Þessi heitir Alex Sips og þetta gerðu þau saman, hann og Baldvin Linsson sem er gestur Rocklands hérna í dag. Þetta er búið til í Tælandi. Hvað er þetta gamall mann?
1: Hann er 36 ára, hann var það í síðustu viku. Mm-hmm. Og við gerðum, þetta er eina lagið á plötunni sem við gerðum með öðrum tónlistamanni sem heitir Richard Kreiker, sem er góður vinur okkar, gítarleikari og pródúser. Og hann pródúseraði þetta lag, ég pródúseraði hinn þrjú. Mm-hmm. En við söldum lagið saman þrír, þeir búa báður í Tælandi. En Alex Sips er sko hálf grískur og hálf bandarískur og ólst upp í Bangkok og Miami.
0: Já, já. Þetta er mikið ævindir að lífa svo því og þú ert bara út allt í þessu að hitta fólk og semja með þeir lög og stjórna upptökum og svona og en svo ertu líka í hljómsveitarnas Bubba, þú ætlar að vera með honum á sviðinu í Lóðardalshöllinni 7. júní þegar hann ætlar að fagna 70 árunum.
1: Já.
0: Og þið eru byrjaðar að æfa.
1: Já.
0: Í háskóla bíó, sviðinu í háskóla bíó, það er nú ekkert smá æfingapláss.
1: Já, í mitt.
0: Og mér skildist að það væri verið að æfa svolítið mikið.
1: Já, algjörlega, við erum að gera það sko. Sem mér fyndi þegar við mættum á fyrstu æfinguna. Já. Enginn hafði þanniglega sé að æfti sig að undirbúi sig. Af því að það þekki allir þessa músík svo vel sko. Þannig við mættum á fyrstu æfingu, allir innan gæsalappa óundirbúnir fyrir æfinguna og við spiluðum sko held ég 25 lög án þess að stoppa og við kunnum þau öll bara upp á 10.
0: Er það?
1: Já. Ógæslega fyndið sko, ég hef sagt þess að sögur svolítið úti og fólki finnst þetta magnað og ég var að segja frá því að ég sé svo heppin að vera að vinna með íslenska Bob Dylan eða íslenska Paul McCartney eða þú veist eftir því hvar ég er.
0: Já, já.
1: Og fólki finnst þetta svo magnað að hljómsveitin hafi bara mætt á fyrstu æfinguna og allir kunnað allt upp á tíu.
0: Og spiluðu þið bara 25 lög á fyrstu æfingunni?
1: Já.
0: Það er bara þetta lag og þetta?
1: Já, þetta eru bara, náttúrulega við erum bara að spila hérna, þannig lög að þetta eru lög sem að við og íslenska þjóðin ólust upp með. Sko.
0: Já. Hafðirðu unni með honum áður?
1: Við byrjuðum að vinna saman, sko, við spiluðum fyrst saman núna bara í desember.
0: Já, í fyrra.
1: Í fyrra, sko, hann hefur alltaf verið, sko, einn á þessum Þorláksmessu túr sínum. Mm-hmm. Sem, og var búin að gera það 39 sinnum, þetta var fertugasti túrin og þarna langaði hann til þess að fá með sér fleiri á sviðið og fekk okkur Halldór Gunnar með sér. Þannig við fórum á þennan túr og þetta var á sama tíma og við vorum að undirbúa Ormstungu og æfa það og ég var að vinna þar sem hérna hljómsveitarstjóri og það var rosalegt sko rosalegu pakki að koma sýningunni saman af því að þetta er nýr söngleikur og, mm-hmm. og alls konar sem þarf að gera og þá var svo geggjað að fara sko alltaf með Bubba og Halldór og við Halldór töluðum um að við vorum að fara í jógatíma með Bubba Morten sko af því að það var svo mikið flæði þú veist og hann bara, hann segir bara strákar mistök, það er ekki til mistök, þetta er bara flæði sko. Þannig að það var svo ógeðslega gaman, það er svo gaman að vinna með honum einhvern veginn og hérna á bara snúast að hafa

0: spilaði ég náttúrulega inn á hana, nýju plötuna sem var að koma út spilaði eitt lag í Tælandi lagið Allar systur mínar
1: Já
0: Tóku píanóið þar í hana, rétt fyrir utan Bangkok í þessu klikkaða stúdíói og sendið þeim mitt Bubba og Halldóri smá vídeo af stúdíónu og hérna og hitt var tekið upp bara í stúdíónu mínu það var alltaf stærsti draumur minn í tónlist að vinna með Bubba sko, því pabbi stærsti Bubba-fan sem ég þekki sko.
1: Já
0: og ég ólst upp við öll þessi lög alveg frá því var strákur þannig að það var alltaf svona markmið og svo var alltaf markmið mitt var að mér lokaði alltaf að ég sá alltaf fyrir mér að mér lokaði að vinna með Bubba að einhverju plötu og bjóða sko pabba í stúdíuð
1: já.
0: Á meðan við varum að vinna saman sko.
1: Verður þú búin að því?
0: Ég búin að því núna sko.
1: Já, já. Hvaða árgerir þú og hvað árgerir hann?
0: Ég 97, hann 73 rosa gaman sko og hérna og hann hérna var duglur að mæta á tónleikunum okkar í desember og já, bara gaman að þessu sko
1: Mér langar að enda þetta Baldvin Hlynsson á lagi af blöðri þú mátt til að velja
0: Vá, wow, það stórt spurt eigum við ekki bara velja við föllum
1: Frábært lag, ég held að þetta sé eitt af verði framtíðinni eitt af þessum lögum sem að myndi vera sko flutt á svona stórum afmælistónleikum seinna.
0: Já, þetta nefnilega mjög sterkt lag. Ég fattaði ekkert hvað þetta var sterkt lag fyrir bara daginn því ég heyrði það á Spotify sko af því að við Halldór eigum það sameiginlegt að vera að vinna aðeins og mörg verkefni og við tókum einn dag í stúdíón öll að taka upp öll lögin og ég heyrði þau öll bara í fyrsta skipti sko þennan dag þannig að ég bara heyrði lagið, spilaði það og svo bara thank you next og þá farið ég næsta lag. Og svo hefur Halldór stundum verið að spila fyrir mig lögin sko í stúdíónu því að við erum að vinna eitthvað saman og þá hef ég verið að spyrja hann vá, þetta geggja lag maður já, þú spilaðir að það en hérna við föllum finnst mér alveg frábært lag og frábært texti sem að ég bara finn hvað hann er sterkur
1: Takk fyrir komuna og gangi þér allt í heim
0: Takk hérlega, takk fyrir mig
2: Ég

0: Flokkur fólksins. Hættum. Ofurþéttingu byggðar. Flokkur fólksins.
1: Finndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segir Rússa hafa gert árásir á víglínunu í Úkraínu í dag, þrátt fyrir 3 daga vopnahlé, sé enn í gildi. Zelensky og Vladimir Putin, Rússlands forseti, samþykktu 3 daga vopnahlé sem hófst í gær í tilefni að finnum árlega sigur degi þegar sigri bandamanna á nasistum fagnað. Vopnahléð afar brothætt og ásakanir brot hafa gengið á víxl. Einn hið minnsta var drepin og 19 særðust í loftarásum Rússa á Úkraínu í nóttasögn úkraínskra yfirvalda. Sveitarstjórn Flóahrepps hefur ákveðið að leggja fyrir íbúakönnunum afstöðu til sameiningar sveitarfélagsins við önnur sveitarfélög. Íbúar greiða atkvæði í könnuninni samhliða sveitarstjórnarkosningum 16. maí. Niðurstöðurnar eru ekki bindandi en sveitarstjórn Flóahrepps segir þær verða gott veganesti fyrir nýja sveitarstjórn. 2 listar bjóða fram í Flóahreppi, framfaralistin og télistin. Sífellt fleiri þungavigtarmenn innan breska verkamannaflokksins skora á forsætisráðherrann og formann flokksins Kýr Starmer að segja af sér eftir ósigur flokksins í nýafstöðunum sveitarstjórnarkosningum. Josh Simons þingmaður og fyrrum ráðherra flokksins bættist í þann hóp í morgun í grein sem hann ritar í The Times. Simons segir að Starmer sé gjarn á stórar yfirlýsingar en gallin sé að hann fylgi þeim sjaldnast eftir. Starmer útilokaði strax eftir kosningarnar að segja af sér þar sem það myndi skapa glundróða. Allra augu verða á stefnuræði Starmers á morgunin, hún sögð hafa mikið framtíð hans í embætti að segja. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6, fréttalestir er lokið.
0: Flokkur fólksins. Við viljum snjallstýrð umferðarljós alla borg. Flokkur fólksins.
3: Sónax bílahreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.
4: Rástvö.
5: Fyrst og fremst helgar.
4: Rokkland.
5: Rástvö.
6: Hi, I'm Johnny from Coldplay.
7: And I'm Guy from Coldplay. And this is Icelandic National Radio 2. You're listening to Rokkland. Rokkland.

Þetta er Rockland á Rás 2, ég heiti Ólafur Páll og þetta sem við erum að hlusta á hérna er náungi sem að heitir Alan Múrin og er tónlistamaður frá Slóvaki, hann 27 ára, hann með cirka 400.000 mánaðarlega hlustanda á Spotify til dæmis til að setja þetta í samhengi. Og af hverju segi ykkur þetta og spila þetta? Jú, vegna þess að það var að koma út nýtt lag á föstudaginn með þessu nóga sem hann samdi á Íslandi með Arnóri Dan úr Eitin Fresco og Halldóri Gunnari Pálssyni sem Baldvin Linsson var að tala hérna á hann. Halldór Fjallabræðrafóringi sem að samdi til dæmis það sem hjarta slær þjóðháttíða lagið og er í dag hægri hönd og upptökustjóri Bubba og hljómsveitastjóri í 70 ára afmælisbandi. Og við skulum bara heyra þetta lag, þetta heitir ekki All You Need Is Love, heldur All I Need Is Love. Og svo er það Bjössi Basti og The Hangman, hérna rétt á þetta.

Íslandi komið í Garðabæ. Í Garðabæ býr hann Bjössi Basti. Bjössi sem er söngvari, var söngvari í Bleiku Böstunum í gamla daga og er ennþá söngvari í Bleiku Böstunum. Bleiku Bastarnir og Dr. Gunni og fleiri ætla að spila með bandarísku hljómsveitinni The Hangmen í Tjarnabíói í Reykjavík föstudaginn 15. maí. Næsta föstudag. Og ég ákvað heimsækja Bjössa sem að stendur að þessum tónleikum og beðnum að segja okkur frá þessari hljómsveit sem er búin að vera starfandi mjög lengi. The Hangmen frá Los Angeles. Rockband svona sem að minni stundum á Iggy Pop og Rolling Stones og hittu þetta. Mjög skemmtilega.

0: El de quién te lo
1: dijeron?
0: El
1: de
0: Cuenca.
1: ¿Verdad?
0: Yo creo que me
1: lo rompe. Ah, bless. ¿Viene por la espiela?
0: Ég er náttúrulega spila,
1: ég er náttúrulega æfa okkur
0: aðeins fyrir fyrir hann að kvöldi.
1: Já.
0: Hérna, það var í kaffi fyrir því.
1: Fullt af gíturum hann.
0: Já, maður.
1: Já.
0: Viltu mjólk á því?

0: Jæja, Bjössi, hérna, segðu mér, byrjum að tala aðeins þessa hljómsveit, The Hangman.
1: The Hangman, þetta er mjög merkileg hljómsveit af því að sko, hún er, þeir eru búin að vera svo lengi starfandi, en svona þeirra saga er, þeir voru hjá Capitol Records og þá eru glæði kringum, þá í kringum, hvenær voru komu Guns N' Roses, 86 eða 7,
0: já.
1: Og þeir voru hjá Capitol Records og Brian Small sem er aðal gæinn í bandinu og þeir eru búin að fara í gegnum svona smá skipti gegnum árin en hann er alltaf haldið sínu striki og semur allt sjálfur og hann var, sko, Geffen vildi taka þá yfir til sín og borgaði þeim $450,000 eftir að þeir fóru yfir til hans að því hann vildi gera þá að næstu svona Guns N' Roses eða næsta stóra bandi frá Los Angeles. En Brian, hann var þá bara því miður ekki í standi, hann var kominn í eiturlyfja heiminn og gerði plötuna fyrir bara einhverja $70 og eitt í restinni og þú veist, hann var með allt setupi, hann var með David Bowie's lögfræðingur, var hans lögfræðingur, hann þekkti alla þess að kalla og Iggy Pop og hérna, en hann bara svo stendur nattur upp á lappirnar og fer bara aftur á stað, það eru svona tveimur árum síðar og verður edru og búin að vera bara alveg rosalega duglegur í músikinni síðan, búin að túra einu sinni, hann túrar einu sinni í Evrópu og í Ameríku einu sinni ári. Já. Og þeir eru búin að gefa út örugglega á þessum tímar eru örugglega búin að gefa út svona 20 plötur.
0: Já, en þetta er sem sagt, þetta er hljómsveit sem verður til í LA bara á sama tíma og Guns N' Roses.
1: Já, að svipa leiti.
0: Já.
1: Og Chili Peppers.
0: Kemur úr sama grunninum.
1: Já, algjörlega. Og þú veist, þeir eru, menna fólk, þú veist, alltaf þegar ég hlusta á þá, þá eru þeir allt með svona eitthvað hittara. Þú veist, ef þetta band minnum og eitthvað, og ef fólk fílar þessa hljónstir eins og utangansmenn, þú veist, þeir eru rosalega mikið þar, og eða, þú veist, fólk sem fílar Class, eða gamla Stones, eða hérna, Ramones, þú veist, nema, þú veist, Hangman eru rosalega grípandi rock.
0: Já.
1: Og bara alveg æðislegi life.
0: Þetta er rock and roll.
1: Já, þetta er sko rock and roll. Ég sendi mitt á Bubba kóngin, ég sagði, þú voru að sjá þessa maður, þetta er bara svona eins og þið voru hérna, ég takast menn.
0: Já, ætlar hann með það?
1: Ég veit það ekki. En hann lítur hafa gaman að þessu ennþá.

0: En þeir eru búin að túra núna, þannig að þegar við komum til Íslands, þeir verða alveg on fire, sko. Þeir verða svo þjættir og góðir og vera okkur svona litlum staðið svo Tjarnarbíó og það var þessna sem ég valdi Tjarnarbíó, það var bara fyrsta lagi dekkir og enginn hérna. En ég alveg viss það að þeir sem koma, þeir eru eftir að vera bara wow.
1: Já, en þú er Bjössi, þú varst náttúrulega hérna bara í bleiku börstónum bara einmitt 80 eitthvað.
0: 86 og 7.
1: 86 og 7.
0: Já.
1: Og svo ertu búin að vera meira og minna út í Ameríku.
0: Já.
1: Í kvikmyndabransanum í Ameríku bara síðan þá.
0: Já.
1: Ný fluttur hérna heim aftur.
0: Já, og í hljómsveitum.
1: Já, já.
0: Þannig úti.
1: Og hérna, þú veist, er þetta hljómsveit sem að þú hefur þá bara fylgst með öll þessi ár og...
0: Já, við, sko...
1: Og séð oft.
0: Já, og séð það marga oft, sko, söngvarinn er besti vinur minn.
1: Já, það er þannig
0: og hérna og það góði vinnur, við vorum sjálfur í stofnum hljónsveit að ég og strákur sem þetta er Erik og við fengum hérna bassaleikar frá Pick Me Love Circus og við urðum allir vinnir, ég og Erik og Pick Me Love Circus, bassaleikarinn Shepard Stevenson sem er giftur íslenski stelpu sem heitir Heba Þórisdóttir og er alveg djúft sokkin í kvikmyndaðina og einn vinsalasta bara make-up artist í heiminum og Brian, en Brian söngvari hérna og aðal sprauta The Hangman, hann var trommari hjá okkur í bandi sem heit Lux.
1: Já.
0: Shepard Stevenson var bassaleikarinn hjá okkur sem er alveg geggjaður bassaleikur og hans besti vinur og sá sem flutti með honum yfir til LA var Danny Carey sem er trommarinn í Tool.
1: Já,
0: svo þeir voru alltaf, þú veist, þessi gæði voru að spila með Chili Peppers, Pick Me Love Circus, þeir voru kannski þekktir fyrir það. Það þekktasta lagi hjá var lag sem heitir Cold Pepper og það var samið gítarleikarinn sem dó hjá Chili Peppers og eftir það þá töluðu Chili Peppers ekkert lengur við þá fast að vera svona smá gjafsök að fá þetta lag en það var ekki illa mynd að segja þér

0: En þessi hljómsveit Eddie Hangman, hún er búin að vera bara starfandi í rauninni allar götur síðan 1980 og
1: 1907.
0: Já. Það er í 40 ár.
1: Já.
0: Og gefa tvölda plötum, túra mikið, eru núna út í Evrópu.
1: Já.
0: Og hvað eru þeir að spila á stóru stöðum út í Evrópu?
1: Ég var einmitt að tala við Brian í dag, það er misjamt, það eru fannir að fá alveg upp í svona 2-3000 manns, en síðan fá þeir alveg 500 eða, en hann var að segja að þau spila á einum stað einu sinni, og það eru kannski minna það kvöldið 500 og þá eru kannski komin 2000 manns kvöldið eftir.
0: Já.
1: Þú veist, þetta er ekki alveg risaband þannig, en þeir eru að fá þetta 500 upp í 3-5000, svo fer eftir hverjum þeir túra með, hann er mikill fan hérna, söngvar í Social Distortion.
0: Já.
1: Og þeir hafa túra með þeim og hann pródúseraði þar síðustu blötu. Og þeir túruðu með þeim þá og svo er hann verið gítarleikari hjá Social Distortion, hann Brian. Brian er svona, svo ég stofnaði aðra hljónsveit sem heitir Skin, þá var hann píanoleikari, Lux var hann trommuleikari, þetta er svona gæði sem gerir allt sko.
0: Já, já.
1: Alveg eitur svalur, það er sagt alltaf hann ef að, hann er svona daldið legend í LA, ef að sko Steve Tyler og Mick Jagger gæti átt badn, þá er það líklega Brian Small.

0: þeir eru rosalega flottir á sviði. Þetta bara svona ekta dirty rock and roll grípandi tekurði kraftur. Þú veist, þá þeir passa alveg vel við okkur líka.
1: Já.
0: Og við eigum þetta sameiginlegt nema heldur bara miklu, miklu, þú veist, mjög þekkt band bara víða og bara þekktir fyrir sviðsframkomuna eða bara powerið.
1: Já, já. En þið verðið hana líka, hérna, Dr. Gunni,
0: Dr. Gunni,
1: hljómsveitin.
0: Já, sem það var nú alltaf uppáhald skæmi hérna back in the day, hérna svarkvíti draumur, já, elska.
1: Já, já.
0: Elska hann sem laga höfund og bara... flottir maður.
1: Og endurreistir bleiku bastarnir.
0: Já, endurreistir bleiku bastarnir. Við erum líklega að fara í stúdíó núna bráðum og því við alltaf þegar við komum saman þá bara semjum við nýtt og nýtt og það, fólki þótti mjög flott þetta lag nýja, Eyja Epstein, þannig að við komum til með að flytja það á þrjú önnur nýlög.

0: Við verum eitthvað með gafalt, við verum með kakalaka og sveittan og þessa. En svona við erum bara rosalega fljótir að semja og ég búin að vera á fullu í því og þannig að bara þegar við komum saman þá kom alveg 2-3 ný lög en núna þurfum við bara að vera þjættir á þeim. En það rosalega gaman að bara þegar við komum saman þá þessi kraftur til staðar. Þú veist, maður heldur að þegar maður komin á aldur þá bara ja, við verum ekki að semja eitthvað svona þú veist, eitthvað svona edgy og rífandi og eitthvað sem maður getur hristið með en það bara ennþá að gerast.
1: En hvað er það nú við músíkina sem að hérna tók að smíða? Ég sé hérna heima hjá þér, ég sé sko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gítar.
0: Já, ég var einhvern talað við krumma frænda einhvern tímann og þú veist, hann sagði mér eitthvað að pappa hans, hérna, hefði ekkert verið rosalega góð gítarleikar hann Bó en hann elskaði gítara. Ég held að Bó hafi verið miklu betri gítarleikar en ég bara elska, mér finnst það að vera bara art, þú veist, ég elska hljóðfæri og því ég hef fann að rífa niður málverk bara til þess að koma fleiri gítarum upp. Og ég var aldrei með passion, ég var með passion fyrir músík alltaf en ég leit alltaf á mig eins og ég væri ekkert, ég gat aldrei sagt að ég væri músíkant, ég var bara, mér fannst ég vera eitthvað svona sprellara á sviði en svo að vinna svona mikið í úti og vera með þessum Shepherd í Pick Me Love Circus í einu bandinu að leta mig bara að fá gítar. Við vorum tveir söngvarar. Ég byrjaði bara að spila og eftir að ég byrjaði að spila þessu gítar þá fór ég að semja á milljón. Svo fór ég að hitti einn músikant sem var með mér einu mínu projecti með Björn Means Bear. Það var pródúser og maður konuna sem var trommarinn okkar. Hann var svo hrifinn af bandinu að hann bara kom í bandið og hann einmitt sagði við mig, þú veist, ég vinn með sessjónleikurum, þú veist, það er ekkit gefið að menn semja bara, þannig að þú ert ekki að líta svona niður að þig, þú ferður bara allt áfram að semja og bara, þú ert bara músikant, þú veist, þannig að hann, ég svona, fór að vera dálítið góð við sjálf á mig og ég held að ég hef aldrei unnið eins mikið í músik eins og núna, sko. Og það er mjög stað geggjar, ég horf ekkert á sjónvarp lengur, ég er bara hérna að djamma með sinni mínum og hann er að vaxa alveg rosalega, orðinn æðislu gítarleikari, trommari, bassaleikari og þess vegna langaði mig að stíga á stokk og svið með honum, bara hérna leifa honum að kynnast þessu hvernig þetta er og ég er með 2-3 lög af sóloverkefni sem ég byrjaði á, þannig að fólk var að heyra aðeins smá að því. Það verður annar basti þar í gangi heldur en Bleiki bastinn, sko.
1: Já, long live rock and roll.
0: Long live rock and roll, baby, kom og sjú með þetta rock and roll. Þetta verður kvöld, það sem fólk getur tekið leðujakkan. Það þarf ekki einu sinni að dusta reiki af hann. Bara mættu reikum leðujakkanum, ég skal lofa því að það verður ekki til kott á leðujakkanum eftir þetta gig. Yeah, baby.

Þetta eru Bleiku Bastarnir og lag sem heitir Sveittur í strigaskóm kom út 1986 eða 87 þetta er sem sagt 80s músík og Bleiku Bastarnir ungir og brjálæðir og Bjössi Basti átti þarna enn eftir að stopna Exit hann stopnaði Exit 1993 og var útastjóri, fyrsti útastjóri Exins og nú stendur hann að komu The Hangmen næsta föstudagskvöld í Tjarnabíó og við skulum heyra eitt lag með þeim til viðbótar, það heitir I Wanna Be Loved

0: það.
1: Jæja, þá að allt öðru. Hljómsveit sem sum ykkar hafi heyrt í og en aðrir ekki. Tveggja manna hljómsveit, að mista kosti tveir einstaklingar sem við vitum ekki alveg hverir eru vegna þess að þeir eru í búningum, sérkennilegum búningum, hvítum og svörtum með stórum doppum á og með grímur og með skrýtna hatta eru frá Quebec í Kanada og kalla sig Unseen to Poetry og músikinn handspiluð, lífræn, trommur og gítar og bassi en samt bara tveir

Svona hljómað þetta. Þetta uppáhaldslag annarrar plötu þessar hljómsveitar, Unseen to Poetry. Þessi plata kom út núna í apríl og heitir Volume 2. Og ég man ekki alveg nákvæmlega hvenær ég varð fyrst var við þetta fyrirbæri, þessa hljómsveit, þessa músík, en það líklega svona ár síðan, eitthvað svo leiðis, kannski tæft ár, við það ekki. Ég fór að sjá af og til einhverja svona skrítið fast mér á Instagram, tvo einstaklinga í búningum og með svona stór nef einhvern veginn, svona svo bara einhverjar leikbrúður. En sem sagt, tvo einstaklinga að spila músík og þessa músík sem við heyrum hérna. Og ég vissi ekki alveg hvað mér þetta finnast þetta. En þetta einhvern veginn greip mig samt smávegis. Og núna í dag má segja að ákveði fár hafi bara hreinlega gripið sig og þessi sveit hefur vakið mikla athygli í músíkheiminum. Þetta er músík sem margir eru að skoða og pæli í og það verið að fjallum þetta svona í músíkblöðunum sem ennþá verið starfandi og á músíkvefsíðum og hjá fólki sem er með svona músíkblogg eða YouTube rásir og svona leðis. Og þetta eru, eftir ég síðan kemst næst, tveir náungar, frekar en maður og kona. Mér fannst þetta reyndar gítarleikarinn fyrst er sá þetta að vera kona frekar en kall, en hvað veit ég. Unseen to Poetry er skipuð Kn to Poetry og Klekk to Poetry og er frá Saguenay í Quebec í Kanada. Og Kn, að skrifa K-H-N, spilar á svona sambyggt sérsmíðan hljófari sem er bæði bassi og gítar. Og ekki bara það, vegna þess að í staðin fyrir að það séu 12 nótur í áttundinni á gítarhálsinum eins og venjulegum gítar á bassa, þá eru böndin á hálsunum helmingi fleiri, þannig að það sem kemur út hljómar svona nýstálegt öðruvísi en venjulega. Kn sér sem sagt mikrotóna gítar og bassa og einhvers konar söng eða söngl á bullmáli, en Klekk hann drömmar, spilar á drömmur, slagverk og syngur líka. Fyrsta platan sem heitir Volume 1 kom út 14. júní fyrir tveimur árum og svo nýri Volume 2 núna 3. apríl.

Þetta er svolítið erfitt, en þetta er samt eitthvað töff við þetta. Amtsín, The Poetry, það hljómar svolítið eins og einhvers konar danstónlist, en líka progrock og starffræði rock eða hvað við nú að kalla þetta, það þarf alltaf að kalla alla hluti eitthvað. Ef ekki að segja að þetta sé bara þetta allt saman í senn. Þetta er bara músík, áhugaverð músík sem maður hefur vakið athygli víðum heim. En eins og áður sagði þá byggir hljóðheimurinn á spilamennsku tveggja einstaklinga. Það eru bara tveir að spila, annar drommar og hinn er að spila á tveggja hálsa gítar og bassa með 24 böndum í áttundinni í stað 12, svona fyrir nördana. Og svo er þetta gert líka þannig að gítarleikarinn, gítarbassaleikarinn er með effektagræjur, svona loopera og svo leiðis. Þannig að þetta er mikil starffræði í þessu. Þetta er heilmikil spilamennska, hann er flinkur á græjuna og græjurnar á gólfinu sem hann stígur á líka og hann er verðfættur þegar hann er að spila. Það skiptir allt máli. En þegar sveitin er spurð út í áhrifavalda og slíkt, þá hefur verið talað fólk og hljómsveitir eins og John Scofield og Miles Davis og rock sveitir eins og Gentle Giant og King Gizzard and the Lizard Wizard. Þetta er svona jazz og rock og prog og svo eru austræni tónar, indvest tónlist, tyrkjarokk og fleira og fleira. Og Amtsín, The Poetry, þetta er franska og þetta þýðir í rauninni líka hjartaverkur, það er sjúkdómur sem heitir þetta í rauninni. Og þeir eru með 2,1 miljón mánaðlega hlustanda á Spotify sem er alveg slati. Og KXP útastöðin sem hefur oft komið hingað á Æslandi Erfum, svo verið nýr á Kex Hostel, þeirra verið ekki látið sjá sér núna í svoleiði

fullt af fólki og var að taka upp íslenska hljómsveitir svona live sessions. Þau tóku upp live session með þessari hljómsveit á tónlistarhátíð í Rennes í Frakklandi núna í desember og svo upptaka bara langt vídeo heil session er komið með 13 milljónir áhorfa á YouTube bara núna á tveimur mánuðum held ég. Þetta er allt saman svolítið skemmtilegt og það er þetta með búningana, þetta myndi ekki vekja örglega svona mikla athygli ef að það væru bara þarna tveir grímulausir kallar, en af því að það eru grímur og búningar þá vekur þetta einhvern veginn athygli. Þetta er músík sem að litli krakkar hafa haft gaman af að horfa á, skora á, prófa það, skelliði þessu á að lifið í litlu börnunum, bara einsás að horfa á þetta, eða 2 ára. Það er svona einhver tenging bara við, hérna, hvað þú segja, Teletubbies eða eitthvað. Og það muna það allir til dæmis gamlir aðdáendur hljómsveitarinnar Kiss, það var svona spennandi einhvern veginn að vita ekki hverju þetta voru þessi náungar í þeirri hljómsveit. Það kom löngu setna. Sumir segja þetta sé andsvar við gervigreinda músikinni sem er núna einhvern veginn út um allt. Ég veit svo sem ekkert um það, en þetta er áhugavert. Og ég myndi vilja sjá tónleika í Eldborg með Andjundi Póðrín og Apparat Organ Kvartett.

0: Þetta er Iron Maiden og lag sem heitir Rothschild. Þetta er á annari plötu hljómsveitarinnar, lag númer 2 á aðliðinni, svo því alveg nákvæmur. Kom út 2. februar 1981. Og þessi hljómsveit, þetta er svona ein stærsta hljómsveit 9. áratugurins, 80s. Það gleymist stundum að tala um það að það var Duran Duran og Vam og það allt saman, en það var líka Iron Maiden. Það var Iron Maiden einhvern veginn alltaf, allan tíman. Og svo leið tíminn og það var Iron Maiden og punk og Iron Maiden og disco, þetta er allt á sama tímanum. Iron Maiden og Bowie og Michael Jackson og grunge og allt mögulegt. Og Iron Maiden er ennþá til, ennþá starfandi, ennþá að spila á stærstu tólestarháttíðum heims. Er til dæmis eitt á aðalnúmerunum á Copenhagen í Kaupmannahöfn í sumar. Iron Maiden hefur tvis og spilað á Íslandi, spilaði Laugardalshöll 1993 var það ekki, og svo kom hann þarna daginn einhvern tímann og spilaði Egilshöll, en það eru víst 21 af síðan. 2005 spilaði Iron Maiden í troðfullri Egilshöll, spilaði fyrir líklega 18.000 manns. Og núna á föstudaginn var verið að frumsýna heimildamynd Iron Maiden sem að heitir Burning Ambition. Og það er bara verið að segja þarna sögu hljómsveitarinnar og að vera að nota gamalt myndefni og þetta er örugglega mikil veisla. Ég er að segja ykkur frá því vegna þess að það er verið að sýna myndina hérna í bíó í Laugarásbíó bara núna á eftir. Klukkan 18.45 í Laugarásbíó verður auka sýning á þessar mynd og hún sýnir um helgina og ég held að þetta gæti orðið bara síðasta sýningin núna á eftir í Laugarásbíó. Ég ætla ekki að missa því. Og þannig eru við tölum við alls konar fólk, náttúrulega hljómsveitina sjálfa og Lars Ulrich úr Metallica og Gene Simmons úr Kiss og leikaran Javier Bardem og fleiri. Ég hlustaði mjög mikið á Iron Maiden þegar ég var strákur, svo misti ég áhugan þegar ég var svona í rauninni bara 16 ára eitthvað svona þess svo að þá fannst mér þetta að vera eitthvað bara svona fyrir litla krakka. Ég þroskaðist upp úr þessu. En sem betur fer þá þroskaðist ég inn í Iron Maiden aftur þegar ég sá þá á Hróaskeldu fyrir 25 áru síðan og ég hef búin að vera bara mikill aðdáandi síðan. Og mitt uppáhalds Iron Maiden moment er þegar ég stóð í drullunni föstudagskvöld á Wacken Open Air í Þýskalandi í gúmmístígvélum og var að horfa á Iron Maiden með Guðna Fosseta. Sjáðu þetta fyrir ykkur. Það var geggja kvöld. En Guðni var í svona hálf opinberri fósetta heimsókn á Vakkan vegna þess að það voru fjórar íslenskar þungarokljósveitir að spila þar. Sólstafir, Skálmöld, Krónest og Vintage Caravan. En mér langar að gera hérna soldiskrítið, mér langar að spila trailerinn úr myndin. Auðvitað vandar helmingin í þetta, það vandar þið sjáu þetta ekki, en það er hægt að svona ímynda sér eitt og annað. Notið humundaflýðir. Hlustum á trailerin. What an amazing thing this is. If you're an Iron Maiden fan, you're part of one family, my friends. Gods of metal. We were playing locally around East End of London. Started to snowball for us. We were picking up fans for the first gigs we did.
1: Whenever I see a Maiden shirt out in the wild, throw you the horns.
2: Any long career is going to have ups and downs, and you just kind of ride with it.
3: Steve had this vision. If you interfered with that vision, you were not going to stay with this band.
4: Gordiano was the first singer of the band.
2: But he wasn't really looking after himself.
5: Hello there. That's right, it's Bruce.
4: Bruce was just the piece of the puzzle.
6: It's like you're watching Broadway.
7: Think of a more recognizable mascot than Eddie and Iron Maiden.
8: It just kept getting bigger.
2: We didn't realize just what a toll it would take.
8: A bruising few years. No more!
9: We're going to go outside and have a fist fight.
10: I thought of packing it in completely.
11: Bruce in his box.
12: The press were saying Maiden are dead. We have grunge.
13: You see, I've got throat cancer. It's my brother. He could die.
14: We were just up against it. And I like that.
2: as a challenge.
9: It was always about the fans.
2: Just with you through thick and thin.
14: This group created its own universe.
15: They belong together.
16: Iron Maiden hit rock bottom in order to become the greatest band in the world a second time.

Burning Ambition heitir myndin, Iron Maiden myndin sem er sýnd í Laugarásbíó bara núna á eftir. En við endum Rockland á að hlusta á Iron Maiden upptöku frá Danska Ríkisútarfinu frá Roskilde Festival sumarið 2003 þegar hann spilaði hérna á stóra sviðinu Orange Stage. Ég var þarna, þetta var algjörlega frábært. Og ég heiti Ólafur Páll, þetta var Rockland, það alltaf að hlusta á rú.is og í spilaranum appinu. Takk fyrir að hlusta.

0: Langað þið að verða fasteignasali, umsóknarfrestur er til 18. maí, endurmenntun Háskóla Íslands. Hvítlauskrydda lambalæri á 25% afslætti, aðeins 2.549 krónur kílóið, nettó, opi lengur, opnum fyrr. Ending og gæði er okkar markmið, Brúnás innréttingar. Götuganga virknu og velíðan fyrir 60 ára og eldri, verður haldin 12. maí, skráning stendur yfir, Kópavogsbær. Heillfersku kryddkjúklingur á aðeins 999 krónur kílóið, nettó, opi lengur, opnum fyrr. Ný grillaður ísvölskjúklingur og franskar, melabúðin. 10.000 vörur, kíktu núna, xxx.is. Pantaðu og fáðu send, kb.is.
1: Hafðu það holt með holta.
2: Flokkur fólksins, eldri borgarar, eldri borgarar. Efri árin í Reykjavík eiga að vera gæða ár. Flokkur fólksins.
3: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
4: Gerum meira fyrir Múlaþing. Kjósum Austurlistann og Viðreisn í Múlaþingi. XL.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Oddviti sjálfstæðisflokksins í borginni fékk upplýsingar kortanotkun borgarstjóra í janúar en segist ekki hafa séð ástæðu til að aðhafast frekar. 90 manns fara frá borði Hondíusar í dag. Skipið kom til Tenerife í morgun en fær ekki að leggjast að höfn því handaveira greindist borg. Vísbendingar eru að landnám í Færeyjum hafi byrjað mikið fyrr en talið hefur verið. Málþing var haldið í Færeyjum í vikunni þar sem tengsl Íslands Færeyja og eiga undan Skotlandi snemma og víkingaöld voru til skoðunar. Mæðradagurinn í dag, hann besti dagur ársins á samt konudeginum og valentínusardeginum, segir framkvæmdastjóri Reykjavíkur Blóma. Hugrún Hannesdóttir Diego segir kvöldfréttir. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi og oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, óskaði eftir og fékk afhent gögnum notkun borgarstjóra og innkaupakorti frá borginni í janúar. Kortanotkun Heiðu Bjargar Hilmusdóttur borgarstjóra hefur verið mikið til umfjöllunar í vikunni. Hún hefur notað kortið fyrir 753.000 krónur síðan hún tók við embætti í febrúari fyrra, meðal annars til að greiða reikninga á veitingahúsum og fyrir leigubíla. Starfsfólk á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara hefur gert 23 skriflegar athugasemdir við notkun Heiðubjargar á kortinu, auk munnlegra athugasemda. Hildur segir að málið sé hið óheppilegasta. Upplýsingarnar sem hafa verið til umfjöllunar í vikunni séu mun ítarlegri en þær sem hún fekk í janúar.
2: Þessi orðrómur kortanotkunina hefur verið að kveiki í marga mánuði og barst mér fyrst til eyrna innan úr samfylkingunni í miðju prófkjöri samfylkingarnar í Reykjavík og mér fannst óabest annað en að kalla eftir færslu yfirlitum og mér bárust þau í lok janúar og það voru alls ekki eins ítarleg gögn og við höfum verið að sjá í fjölmiðlum síðustu daga. Þar voru engar upplýsingar að gerðar hafi verið athugasemdir við færslurnar eða einhverjar þeirra hafi þurft að endurgreiða. Þannig að af þessum yfirlitum sem ég fékk, þá var ekkert hægt að segja til að það hafi verið eitthvað misjæmt á ferðinni, svo ég gerði ekkert frekar í málinu.
1: Heiða Björg segist hafa farið eftir reglum borgarinnar notkun á kortunum og að athugasemdirnar séu merki góða stjórnsýslu. Hún í öðru sæti á framboðslista samfylkingarinn í borginni og Pétur Martinsson í því fyrsta. Hann segir Heiðu Björgu hafa svarað fyrir kortanotkunina með fullnægjandi hætti. Hins vegar sé umfjöllunin ekki góð þegar kosningar eru handan við hornið. Hildur segir sjálfstæðisflokkin ekki vilja heyja kosningabaróttu á lágu plani.
2: Við viljum bara reka jákvæða baráttu og ég held að næstu dagar er frekar að snúast það sem flokkarnir hafa fram að færa. Það er ekkert gaman að reka baráttu einhvers staðar í drullu svæðinu. Við ætlum bara að vera björt og brosandi.
1: Sagði Hildur Björnsdóttir. Spænsk stjórnvöld segja að meir en 90 af næstum 150 farþegum borði í hollenska skemmtiferðaskipinu Hondius þar sem handavera greindist verði fluttir á brott frá Kanaríum fyrir lok dags. Þetta eru breskir, tyrkneskir, írskir og bandarískir ríkisborgarar ásamt áhöfn. Mikill viðbúnaður hefur verið á spænsku eyjunni Tenerife í dag vegna flutningana og stjórnvöld þar hafa undirbúið komu skipsins vel. Það fékk þó ekki að leggjast við höfn heldur liggur það úti fyrir ströndu Tenerife. Frá því að handaveran kom upp hafa þrír farþegar látist og 8 aðrir smitast. Farþegar og áhöfn hafa verið í sóttkví inni á herbergjum sínum síðustu daga til að koma í veg fyrir frekari útbreiðslu verunar. Þver faglegt málþingum tengsl Íslands og Færeyja við eyjarnar undan Skotlandi var í Færeyjum í vikunni. Rýnt var í bókmenntir fornleifa fræði og náttúrufræði.
3: Á málþinginu var fjallað fólks- og menningarflutninga snemma á víkingaöld á milli Íslands og Færeyja og eyjana undan Skotlandi, það Suðureyja, Orkneyja og Hjaltlands eyja. Sérstaklega var til skoðunar hvort áhrifa hafi gætt frá eyjunum undan Skotlandi í Færeyjum áður en norrænir landnámsmenn settust að á eyjunum. Vísbendingar eru að landnám í Færeyjum kunna hafa verið fyrr en talið hefur verið.
4: Tímasetningar á landnáminu færeyskara færast alveg aftur á 7. öld og það hefur verið svona áður vísbendingar það en þetta er æ meira að koma í ljós og líka að það hefur verið kristni þarna alveg frá öndverðu sem þá rækin til Írlands og skosku eyjana, það eru krossar og önnur trúartákn sem að því tengjast og grafsýðir þannig að það er eins og það hafi aldrei verið heiðinni í Færeyjum í þann skilningi að það er ekki heiðin kuml eins og hér hjá okkur.
3: Segir Gísli Sigurðsson, rannsóknarprófessor hjá Árnastofnun. Hann flutti erindi á málþinginu hvernig Íslendingar hafa hugsað írsk áhrif hér á landi.
4: Það hefur verið mjög samstiga því sem hefur gerst í Færeyjum. Það er þessi afneitun á fjölmenningalegum uppruna eiginlega í landinu. Það er alltaf verið hort til þess að hér væri aðalega norrænt landnám og norræn menning en það er alltaf að fúast upp vísbendingar og sannanir fyrir því að það er ekki kannski svo mynd sem við erum að horfa á. Og hvernig komum við þá öllu sem við vitum inn í það nýja þekkingamódel sem er smá saman að byggja stöðu.
3: Gísli segir að Brian Smith, skjalavörður í Lirvík í Hjaltlandseyjum, sem er þá kenningu að þegar norræni menn settu staði Færeyjum, Suðureyjum og Orkneyjum, hafi ekki tekið við friðsæl sambúð, heldur það sem í dag er kallað þjóðarmorð.
4: Sú hugmynd hefur eiginlega svona fengið meira og meira hljóngrun og er að tegja sig alla leið til hugsanlega Suðureyja að það hafi verið miklu meira ofbeldi kannski í kringu þetta landnám norrænna manna á þeim eyjum heldur en við höfum horfst í augu við hinga til og í Færeyjum þá er þetta kannski öðru vísi að fólkið hafi verið að koma frá þá skosku eyjunum þangað en það er ýmislegt í þessari mynd sem ekki gengur upp kannski ennþá.
1: Sagði Gísli Sigurðsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Leó Páfi fordæmdi í dag nýlega ofbeldis öldu á Sahelbeltinu í Afríku. Tugir hafa verið drepnir í árásum vígamannað undanförnu, einna helst í Mali og Tjad. Á minnsta kosti 30 voru drepnir í árás hóps með tengsl við hryðjuverkasamtökin Al-Qaida í Mali í vikunni og 80 í gær. Nó hefur verið að gera í blómabúðum í dag í tilefni mæðradagsins. Haraldur Sigfússon, framkvæmdastjóri Reykjavíkurblóma, segir þetta vera besta dag ársins í blómasölu á samt konudeginum og valentínusardeginum. Hann segir bæði karla og konur meðal viðskiptavina.
5: Fólk eru að kaupa mikið blandað sko fyrir mæður sínar. Þetta er alls konar blóm, bæði rósir, nellikur og önnur blóm. En varðandi liti þá er bleikur greinilega mjög vinsall.
1: Starfsfólkið sé þreytt eftir svona dag en læri betur inn á þetta með hverju árinu.
5: Ég held að við höfum nú aldrei verið jafnvel skipulegð og akkurat núna. Þannig að þetta er eiginlega óvenju lítið stress, mætti segja þetta árið.
1: Sagði Haraldur Sigfússon. Stjarneðlisfræðingar þurfa að endurskoða hefðbundnar kenningar eftir að nýlega kom í ljós að örsmátt stirni í útjaðri sólkerfisins hefur sig lofthjúb.
6: Plútó, sem lengi vel var talin reikistjarna en var svo farðunniður í flokk dvergstirna, var fram að þessari uppgötvun fjarlægasti hnötturinn þar sem lofthjúpur hafði greinst. Þetta smá stirni nafnlaust en ber kóðan 612533-2002XWAF93. Það snýst sólu í meir en 5 miljardar kílómetra fjarlægð í hinu svokallaða Kæpersbelti smástirna, sem 37 sinnum lengra frá sólu en jörðin. Rannsóknin var gerð árið 2024 og niðurstöðnar voru birtar í Nature Astronomy á mánudaginn. XWAF 93 aðeins 500 km í þvermál, samanborið við Pluto sem tæpir 2500 km í þvermál. Vísindamenn hjá japönsku geimvísindastofnuninni rák upp stór augu þegar þeir beindu þremur sjónugum að XWAF 93 á meðan hann gekk fyrir skæra stjörnu í órafjarlægð og næfur þunnur lofthjúpur kom í ljós. En hinga til hafa vísindamenn ekki talið að svo litlir og kaldir hnettir gætu viðhaldið lofthjúp. Uppgötvunin vekur upp fjölmargar spurningar sem þarf að svara með frekari rannsóknum, meðal annars með James Webb geimsjónauka bandarísku geimferðastofnunarinnar NASA. Ekki síst er forvitnilegt að komast að því hvernig lofthjúpurinn myndaðist, hvort hann hafi orðið til við árekstur, til dæmis við halastjörnu, eða við gasstreymi innanfrá. Hvað sem því líður þykir þessi uppgötvun varpa nýju ljósi á möguleikana á lofthjúpum smástirni sem og þróun lofthjúpa í víðara samhengi.
1: Þorgils Jónsson sagði frá. Og veðurhorfur suðurleg átt 3-8 metrar á sekundu með rigningu og súlden þurrt austanlands fram á kvöld. Hiti 3-8 stig, suðvestan 5-13 metrar á morgun og dálítil væta í flestum landslutum. Umsjónamaður kvöldfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri lokið.
7: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
8: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
7: Við erum Rás 2.
8: Fyrst og fremst.

0: there with two. Morgunútvarpið á Rástföð.
1: Skiptir þetta einhverju máli, þetta ekki bara, hvað fólk að þælast, sko?
2: Við tökum þessu mjög alvarlega, sko, þrátt fyrir að þetta sé bara grín og gaman, þá tökum þessu mjög alvarlega, sko. Við viljum athygli, sko, því að við viljum, betur bara eins og að selja vöru, ekki? Þú vilt ekki selja vöru sem selst ekki, skilur, þú vilt ekki gera myndband sem fær ekki áhorf.
3: Það nú þannig með þessa blessuðu gerfugreind að svona örlög hennar og tölvuleikja eru mjög samofin. Hvað væri svona endakallinn í öllum tölvuleikjum, veist hvað væri erfiðasti leikur í heimi
2: Já.
3: Og það fyrir þannig til að það í mánuði.
0: Morgunútvarpið, alla virka daga til níu.

0: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Jafnvel þó að sko lóðst dæði til boða og hvað þá hann kostar eitthvað þá þetta algjör fjárhagslegur ómöguleiki eða það ekki tryggt að það sé greitt fyrir verðmætina í eignunum sem eru þarna.
2: Fókusinn á kolröngum stað. Með þessi praktísku hlutir bara til dæmis hvernig á að takast á við einelti.
3: Engar breytingar á veðri, allir þjóst á fótabólgum, sumir lítilega en aðrir miklu meira og húðin að verða svört.

0: Balíferðir okkar er í algjörun sérflokki ævintýraferðir Örnóls, örnólur.is. Sýrusson húsgögn fyrir fyrirtæki heimili og stofnanir, Sýrusson alltaf með lausnina í 20 ár. Sérfræðingar í mannskiptum glerjum, sjónlínan Glerugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði. Velkomin í sumar smur og dekk, opnum klukkan 8, smurstuðu klöpp við vegmúla.
1: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil skemmuður átjón kópói. Blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemil þjónar þér.
2: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Netflix og chill og Sony. Þú færð hágæða sjónvörð frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar.
4: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
5: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðan og blómavar.
6: Í Parka færðu hinar vönduðu smitt innréttingar sem koma fullsamsettar til landsins. Parki Dalvegi, parki.is.
7: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
8: Þú finnur mikið úrval af reiðhjólum fyrir alla fjölskylduna í Bíkó.
9: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaverslun Krumma í Grávogi.
10: Leikvangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
11: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
12: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
13: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
14: Þú ert að hlusta á Rás 2.
15: Auðvelt er að nálgast þyngdarstjórnunarlyf á svörtu markaði hér á landi og efni sem sagt er vera nýtt ósamþykkt lyf er selt á samfélagsmiðlum. Ógerningur er að segja til uppruna efnanna. Reykjavíkur borg hefur samþykkt framsal fjölda bensínstöðvarlóða sem hafa gengið kaupum og sölum virði einnar lóðar jókst 500 milljarð án þess að nokkuð væri byggt á réttnum. Fyrstu farþegarnir á skemmtiferðaskipinu Hondiusi sem komið til Tenerife voru fluttir til síns heima í dag. Mikill viðbúnaður var á eyjunni.
16: It's been incredibly smooth, no complications at all.
15: Akureyringar vilja að byggingar rísi hraðar og að lífgað sig upp á miðbæinn, eins megi sveitarfélagið gera betur í þjónustu við börn og aldraða.

0: Gott kvöld. Þyngdar stjórnunarlyf sem líta út eins og þekkt lyf eru seld á svörtum markaði hér á landi, þótt útilokað sé að segja til uppruna þeirra. Efni sem sagt öflugt ósamþykkt tilraunalyf selt víða á samfélagsmiðlum.
1: Sífellt fleiri fá uppáskrifuð þyngdarstjórnunarlyf hér á landi en 5% þjóðarinnar, tæplega 17.000 manns á slíkum lyfjum, flestir á Vegovi. En fleiri vilja fá lyfin en fá þau uppáskrifuð.
2: Og þegar eftirspurnin til staðar skapast framboð. Á forritum eins og Telegram og Signal eru lyf eins og Vegovi og Ozempic auglýst með ávanabindandi lyfjum og ólöglegum fíknefnum. Oft tekið sérstaklega fram að lyfin sé úr apóteki, ekki fölsuð.
3: Þú veist ekkert hvort þetta sé löglegt með þeim hætti hvort þetta lyfið sem einhver stóra markaði eða hér á markaði. Og sérstaklega eins og með lyf eins og Vegovi að það má ekki til dæmis frjósa, það á geymast í kæli. Það alveg hægt að vera búið að föndra eitthvað ýmislegt við það. Þetta ekki svoleiðis að það bara vara fólk við þessu. Og þú, eitthvað sem þú sprautar inn í líkamann bara mjög hættulegt að þú veist ekki hvaðan það kemur og því hefur ekki verið ávísað á þig.
2: Á Norðurlöndunum hefur fjöldi frétta borist af ólöglegri sölu þyngdarstjórnunarlyfja, bæði þar sem ófölsuð lyf eru seld, en einnig framleiðslu og sölu falsara efna. Til að mynda stöðvaði lögregla í Svíþjóð starfsemi þar sem óþekktum efnum frá Kína var pakkað í kjöllurum og látin líta út fyrir að vera upprunaleg og framleitt af lyfjafyrirtækjum.
3: Að falsanir eru orðna mjög góðar, það mjög auðvelt að falsa svona pakningar, eitthvað slíkt, þú þarft eiginlega að vera dálítið mikill sérfræðingur til þess að sjá að fölsun sé að ræða.
2: Nýtt efni hefur tröllriðið öllu á samfélagsmiðlum. Það sem sagt vera tilraunalyfið Retatrutide og kallað Reta er auðfáanlegt á netinu, jafnvel á opnum Facebook-síðum. Það veldur hröðu þyngdartapi en getur einnig valdið svæstnum aukaverkunum. Raunverulega lyfið hefur ekki verið samþykkt á markað. Rúna segir hverfandi líkur á að veri sé að selja það, eins og fullyrt.
3: Þetta nýtt þyngdarstjórnunarlyf sem í klínísku rannsóknum og það nánast útilokað að það hafi farið út úr henni löglegu keðju. Svo ég veit eiginlega bara ekkert hvað er verið að selja.
2: Og afleiðingarnar af því að sprauta sig með óþekktu efni geta verið graf alvarlegar.
3: Besta tilfelli það vatn. Í versta tilfelli þetta til dæmis eins og insulín sem fólk hefur dáið af og það gerðist í Bretlandi.
2: Upplýsingaóreiða og stíf markaðsetning á samfélagsmiðlum hefur orðið til þess að hið ólíklegasta fólk sækist í slík efni.
3: Fólk sem myndi bara kannski aldrei kaupa eitthvað ólöglegt á netinu.
4: En tilbúin að sprauta sig með einhverjum sem það veit ekki hvað er.
3: Já, og það náttúrulega mjög alvarlegt.
0: Bensínstöðvar Lóð sem Reykjavíkur borg afhenti Olís með byggingarétti endurgjaldslaust hækkaði 500 milljónir króna í verði í viðskiptum áður en nokkrar framkvæmdir hófust. Í millitíðinni samþykkti borgin framsal lóðarinnar frá félagi tengdu olíufélaginu til byggingarverktaka.
5: Olíufélögin og félög þeim tengd hafa selt lóðir í Reykjavík fyrir 5,6 milljarða króna hið minnsta og eiga enn nokkrar lóðir óseldar. Þetta eru bensínstöðvalóðir sem borgin afhendi þeim með leyfi til að byggja fjölbýlishús. Ekkert hefur verið byggt á lóðunum fyrir utan grunn á einni og áhöldur hvort rétt hafi verið staðið að samningum borgarinnar við olíufélögin. Til stendur að byggja íbúðir á lóðunum með það augnamið að flýta uppbyggingu og þétta byggð. Borgarstjóri þess tíma sagði þetta í samræmi við stefnu borgarinnar í loftslags- og lýðheilsumálum.
6: Fréttastofa óskaði eftir afriti af öllum kaupsamningum sem gerðir hafa verið með bensínstöðvalóðirnar frá þeim tíma sem Reykjavíkuborg afhendi olíufélögunum lóðirnar.
5: Þetta eru allt lóðir sem voru í eigu Reykjavíkuborgar og borgin leigði olíufélögunum þær með leyfi fyrir bensínafgreiðslu og sjoppurekstri. En sumari 2021 samþykkti borgarráð að olíufélögin fengju lóðirnar með byggingarétti án sérstaks endurgjalds. Engir aðrir komust að samningaborðinu og borgin lét hvorki vinna kostnaðamat né lögfræði álit fyrir samningana. Olíufélögin hafa stofnað fasteignaþróunarfélög og fært virði lóðana þar inn og sum hafa selt frá sér lóðirnar til verktaka. Byggingarréttur veðsetanlegur og getur gengið kaupum og sölum óháð áformum nýtingu hans.
6: Áhugavert að skoða hvað gerst hefur með eina af þessum lóðum, Egilsgötu 5, en ólíkt hinum lóðunum eru þó framkvæmdir hafnar hér.
5: Sumari 2022 seldi olíufélag Íslands eignarhaldsfélaginu BBL 179 lóðina fyrir tæpar 300 miljónir króna. 20 mánuðum síðar selur eignarhaldsfélagið verktakafyrirtæki sömu lóð fyrir 805 miljónir króna.
6: Samkvæmt þinglistum kaupsamningum eykst virði lóðarinnar þarna rúman hálfan miljard króna á tæpum tveimur árum án þess að skófla fari í jörðina. Fréttastofa hefur undir höndum samþykktir borgarinnar fyrir framsalinu á þessari lóð og fleiri bensinstöðarlóðum.
5: Framkvæmdastjóri Klasa, fasteignaþróunarfélag sem hefur þróað reitinn, segir lóðina hafa selst á markaðsvirði. Hafa ber í huga að á þessum reitum eru fasteignir, en virði lóðana sem nú ganga kaupum og sölum margfalt fasteignamat þeirra mannvirkja sem á þeim standa. Eftir umfjöllun Kastljósum bensinstöðvalóðurnar voru 2024 var málið tekið fyrir í borgarráði. Þar var ákveðið að vísa því til innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar sem skilaði svo niðurstöðum sínum í október. Þar komu fram úrbótatillögur í 12 liðum veigamikil atriði eins og hvort samningar borgarinnar stæðust reglur opinber útboð og hvort ríkisaðstoð til handa olíufélögunum væri að ræða. Heitar umræður voru í borgarstjórn eftir skýrslu innri endurskoðunar og samþykkt var að vísa málinu til borgarlögmanns. Þar situr það enn.
0: Pétur Ármannsson, arkitekt og sviðstjóri hjá Minjastofnun, velkominn. Þú skrifaði grein í Morgunblaðum á dögunum og bentir á að farið sé með byggingarétt eins og gjafakvóta.
7: Já, það má alveg halda því fram. Sko, verðmæti lands og lóða verður til þegar að deiliskipulag samþykkt. Og sveitafélögin hafa þennan rétt sem skipulags yfirvald að útluta einstaklingum og fyrirtækjum þennan rétt. Mm. Og hér á landi þá hefur einhvern megin orðið svo hefð að túlka þennan rétt sem ígildi fasteignar, það að segja sem varanlega eign, sem að er, sem sagt, það má selja og kaupa og veðsetja eins og fram hefur komið og verður ekki að mönnum tekið nema komið fyrir bara fullar fébætur. Og þá vaknar spurningin það, hvernig staðið að því að útluta, opinber aðili að útluta slíkum verðmætum til enga aðila og hvert hvernig ferlið, það gagnsætt og af hverju þetta svona? Mm-hmm.
0: Það algengt að lóðir gangi kaupum í milli og hækki í virði að þess að nokkuð gerist eins og við sjáum hérna dæmi í fréttinu undan?
7: Já, það virðist vera og í rauninni sko það sem hann fyrst skrýtnast að þannig vera að kaupa og selja og til aðila sem hafa í rauninni engar áallanir að byggja á reitnum og kannski einhver leiti þessi réttindi notu til að fjármagna aðra framkvæmdir.
0: Einmitt. Pétur Ármannsson, takk fyrir að koma. Vel gekk að flytja farþega á hollenska skemmtiferðaskipinu Hondiusi til síns heima í dag að sögn faraldursfræðings hjá Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni.
8: Skemmtiferðaskipið kom til Granadilla de Abona á suðurhluta Tenerife undir morgun. Þrír farþegar létust eftir að handaverusmitt kom upp borð og átta til viðbótar hafa greinst með veiruna. Farþegar og áhöfn eru 146 talsins. Skipið mátti ekki koma í höfn og liggur úti fyrir ströndu. Flutningarnir hófust klukkan 7 í morgun.
9: Þeir hafa gengið alveg snurðulaust. Spænsk heilbrigðis yfirvöld hafa tekið mjög nákvæmlega á hverju atriði brottflutning farþega og áhafnar. Þeir skipuðu í litla báta samkvæmt þjóðerni, fá einum í einu og komu með að bryggju. Því eins og þú sérð er skipið á bak við mig og ekki við bryggju.
8: Farþegarnir voru allir klæddir í hlífðarbúnað og fóru með rútum út af flugvöll í nágrenninu. Þaðan var þeim flogið til síns heima. Allir farþegar og áhöfn skipsins voru einkennalaus. Búist við að síðustu farþegunum verði komið burt á morgun.
9: It's been incredibly smooth.
10: Gengið ótrúlega vel.
9: Ekkert komið upp á. And I think everyone here is very
10: reassured. Og ég held að allir hér séu ánægðir með hvað allt hefur farið snurðulaust fram. En einkum farþegarnir og áhöfnin sem hafa þola ýmislegt undanfarið.
8: Pavlin segir ekkert óvænt hafa komið upp í þessu hópsmiti.
9: What is unusual, of
10: course, það óvenjulega að þetta listiferðaskip. Það hefur aldrei komið upp handaverusmit á listiferðaskipi.
9: We are
11: We are familiar with dealing
10: with cruise ship outbreaks in general,
11: and even you, some people may recall that there were such incidents during COVID. But I need to stress that this is nothing like
10: COVID.
8: Breski herinn kom manni til aðstoðar í gær sem talið að hafi smitast af veirunni. Maðurinn fór frá borði þegar Hondius kom í höfn á eyjunni Tristan da Cunha í suður Atlantshafi um miðjan apríl. Maðurinn býr á eyjunni en hún afskekktasta yfirráðasvæði Breta sem búið á. Þar búa aðeins rúmlega 200 manns og þar engin flugbraut. Breski herinn brá á það ráð að senda sjúkralið í fallhlífum á eyjuna, ásamt rúmlega 3 tonnum af lækningavörum. Maðurinn í einangrun og ástand hans sagt stöðugt.
0: Það eru 6 dagar í sveitarstjórnarkosningar og komið að því að líta á 7. stærsta sveitarfélaga landsins, Akureyrarbæ. Þar búa yfir 20.000 manns, lang flestir á Akureyri. Sveitarfélaginu tilheyra líka 2 eyjar, Hrísey og Grímsey. Þar búa rúmlega 200 manns. Fulltrúar L-listans, bæjarlista Akureyrar, sjálfstæðisflokksins og miðflokksins hafa verið í meirihluta í bæjarstjórn á liðnu kjördímabili og nú tefla 8 flokkar fram listum.
4: Akureyringum hefur fjölgað í kringum 1000 á kjörtímabilinu og þeir sem urðu á vegi fréttastofu eru margir á því að þeir vilja sjá bæinn halda áfram að stækka og ný hverfi mættu rísa hraðar. Þá þurfa að spýta í lóana í byggingu íbúðarhúsa og íþróttamannvirkja og fá meira líf í miðbæinn.
12: Það náttúrulega bara áframhaldandi uppbygging sveitarfélagsins. Það eru skipulagsmálin og það eru atvinnumálin. Ég held að skólamálin séu svona á Þokkalegur á leiðinni, ef við ætlum að fá fleiri í bæinn, þá þarf náttúrulega meiri atvinnu.
4: Þetta eiginlega bara helst í háskólan og meira kannski háskóla líf, eiginlega bara búa til kannski meiri kjarna eða eitthvað svoleiðis og gera þetta meiri part af Akureyri, Akureyri sem háskólabæ.
13: Svo mætti að fara að gera eitthvað meira í miðbæinu, finnst mér.
4: Hvað myndirðu vilja sjá gerast í miðbænum?
13: Já, eitthvað svona stærri, eitthvað vestlæri, eitthvað og eitthvað meira fjör.
14: Bara að mesta leiti að láta, þú veist, húsnæðisverð lækka, það væri geggja.
4: Svo að þetta mannlega sem snertur okkur dag frá degi, nærum hverfið og hvernig við komumst milli staða. Og þjónustu við börn og eldri borgara. Akureyringum finnst mörgum að hægt væri að gera betur í þjónustu við elstu íbúana.
15: Mér finnst eiginlega að búið að gleyma svolítið aldraðir. Þannig að mér finnst svolítið stórt eins og að fólk að flytja í önnur bæjarfélög fyrir Alzheimer's, þannig að Mér finnst það svolítið svona svæði sem við ættum að skoða.
4: Hvað myndirðu vilja sjá gert svona í þjónustu fyrir aldra?
15: Bara fleiri heimili.
16: Að hreinsa gangstéttina betur. Ég einhver sem labba alls staðar og það oft illa hreinsa svo enn sleipt á leiðinni niður miðbæ í þannig.
17: Þá það að við búum vel að öllum barnafjölskyldum. Það skiptir mig öllum máli.
4: Hvað myndirðu vilja sjá gert fyrir barnafjölskyldur?
17: Ég held að sé mjög farsælt það sem Akureyrarbær hefur verið að gera varðandi barnvænt sveitafélag, styrkja það, jafnrétti og menntun.
18: Mér finnst að það er rauninni bara að vera geðheilbrigði ungmenna. Það er að segja greiningaferlið tekur alltof langa tíma, lyf og svoleiðis alltof langt ferli finnst mér. Þannig að já, mér finnst sálfræðingar ekki kannski vera réttasvarið inn í skólan en kannski meira svona bara samstarf með skólum og þá fagaðilum.
19: Mér finnst mjög mikilvægt bara almennt að hlusta á ungmenni og það sem að þau hafa að segja. Mér finnst allt ganga best þegar það kemur að ákvörðunum varðandi ungmenni að taka kredit af því sem að þau hafa að segja og leyfa þeim að vera partur á umræðinni.
20: Bara heilbrigðiskerfið og elliheimilin.
4: Hvað myndirðu vilja sjá gerast þar?
20: Já, okkur vantar bara mikið af meiri plásum fyrir eldra fólkið.
21: Með að það mætti bæta við sem sagt öldrunar heimilum og sem sagt að myndist ekki einhverju biðlistar fyrir aldraða fólki að komast þar inn.
0: Skortur á úrræðum fyrir ungmenni eldri en 18 ára sem glíma við fjölþættan vanda. Forsvarsmenn Hjaltastaða og Akureyri vonast eftir vitundarvakningu málefnið.
22: Hjalti Snær Árnason hefði orðið 24 ára 9. maí en hann svipti sig lífi í fyrra. Hjalti var einhverfur með geðrænan vanda. Við 18 ára aldur féll hann milli kerfa og fékk ekki þá aðstoð sem hann þurfti. Foreldrar hans og aðrir aðstandendur vilja vekja athygli á málefnum ungmenna með geðrænan vanda og það úrræðaleysi sem hefur einkennt málaflokkin.
23: Þú veist, það vantar svo mikið, eins og allir vita, úrræði fyrir bara ungmenni
1: bara þegar við fréttum að hjálta okkur að fara í sjóin þá ákveðum við bara strax við gerum eitthvað úr þessu við látum þetta ekki bara fara undir teppið sko þannig að og hann með okkur algjörlega og hann einmitt plantari sem geggjaði veðrið að búið snjór alla vikuna ég veit alveg hann var með okkur í þessu bara fyrsta degi sko
22: helgina var vígður Hjaltalundur í minningu Hjaltasnæs að Hömrum á Akureyri Fólk gat keypt tré og gróðursett í minningu hans og allur ágóði á verkefninu rennur til Hjaltastaða sem forsvarsmenn vonast eftir að verði það úrræði sem svo nauðsynlega vanti á Norðurlandi.
21: Við hjá Hjaltastöðum, við erum að vera ákallið fyrir einstaklinga sem eru að falla milli kerfa og við erum þegar búin að missa einstakling úr okkar fjölskyldu og við ætlum rauninni ekki að bíða eftir næsta að þá er hugmyndar að Hjaltastöðum svona grasrót að fá bæinn og ríki til að taka höndun saman og hérna vinna þvert á kerfi.
22: Fjölmargir voru við opnun Hjaltalundar og gróðursettu tré og plöntur. Aðstandendur eru vongóður að verkefni gangi vel og verði að gagni.
1: Og það fullt af ungmönnum sem eru ekki að gera neitt og eru bara að vestast upp. Þannig sé það vantar hjálp og fá ekki hjálpina. Þá sé ekki bara einu manneskja sem mun nýta sér þetta og geta hérna þá eru við glöð.

0: Sauðburður stendur nú sem hæst í Grindavík en þar eru fjórir frístundabændur með fé.
1: Í fjárhúsinu við Vík eru þau Sigrún Harpa og Anton Helgi með 22 kindur sem eru nánast allar bornar en sauðburður hófst óvenjulega snemma hjá þeim.
2: Hann byrjaði 27. apríl og það er búið að vera brjála að gera síðan. Það eru flest allar tvílendar, þannig að það er nokkuð mikið sem að þessi ekki svona 44 lömb sem að vegum vonu. Þetta er bara besti tími ásins, mér finnst það. Gott að vera heima í Grindavík líka.
3: Þetta er bara geggjað að vera hérna.
4: Hvað er besti Grindavík?
3: Sveitalitinn. Ég er lítill sveitakall en komst inn í þetta sveitalífi hérna og það er mjög gott að vera í svona.
4: Og sjáðu hvað þetta er yndislegt. Litlu lömbin eru komin í heiminn hérna í Grindavík.
1: Og yngsta barn þeirra Sigrúnar og Andós var ekki lengi að finna nöfn á þessi þrjú lömb. Og Írena sem fær stundum að koma í heimsókn í fjárhúsið er alltaf svo ánægð að sjá lömbin.
5: En ég elska lömb, ég hef alltaf haldið að lömbi þannig að þeir eru sætt.
0: Þá að veðrið það verður suðvestanátt á landinu næsta sólarhringin og má reikna með lítilsáttar vætu víða landi í kvöld og nótt en á morgun mun helst gera úrkomu á suðvesturhorninu sem og norðaustanlands dregur smá saman úrvindi þegar líður á morgundaginn. Nánar veðrið að loknum íþróttum.
6: Hlynur Andrésson gerði fína atlögu að Íslandsmetun í maraþonhlaupi í Kaupmannahafnar maraþonin í dag. Dramatíkin var í aðalhlutverki undir lok leiks hjá West Ham og Arsenal í ensku úrvalsdeildinni fótbolta, þar sem mikið var undir hjá báðum liðum. Þáttaka var góð í Kópavogs þríþraut Breiðabliks í morgun, en þetta árlega mót var fyrst haldið árið 1996. Og svo er úrslita einvi í Karla í körfuboltahafið, eyjakonur byrja með látum í bestu deildinni fótbolta og við komum víðar við í íþróttum hér eftir fréttir.
0: Auðvelt er að nálgast þyngdastjórnunarlíf á svörtum markaði hér á landi og efni sem sagt er að vera nýtt ósamþykkt líf er selt á samfélagsmiðlum. Ógerningur er að segja til uppruna efnana. Reykjavíkur borg hefur samþykkt framsal fjölda bensínstöðvarlóða sem hafa gengið kaupum og sölum. Virði einnar lóðar jókst hálfan milljarð á þess að nokkuð væri byggt á reitning. Fyrstu farþegarnir á skemmtiferðaskipinu Hondíusi sem komið til Tenerife voru fluttir til síns heima í dag. Mikill viðbúnaður var á eyjunni. Akureyringar vilja að byggingar rísi hraðar og að lífga sig upp á miðbæinn. Eins megi sveitafélagi gera betur í þjónustu við börn og aldraða. Þessi fréttatími á enda en við ljúkum honum með því að líta í guðsþjónustu í Guðríðarkirkju í Grafarholti í Reykjavík í dag. Þar var stjörnustríðis þema og mátti sjá allar helstu hetjur og skúrka myndana í sínu fínasta pússi í Drottins húsi. Verið þið sæl og megi mátturinn vera með ykkur.
7: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbragð rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjeppans og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
8: Ótakmarka gagnamagn, engin geimvísindi og fyrsti mánuður frýr. Kosmos.
9: Opið allan sólarhringin í bílaapótéki Lyfjavals í Hæðarsmára.
10: Veldu örugga eyðingu á þínum trúnaðargögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is.
11: Gleðilegt vor! Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
12: Bílaumboði Askja kynir glæsilegt úrval nýrra hybrid og plug-in hybrid bíla. Tryggðir eintak á sama verði og fyrir áramót. Askja.
13: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
14: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafflöðum hjá okkur, Þórhóf.
15: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
16: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Þú ert númer 343 í röðinni. Við bendum á að einnig hægt að bíða á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni.
17: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
18: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
19: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
20: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
21: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
22: Rástföð. Fyrst og fremst.
23: Við erum Rástföð.

0: Þú ert að hlusta á Suðupottin á Rás 2.
1: Já, verið velkomin í Suðupottin hérna á sunnudegi með mér. Ég heiti Rósa Birgitta Ísfeld og fylgi ykkur til tíu. Það undan voru hérna bókumul, font og greiningadeildin og með henni Emilínu Torrini eins og kannski fór ekki fram hjá ykkur. En hún hlaut núna titilinn á dögunum Bæjar listamaður Kópavogs sem eru auðvitað mikill heiður og við erum bara stolt af okkar konu. Þannig að hún verður svona sérstakur kannski heiðurs gestur í Suðupottinum í kvöld og ætla að spila nokkur lög með henni. Ég eru auðvitað með plötu þáttarins á sínum stað, hún með Nú genja, People of the Moon og ég ætla að brjóta hérna smá reglur, já svona reglur sem ég hef haft en nú ætla ég að brjóta reglur og ég ætla að spila næst aftur Emilínu Torrini, fyrsta hún sérlega listamaður kvöldsins og mér langar að spila eitt lag af Fisherman's Woman sem kom út árið 2005 en svo plataði og keiftir henni upprúlega þá var hún á 45 snúningum þannig að ef að hérna og spilaði hann á 33 snúningum sem hann venjulega gerir þegar mann hlustar á vinil þá hún svolítið svona ég reyndar hlustaði henni svona á alla plötunni þannig hljóma svona pína eins og Anthony and Johnson sé að taka Emilínu Torrini ef þið getið prófað þetta, ég lofa þetta áhugavert en fáum hérna Sunny Road.

those kids. I loved too many. Now heaven's closed its gates.

find which way to

Selenge, en þetta með tónlistakonunni Céline Desberg. Hún frönsk málgósk og hörpuleikari eins og kannski kom fram í þessu instrumental sem kom út tvíhliða. Ég kannski reyna að spila einhvern tímann hitlaði Sintamani. Þetta svona tvíhliða svona smáskifa sem kom út ekki fyrir svo lengu, held ég fyrra. En þarna Já, ég var að hugsa, ég svo óbáslega hrifin af hörpunni og þú veist, svona nútíma hörpuleik sem kannski ekki endilega svona rosa klassísk, en einhvern veginn virkar harpan alltaf. Ég meina Páll Óskar og Mónika, þú veist, með hörpu og mögulega ef ég líti yfir svona þættina sem ég búin að gera núna hérna, þennan söðu pott, það alveg eitthvað, það eitthvað af lögum með hörpu, þannig að ef þeir að leita einhverju þema, það þetta gramsa í því. Fullt á hörpulum. Já, Céline Desberg, hún algjörlega frábær. En plata þáttan sem sagt, People of the Moon með Nú Genja. Og þetta bara plata sem ég rakst á fyrir ykkur svona algjörast listni. Ég fer í gegnum alveg svakalega mikið af Bandcamp nú nýútgefinu efni og ég var spurðið að ég, hvernig finn ég þetta og ég veit það ekki alveg. Þú veist, ég fer í gegnum alls konar DJ sem að hlusta líka og alls konar svona vínil safnara og þú veist, svo ég bara, ég náttúrulega non-stop að gransa en ég gerði það fyrir ykkur og kemur svo vonandi á framfæri þessi plata, sem sagt, plata þáttarins hún rúlar alveg svakalega vel í gegn og ég vonaði kannið alla plötun og leiðin að renna, en Það sem ég var að tala einhverja reglur og ég ætla að brjóta þær, ég ætla sem sagt að leifa tveim fyrstu lögunum af plötunni að renna að því að einhvern veginn það það sem drómi inn, ég hlusta á fyrsta og ég bara, nei, þetta getur ekki svona gott, svo kom næsta lag og ég bara, og ég bara hlusta á hann alla. Þannig að fyrsta lagi Accelera og svo One On, þetta Nú Genja, með gesta þátt einhverju María Jose Lerko og Tom Misch.

lög í röða því að þetta plata þáttarans, þetta voru Accelera og One On, bara fyrstu tvö lögin af blötinni, hún heldur svona áfram en ég búin að velja kannski mögulega annar lag sem ég kannski mun spila síðar heldum áfram í þessu grúfi það þetta þú veist ég, ja, maður bara svona byrja að hitna í líkamanum og þá ég hérna með sveit frá Berlín, sjömanna sveit heiti Jamba Groove leitar mikið svona 70s sálar tónlist en þetta þarna bara mætir Vestur Afrika og eitthvað svona jazz heimi soul músík þetta

Jane Mariam, þetta er hún Senja sem gaf út þessa plötu Sarap í apríl. Svona jazz fusion með svona persnesku í vafi en hún býr í San Francisco en leitar svona í sinn uppruna í þessu það sem hún blandar saman persnesku tónlist við nútíma jazz, psychedelic, rock, hip-hop, það er svona svolítið hip-hop í trommunum hana. En upprúlega er Jane Mariam lag með hann Mohamed Nouri, þetta er frá persnest fólk lag frá svona 70 eitthvað, þetta er, já, mjög fallegt, en það er sungið, þannig er þetta náttúrulega bara instrumental. Næsta á fónin er The Ugly Fun og Imposter Syndrome.

Adios Hansi er titillinn á þessu lagi en þetta eru nokkrir hérna saman en hann Tremendous Aaron gaf út sexlaga plötu hérna í byrjun árs og fær með sér í þessu lagi Rachel Kitchlew og fleiri en hann þetta sexlaga plata fer svolítið í svona kumbja og þannig feeling þannig að ef þið eru þannig stuð þá hún líka, hún harðar henni sér gegn 100% en frábær bara svona stutt já, þetta EP-plata yfir í Pink Sunset þetta Hugh Mark Bennett segir lagið, þetta svona grípur svona þetta augnablik, það sem erfitt að stoppa ekki og bara átt að segja á umhverfinu og hvað getur verið fallegt fyrir minni Pink Sunset

0: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
1: Morgun útvarpið á Rás 2.
2: Skiptir þetta einhverju máli? Er ekki bara, hérna, hvað fólk að þælast, sko?
3: Við tökum þessu mjög alvarlega, sko. Þrátt fyrir að þetta sé bara grín og gaman, þá tökum þessu mjög alvarlega, sko. Við viljum athygli, sko. Já, við viljum, veistu, betra bara eins og að selja vöru, ekki? Þú vilt ekki selja vöru sem selst ekki, skilur. Þú vilt ekki Já. Gera myndband sem fær ekki áhorf.
4: Það nú þannig með þessa blessuðu gerfugreind að svona örlög hennar og tölvuleikja eru mjög samofin. Hvað væri svona endakallinn í öllum tölvuleikjum? Veist hvað væri erfiðasti leikur í heimi?
3: Já.
4: Og það fyll þannig til að það í mánuði.
1: Morgunútvarpið, alla virka daga til níu.
5: Suðupotturinn á sunnudögum með Rósu.

Það er hann Teitur Magnússon með lagið Gulllauga. Ekki allt með einhverjum tölum núna. Þetta vindur hann sér í svona indi fólk eitthvað svo leis. Og höldum okkur kannski í þessum feeling að þessari, já, nei, ekki alla klukkustundina. Þetta fer út allt, ég lofa. En já, suðupotturinn heldur áfram auðvitað, ég ætla að vera hérna með ykkur til tíu, þetta Rósa Birgit Ísveld og hérna alltaf á sunnudöfum fyrir þá sem kannski voru fyrst að kveikja á þessu núna en já, ég blanda saman alls konar jazz og svona nútímalegri heimstólist ef að segja það, og svo bara tónustum og það bara ljóma vel og þau gera það sannlega í Gliders hér Moon

Glittar, glamur og sungið á portugalsku getum við beðið meira Þetta bandið Mantá frá Lissabon og lagið Fora de Tom en yfir í kannski örlítið róleira hér hann Frankie af plötunni sinni Strange Tales og þetta Wings and Gills

þetta algjör töffarasveit frá Queens, heitir Patio og þetta alltaf plötu nummer 2, já, Collection heitir, hún kom út fyrir, já, held ég, 3 árum þær eru algjör töffarar það bara verður að segjast en já, ég var með plötu þáttarinn sem bara plata sem ég alltaf hveti ykkur endrið til að renna í gegn, þetta nú genja People of the Moon Nú genja ég raunum verið bara ítalskur duett og hérna búin að vera starfandi síðan 2014 held ég eitthvað svo lýs og í svona elektrónik smá disco og smá jazz og fusion og þetta svona, hún byrjar rosalega vel og svo ég búin að hoppa yfir nokkur lög hérna og það kom svolítið mikið þetta stuð

Þannig erum við komin með ábreiðu kvöldsins Bacá Rhythm and Steel Band. Þeir nefna þetta Love for the Sake of Dub, en þeir eru náttúrulega að taka lag Claude Jubéry, hérna Love for the Sake of Love, disco smellur sem líka, þú veist, hefur síðan verið samplaður í mjög vinsælu lagi hérna Montel Jordan, we gonna get it on tonight, muni ekki eftir því. Þannig að þetta var ábreiða kvöldsins, þetta var mjög langsótt, en geggju útgáfa, það alltaf að þetta döbba allt, sko. Næst að Soleons og Moving On.

0: Þriðja blaðið sem bjargar sumrinu er komið út. Troðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðin á Blómavall.
1: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
2: Fyrst og fremst með þér.
1: Við erum Rás 2.

keppni, hún bæði söngkona og sjálflærður trommuleikari. En hún og hérna hann Matthew Herbert komu saman sem Herbert and Momoko á plötunni Clay sem hún kom út held ég í fyrra. Og þetta er bara drauma samstarf. Þetta er eitthvað sem á alveg gefa sér tíma í og líka muna þetta nafn Momoko Gil. Ef þið eitthvað starf í London eða eitthvað, hún svona típa til að poppa upp eitthvað starf þar. En hér annar töffari Liz Cooper, hún flutti eitthvað frá Nashville til New York og endaði eitthvað neginn í COVID og öllu draslinu og lokaði sig af og byrjaði eitthvað neginn að prófa sig áfram í eitthvað nýri tólestatjáningu. Þriðja albúmið hennar kom út núna í februar, New Day, en hér

First Light er tölvuleikur, James Bond tölvuleikur og það er hún Lana Del Rey sem er með svona Bond lag þarna, heyrist það ekki, það er svona dramatík. En þetta er alveg áhugavert og sá sem svona í raunum veru leikur þennan Bond er Patrick Gibson, 26 ára gamall, hann var til dæmis í OA, en já, maður fær alveg, er það ekki, fær maður ekki smá svona, Það er alltaf þessi dramatík í þessum bondlugum. Kannski heldur hún Lana Del Rey áfram að semja fyrir það franchise. En hér ætla ég að skreppa til Íslands Tallinn, Misja Panfiló með þetta.

The Seed, þetta eru Tony Allen og Jeff Mills frá sviðið í Pink Guitars, Spaceships and Voodoo Dolls sem væntanlega plata með Juju Rogers. Hann ná sér svona áhugaverða sögu, pappa sér bandariskur, móðina sér þýsk með einhverja austurískar rætur og hann svona ólst upp við að leita svona á milli þessa áhrifa. Ólst upp við jazz og soul plötusvapn föðusins þú veist, í bandaríkjum þetta búið í Berlín samt núna þannig að hann komin yfir í Evrópu feelingin hér núna spilar á trompets rappari og fær hana Jamila Woods með sér í þessu lagi Elohim ég býð spennt eftir þessari plötu

Stjórnar frá Akureyri. Ég geri það sem ég vil. Lag af blöðunni SP sem kom út árið 2001 en svo var þetta lag í kaupinni Gemsar árið 2002 og fór þá á eitthvað flug. Frábærsveit og hann yfir, já, ég var eitthvað að tala hana Emilíun Torrini. Hún náttúrulega bæjar listamaður Kópavogs nema hvað og líka, já, svona, við ætlum að heiðra hana hérna í kvöld og hlusta á nokkur lög með henni og ég reyni kannski að spila kannski ekki endilega það sem hefur verið í útvarpinu, ég veit ekki hvað ég kemst í gegnum. En mér langar að spila þetta lag, Gun, af plötunni Me and Armini. Þetta er svo, svona, þú veist, þetta er svolítið mikið drungi og gítar og svona, þú veist. Þannig að hún þarna á svolítið öðrum slóðum, hún gerir það alltaf. Þetta eru ferðalög þessar plötur. Það ekki bara þetta létta, það kemur líka alls konar svona þungt og svo leys. Förum við smá ferðalag með Emilíunu Torrini, þetta er lagið Gunn.

0: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með þér.

þannig að frá henni Stuck in Heaven kraftur í henni, hún alveg hörku performer, hér næst Japanir og við höldum auðvitað bara áfram með tólestina, það að hérna til tíu, við gefum ekkit eftir já, hér Japanir í sveit sem kallt sig Maya Ongaku Iyo no Hito

Spend the Night, þetta Sunny Ism. Og já, kannski komin örlítið yfir eitthvað svona smá takt í geða nú yfir lítið svona á síðasta klukkutímanum. Hér næst Erik Hilton sem einn af stofnunum Thievery Corporation fyrir þá sem kannast það. Hann á einni veitingastæði, veit ekki til þess að hann tengist neitt Hilton Hotel keðunum. En hann músikant, producent og DJ líka, hér ýmislegt. Hér leitar hann, já, þetta sko nýjútkomin plata A Sky So Close. Þetta lag heitir Dharma Lovers. Allt í var ég bara hugsa Dharma, já, Dharma Lovers, hér leitað í þetta orð úr, já, hindúisma það ekki? Þetta ekki úr sanskrít, þetta tengist einhver svona trú og visku þar og svona réttindum og einhver svona skildurækni. Þetta ekki alveg sem að það sé endilega umfjöldan efni í þessu lagi. Hérna Erik Hilton með Dharma Lovers.

remix af Soy Una Noob. Þetta eru Elia og Elisabeth frá Kolumbíu. Soy Una Noob. Fóruðu að vita hvað þetta þýðir. Ég núbbi, það ekki? Yfir í Moskovic Dance Band. Hér bara fyrsta platan þeirra. Takið þetta inn, sko. Þetta rúlar og þetta fjör, sko. Og bara samnefnd plata Moskovic Dance Band. Hér Late Night People.

0: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
1: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
2: Jafnvel þó að sko lóðst dæði til boða og hvað þá hann kostar eitthvað þá þetta algjör fjárhagslegur ómöguleiki eða það ekki tryggt að það sé greitt fyrir verðmætina í eignunum sem eru þarna.
3: Fókusinn á kolröngum stað. Með þessi praktísku hlutir bara til dæmis hvernig á að takast á við einelti.
4: Engar breytingar á veðri, allir þjóst af fótabólgum, sumir lítilega en aðrir miklu meira. Og húðin að verða svört.
5: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Fyrst og fremst.

bara að gefa út hérna tveggja laga singul. Þetta annað þeirra laga, jár. En að gera að hlusta á bæði og vonandi að koma út plata frá henni. En yfir í alveg glænýtt efni og plötu sem ég að bíða eftir, það nýjasta frá Boards of Canada. Platan mun heita, eða heitir Inferno og þetta lag sem búið að koma út. Eða það þú veist, inngangur og svo Prophecy at 1420 MHz sem tíðni, resonans tíðni vetnis. Ég held að þetta sé rétt þýðing hjá mér. En spekulendar eru mjög spenntir fyrir plötinni. Það svona þessi sami hljóð heimur en örlítið ekkur svona nýstefna. Það leið ykkur að heyra og hérna, já, ég býð bara mjög spennt eftir þeim og hvað þeir ætla að gera, hvort þeir ætla að gera túra og eitthvað svoleiðis. Það ekki?

Flock og Turned Skyward en þarna koma saman bara fullt af svona experimental jazzrum og þeir hafa einhvern veginn bara svona sett saman í þetta tilruna verkefni öruglega að vera einhvern svona jam session þannig ég var ekki alveg búið með jazzin en hann frábær sveit held mig þannig í Bretlandi Naya Archives er producent söngkona, lagahöndur DJ og allt og er svolítið í junglunu hér Danger með upprömmunamerki

been thinking með Funny Weather en þetta nú svona bara hliðarprojekt bassaleikarans úr Little Dragon en þetta kemur samt sem svona featuring Little Dragon þannig að ég held að ykkur fleiri meðlimir kannski Yukimi eða eitthva úr bandinu komaðan eitthva við sögu í þessu lagi En þetta verður vist ekki lengra hjá mér í kvöld. Ég vil bara sérstaklega óska öllum mæðrum til hamingju með daginn og ég ætla að enda þetta á einni móður sem líka bæjarlistamaður Kópavogs. Jú, þið gátu það rétt ef þið voru búin að hlusta hérna fyrir í kvöld. Það hún Emiliana Torini og ég ætla að enda þetta á lagi sem hún söng nú fyrir ekki minni mynd en The Lord of the Rings, The Two Towers sem kemur eða kom út árið 2002, þetta Gollum's Song og þetta frekar magnað. Mér skilst að hún hafi fyrst bara svona einhvern veginn sungið einhverja pröfu og svo voru einhverja söngunar ekki á lausu og svo var eitthvað prófað og það hljómaði bara engin eins vel og hún enda það einhverjir töfrar í gangi þarna í þessu lagi. Ég þakka kærlega fyrir samfylgdina við heyrumst næsta sunnudag í Suðurpottinum. Hafið sem allra best.

0: Fréttastofa RÚV, Malín Eyfjörð Ægisdóttir segir fréttir. Fyrstu farþegar skemmtiferðaskipsins Hondius sem komið til Tenerife voru fluttir til síns heima í dag. Mikill viðbúnaður var á eyjunni en flutningarnir gengu snurðulaust fyrir sig að sögn Boris Pavlin faraldursfræðings hjá Alþjóða heilbrigðismálastofnun.
1: It's been incredibly smooth, no complications at all.
0: Sagði Pavlin í samtali við fréttastofu. Flutningarnir hófust klukkan 7 í morgun. Pavlin segir spænsk yfirvöld hafa tekið mjög nákvæmlega á hverju atriði við brottflutning farþega og áhafnar. Farþegum skipsins hafi verið skipt í litla báta eftir þjóðerni, fáum í einu og komið að bryggju. Pavlin segir ekkert óvænt hafa komið upp í þessu hópsmiti af handaveiru. Veiran sé vel þekkt og sjaldgæft sé að hún smitist milli manna. Íbúar á Tenerife hafi ekki þurft að hafa áhyggjur af flutningunum. Æsland er, segist hafa þurft að aflýsa tveimur flugferðum í vikunni vegna þess að ekki náðust að kalla flugmenn úr fríi þegar forföll urðu úr áhöfnum. Flugferð til Kaupmannahafnar var aflýst á þriðjudag og annari til Seattle í fyrradag. Bogi Nils Bogason, forstjóri Æsland er, sagði í vikunni að sjaldgæft væri að aflýsa þyrti flugi því að ekki tækist að manna áhöfn. En hann trúi því ekki að kjaradeila flugfélagsins við félag íslenskra atvinnu flugmanna sé ástæðan. Jón Þór Þorvaldsson, formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna, segir engar verkfallsaðgerðir, formlegar eða óformlegar, standa yfir. Deilunni var vísað til ríkissáttasemjara í apríl. Fundað var í vikunni og haldið verður áfram í komandi viku. Kanadíski herinn hefur stækkað gríðarlega síðustu 2 ár, en nýliðin í herinn hefur ekki verið meiri síðustu 30 ár. Fyrir aðeins 2 árum var nýliðun í herinn svo bágborinn að fyrrverandi varnarmálaráðherra Kanada varaði við því að herinn væri fastur í neyðursveiflu sem færi sífellt versnandi. Aukninguna síðustu ár má líklega skýra með nokkrum þáttum. Háu atvinnuleysi ungs fólks í landinu, launahækkunum hermana sem forsætisráðherra Kanada tilkynnti í vor, aukinni þjóðernishyggju og innrás Rússa í Úkraínu árið 2022, en skráningu í her Kanada fór að fjölga það ár. Sveitastjórn Flóahrepps hefur ákveðið að leggja fyrir íbúakönnunum afstöðu til sameiningar sveitarfélagsins við önnur sveitarfélag. Íbúar greiða atkvæði í könnuninni samhliða sveitastjórnarkosningum 16. maí. Niðurstöðurnar eru ekki bindandi en sveitastjórn Flóahrepps segir þær verða gott veganesti fyrir nýja sveitastjórn. Fréttalestri lokið.
2: Fyrst og fremst með þér.
3: Við erum Rás 2.
4: Já, komið blessuð. Það bara komið að þessu nýr þáttur af Radio Mjótt. Þar sem við hlustum á Indie Rock, Alternative, Dream Pop, Lo-Fi og annað áhugavert og öðruvísi. Það verður gaman hjá okkur í þættunum. Við ætlum að hlusta á nýtt efni með honum Kurt Weill. Conan Moccasin kemur líka. Og líka nýtt lag með henni Courtney Barnett. En eins og venja hjá okkur, þá byrjum við á íslenskri músík. Þetta Dan Van Dango með lagið Óþverri.

að dýrka þennan saxofón. Þetta var hinn breski Spencer Cullum. Glænýtt lag með honum. Það heitir Don't Go Downtown af plötunni Spencer Cullum's Coin Collection 3 sem bara var að koma út. En meira nýtt, hinn einu sanni legendið Kurt Weill komin aftur. Það að koma að plata og þetta fyrsti singullinn af henni. Þetta lag heitir Chance to Bleed. Gjörðu svo vel.

0: Kurt Weill, Chance to Bleed hér í Radio Mjótt og við viljum að færa okkur yfir til Ástralíu. Þaðan kemur hún Gemma Owens, hún kallar sig Gimmi. Þetta lagið hennar Things Look Different Now.
1: Þið gúlaði Radio Mjótt.

Þetta var hún Courtney Barnett með lagið Sight Unseen af samnefndri plötu sem var að koma út daginn. Henni til halds og trausts í þessu lagi var hún Katie Crutchfield, betur þekkt sem Waxahachie. En næst ætli að spila vini þáttarins Bronzo frá Oklahoma. Þetta lag af plötunni Natural Pleasure sem kom út í fyrra. Lagið heitir Dreamin'.

Þetta var samstarf, þetta voru Homer og Heather með lagið Deep Sea. En þú ert að hlusta á Radio Mjótt og við ætlum að kíkja til Córdoba í Argentínu. Þaðan kemur hann Tati Falco, þetta lagið hans Deber Ser.

Þetta var Tati Falco með lagi Deber Ser. Smá svona sumar straumar sem nú bara veðiðandi þó að við erum hérna á Íslandi að rokka gamla lukkinu sem sko sólgleru og húfa. En hérna næst eru Brooklyn krakkarnir í Widow's Peak með lagið If You Change.

Þetta var engin annar en hann Conan Moccasin. Þetta lag bara droppaði úr heiðskíru lofti. Það heitir Mexican Summer. Lítið og létt og fer ekki mikið fyrir því, en ég meina að þetta Conan Moccasin og eru þetta þá snillt og skilda henda því í loftið hérna á Rástöðu. En hérna næst eru það The Alalas með lagi Zuma 85.

næst ætlum við að fara í lo-fi og mögulega bara lægsta mögulega fæ hérna listamaður sem heitir Dagmar Zuniga hún kemur frá Brooklyn hér hún með lagið Even God Gets Stuck in Devotion

0: Rás 2
1: Fyrst og fremst
2: Þetta var hún Dagmar Suniga með lagið Even God Gets Stuck in Devotion smá svona hippa lo-fi finna fyrir ykkur en við ætlum að segja þetta gott í kvöld og heyra í honum Buck Meek og þetta lagið hans Gasoline sem kom út fyrir ár

Radio Mjótt, þakka fyrir sig. Umsjónarmaður þáttarins Björn Þór Björnsson, Felix Leifur og Daichi Saito gerðu þemalag þáttarins sem hljómar hér undir, það heitir Gæðastundir í kirkjunni. Endilega fylgjum okkur á Instagram og hlustið á okkur á playlistanum á Spotify. En þangað til næst, hafið það gott.

0: Komið sæl og velkomin í plötu vikunar. Ég heiti Atli Már Steinarsson og plata vikunar að þessu sinni kemur frá manni sem hefur verið á ótrúlegu ferðalagi síðustu 7 ár. Allt frá því að vera rafheili í músíktilraunum yfir í að verða ein skærasta útflutningsmaður Íslands í pop tónlist. Daði Freyr fluttur heim frá Berlín. Hér kveðum við nýjan tón þar sem Daði hefur opnað á samstarfi við nýtt fólk og leitast við að finna milliveginn milli heimsfræðar og hversdagsleikans á Íslandi. Við settumst niður og ræddum ferlinn og þessa plötu, svo hlustum við auðvitað á kynningar og lögin sjálf.
1: Plata vikunar á Rás 2.
0: Daði Freyr, velkomin í plötu vikunar.
2: Takk fyrir það.
0: Til hammingjum plötuna, too much, not enough.
2: Takk fyrir.
0: Mér langar alltaf að pakka svona hlutum saman.
2: Ok.
0: Samhengi og allt þetta. Að því við höfum gert þátt saman.
2: Já.
0: Fyrir þá eru hljóð 7 ára núna eða eitthvað leys, 2019 og ég horfði á hann aftur skemmtilegt að horfa á hann
2: Já, í garðinum heim á mömmu og pappa
0: Já, nákvæmlega Sko, hvað módel er þetta?
2: 92
0: módel Þú veist, það sem ég er velta fyrir mér er að því ég er alveg sammálaður varandi sko fókus að því þegar ég hlusta á þessa plötu sem við erum hérna einhvern veginn í tilefni þessa, við erum að setja þetta niður Og ástæðan fyrir ég kannski að reyna svona að rekja einhvern veginn söguna er að á þessar plötu finnst mér eins og þú sitir svona þokkala vel í sjálfum þér.
2: Já, ég geri það alveg pottet meira heldur en á æmennum albúm, sko.
0: Og ég,
2: ég miklu meira konfident með þessar plötu heldur en það, sko.
0: Og hver, og ástæðan fyrir ég spurði hvað var aftur gamall er, sko, að þú veist, auðvitað breytast hlutir, jú, það eru bara allsins hlutir sem breytast þegar maður gerir hitt á þetta, en síðan líka bara breytast hlutir þegar maður eldist, skilur við, og eitthvað svo leis sem bara svona sjálfkrafa eitthvað svona hlutu þú ert ekki sami maður en núna og þú varst fyrir 7 árum jafnvel þótt að þú hefðir ekki verið í tónlist sko. Breytingin sem verður bara á svona 2 árum sem veldur því kannski að þú situr betur í sjálfum þér hver heldur að hún sé?
2: Ég veit ekki alveg sko ég er mjög meðvitaður svona að hérna, hvaða er sem mér langar að gera og hvað vil ég út úr og spara lífinu og hvað vil ég út úr ferlinu mínum og hvað vil ég út úr hvar get ég sett orkuna mína og hvar ætti ég að vera setjana ég get alveg eitt öllum tímanum mínum ég bara reyna að vinna í ferlinum en þá er ég að missa vinum mínum eða fjölskyldinni eða eitthvað svoleiðis og ég vil það alls ekki það mikilvægasta fyrir mér er bara fjölskyldan og maður svona fattar það aðeins meira með tímanum og þegar maður líka búin að vera í þessu í svolítið tíma þú veist, þetta er ekki, til að byrja með var náttúrulega bara að fara á túr yfir höfuð, var bara algjör draumur, bara mest spennandi sem að ég gat ímyndað mér og svo þegar maður er búin að fara á 10 þá er það aðeins öruvísi sko. og þá fer maður svona að hugsa, bara ok, núna ég búin að gera þetta í smá stund hvað vil ég út úr þessu veist, fyrst, maður var að byrja því að vinna af því að komast á þann stað og svo ég komin á þann stað, bara komin lengra heldur en ég þorði einu svona að vona áður en bara fyrir 10 árum þegar ég fór að byrja að vinna við tónlist fulltime þá var þetta svona fjarlægur draumur sem ég þorði ekki einu svona að reyna að fara í og svo þegar maður er komin ánga þá bara ok, hvað náat, hvað vil ég raunverulega og það er líka svolítið það sem þessi plata er unni fjallarum, er bara svona og ástæðan fyrir hún heitir too much not enough, bara hvar er þessi millivegur, hvað ég var að gera
0: En af hverju flytti ég heim?
2: Við flyttum í rauninni til þess að vera bara nær fjölskyldinni og hérna,
0: eldri
2: dóttir okkar er að byrjaði í grunnskóla svo vildum að hún geti svona, upplifa það að vera Íslendingur og fá að þetta er báðar fá að bara vera nær ömmum og öfum og við eigum svo mikið að báðar fjölskyldunar okkar, mín og Árnýjar eru mjög náinn og stór fjölskyldunar svo við eigum rosa mikið að fólki hérna.
0: Og það er, þegar maður sko þegar börn kom í spila þá einhvern veginn
2: Við værum ekki að flytta til Íslands ef við værum ekki börn
0: Nei, og ég á líka við sko að það einhvern veginn þessi stór fjölskylda og þetta stöðnusnett og það allt verður mun augljósara og já, ég veit ekki alveg hvernig, sko, maður orða það einhvern veginn mikilagara eða eitthvað þegar að þau eru komin inn í spilið, sko
2: Algjörlega.
0: Líka bara svo maður fá stundum break
2: Já, við gerum það mjög lítið í Berlín, sko
0: Já,
2: Núna stundum erum við með næturpössun, sko Það er crazy, það er game changer
0: Algjör game changer, sko En ég verð að spyrja líka út í
3: að ég held að komi og oft fæi fólk inga til mín sem að í þessari stöðu að markaðurinn hérna heima bara stór skrítin
2: Já.
3: Virðist vera. Þú veist, ég hef lengi reynt einhvern veginn að átta mig á honum en ég bara eiginlega skil hann ekki. Ég skil ekki hvað einhvern veginn nær einhvern veginn fótfestu og verður, þú veist, einhvern veginn. Ég bara átta mig ekki alveg á því af því að oft fæ ég fólkinga til mín sem að virðist bara vera með þannig feril að íslenski markaðurinn, jújú, hann ég ætla ekki að segja hann skipti ekki máli en hann svo skrítin að það virðist vera erfitt að fókusera á hann og hann sé einhvern veginn aðalatrið og þá við fólk sem að upplifu bara svo mikinn hita út fyrir landsteinana að það meikar ekki neitt sens að fókusera ekki á það
2: Já.
3: Að því að ég meni ég kíkti á bara YouTube Music og þú með 415.000 mánaðarlega hlustendur þar þú veist, það 338.000 subscribers á YouTube þitt sem að ég veit og ég þóla ekki að vera talandilust einhver svona digital tölur en það er fjöldi fólks á Íslandi bara svona á þinni rás
2: Já.
3: Ef við bara hugsum þetta þannig það ekki alltaf skrítið af því að nú tölum við mig svo frikið áðan og mannin Já. Sem að splittar sjálfum sér í tvennt og fer, ég man ekki alveg hvernig sagði hann fer á eitt stað og kynnist einhver konu og splittast þar aftur í tvendu eitthvað, ég man ekki alveg nákvæmlega hvernig sagði höfuð á hann splittast í tvendu eitthvað
2: Já, það að googla þetta
3: Já, það að googla þetta Sko, ert þú maður í fyrstu blöndu mig svo fríkja? Ert þú að skipta þér í tvend?
2: Sko, smá, eiginlega eftir að við fluttum heim út af því að maður þarf ef þú ætlar að vera með svona, almennilega á Íslandi, þá þarftu svolítið að bara fókusera á það allan að fyrir mér þá líður mér eins og að ég þyrfti að setja jafn miklu orku í rauninni í það eins og að fara eins og að setja út nefnum það bara miklu færri sem að fyrir auðvitað það miklu færri fólki hérna þá líka bara miklu færri sem að eru að hlusta á það sem ég ekki þannig að það meika miklu meiri sens fyrir mig að einbeita mér meira að því að fara út en svo líka alveg skrítið þegar maður býr hérna og bara einhvern veginn svona Hey.
3: Já.
2: Ég hérna líka, en auðvitað maður ekkert að auðvitað getur maður ekki ég vil ekki, það vitlust orð en þú veist, keft athyglina ef að ég bara eitthvað að fókusa á útfyrir, þá er ekkert allir að fara að vera að hlusta hérna.
3: Nei, og það líka, ég meina, ég held ég að tala mynda við Árný Margrét til dæmis þú veist að af því að við erum svona pínu oft ímyndum við oft Ísland svona eins og gallupkönnun fyrir heiminn sko að þú veist eitthvað þinn
2: einmitt
3: að
2: fá fyrst eitthvað sýturunum fanta og
3: já.
2: eitthvað svona gá hvort
3: það
2: virki
3: já, pínu, það svona kannanir gerðar og hérna, og, þú veist eins og hún jújú, hún getur haldið tónleika fyrir þúsumanns hér heima, einhvern veginn það svona smá ströggl og það smá einhvern veginn svona að reyna að fá fólk og af því að þú veist, bæði er tónlistastöðum að fækka en við erum einhvern veginn sem neyslu þjóð pínu við vitum ekki alveg, áttum ekki alveg á neyslu minnstrinu sko
2: Ég á mjög erut með að vita hvernig ég ætti að vera að taka tónlinga hérna sko
3: Já, en síðan getur hún farið út
2: Já.
3: Og þar bara einhvern veginn fer hún stað eftir stað eftir stað eftir stað að því hún bara í stórum borgum að fólk sem fílar, ef við setjum hennar sjónra sem bara folkmusik Í New York eru örgulega 200.000 mann sem fíla folkmusik.
2: Já.
3: Þannig að fyrir hana að selja fyrir 1000 manns eða 2000 manns eða eitthvað er bara svona, það er tæknilega sér kannski bara minna gigg í New York eða eitthvað. Eða skilur hvert þér að fara.
2: Svona. Ég veit ekki alveg hversu stórt ég geti haldið hérna en ég þyrfti að auðlýsa miklu meira heldur en fyrir til New York. Svona.
3: Já. Og það er svona pínu furðulegt alltaf, finnst mér.
2: Já, ég veit ekki, bara
3: Finnst þér að leiðilegt?
2: Ég var alveg til ég að geta bara hendi í eitthvað lögald og söll og bara róksalta upp sko, en þá þarf ég bara einbytta mér að því að vera hér.
3: Mm. Heldur það að spilli fyrir, þú veist þetta með að því að þú ert á ensku?
2: Já, ég hugsa að það er ekki að hjálpa mér hérna sko.
3: Nei.
2: Það er því pottet meira hlusta á Íslandi eða ég var að semja á íslensku held
3: ég
2: sko.
3: Já, ég held að sé alveg bara við erum með eitthvað svona, þú veist, það eitthvað í okkur líka bara, held ég.
2: En ég menna að ég gera þetta sjálfur líka, ég hlusta mikið á tónlist sem á íslensku og flestir íslensku tónlistamenn sem ég hlusta á að semja á íslensku sko.
3: Mm-hmm.
2: Ekkert allir en svona, það er meira á íslensku heldur en ekki sko.
3: Já. ferli þegar þú semur þessa nýju plötu.
2: Já.
3: Sko, hvernig það mismunandi miðað við að því ég veit að við vorum að tala hann næmi, þetta album og hún svona pínu ég var að segja, hvað sagðiðu, handáskendi eða flæðandi eða svona, þú ert bara hér og þar einhvern veginn að reyna að semja inn á hana og búa til og hún svona daldið DIY svona bara, eins og þú ert náttúrulega þú ert daldið svona þinn eigin lagahundur, textahundur, producent og allt í einum pakka er munur hér á milli?
2: Já, algjörlega, sko. Þessi er samin alveg allt öðruvísi, í rauninni þetta yfir svona, kannski hálft ár, þar sem ég bara að semja fyrir plötuna Já. Því ég tók mig bara tíma, bara núna ég bara að gera plötuna og það bara eitt lag á þessari plötu sem ég sem sjálfur eða sem ég einn að semja ég samdi nokkur önnur lög var, en það bara endaði ekkit aðeim á plötunni, sko en svo öll hinn lögin eru samin þar sem ég fer, annarkvort fæ ég fólk teiminni í stúdíó eða við erum að semja saman eða ég fer í stúdíó hjá einhverjum öðrum og við erum að semja saman hvað er margir tíu lagandi höfundar á plötunni, sko
3: Já, einmitt, og hvernig var það þá?
2: Það var bara fyrir að gegja, sko. Ég var komið nóg að ég að vera alltaf einn, eitthvað að gera þetta allt og þetta var smá bara svona stíg út fyrir þægindaramann og leifa mér að leifa öðrum hugmyndum frá öðru fólki að koma inn, en svo æ meir en album er alveg akkvært það ég gerði hana alveg sjálfur bara samti alla textana alla laglínundnar og producerði allt inn á það, en núna já, þetta er miklu meira svona samvinnumerkirni í raunin þetta, sko.
3: En hvernig er það, sko, fyrir fólk eins og þig, sem hefur verið eitt og alráðandi í sínum
2: dörd. Ég ræði það en þá, sko, þetta er ennþá verið að vera að semja
3: fyrir mig. Já, en sko, hvernig kanntu að taka gaggrinni? Kanntu að taka, sko, var það ekki smá svona learning curve?
2: Ég held að það er því hvernig að spyrir, sko.
3: Var ekki svona learning curve að geta hlustað á annað fólk og þeirra hugmyndir án þess að vera eitthvað svona, nei, þetta er, í haustum á mér er
2: þetta svona. Opin á meðan að maður í ferlinu og síðan þegar sessionið búið, þá get ég hortað á að vera bara já eða nei.
3: Mm-hmm.
2: Það eru lögveitna sem ég var ekki alveg vist ef maður byrjaði það og síðan bara fannst maður geggja þegar það var komið á stað og síðan lögut það sem maður byrjaði sem eitthvað og ég var já, þetta er eitthvað og síðan þegar maður búið með lagið þá bara nei, viðst, ég var bara eitthvað ruglast.
3: Ég var bara eitthvað ruglast, já, mitt.
2: En þetta er, ég samdi miklu fleiri lög heldur en fólaplötuna núna, sko. Já. Ég yfirleitt búinn að vera þannig að bara ef ég sem lag og það komið alveg þannig að það bara vers og viðlag og texti, þá ég að fara að klára það og gefa það út. En núna á ég alveg slatta af óútgefnu efni, sko, sem að bara er alveg nýtt fyrir mér í rauninni.
3: En hvernig valdir þá fólki til að vinna með? Var það eitthvað sem fólk sem varst búinn að spotta því langa ætla að vinna með?
2: Sumt af þessi bara eru vinir mínir, eins og hérna... Ástís, María sem eitt með mér
3: sem alltaf orðin bara sitt eigi fenómen bara í svona út af fyrir sig
2: hún sko. Bara, það er valla hægt að kvekja útvarpinu í Þýskalandi og þannig að sjæla með henni sko. Ég fór í svona smá leik alltaf þegar ég legði bílu og var að gera einhvern þá skipti ég útvarpstöð þangað til ég heyrði í henni sko. Og það var einlega alltaf hægt sko. Hún var í gangi einhvers staðar sko.
3: Já, það er bara þannig
2: Já.
3: Sem er enn og annað, því við vorum að tala þetta til þessa tískiptingu, allt þetta
2: Já, hún bara herjaði á Þýskaland
3: Já, og líka bara sem, já, við sko þú veist að við föttum þetta ekki eða skilur við sem þjóð, kannski þar sem ég á við, sko, síðan gæti hún komið heim og átti sömu erulíku með að selja 1000 með á einhverja tónleika
2: Já
3: En síðan, einmitt eins og þú segir þú þarft ekki að fletta lengi rásir á út í Þýskalandi og þá að hans að heyra í henni, sko
2: Já
3: Já, hann að hún er með þeir Þið voru búin að gera laga áður, var það ekki?
2: Jú, við höfum gefið út tvö lög, en þá var hún svona, þá voru við, það var lag sem við, eða lög sem við svona vorum bæði að gefa út svona saman, en þetta núna bara samtunað með mér og, en þetta bara lag með mér, það er engin svona featuring artisti á þessu. Svo Atli Eyberg, vinur minn, og Jökull Logi sem kærastununar Ástísar og æsku vinur minn, hann MC Jökull í MC Jökull og MC Daði fyrir þá sem að vita það. Og Ylva, hérna, sem er trommuleikari, var að spila á percussion og sinn það að túra með mér. Og síðan voru þetta líka fólk sem ég bara hafði aldrei hitt áður og kom bara í gegnum hérna, publishing fyrirtæki mitt.
3: Já, já. Eða
2: publishing fyrirtæki sem ég er að vera já, með, já. Ekki sem ég á.
3: Og sko, talandi það líka, því við erum svona, þú veist, já, við förum út í, sko, en eins og þú ert náttúrulega bara með publishing fyrirtæki, þú veist, hvað tekur við núna þá, að því við erum búin að tala alltaf þessi að svona, en að skrýtna heim, sem kannski, sem þú lifir í, sem er aðeins öðru sérstundum heldur en mörg önnur sem eru hér á þessu markaði. Hvað tekur við? Varandi, þú veist, ert að fara á túr, þú ert að fara á túra sem Bríet er að hita upp?
2: Já, ég er að fara á Bandaríkjatúr, alveg Bandaríkin og Kanada, tvö gig í Kanada líka. Það eru 19 tónleika þar. Svo ég svona, að plana það að fara til Ástralíu líka.
3: Mm-hmm.
2: Og svo kemur ætli ég fara ekki á Evrópu-túr líka á næsta ári. Finnst mér líklegt til þess að...
3: Þannig að jafnvel hóttu sett kannski eins og við tölum en túra náðan. Eftir 10 túra þá er þetta kannski...
2: Mér finnst þetta enda mjög gaman, sko. Þetta bara, ég ekki til í að túra bara til þess að túra lengur, sko. Nú þarf að vera einhver ástæði fyrir því, sko.
3: Já, einmitt.
2: Fyrstu túrana líka, þá var ég að missa pening, sko. Ég
3: nefnir
2: því ekki, sko. Að fara frá fjölskyldinu í mánuð og koma bara
3: blokkar heim, bak.
2: Sko. Það er ekki alveg vinsælt, sko.
3: Sko, mér langar til að spyrja út í eitt árnum fyrir að hlusta á plötuna að, sko, minnst þú miklu berskjaldari á þessari plötu og ég held að það verið næst síðasta lagi, Gurnaf.
2: Já, það lagið sem ég samt í einn.
3: Það lag, sko, kom aftan að mér.
2: Já.
3: Þegar ég var bara út á götu að labba, sko, að þá bara kom tár á kvarmi, sko. Af því að allt í hennu bara, það var bara einhvern veginn svona, það var svo ótrúlega mannlegt og ekta og einlægt. Það líka eitthvað sem að þú ert að kanna betur á þessari plötu.
2: Já.
3: Finnst þér það ekki sjálfur með eitthvað?
2: Jú, ég held það sko. Ég, einmitt, bara svona aðeins meira confident í sjálfur mér og svona finnst ég geta sýnt aðeins meira, einhvern veginn, opna aðeins meira innan mér sko.
3: Ertu ekki spenntur þá líka að sko finna eða heyra hvað fólki finnst, sko hvernig það tekur... svona nýjum tilraunum.
2: Jú, algjörlega, ég get ekki beðið eftir að gefa þetta þessa plötu, sko.
3: Já.
2: Mér finnst þetta langbesta sem ég gerði.
3: Já, ég held ekki að alveg verið
2: saman.
3: Það held ég sko með tíma að við hlustum á hann líka. Daði Freyr, takk fyrir komin í plötuvikunar.
2: Takk fyrir mig.
3: Til hamingju með þetta, too much not enough.
2: Takk að þér.
4: Platavikunar á Rás 2.
2: Hæ, ég heiti Daði Freyr og platan mín too much not enough er plata vikunar á Rás 2. I Don't Wanna Talk er samið í stúdíónu hjá Daniel Schaub sem er diskur, producer og lagahöfundur. Ég hafði aldrei hitt hann áður en ég fór í stúdíóða með honum en við bara svona spjöllum í smá stund og byrjum síðan bara í raunin að sjá hvað gerðist. Hann ótrúlega fær gítarleikari. Ég spilaði inn bassalínu sem að hann fór síðan að byggja svona gítarheiminn yfir það. Systur mínar syngja bakgrannir Sigurum Birna og Arna Lóra ég fekk þær til þess að taka sjálfan sig upp svo þær tóku það upp í Danmörku og á Íslandi textin í þessu fjalla bara að ég búin að vera í sambandi með konur minni Árnýju Fjólu sjáttu hana í mörg ár núna sem að er orðið til þess að við þurfum ekki alltaf að segja allt upphátt heldur stundum getum við líka bara verið og bara, já, verið að það var nú takk

Já, halló, ég heiti Daði Freyr og platan mín Too Much Not Enough er platavikunar á Rás 2. With You samt ég með Ástísi Maríu, hún er ein besta vinkunar mín og ein besti lagahöfundur og söngvari sem að sögur fara af. Ég bjóst við því að þegar við tókum þetta session saman að við myndum semja eitthvað allt öðruvísi. Ég held að við varum að fara að gera einhvern svona klúbba banger, það einhvern veginn var ég búinn að svona ákveða það í haustnum á mér en svo bara leið að við byrjuðum að semja eitthvað þá þarf maður bara svolítið að leifa því að gerast sem að kemur út og það var alls ekki einhver klúbba banger heldur einhvers konar eitthvað annað einhver ástarsöngur og það það sem að þetta lag fjallar það að svona vera með manneskju þar sem að þarf ekki alltaf ganga fullkomlega upp heldur bara en nóg að vera með þessari manneskju og þá er allt fullkomið Árni Fjóla, ég elska þig.

P-R-F-E-C-T eða Perfect samt ég með pródusentum kallað sér Trips hann frá Póllandi og ég hafði ekki hitt annaður en við hittumst og byrjuðum að semja þetta lag sem að kom fyrst út eða svona byrjaði með bassalínunni það er svolítið, gerir svolítið oft hjá mér að ég finn einhvers konar takt og svo kemur bassalínu fyrst og hann það mér veist gaman að semja þannig svo fekk ég til Snyder til að gera brass Carl James á hérna, violin og Unnur Jónsdóttir á cello þetta fjallar í rauninni bara þetta í rauninni bara svona pep lag bara til þín sem ert að hlusta núna bara þú ert æðislegur eða æðislegt þú ert bara þú ert perfect er það sem þú ert svo að þú getur bara tekið hérna textan í þessu lagi alveg beint til þín

Beautiful Day samt ég með Huldu Kristínu Kolbrúnardóttur hún er líka einn af meðlumum Gagnamagnsins fyrir það sem eru þar og þetta lag fjallar svona að bara ég sá fyrir mér einhvern veginn moment þar sem að ég upp í Reykjadal sem fyrir ofan Hveragerði sem ég svona heitum læk og ligg þar í græsinu Atli vinur minn sem að samdi með mér annað lag á þessari plötu hann kemur og ég man ekki hvaða lag það einu sinni en hann svona setti á mig heyrnartól og lét mig bara svona hlusta á heilt lag alveg í gegn þar sem ég bara ligg í græsinu og horfi upp í loftið og einhvern veginn var ég með þessa mynd alltaf í höfðinu á mér þegar við vorum að semja þetta lag þetta fjalla bara svona að bara leifa sér að vera til og það þarf ekki að gera mikið meira það alltaf

Hæ, ég heiti Daði Freyr og platan mín Too Much Not Enough plata vikunar á Rás 2. Flying Fuck samt ég með Ylfi Augen og Florence Arman. Ylfa partur af touringbandinu mínu þegar ég túra með bandi og ekki að túra einn. Og Florence, ég kynntist henni þegar ég samti með henni Sabada sem lag sem ég gaf út fyrir einhverjum árum síðan með austurískum producer. Hún líka kom með mér á einn túr og var svona support act fyrir þann túr. Flying Fuck fjallar að leifa sér að vera maður sjálfur og að maður þurfi ekki að vera að hugsa það sem að aðrir eru að hugsa mann. No one gives a flying fuck about you ekki meina sem eitthvað vont heldur bara það er allir bara að spá í sjálfan sig og þú maður þarf ekki að hafa allt og mikla áhyggjur af því að aðrir sé að hugsa eitthvað mann út af því að þeir eru yfirleitt ekki að því.

0: look.
1: I'm Out and I Wanna Go Home samt ég með Simon Ward sem er bandaríkjamaður sem ég hafði ekki hitt áður með samtum leið. Hann kom til mín í stúdíóið og við kastuðum niður einhverjum 3-4 hugmyndum á nokkrum klukkutímum og ein af þeim hugmyndum var þetta lag. Þetta er einlega svona nánast titillagið á plötunni, Too Much Not Enough. Þetta er svona I'm Out and I Wanna Go Home, I Get Home and I Wanna Go Out. Bara einhvern veginn, það sem maður er ekki að gera er alltaf einhvern veginn svona meira spennandi. Ég svolítið gert ná að hugsa svona, já, bara þegar ég búin með þetta hérna, þá verður gegja. Eða þegar ég búin að ná af þessu þarna, þá verður gegja. Í staðinn fyrir að vera bara, hey, núna bara gegja. Þegar núna gegja.

Feel It samt ég með Jónasi Pentzek í stúdíónu hans í Berlín. Pródúseruðum megnið að læginu bara í stúdíónu og honum svo að hans hljóðheimur aðeins meira svona allsráðandi í þessu lægi. Og þetta samið á svona smá skrýtnum tíma hérna Trump nýorðin forseti aftur og maður einhvern veginn í einhverju allir í einhverju voða skrýtnu skapi út af því það flest svona samtöl sem maður á við nýtt fólk fjalla að miklu leitu þetta og svona hálgert einhvern veginn vonleysi í gangi og þetta svona ég að reyna að neyða mig til þess að vera bara bjartsýnn og trúa því að þetta sé bara eitthvað tímabil sem að klárist og að svona ástin muni sigra á endanum.

Já, halló, ég heiti Daði Freyr og platan mín Too Much Not Enough er platavikunar á Rás 2. Why er þriðja lagið af plötunum sem ég samti með Ylfu. Hún eina manneskan sem kemur við sögu á tveimur lögum og hún kemur við sögu á þessu þriðja líka. Og þetta svona smá líka eins og fílit tekið eða samið í kringum þegar það að verða miklu meiri einhvern veginn hatur og svoleiðis í heiminum að fólk þurfi einhvern veginn að ákveða hvernig annað fólk maður vera og svona homofóbía og transfóbía er mikið í gangi og þetta fjallar það svona að bara til hvers, okkur þetta fólk að hafa skoðun á þessu, okkur má maður ekki bara vera eins og maður mér finnst að maður megi vera það og maður má það en það ekki allir sammála því og þeir sem eru ekki sammála því með að hoppa upp í sig. That's why.

Good Enough er eina lagið á plötunni sem að ég samti sjálfur og ég samti þetta heima hjá mér. Bara fyrsta útgáfan af þessu lagi, þar setna versið, þar syng ég eitthvað svona, ég breytti textunum en fyrsta útgáfan var þannig að ég syng, já nú ég að fara að sækja krakkana mína á leikskólan. Svo það, ég hafði ekkit eitthvað endilega rosamikla trú að því ég myndi klára þetta lag, heldur bara svona var ég ákveð, ég ætla að henda inn einhverju versið hérna bara til þess að ég geti sett þetta í möppuna með öllum mínum lögunum. En svo eitthvað neginn bara fannst mér ég verða að hafa þetta með. Hafsteinn Þráinsson, hann útsetur Stengi og Karl James og Unni Jónsdóttir spila þá. Þetta fjallar svona það að reyna að finna hvað það sem að maður vill í alvörinu út úr lífinu. Svona að, já, þetta er svona balansering á milli þess að hvað maður vill persónulega og hvað maður vill svona professionally og svolítið að, en að það alltaf að undanum þá það mikilvægasta er fjölskylda mín og það það sem ég á heima. Good enough.

Family. Hæ, ég heiti Daði Freyr og platan mín Too Much Not Enough plata vikunar á Rás 2. Wildfire, samt ég með Jökli Loga, Arnarsinni, sem svona æskuvinu minn. Hittumst reglulega ég og hann og nokkri ræðir þegar ég bjó í Berlín og bara svona hittumst í stúdíóinu og fórum bara búa til eitthvað. Mest af þeim lögum eru lög sem munu aldrei koma út. Þetta eitt af þeim sem varðað einhverju. Þetta lokalagið á plötunni og svona smá bara senda mann frá plötunni í einhvers konar partygír og textin í þessu ég ekki eitthvað svaka klúbba kall en bjó í Berlín í 11 ár og ávinni sem að gera það miklu meira heldur en ég og þetta lagu svona ég að tala svona leifa þeim svolítið að leiða mig áfram einhvern veginn í því að fara í einhvers konar aðstæður sem að ég kannast ekki mikið við mig en vera með fólki sem ég treysti til þess að það verði stemning og já, þetta Wildfire.

Við höfum verið að hlusta á plötuna Too Much Never Enough með Daða Frey. Platan sýnir okkur listamann sem situr vel í sjálfum sér og þorir að deila bæði galsa og djúpri einlægni með hlust.

0: Fréttastofa RÚF, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Fyrstu farþegar skemmtifæra skipsins Hondius sem kom til Tenerife í gær voru fluttir til síns heima í gær. Mikill viðbúnað var á eiginu en flutningarnir gengu snuðrulaust fyrir sig að sögn Boris Pavlin faraldursfræðings hjá Alþjóðaheilbrigðismálastofnun.
1: It's been incredibly smooth, no complications at all.
0: Sagði Pavlin í samtali við fréttastofu. Flutningarna hófust klukkan 7 í gær morgun. Pavlin segir ef spænski yfirvöld hafa tekið mjög nákvæmlega hverju atriði við brottflutning, farþega og áhafnar. Farþegum skipsins hafa verið skipt í litla báta eftir þjóðernum, fáum í einum og komið að bryggju. Pavlin segir ekkert óvænt hafa komið upp í þessu hópsmiti af handaveru. Veiran sé vel þekkt og sjálfgæft sé að hún smitist milli manna. Íbúar á Tenerife hafa ekki þurft að hafa áhyggjur á flutningunum. Donald Trump bandaríkjaforseti segir svör Írana við friðartillögu bandaríkjastjórnar séu algjörlega óásættanleg. Trump greindi frá þessu í færslu á Truth Social í kvöld án þess að útlista nánar hvað felst í svörum Írana. Íranar svöruðu friðartillögum bandaríkjastjórnar fyrir í gærdag. Forseti Írans, Masoud Pezeshkian, sagði í færslu á X að stjórnvöld muni ekki láta undan óvinum og ef samtali eða samningaviðræður eru í myndinni, þá þýðir það ekki uppgjöf eða undanhald. Samkvæmt ERIB, ríkisfjölmiðli Írans, var svörum Írana við friðartillögunni miðlað af pakistönskum samningamönnum.